သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တနင်္လာနေ့မန္တိတ္တနေသာကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမြို့ကိုသိန်းထွန်းမမြတိတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း10တရားဒေသနာတော်တင်းနေကြဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရေနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရော

မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်းတစ်ဆယ်ဝိရိယတိုင်းမိထိလာမြို့နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးမောဒရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြင့်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမြီခံတေနကပုဂ္ဂုတကာမိဏဒေဝိဏဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်ရှုံကြီးရှုံသွားကြပြီမေတ္တိလမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ပညာအုတ်ချုပ်ရည်အာနာဟာဘောဓရပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီဝိဒေဟဘိယင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥပရိယရာကိစ္စမှစားဘိယင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်။သူဟာတေနာပတိစစ်သူကြီးယာဒုအပြင်ဝိရိယဘိယင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ယာဒုပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘိယင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူရဲ့သဘောကြစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားဘုရင်ကြီးကထင်းတန်းစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြေခံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတရားပြည့်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဆိုလိုတာကဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျောတွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာဒုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအစအစအစအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျောမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမိဒိလာမျိုးကြီးကိုတန့်ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာတယ်မျိုးရိုးထိတ်မှတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမျိုးရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ရုံများမကမန္တလေးမြို့ရိုးတိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတတိုင်းမြို့ရိုးတတိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မြို့ကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်အေးမြို့ထိပ်စီးမှာတောင်းနေမှာမြို့ရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်။အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှေးခေတ်ကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေတ်မှာဒါဟာတော့လုံယုံနေလို့ပြော။အဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲဂျားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြစ်ရှင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ပြင်မက်ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့ရိုးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်နေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရေတော်ဟာမိချောင်းတွေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရမယ်။အဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူးရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရွှွညွန်ကျုံတာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရင်မြေသားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်းလိုက်ရင်ညွန်နေသွားပြီဆင်းကလည်းညွန်နေမှမြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်နေမြုပ်သွားမယ်ရုံထွက်လို့မရဘူးထုတ်တယ်လို့မရအဲ့ဒီညွန်ဆိုတာလူတရားမကအောင်မြုပ်လောက်အောင်ရွှွန့်ပွက်ချီးလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကုန်းပြေပြင်းလို့ထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တောကြီးမြင့်မဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရွှွန့်ညွန့်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီရွှွန့်ညွန့်အိုင်ကြီးပေါ်မှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်။ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတဲ့ထင်ပြီးအပေါ်ကျောတင်းနေတဲ့ရွှွန်ညွန်နဲ့ဟူသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရွှွန်နဲ့မှလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူးတောရင်တရိษံနေဟာလဲချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မစင်မခြင်းအဲ့ဒီရွှွန်ညွန်ပဲပေါ်နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုလုံးမြုပ်သွားသည့်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီမင်းမူးမှာရှိတဲ့နှက်ကပွက်ရှိအိုင်နဲ့လာပရန်တူတယ်နှက်ကပွက်အိုင်ထဲမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွားအဲ့ဒါလို့ရွှွန်ညွန်ရွှွန်ညွန်နေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရွှွန်ညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတစ်ထပ်စီမံထားတယ်ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းမြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရွှွန်ညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရေကျုံပဲရှိတယ်မောဒရာပညာရှိကရွှွန်ညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေမပါရွှွန်ညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်ဆူးညောင်းခလုတ်တွေနဲ့ဆင်းထားတဲ့ကျုံကတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မျိုးကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင့်နဲ့သူစနစ်အရာလုံယုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါတွေမကဘူးမျိုးတွင်ရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်။အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မျိုးမှာရေးမရှားရအောင်ဆိုပြီးမျိုးတွင်မှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရှိကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေးတွေကိုအစင်းသင်းလောင်ထားတယ်။အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှေးဝေဖို့ရေးပေးဖို့လုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေးပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်တွေဆောက်စားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှေးကပြက်စီသွားပြီသုံးလို့မရတော့ဘူးအလကားရေးဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ကျေဘူးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန်းတော့မယ်အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
ဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမြော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းအကန်ကြီးလို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆလေးသို့တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ upper ps lower ps ဆိုတဲ့ရှိကံကြီးနှစ်ကံရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရန်သိတို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အမြော်မြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလောဝပိယဆိုရရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ဆိုတဲ့ရှေးအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှေးပြက်လက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရှေးဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘယ်သူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်အားကန်တို့ဆိုတာလည်းအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာအဲသူတို့ကအမြော်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်လူတွေကအမြော်မြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရည်တွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလွန်မိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကတုံးလို့မရတော့ဘူးသွားပြီနော်တုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားပြီအဲတော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်ကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတာရေချိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမတမရေကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်လည်းအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်ထွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့တွေကလူတွေဟာတွေးဝန်းစရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောက်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေဒါဟာအသိပညာရှိလို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမြို့တွေမှာရှိနေတဲ့ခိုးတောင်တွေခြိကြတွေစပယ်ခြိတော့လို့ခြိတွေခိုးတောင်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့များစပားတွေပဲတွေနှမ်းနေဆိုရလို့ပဲဆန်းနှံ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြစ်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်အကြောင်းကြီးကရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပယ်ကြီးတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြမကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိတယ်တကိုးရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရသေးကြီးတွေစီကလူစပားမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေးကြီးတွေစီကမှားပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစဘာဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်။များစွာထွက်ပုံရတယ်။ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့ထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတယ်။ဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာနော်။အဗဒမအမြော်မြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရွက်ထားလုပ်ထားတယ်ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောက်အဦအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှေးခေတ်ကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့ဒီပညာတွေနဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုသိဖို့ဒါလည်းပဲတည်ရှုဖို့ဆိုတာအမှန်မှအရေးကြီးတယ်။ခဏခစ်တော့တန်တမန်ဆက်တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာတန်တမန်တန်ယုံတွေဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်ဆံကြတယ်။ခဏခစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတန်မတ်တွေတထားဒါကဘယ်နိုင်ငံကတန်မတ်ပင်ငါတ္တမဆူစာကျုပ်စရဏနေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းချင်းမြို့ပြဘရင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ135မြို့၅ခု130ရှိတယ်101ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတယောက်ကိုတနိုင်ငံတယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်เนาะတန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲเนาะရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏စီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချသလဲဆိုနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဝါဒရာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးတက်ဆောင်ဘန္နာတွေပေးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်သလဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိသလဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်သလဲဆိုတာတွေတော်မီးတယ်အကောင်မေမေတော့သူတို့ဘီရင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါလဲဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေလွတ်ပြီးတော့ဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေကြဒီမှာကြိုင်းရတဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပတ်မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတာပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာသတင်းအစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်သတင်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့သတင်းဘာတွေပေးတုံဆိုတတ်သိအနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါနော်သူရှုပ်ဝက်အက္ခရာလေးပါပေါ့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လေးရထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့တရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တက်ကြရဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့တရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာလူသူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တက်ကြရဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတစ်ပါးသောမင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်စီလွတ်ပြီးတော့ထောက်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲဒီလိုထောက်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ဘဏ္ဍာတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းလို့အကူအညီပေးခြင်းလို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘုရင်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘုရင်ရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘုရင်ကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရင်တွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းချင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကနေခင်လည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရေးတွေလွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာနော်အဲ့သွားဆိုင်ဆရာတွေကထောက်လိုင်းရေးတွေပဲအကုန်သွားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရောက်တယ်ဖို့ရတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့လာဖို့ရတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူဟာထောက်လန်းရေးဆိုတဲ့ဘောပေါက်သွားတယ်နော်ထောက်လန်းရေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့လည်းလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ဘဝပြည်တဲ့ဝင်တာပဲဒါကတဘောကဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောကြေနေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်တာထောက်လိုင်းရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြချွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်မောဒရာပညာရှိမှလဲတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တယ်ထင်ပါအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်လိုင်းရေးတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့တော့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နက်တွေအလဲနဲ့တည်းတော့ဆိုလှန်တို့လေးတို့မြားတို့ဓာတွေပေါ့လက်နဲ့တွေစုဆောင်းပြီးတော့ဆင့်အင်အားတွေတိုးချိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာလုပ်မယ်ဘလို့အကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာစစ်သားစုဆောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့တွေစုဆောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သတင်းပို့လိုက်တာ။အဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံကဘာလုပ်နေပါတယ်ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါတယ်ဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာเนาะအဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူမွေးထားတဲ့

တိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတော့ငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေအကုန်ရအောင်ယူခဲ့သူစီကတရင်နေအကုန်ရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုချေးစီတမန်လွတ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှင်းရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တယ်နော်လင်းယုံနဲ့တည်းလွတ်တာရှိတယ်ကလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုံတာရှိတယ်ခိုးတယ်မကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်တင်းနှံပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုထောက်လိုက်ရေးနေနဲ့လွတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မောဟသရပညာရှိကတော့ကျေးစိတ်တမန်ကျေးတမန်ကျေးလေးကိုတမန်တော်ကျေးလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျေးလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကြံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးစည်ရေးလေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ။သူကစုံစမ်းထောက်လန်း။စုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာ။လှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဥဒရပင်စာလမြို့ကစုလနီပြမတိုင်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတည်င်းတစ်ခုကိုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတည်င်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်စာလဥဒရပင်စာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမတ်မင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အံ့အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိအဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်စုလနီပြမတ်မင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေ။နော်။လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တိတ်မှမဟုတ်ဘူး။အကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာဒူးဘရင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူစီရရတာတုံးဆိုဆုလနီပြေမရမင်းစီရရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုယေရှုရှိတယ်သူကငါပေါ်မှာယေရှုရှိတယ်ယေရှုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတာတရားတပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရိဘရင်ကြီးတစ်ခုတခုဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘရင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာနော်ဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နည်းနေမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးစီခါးသာဝင်ခါသာဝင်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်ပြီးညာဆက်တော်ခေါ်လို့အစင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့မေးတော့သုတဏိပြမတ်မင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဗာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်ပင်စရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုရှောက်ထားပေါ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်ပင်မဲဟန်က
နားလေးဘက်ကြားရုံပဲတမင်ရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်မင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်မင်သူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဘက်ပဲကြားမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်မင်ပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်မင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်၆နာထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်မင်နဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတော်မှာမတိုင်မင်မဲနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့တိုင်မင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြင်းကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျင်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝဒပုံနာနဲ့စုရဏီပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘယင်ထိုင်တဲ့အကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်ညာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်မင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောဒရာစင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ပါလုံးမယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချင်းငက်ကလေးကအဲ့တိတ်ခက်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်စုရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမူအရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာရောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တိတ်ခက်ချားတဲ့မှာခိုးပြီးချင်းငက်ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချမ်းတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဖယင်ကြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဧကရိဖယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဖယင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အားရှိတော့အင်းအားမရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိတ်ရေးရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့လိုစီရင်ရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခိုက်ရင်လည်းကျွန်တို့စိတ်အာနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘရင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားစုဏ္ဏီပြမရကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအကြံပေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူမှစိတ်ရင်အားတွေအများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစိစိလက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဘရင်ကြီးရဲ့အယံဘရင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်ဘရင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘရင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကတင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိုက်မယ်မစင်စားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပြည့်စည်ပြီးတင်မင်းကြီးလည်းအသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘရင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစဉ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်ခုခေတ်မှာအဲ့လိုသဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလက်ခံလိုက်တော့လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြည့်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွှဲရင်ကြံတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတိမ့်ပိုက်တာတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို
ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်ကြာတယ်နော်အကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးချူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုနေဒီသုရဏိပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးကနောက်ဆုံးမှအကျံရုပ်ပါတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတော်ဘာသောနိုင်ငံနေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ဝင်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပါမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ငါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးတော့တရားတော်ဘာသောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်။အဲ့ဒါလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာ။နော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တာ။တရားတစ်ပါးတော့မင်းနေတောင်းမဲ့အေးသေးတော့သေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေ။ဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်အနေနဲ့ခံမယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကြေးကလေးကနားထောင်နေတာနားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တပုံနာကြီးပြောသည်မတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတညင်ညင်နဲ့ကောင်းပြီလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မယ်အချိန်လေးမှာတိတ်ခတ်ချတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့လိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးငါကောင်းမော်ကြတယ်မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစတ်သေးတတုံးချလိုက်တယ်ညစ်ပတ်ပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကကျေးတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်ဟာဖန်ဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိရှိရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဟဒရာပညာရှိရှိသွားတယ်။မောဟဒရာစိတ်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြေးလေးကကျင်းငှက်ကလေးကအလုံးသိစေခြင်းနဲ့သတင်းဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်၊ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဟဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိတစ်ယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပခုံးဆုံးမှနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပဲအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ကြေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးမှမှနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျေးလေးပြောတာကိုတယောက်ထဲနားထောင်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှအစိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ပွဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုံးမှရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်
သူတို့အသက်တွေကိုငါကဲတင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်။သုလနီပြမရမင်းကြီးကလည်းကေဝပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတ်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေသူသိမ့်သွားလိုက်တာ။အလုံးတရားတစ်ပါးသောမင်းကြီးသိမ့်မိတာဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့တနင်္ဂနွေကြာနေတယ်။မိထီလာအဲ့တော့မိထီလာမျိုးဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမျိုးဝိတေဟာဘယင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူးတရားတော်သောမင်းကြီးကဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမျိုးကိုသွားသိမ့်မယ်လို့စစ်ချီတိုင်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘယင်းကြီးကိုနားချတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါကေဝမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေသူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိညင်မှနဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့တလောက်ဆိုကျင်းနှလောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလဲကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်သူ့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝပုံနာကြီးကဘယင်းကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြင်းကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလဲထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့တာဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမိထီလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ဖို့လာနေပြီဆိုတာလဲသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလဲသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖားရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မျိုးပြင်မှနေတဲ့မိဒီလာမျိုးပြင်မှနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမျိုးတွင်သွင်းတယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မျိုးတဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမျိုးပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်။နော်။ချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာအရေးကြီးတယ်လေ။ချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမျိုးတွင်းကိုသွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေမျိုးပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်။မျိုးပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်။ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျိုးရဲတွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်ဆုရဏီပြမရက်မင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာ9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီ။အောင်မွေးခန္ဓာကအရေးမကြီးဘူး။အောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်။သူ့လူတွေကဒီထီအောင်အကုန်မသိဘူး။သတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထီအောင်အကုန်မသိဘူး။ခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန္တာမှပဲဖြစ်မယ်ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေသူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတုန်းကလေးကဆော့ဘော်ဆော့ဘက်လူတွေဟာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့
ငယ်တကယ်ချင်းနေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆုလနီပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆင်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့နော်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်္ဂမင်နာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးအဲ့အတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုတာနော်ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိသိပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိယဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရံဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့လိုရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်လူတထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖြက်စီးပြီးပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကြွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကဘာပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယပြီးရင်မဟောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကဆုရဏီပြမရမင်းသွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့။အောင်ပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခမ်းအနားကိုဝိရိယဘရင်ရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ပြင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ဗောနော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တီတွေပြောပွဲစားရမယ့်လူတွေအလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လိုင်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီးဒီနေ့ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးအလုံး17နိုင်ငံသောဘရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါ်ပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အကောပနီဆိုတာအကောပနီတခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆင်းနေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအကောပနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတမရှိခိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တပ်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အကောပနီစစ်တပ်ကြီးဆိုတာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါးတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောက်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါးလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်။18အကောပနီစစ်တပ်ကြီးနဲ့
တောင်းအောင်နဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာရရောလူရရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်တရင်ပြည်တွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာသုနဏိပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့တက်လာပြီဝိရိယဘင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မို့ရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကောဗနီစစ်တပ်ကြီး ਨੇ ခொနယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိတိလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိတိလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီနာကမိတိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမိတိလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်လာဆူညံတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်ကြားနဲ့ဝိရိယဘယင်ကြီးကသုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြိတက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမှကြောက်တယ်ဟိုးပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကြံတွေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်းကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်းကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလဲငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တာဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအာဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဓုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ကောနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ဘောဒီနေ့ခေတ်ညီမလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘွားလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုဘွားဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်နီးကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်တေကန်နီးကြမှာပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိခရေကစပြီးတော့မတိခင်ခရေကจွတင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะจွတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒူးတုံเสียမရှိဘူးကိုလှုပ်เสียရှာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေရေဝန်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့မောဒရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာ
စိုးရိမ်တော့ကြမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တယ်ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်တူးတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဲဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရအမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမောဂုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာ

မြန်မီဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကသင်္ဂုတ္တရနိကေအဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြံ့ခံရရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံရတရားကိုဟောကြားပါလေအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတိမေဘိကဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိကဝေအနောမြာဥစ္စေတာတို့အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ attva တွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ attva တွေကိုကောက်ပါ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒါတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ။အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်တရာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အတ္တရှင်ပါကုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မလောကရန်တရားရှင်ပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ပါဆိုတာဘာတွေလဲ

0: လာဘောဆလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလက်မရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေတာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဆသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခိစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခိစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစ်စုံသည်တစ်စုံသည်လာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့
1: ဒုက္ခ
0: အကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတက
1: အဆ
0: ိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခက
1: အ
0: ဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိ
1: ုးတွဲ
0: ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာ။အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝါနောက်နောက်ကလူဝါအရှိတောင်ဝလူဝါမြောက်ကလူဝါတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝါသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: ယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: အဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက်လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်းပင်းတွေပေါများခြင်းနဲ့ပတန်သချီးသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကရကဤတွေကမဤတွေကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန်တရာထဲမှာတခါတည်းလှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။လိုက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲ။
1: တ
0: ိုက်မှာပဲတဲ့။ဤမေခောဘိကဝေအထာလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စင်ကျင့်ပတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မိမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလားပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ခွင့်ရင်ဆင်းရဲမတီးတီးငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်သတ္တဥပ္ပသုတ္တအတုဒဝတောဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတောအတုဒဝတောဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိခဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောအတုဒဝတောဈာနာ

0: ပြီဘုဒ္ဓသင်လောကရာကြီးတိုက်ပြီလာဘဆိုတဲ့လောကရာကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တိုက်တယ်ဘုဒ္ဓသင်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါပါဘုရားသုတဝတောခောဘိက္ခဝေအရိယာသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေအနောမြာဝจิตတောသုတဝတောကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုတုတာရှိတော်အရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတသာဝကအလည်းပဲလာဘောလရခြင်းသည်ဩပိစတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့၄ပြီသလောတိကဘာပြောလဲခြေတာခြေသမီးတို့အကြအမြင်ဘဟုတုတာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြံမြင်ဘုသူတာရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်။အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြံမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲခြေသားတို့ဘုရားမေးတယ်လေ။ဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တဘာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့အခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေခေရပါတယ်ဘုရား။ဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါ။အရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါပါဘုရား။
0: ဟေးရှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမိအယံလာဘောသောစာအနိုင်သောစာခောအနိုင်သောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဤသောပတိသင်္နပတိသင်္စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ဘုဒ္ဓဇင်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ကျင်နိုင်ဘယ်လိုမစင်ကျင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင့အယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစာ

ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါလက်တွေတော့ရပြီ။ဟောဒီရတဲ့လာမမြဲတဲ့အနိစ္စဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမဆင်းရင်နိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား။လာရတယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲ။ပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တယ်

0: လမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမှုပြစ်လိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမှုပြစ်လိုက်လက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကျုံလဲလောကအယက်တွေအလွန်ကြုံတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါလေးလိုက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဘောပြီးလိုက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတည်။လက်ကလွားမှုပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဒ္ဓတိအလာဘေပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ရခြင်းကိုအနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမြောက်၏။ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့ခြင်းရှိသောပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းနေ၏။လာရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင
1: ်
0: ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီ။မစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွား လှုပ်ရှားသွားယုဂကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယုဂကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုဂလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲလက်မရရင
1: ်
0: မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာဟောက်ပြန်လဲအဲယုဂကာယဟောက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုက္ခုတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ကအထင်မကြီးဘူးငါးသားလေးတက်တယ်ငါးသားလေးမြက်တယ်ငါးသားစားနိုင်တယ်ငါးသားဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာတော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယုပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ဗျာတဲ့လက်လာဘတွေပြက်ပြည်တဲ့ဆူရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုဈေးထဲမှာမယောင်းရလို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကာသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာဘလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြည့်စည်ပြီလေဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါတည်းမှာပဲအပူဓာတ်တွေအလောင်းဓာတ်တွေမြိုက်တော့တာယုပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးနေလက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်လားလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးလမ်းမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဤကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲစိတ
1: ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့ပါဗျာ
0: လောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမှတွေ့ကြုံကြရူလောကဓာတ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အပ်ထားသောယတံလောကဇာကြောတသဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ထားသဘောတော်သည်စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်နှင့်စိတ်ဆသဘောတော်သည်နကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခေမံဇာတိသာသာဘေး

0: လောကရဲ့မှာနေလို့ရှိရင်လောကရန်တွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: လောကရန်တွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်နေတယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီးယူပကရအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။လောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလယ်ကနေပတ်တယ်ဗျာ
1: ။
0: လောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဒီလောကရန်တက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဥပါရဏပစ္စယ
1: ကာမ
0: ဘာဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပစ္စယ
1: ဇာတိ
0: ဇာတိပစ္စယဇာ
1: တ
0: ိပစ္စယအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိေဝဒုက္ခဒုမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကရန်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ
1: ်
0: ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပစ္စည်းုံမရှိလောကရန်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးထေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရည်တွက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကရန်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန်၎င်းအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရလေပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတွေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှစင်ကြယ်နိုင်တာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအေးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငိမ့်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကရန်တိုက်လည်းပဲတည်တည်နေရမယ်အဆိုးလောကရန်တိုက်လည်းတ
1: ည်တည်နေရမယ်
0: တိတိငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓ
1: ာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရ
0: ပါဗျာ။အဲပုရုဇဉ်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်လို့
1: ဆင်ញင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။
0: လောကဓာတ်တွေ့ရို့မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါကွယ်လောကရာကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိုက်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမပေါ်ပဲနဲ့တီးကြီးခံညာစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတီးကြီးခံညာစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်မဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဆင်ញင်နိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကရာနေနဲ့ကိုညွန့်ပြအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေတရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟမ်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းစစ်တရားနဲ့ဆင်ញင်ထိုင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဥစ္စာဆင်ញင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာနုနယ်ယုံစင်လပ်ပါခြင်းကဟူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိတင်လင်းတရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလေပြင်းပပွဲလေပြင်းပချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်ခြင်းမှုတရားလေးတွေသိကောင်းလားခင်ဗျားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်းတဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်းရမှာ အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်းတည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဇေမလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လုံရှားနေပါသည်မလုံရှားဘူးလားလုံရှားပါပါပါရှင်ရှင်နိုင်လို့လားမရှင်ရှင်နိုင်လို့ရှင်ရှင်နိုင်ပါပါဟေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောအေဝံအနုရောဓဝိရောဓသမပန္နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒောမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရမိသောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အေဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမပန္နောနိတ္တရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္နေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်း

0: မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လဲလောကဏတိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လား
1: လှုပ်ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုစ္ဆတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤဒါဘသူဟောဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကတာတိကစကားတွေမပါဘူးဟုတ်တော့မလားမှန်ပါဗျာဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုင်းရိုက်ဟောပေးနေမှန်ပါဗျာသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓတမပန္နောနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုစိန်ညွှန်းနှံပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရ

ဉာဏ်အာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိရဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးငင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောကမှမလွမြောက်နိုင်။သန္တရာဝုဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွမြောက်နိုင်။ဒါဖြင့်တရားဤဒီကမဤဒီလွမြောက်ခြင်းလို့ခြင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။မလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနည်းကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါ။မှန်ပါဗျာ။အေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ चित्त တို့เอ็งกับพระเยอะอสงอมยาပြီးတယ်อริยตาวกะก็တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးตุฏฐวะตောสาขอภิกขะเวอุปิสสติลาโวภิกขะเวยังโนมญาโอจิตตโรตุฏฐวะตောจันนาอภิโรตระวงเตยาရှိတော့อริยตาวกะตัสสังกับพระเยตปิตาตาวกะอากาลาโวไลยาจินีอุปิสสติဖြစ်ပေါ်ရင်ลาแก่ลิသောဣတိပတိသင်္စိတ်ကတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောသာခောအနေသောဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မောတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသောထုငါဘုရားယေတပိသာသာဝကတိဣတိဤသောပတိသင်္စိတ်ကတိဆင်ခြင်ဤမေငါအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းတိဥပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်သောသာတို့လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဤတည်ဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေအေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်ပြီဆိုရင်တိုက်တင်တဲ့တိုင်းနဲ့တဲ့ငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာတာဝကအရိယတာဝကဒီလိုရှင်းရင်လည်းကွာအခါကြီးတွေကမာကြီးတွေဒီနည်းယူရမှာပေါ့နော်ရှင်းရင်တော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကောယောဂီတို့ကရှင်းရင်ဂျီလာဘယ်သူကြောင့်ရတာလဲဘယ်သူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘယ်သူပေးလို့ရတာကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကအကြောင်းတရားကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမြဲတာမရှိဘူး။တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ္ပေကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာ။ဒါကောကသင်္ချာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဖြစ်လာတာပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာပြေဖို့မလို့ဖြစ်လာတာဒါသူ့ရဲ့နေရာ

0: မတရားအသွာပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်အစိုးရကြီးကဆင်ရင်ထားလိုက်ပေါ့ဒါတန်ပေးလို့ရတဲ့တရားတန်ကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားအဲဖြစ်ပြီးလည်းပြန်စည်းရတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မဘာလဲဝ
1: ိပရိနာမဓမ္မ
0: ဆင်ញင်ထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်ញင်တာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်ဘူးရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘူးခင်ဗျာ
0: တဏှာဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာသည်ယံသူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံ?ယံသူ
1: ပါဘာနဲ့ဆက်ဆံပါလဲ?
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတို့တွားမတွက်နဲ့။ယံသူ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးတစ်ပါးပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပြည့်စည်သွားမှာလား?ပြည
1: ့်စည်သွားမှာ
0: ပါဗျာ။ဒါပြီးမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား?မ
1: မြဲတဲ့တရား
0: ပါဗျာ။နိစ္စလားအနိစ္စလား?နိစ္စပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလား?ဒ
1: ုက္ခပါဗျာ။
0: မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါသစ္စာ
1: ဖောက်ပြန်တဲ့
0: တရားပါဗျာစင်ရင်နဲ့ဉာဏ်က
1: ဖ
0: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာအော်အရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်သေသေးချာချာနာစမ်းပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားဖောက်ပ
1: ြန်တဲ့တရား
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရေးကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လား
1: ပ
0: ြုံရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှူရှာတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှူရှာတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှူရှာလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှူရှာလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်။ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: အေးကံကပြိမှန်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြေရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုတမျိုးမျိုးကဖြစ်စီသွားရင်လည်းပဲပျက်စီးနိုင်ပါရဲ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမ
1: ြဲတဲ့
0: တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား
1: ဆင်းရဲတဲ့တရ
0: ားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာဖောက်ပြန်မဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျ
1: ာ
0: ဆင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာ
1: ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဲမပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွတ်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမဲလည်းပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာဦးမလားမလာပါဘူးခင်ဗျာလာရတယ်ตายရတဲ့တဏှာမလာတော့ပြက်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာဦးမလားမလ
1: ာ
0: ပါဘူးခင်ဗျာအာသိတ်သက်သာသွားပြီတော့တခါကြီးဒီတမကြီးသိတ်သက်သာသွားပြီခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ့သက်သာသွားဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒ
1: ုက
0: ္ခပါဗျာဆင်းရဲနဲ့ဉာဏ်ကမမြဲပါဗျာ
1: ဖ
0: ြုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာကမ
1: မြဲပါဗျာ
0: ဒါတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကအာသိခံကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဣတိယနာတာသိကျေစုများတော့ပြီ
1: မှန်
0: ပါဗျာဟုတ်တော့မလားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအေးခြေသားတို့ငါဘုရားကြီးတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော့ဤသို့ဆင်းရဲတဲ့တော့တို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပฏิသေစိတ်ခတိဆင်းရဲဤဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်လဲ

ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဣတိတို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယဒိဋ္ဌတိ

0: ိုင်တဲ့လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားတမလို့ရှိရင်တခါကြီးဒီပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကျုံဖြစ်တာပဲကလာဝတလုံးဝဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေဒပဒန္ဒဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လုံရင်းပြီးအောင်ဟောရတာဟုတ်တယ်ဟောလားအေးတခါကြီးဒီတခါမကြီးတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်ဒါတတူအရိယသာဝကလာဘောပိလယခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နံလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဘိနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသည်လာသောတူအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေပဲမြောင်းလေဒီတရားဘာတိတ္တာရရှိတာမှလို့ပြက်မဲ့တရားတွေပဲဗျာ။ဟောသူကဒီလိုရှင်ရှင်တတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဏှာမဖြစ်ရင်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံနေရော
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ။ဩော်ဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြာမယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်း။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။အေးသောတောကုတုသောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေအလာဘိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေရလည်းဝမ်းမသာဘူးမရလည်းဝမ်းမနေဘူးဒီလိုမရလည်းပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ရင်ထားဟုတ်တယ်မလားပြက်တော့လဲဟိုပြက်မဲ့တရားမျိုးပြက်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိတယ်လေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ
1: message
0: ပါဗျာ message နဲ့ထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောဂေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခတမာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဟိတုအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှံခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ပေအပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယပတိတန်နေနေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသိခြင်းမှ၎င်းသောကေဤဆိုရင်ချင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယတေဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုစ္ဆတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဘုရားဟောဒီအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှောင်းပင်မခြင်းတွေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဓာတိမရဏဒုက္ခမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဆိုးရိမ်ခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာအင်းငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာပြင်းစွာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာလွတ်မြောက်တာဒီလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားကြန့်ခိုင်လို့လားကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာလောကရန်တိုက်လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါပဲဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါးရံနဲ့ဆက်ဆက်နေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိပါဘူး။အဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိဆာလားအိဆာလားအိဆာပါဘုရား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရား။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလားပေါက်ပြန်တဲ့တရားပါဘုရား။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသေးစားဒုက္ခစင်ကြီးနဲ့ညံကဘယ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားဘုရားအေးဒကာကြီးဒီဤကောင်းလမ်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မြိုက်ပြလာတိုက်မှာတိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာမလုံအောင်ဘာနဲ့ထိလောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလုံအောင်ထိချုပ်ပါွယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘာနဲ့ထိချုပ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ထိချုပ်ပါပါအေးဉာဏ်လေးနဲ့ထိချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယသူတော်ကောင်းလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယသာဝကမှထိချုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဘူးမရှိတဲ့အတုတ္တဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်เสียချုပ်เสียနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလုံးချင်လည်းလုံးပါပဲဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံတရာလုံးဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုသိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကြီးမကြန့်ခံလေလာတိုင်းရိပ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားလာဘလောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိပ်ထွက်သွားတယ်အလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိပ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအထိန်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိန်းပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိန်းပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတရားတဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ញင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာမှာပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वार ဒီဥသောအကြောင်းတရားနှပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရပါဗျာ။ဟုတ်သင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ ကဗိဓာသိင္ကုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်း
0: အရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအနေစာကိုလည်းအနေစာသူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခသူလည်းအနတ္တကိုလည်းအနတ္တသူလည်းဝိပရိနာမဓမ္မကိုလည်းဝိပရိနာမဓမ္မတဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသလုံးဗျာ
1: ပိုင်ပါဘူးဗျာ
0: ဟေးဒီတော့ဒါရရလာတဲ့လာမဆုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးဗျာအချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြပြီဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားကျွေးရသိမ့်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လ
1: ား
0: အေးယတ္တအယတ္တယတ္တရှိရင်အယတ္တရှိမှာပဲနေဒပတန်တချီးမွမ်းခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချီးမွမ်းဒီလူဝချီးမွမ်းတတိထားချီးမွမ်းခံရရင်ဟုတ်လားကြက်ကြက်ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမောင်းတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့သတင်းတွေပြန်ဆူတတ်တယ်။လောကထဲမှာလေးရတာလေ
1: ။
0: အေးမြတ်စွာဘုရားကုံတော်ကမှာလူတွေကလည်းချင်းမောင်း၊နတ်တွေကလည်းချင်းမောင်း။မြမာတွေကလည်းချင်းမောင်း။တတဝါမန္တရအနန္တတွေဘုရားကိုကြည်ညိုချစ်ကကိုးကွယ်ချင်းမောင်းတခါတည်းမှာဂုံတော်တွေချင်းမောင်းပြီးနေကြတော့လေ။အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်။ကဲ့ရဲ့။ကြောက်ကုန်ပါနဲ့နော်။ေပွားလေပြင်ပချီးမွမ်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချီးမွမ်းခံရခံရအဲ့ချီးမွမ်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူ
1: း
0: မြဲလား
1: မြဲပါဘ
0: ူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစာဒုက္ခင်းစာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီအဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလာရခြင်းသည်လက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれအချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းသည်အချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီတော့လာရတာလည်းမမြဲအချွေရသိမ့်မင်းပေါ်တာလည
1: ်း
0: မမြဲချီးမွမ်းခံရတာလည
1: ်း
0: ချမ်းသာတာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလည
1: ်းမမြဲပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းကလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူ
1: းဗျာ
0: အချွေရကြော်စုံမဲ့ခြင်းကလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းဗျာမမြဲအခုအချွေရသိပေးတရားမှမရှိဟောဒုจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးသာရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေ
1: မမြဲပါဘူး
0: မမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာ အခုခင်ဗျားတို့ပြည်စည်းမကြည့်အခုနေတာကတော့300အထိပေါက်တော့သိန်းကိုထောင်းနေချီတောင်းနေချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟာဟိုလူကလည်းပဲမလေးတခါတည်းမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဝင်လဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲတယ်လို့ကဲရည်ခြင်းဟာလဲ
1: မမြဲပါဘူး
0: တဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါအေဒီဆုံးခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဒါရီရထီးရအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ကတက္ကမနဲ့ဘလူပညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန္တာဟုတ်တယ်မလားအမျိုးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားဒုံနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသူ့အကြောင်းသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှင်လူကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မနဲ့ဒါရီကဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်
1: းမမြဲပါဘူး
0: ချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်လောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ဲ။မမြဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလား။အန
1: ိစ
0: ္စပါဗျာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: အတ္တလားအနတ္တလား။အန
1: တ္
0: တပါဗျာ။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလား
1: ။
0: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ။ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာ။ဒုက
1: ္ခပါဗျာ
0: ။ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရားရှိခိုးပါဗျာ။ဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားရှိခိုးပါဗျာ။လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လား စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ။စိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်တွေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာလ
1: ား
0: ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
0: ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိမ့်မလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ဇေတဇဏမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုဇဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုဇဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตตจนมิတို့လောကရာတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင်ဉာ
1: ဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပါခင်ဗျာ
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နီရောသိပါလား အဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလား
1: က
0: ြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပန်တန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်ကြီးရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဒနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိ

တွေ့ကြုံကြရို့လောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အပ်ထသောယတလောကဇာကျောဓာတ်ဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်ပြ၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသော

0: လုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလှုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠိမထေရဝတ္ထုကိုခြေခံငါဟောကြားအပ်တော်အတွေးအမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်အတွေးအမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယည်ရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမိနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓံယောကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးသော

ရဟတောလူမင်းနဲ့မြင်မြန်မာမင်းတို့ကိုဆင်းကိုရပူဇော်အထူးခံတော်မူတိုက်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မြန်မာတတဝအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခံယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကိုတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့မြတ်တတဝအားလုံးတို့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပြိကသုံးပုံဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းလို့မကုန်နိုင်ဘူး။သိကြရတယ်အများကြီးပဲ။တိလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်၊သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်၊ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်အတုမြင့်ရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမ္မညုတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာပူကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တနိုင်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမာကောင်းမြေခိုစိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဏိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချိန်တွေရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတ္တဝအများဟာပါပမိတ်တရင်းနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွဲမှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတဝအများစုပါမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ချီကြည့်ပါဦးဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှေ့ကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လည်းကြာမှမသိဘူးမြင်မှမမြင်ရတော့အဲ့ဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကတစင်တစိုက်လိုက်နေကြအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာတတ္တဝါတွေအမတန်သနာတွေမဟာကရုဏာအမတန်ကြီးမားတဲ့သနာကြီးရှိတော်မူတယ်ဘုရားတော်ဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှိရလူတွေကလည်းပဲကြောက်သေးကိုသွားကြအဲ့ဒီကြောက်သေးသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်းကြောက်သေးသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါတည်းပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့စီစီယုံယုံနဲ့အမလေးအင်အားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောက်သေးကြပဲလမ်းကိုသွားတဲ့အင်အားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နခတိခတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလက်သေးဘုရားအမြူမုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တည်းသေးလို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားအမြူမုံလောက်ပဲရှိရဲ့လူတွေနဲ့တည်းသေးတဲ့အခါမှာမေယသရိစံပိဋ္ဌာသူရကဲအပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူတွေဟာကဘာမြေကြီးမှာရှိရဲ့မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ်တရကိုမိပြီးတော့ပါပမိတ်တရေမိမ့်မားဆွေမားဆရာမားတို့အဲ့တို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရတောဂောတာပရတောဂောတာပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတစ်ပါးပြောဆိုတဲ့စကားတွေအိပရာတော်ဘောတကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနာရတဲ့အခါကျတော့
ဘလို ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ကုန်တရာတော်ခောတာနဲ့မနတိကာရပရာတော်ခောတာပရာတဘာသူပေါ့ခောတာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရဒီပရာတော်ဘောဓဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဇကာအမှားတရားအလွဲတရားတန္တရာညစ်မွမ်းမဲ့တရားဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့လူကလည်းဟောကြဟောတော့အဲ့ဒါတွေနာကြအဲ့ဒါတွေနာကြတော့တပတ်ကဘာဖြစ်သွားအာယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော်ဘုရားဘာသာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပဲဖေမေဘိုးဘွားတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်လာဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာနေတော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုလူစင်ကဘာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမထက်ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလားအေးအဲ့ဒါမိစ္ဆာတင်ကပသို့မဟုတ်မိစ္ဆာဝိတက်တို့ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေကြများသောအဖြစ်ကာမဝုတ္တေလို့ခေါ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်လည်းမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝုတ္တေလို့သုံးတယ်အတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ကြပြီဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မင်းလျော်ပေါ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဖြစ်လာမိစ္ဆာဓာတနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခုနဟာကအကျဉ်းသားနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ပရဒေါဂောတနဲ့မနတိကာရဒါတော့ကောသကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုဘကအာယောနိတောမနတိကာရပရတော်ကောသသူတော်ကောင်းတရားဆိုရင်တော့ယောနိတောမနတိကာရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကာမဝိတ္တတွေများတယ်ယောဂီတို့ကျူသားအထုတ်နေတာတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလားเออกามวุฒิเตยเงยบ้องเงยบ้องนี่สิแล้วคณะๆล่ะเมเมยอยอปอปอซาตะนี่เนาะอเมเรหลวมม้อนี่ล่ะไอ้นี่กามวุฒิเตยโกไม่สาวุฒิเตยโหเลยပြောเลยอ่ะมาတော့อาจารย์ทุ้มโหไม่สาติงกัปปะโหเลยทุ้มเลยอ่ะมาတော့อตุจันမသောအတွေ့အကြုံဆိုဒီဘက်ကပါလာမယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေဒုမက္ကိရှင်းပါမှဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာသောအမြင်မာသောအမြင်ဆိုတာမာသောအတိအတိအမြင်အတူတူပဲသူအတိမှားသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာ။ကာမဝိတ္တတွေ၊ဗျာပါဒဝိတ္တတွေ၊ဝိဟိတဝိတ္တတွေ။မိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်။ဥပမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီနေရာဗာလိစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာ
ယောဂီတို့ကြတော့ဘာဝန္ဒနာပါလဲမသိတရားထုတ်တော့ဝန္ဒနာပါတယ်ဘောဟုတ်တယ်မလားဒီတိပင်းလေးနားမှာတရားထိုင်လိုက်ရရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီနေရာမှာတောနေတောင်းနေမှာငှက်ပြင်းကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားမြရရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်သူ့ဘာအတွေးတွေကဓမ္မမလို့ရင်ထဲမှာတွေးနေတဲ့တွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတဲ့သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲသူတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူ द्वार 6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှားတော့အတိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာသို့တော်လည်းပဲနေရာတကာမှာအတွေးကယူကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပေါ့အတိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကိုကတတ္တဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်မှသာလဲပြုလို့ရတယ်အယူဆဆွဲတယ်အတိကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့စားမယ်ဒါပဲတွေးမှာအပြန်အလှန်ပြောတော့တော့ရောရည်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တယ်။တမ္မာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိအတွေးမြင်မှန်တော့အသိဉာဏ်နဲ့လဲမှန်ပြန်လာ။ရောရီတို့တရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွားလူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ဘောင်းတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ယောဂီတို့တရားအထုတ်ဖြစ်တာမလားတရားအထုတ်တော့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတိုးဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေယောဂီတမ္မာသင်္ကပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကြောင်ကျိုးတွေသဘောတဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖန်သင်းရှင်ကဖန်သင်းလို့တကုရှင်သူကဖန်သင်းလို့ရှင်ရတာချမ်းသာတာအဋ္ဌဉာဏ်ကြီးတိုးတက်တာအဲ့လိုယူဆတဲ့အယူဆအမှားကြီးလာပါတော့မလာတော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကြောင်ကျိုးတွေဆက်သွားတာလေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရတောဘောဓနေရာမှာမိစ္ဆာဓမ္မတွေဝင်လာကြလို့ရှင်ဟိုဘက်ကအာယောနိသောမနတိကာရလာလိုက်တယ်ပရတောဘောဓနေရာမှာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရရင်ယောနိသောမနတိကာရအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေ၊တိဒါဆောင်ပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေ၊ဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တွေ။အာလာတော့သာသနာပေါ်မှာမထွက်တော့ဘူးကွာ။ဆက်ကြိုးစားတော့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗော။ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကြာ။တကယ်လို့တာမဟုတ်တာထား။စိတ်ထဲမှာအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲ။သူတော်ကောင်းတရားတွေအထုတ်လို့အကြောင်းမျိုးပြကြောင့်မဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထဲကခါရဲအားထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲတတလုံးကိုခါရဲကျူးစားပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ရိုးရိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဓာတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဟိုဘုရားဘာသာအချမ်းမဲ့ချမ်းသာတာကိုဘုရားတော်ကတာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်
ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟေးဘာလို့ပဲလို့ပဲလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသူ့ရဲ့တင်ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်ပြီးကာမမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြံစည်မှုပြောဆိုမှုလောကီမှန်သမ ्या တို့ဟာသူ့ဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားသန္တရာဘက်ကိုဥတီမလားဟောသန္တရာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့တန္တရာဘက်ဆိုတာဥနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဥနာတိလွတ်တာနဲ့ဥနာတိတဲကိုတွေးတာဥနာတိဘက်ရောက်သွားအဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအားကြောင့်ဖြစ်တယ်လေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအလိုလိုညီကြီးတွေထွက်လာတော့ဘုကောင်းမြတ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကံလေမြင်လေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေတကယ်ကြီးရွှေအောင်ပဲစောက်ထဲမှာမနေ့တော့ကတွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ကပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ခန်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ကဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတူတူအဲ့ဒီအမြင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဒ္ဒတနေရာလုံးကဘာတွေးတွေတွေးကြတာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကာမရာဂတွေများဘူးလားအခုလည်းပယ်မှန်ပယ်နိုင်ကြတာအခုလည်းကာမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ချဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အတူရကာမဝိတက်တယ်တခါလေမကျေနပ်တော့လည်းဗျာပါရဝိတက်ပေါ့တခါတည်းလည်းပဲညှင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝိဟိတာဝိတက်မိစ္ဆာဝိတက်သုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝိတက်သုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအားလည်းမိစ္ဆာဝိတက်သမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတုဉာဏ်တွေပေါ့ဗျာအယုံမာဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအယုံမာဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းသူကြဆုံးညပေါင်းညတင်းညတော့မလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတာဘိုးကြီးကမှရက်ထက်ပါများတဲ့ခါကျတော့တုံပလိုက်တာတော့မှပဲနန်းလေးအထုံဖြစ်လာတာဟာတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဒီကိစ္စကြီးပဲစင်ရလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လည်းဒီကိစ္စပဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လည်းဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရရပဲဒါတွေခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝိတက်တင်များတယ်အဲ့ဒီကာမဝိတက်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကံလုံးတွေရဖို့ခံစားဖို့တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဒီဘာလို့လုပ်ရမလဲဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲအတုကိုယ်သူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတက်ကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိမြင်လဲပဲမှားသွားတယ်ရောယူတရားသဘောကိုပြောတာနော်စီးပွားရေးလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်လောကကြီးကဘယ်လမ်းကိုလူအများစုကဘယ်လမ်းကိုလျှောက်နေကြတယ်သဘောတရားပိုင်းကိုဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှောက်နေတဲ့လမ်းကတလန်းအာယုဘဘကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှောက်တဲ့လမ်းကတလန်းသူဘမှာသူတော်လူချင်းတော့အတူတူပဲတော့လူချင်းအတူတူပဲသူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲသူလည်းပဲပညာတတ်ပဲသူလည်းပညာတတ်ပဲသူလည်းစာဝန်နေရုံနဲ့သူလည်းစာဝန်နေသူဟာနဲ့သူလုပ်မရတာ
အတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနေကြတယ်လက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုယ်လို့ကိုယ်လို့နေကြတယ်ဟောတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပဲညီကိုမောင်နှမချင်းအဖေမရနဲ့မွေးဖွားလာညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လည်းပဲဒီတက္ကပါဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထပ်တူထပ်မြတ်ဒီကတူဘူးအတွေးအမြင်ချင်းမတူတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အရာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်ဇေရုရွှေကျောင်းမှာကဲအောင်လို့ဆံပြောနေတော်မူတဲ့ချိန်ခါသာဝတိမြို့တထေးကြီးကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့သားကြီးနဲ့သားမနှစ်ယောက်ကြံမဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလာပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘောအဆက်ဆက်ကကာမဂုဏ်တက်တယ်များခဲ့တယ်အခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအယုံအဘကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောတဲ့စိတ်တွေကများဘောဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายာဇာပဲခံစားတဲ့ဆံစားတဲ့ตายာဇာကြီးပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးဟာခံစားတဲ့ဆံစားတဲ့ကြီးပဲလို့မြင်တယ်လောကကြီးကိုตายာတယ်ပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကိုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလေ့လာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလေ့လာအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အตายာနဲ့အမှုမှုဟိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ်အတွေ့အမြင်နဲ့ကွာကွာဦးလားတော်တော်ခုရေပြင်းကြဲကြီးကိုကြည့်ပါကျင်းနူးเสียပဲလင်းချင်းလေးတွေတိုက်အဲ့ဒီရေကြအသေးမှမလားအဲตายရရလို့မြင်တဲ့သူကလည်းตายရတယ်ကြောက်เสียလို့မြင်တဲ့သူကလည်းကြောက်တယ်ဒါကအနိကဥမပြောတာပါလောကကြီးကိုခုနတော့အကြီးဖြစ်တဲ့သူကตายရတယ်လောကကြီးကိုပန်းတယ်လို့သဘောထားတယ်လောကကြီးကပန်းတယ်ပဲသူခံစားဆန်းသားဖို့ဒီလောကကိုရောက်လာတာပဲသူယူဆအဲ့ဒီလိုနေတယ်အကိုကြီးကဒီလောကကြီးကအတုံးချကိရိယာတန်တာပလာနဲ့တူအခုရလာတဲ့သူ့ဘဝခန္ဓာဆန္ဒဖို့ဈိန်ခန်းနေဖို့ပေါ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အခြေအနေကိုအစွမ်းကုန်အတုံးချပြီးဒုက္ခကလွတ်အောင်ယူစားရလာတဲ့ဘဝဟာပန်းနိုင်ဖို့အတုံးချရတဲ့ကိရိယာတန်လာပါလားညီဖြစ်တဲ့သူကခန္ဓာဆန္ဒဖို့အကိုဖြစ်တဲ့သူကအတုံးချပါအတွေးအမြင်တူပါတော့သာယာတယ်ခန္ဓာသာသာကျင်တယ်ဆိုဒီဘုရားပန်းနိုင်ပဲလို့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတာဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအနစ်နာခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအတာဆန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘကိုပြောတာလိုချင်တဲ့တိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့အကိုကြီးစိတ်ကြကြတော့အလိုမဟုတ်အနစ်နာခံဖို့ပဲရှိတယ်စိတ်ကနစ်နာခံနေဆိုတဲ့သဘောကနိခမရဲ့ဘောစွန့်လွတ်မဲ့ယုံထွက်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောတာယာဘွယ်တွေကိုတာယာနေမဲ့မျက်နှာဘွယ်တွေကိုမျက်နှာနေမဲ့အာယုံအဘောက်ကိုပြောတာအာယုံမျက်နှာနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတည်းကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသူများတွေตายရတဲ့ချိန်မှာဒါကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်
အဲ့လားဒေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတစ်ပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာမြင့်တဲ့သူတွေကြာမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြာမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော်တဲ့သူတွေကြာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နေတဲ့မနေတဲ့သူတွေကြာမှာနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောဂိတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယောဂိရှုမှတ်ပေါ်များမှုတရားတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာကိုကညာတပရိညာဟာသမထသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာမှန်ကန်လို့ရှိတယ်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်သဘောတရားပိုင်းဒီမှာမခိုင်းပါဘူးဆိုရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်လို့လူပဲနောက်ကျရင်ပြတ်သွားတယ်မြင့်တဲ့လူကြီးများမှာနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရ

0: ဲ့သူကလည်းဆင်းရဲတဲ့မမာနရှိတယ်။အဲ့ဒီမမာနတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိန်းတိုင်းနဲ့မှားကြညွှန်းညံ့တာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပျက်စီးကြရတာမမာနတွေကြောင့်မာနေတီတီမာနောကောင်းမြတ်တာတွေကိုတားတယ်အသေးပြတ်မမီဝဲအပ်တဲ့မာနတွေပေါ့အဲ့ဒီမာနတွေထောင်ပွားနေတရားလည်းမရနိုင်ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှတဲကြီးမှမခံနိုင်တော့တဲကြီးမခံနိုင်ရင်တရားပြတရားမြတ်မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။မမာနတွေမြင့်မောက်နေတဲ့နေရာခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးကဲ့မမာနတင်ချထားရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကကိုဝင်လေးရဲ့ပြောတာတော့မှပဲလှုပ်ချီပြီးနားထောင်ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုဝင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ချီးတုံးမယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပညာရပါဤတက်ဒါပေနဲ့အဲ့ဒီမမာနကိုနှိမ့်ချထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတိုင်းကခံတယ်ဆိုတာမယုံလို့ပုံသားကြီးတစ်ယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမကြွတော့နောက်ကနေစက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်စေဘုဖြတ်ရိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တော်မူကြည့်ဆက်သွားတာပါသူကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲအမှမထားဘူးတဏှိခန္ဓာပြည့်ဝတဏှိခန္ဓာဘုံသားရတကောရောရာရပြီးတော့ပူပြင်းလာတော့မနေနဲ့လိုက်တော်မှအဲ့လိုခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးခဲ့တယ်မာမာနနှိမ်ချထားလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းပြောတာနော်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နေတဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်တစ်ခါပျော်တဲ့သူတွေကြမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့လူတွေပြောနေရတယ်မလားပုထုဇဉ်တွေများသောအားဖြင့်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေကြဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောပြောနေကြတာပဲအဲ့အာယုံ၅ပါးကာမုံတရားပျော်တဲ့သူဒီချာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ထူသားပါအဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်နောက်တစ်ခါမနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ထူသားပါမနေတဲ့သူဒီချာမှာမနေတဲ့သူဆိုတာဘာနဲ့မနေတာတရားနဲ့မနေကြဘူးတရားနဲ့မနေကြဘူးသာသမီနဲ့နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတတိပဌာန်တရားနဲ့နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမရှားဘူးလားအေးတတိပဌာန်တရားနဲ့မနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒါသဘောတရားလေးကိုပြောတာလားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းမှန်မလာနိုင်ဘူးလားအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတာအဲ့တော့အသိဉာဏ်ဖြင့်မှန်းလိုက်ရင်ပြောဆိုလို့ကြိုင်တယ်လည်းမှန်မှန်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာဒုက္ခတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆန်းနိုင်တယ်အညီကိုနှစ်ယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတယောက်ကညီငယ်ကตายရတယ်အကိုကြီးကမตายရဘူးကြောက်เสียရလို့မြင်တယ်ညီငယ်ကခံစားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်လို့မြင်တယ်ရရတဲ့ဘုရားကအကိုကြီးကတုံးချပါဘဝဆိုတာရတာအတုံးချလို့ခံစားဖို့စံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအတုံးချလို့အတုံးချသူရတန်သာဗလာဖြစ်နေမြင်တယ်ညီငယ်ကအသာဆန်ခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကိုကအနစ်နာခံခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အနစ်နာခံတာလောလောဆယ်တော့ရှင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တန်တရာကလုံးမြောက်စီနေတယ်အတ္တသန္တာကလောဘရဲ့ပူဇာအနိစ္စခန္ဓာကအာလောဘရဲ့ပူဇာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကုန်မှာမလားလောဘနဲ့နဲ့နေသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့ရတာ လောဘများများကုန်သွားရင်များများနိဗ္ဗာန်ရတယ်လောဘလုံးဝကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမတူပုံနေတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အကိုကြီးကအနစ်နာခံနေတယ်ကြီးငယ်ကအသာဆန်နေတယ်အလောကကြီးကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့သူချင်းအတူတူနဲ့ပညာမျက်စိမှာကြွားသွားတာဒီလောကကြီးဟာရလာတာပျော်တရားရှင်ရမဟုတ်ဘူးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီဒီလောကကြီးရဲ့လုံမြောက်ကျူးသားပဲနောက်တော့အကူကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်လာတာအကျွေးဆက်နေရတာဒါဝင်ကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးအကူကြီးမှမြင်နိုင်တယ်ဘဝရတာဘဝဆိုတာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဘဝတိတိဘဝဘဝတိဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာထို့ကြောင့်ဘဝဘဝမိတရားနဲ့နဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲဒီဒုက္ခအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးအခုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားတော့ရလာတဲ့ဘဝကိုအကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဗန္ဒိတာမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ညပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အမျော်တို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျွေးဆက်နေရတာရောကြီးလည်းပဲဆက်နေရပါလားလာတိုင်းလာတိုင်းဆက်နေရတော်တော်ရသလောက်ပြန်ဆက်နေရတာကျွတ်ဆန်နေရတာတဲ့အတိတ်ကတော့လုပ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကံကြွေးကံကြွေးတွေကိုဆန်နေကြွေးဟောင်းတွေကိုဆန်နေရကြွေးဟောင်းတွေဆန်နေနေကြွေးတစ်တွေလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော့ညံဆိုင်ထားတော့အဲခလေးလေးပုံပြောသလိုမနာနဲ့ရောရောအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ပိတ်နေမလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာသဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်ကကူးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားလည်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံရတာမျိုးသမီးလည်းပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးလားသောဝတ္တရည်ရည်နဲ့လုံမနေရဘူးလားဒီတိုင်းငြိမ့်နေလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသောဝတ္တရည်ပြည့်အများနဲ့လုံချားနေရယဟန္တာငါတရားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမအောင်မိပါနဲ့ဘိုးတော်လုံးဝသိတယ်မျိုးမျိုးလုံနေရတာပရိယတ်တို့ပฏิပတ်တို့မျိုးမျိုးလုံနေရတာပဲအေးစင်းစင်းနေလို့မရဘူးအေးစင်းနေတယ်ဆိုတာမှန်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘလို့ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးနေရတာပဲအကုန်လုံးသူဆိုင်ရဆိုင်ရအလုံးလုံးလုပ်နေရတာအဲ့တော့ကျွတ်ဆန်နေရတာမလားရောရေနိခမဝိတက်ကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီတော့တော့ကျွတ်ဆန်နေရတယ်တဲ့ဘုသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီလကလေးရပါတလားလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွေးဆန့်နေရတာပဲကျွေးဆန့်နေရင်လည်းကျွေးသစ်တွေထမတည်ဘူးလားဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းလာလဲပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုးလာလဲပြည့်ပြည့်မဲ့အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်လို့ပြောတာတွေဆိုတာတွေလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာတွေတခါတည်းရလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အာဟုတွေဖြစ်ဘူးလားအော်ကျွေးတစ်တည်းလည်းထပ်တယ်ကျွေးဟောင်းတွေကလည်းဆက်နေရကျွေးတစ်တည်းကလည်းထပ်နေတယ်ကျွေးဟောင်းတွေကအများကြီးကြံတယ်ဘောပေါင်းသင်္ချေနန္ဒမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရည်တွက်နိုင်မှာခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်မှာမဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင် ုဘုရားပေါင်းသင်္ချေတဏ္ဍပွက်လာဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောမှမကျေသေးဘူးကျွေးတက်ကထက်တယ်ဒုံလပတ်ရှင်ညာများညာဆိုင်ထားပါရှင်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောနေဆက်နေရတယ်ကျွေးဟောနေဆက်လိုက်ရတယ်ဗျငငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လဲတေလူကိုဆောင်းဝဲဖြည့်လဲရတယ်ဆောင်ဝဖြစ်ရလေဆိုအဲ့တော့အဲ့နိုင်တော့ဘာလဲစာကြည့်ရအဲ့ဆောင်ဝဒီအောင်တော့တခါအလုတ်ကရှာတယ်နောက်ဘဝဒီကလည်းရှာတာပေါ့ရှာပြီးတော့အလုတ်ကလောရလောရတော့ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးလေမသိဖြစ်လို့နေရတော့လားအဲ့ဒါပါအကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတော့လားတော့ကျွေးဟောင်းနေဆက်ရရင်ကျွေးတက်တယ်ရလဲထပ်မတည်ဘူးလားထက်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံလာရအောင်ပါကျွေးတယ်ထက်တယ်လဲဆိုတော့စာလုံးပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံဉ္စဖြစ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဟာကိလေသာဝတ်သုံးပါအဲဒီကိလေသာဝတ်သုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အတူတူပြောရရင်တော့ကိလေသာ6ကံဉ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဟာကျွေးတည်တယ်လေကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာသွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအဲအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေလေးပါးရောက်ပြီးငယ်သိစ္ဆာပိဋ္ဌာအတွေ့အကြုံပေလေးပါးရောက်ပြီးဆက်ရမှာသူ့ကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရသူမြတ်စွာဘုရားတရားသွားသွားနာတရားသွားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဉာဏ်ပါများတော့ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိသည်တပင်ညခေါ်တယ်တိဟိပတိတ္တပင်ကိုဉဏ်ရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုဉဏ်နဲ့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့ပေါ်သတ္တမသရောကောင်းတရားတို့ထက်ခါထက်နာကြလိလာတော်ကခုနတပင်ညနိပကဖြစ်ရင့်ကျက်ဇဝေဇဝါဘုဒ္ဓလောကခန္ဓာရအကျွေးဆက်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေတော်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မရင့်ကျက်သေးရင်တော့ကျွေးဆက်နေရဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကျင်လို့ဟုတ်မှာပေါ့တို့ကတော့နေရာထိုင်ရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာကောင်းပြောတယ်တို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောလို့ဆိုလို့လည်းဟုတ်ချင်တာဟုတ်မှာပေါ့သို့လို့သို့လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမရင့်ကျက်တယ်တရားနာတာလည်းမရင့်ကျက်သေးလို့တရားအထောက်တာလည်းမရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတက္ကနာညဇောကဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတော့အကျွင့်မဲ့ပြောကြည့်တယ်မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွတ်ဆက်ကြတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပရိသေတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးသွားပြီအခုစရာပဲရောက်ဒီကြရမှာဖြာတိရလည်းဝုံဝင်ပြီးတော့တောက်တယ်။အမရဏကလည်းဂျင်းနေပဲ။ဘာမှဒေဒီမေးတရားမလို့တေဖို့ကတော့ဂျင်းနေတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခလေးပြည့်အကုန်ဒီကြရမှာလည်းပဲတောကရူပတိဒေဝရောဒုက္ခရောဒေါမနတရောဥပါယတာ။အဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးက။ညီငယ်ရတော့ဘဝခံစားဆံစားနေရတယ်ပြောတရားပဲလို့ထင်တယ်။တွေ့မြင်နေမတူဘူးเนาะတော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဆိုတာအတန်ဒိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမူရတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလူးလွတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲတော်တော်တော့မတော်ဘုံကလေးတွေဒီထဲမှာချထားရင်လိုင်းနေကြအောင်လူးလွတ်မနေဘူးလားဥပမာဥပမာပြောတာပါတော်ဟုတ်လားလူဘဝလည်းတော်တော်တွေ့ကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြီးဘဝတာကတောကပရိဒီဝဆိုရင်ပြီးတော့ตาจองนี้จองสวยจองมูจองเมียวๆปอดจองมูจองเมียวๆจองเมียวๆจองเมียวๆจองจ้าဘဝ တန်ထွက်ပေါ်ရတာတန်ထွက်ပြီးပေါ်ရတာတမျိုးဘလူးမှမတိပဲနဲ့ချိတ်ပြီးတော့တခါပဲဝင်းထဲမှာလည်းဘိုးရအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတကိုယ်ရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ပြင်းသွားခြင်းဒေါမနတဆိုတာစိတ်ရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့လူဝင်းထဲမှာအစာကြံမတောက်ခြင်းဖြစ်ရေတော်မတောက်ခြင်းတော့ဝင်းနေလားဒါကြောင့်မို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ဝေကယူရမယ်တော့တော့မနေ့တော့ပြောရတယ်ရေပြင်းကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲလို့ဘုရားမေးတယ်မလားကိုယ်နဲ့ဒိဋ္ဌပါလေအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲအေးဘောကဘောကတန်တရာကကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်ညာတပည့်တော်ရဲ့မျက်ရည်ဒီဘိနေသမုဒ္ဒရာမကားတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုမြင်ပါတယ်အမြတ်စွာဘုရားဒါရုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေကကုပ္ပကိုမူခဲ့ရတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မူရတာလည်းရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရတာရှိမန္တမားတာတွေကိုတာထားဘုသူတရားတွေဘုသူမတရားတာတွေဘေးချိန်ချာအခုပြောတာမူရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုရာနဲ့အတန်ထွက်ကိုရာရှားမှလူးလွန်တယ်လူးလွန်တယ်ဆိုတာတင်သားကြတာအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်လူးလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်ဘက်လှုပ်လိုက်ညာဘက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွန်တယ်မလားအဲအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အဲ့ဒီလူးလွန်တာကဘယ်ဒုက္ခလို့ထင်တယ်ပုထုဇဏောအယူဆိုတာကချမ်းသာရှင်းရတာကိုချမ်းသာတဲ့ထည့်တယ်ယူနေတာနေပူရမှာလည်းယူနေကြရဲ့ကနေပူရပူလောင်နေတာပူလောင်နေရှင်းရတဲ့ကောကမိုးရတယ်ကရဲ့ကသမီးတွေဟင်းတွေကောင်းမွန်ချရွေးလည်းပဲလွှတ်ပြပြသဲတွေကောက်ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရောရီငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော့တော်ဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမဆင်းရတယ်မလားရောရီတို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မှာနော်ငိုလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲငိုရတယ်လူမသိအောင်လဲငိုရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ရဲ့ဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဉာဏ်ခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာထပ်ငိုရင်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်လို့ခြင်းလို့တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့သူကိုယ်ကြီးတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမာတိတ်ကပ္ပနိခမဝုတ္တတမာဝုတ္တတုံးပါဘောလူ့ဘဝရရတာအကျွေးဆက်နေရတာကိုကျွေးဆက်နေရတယ်ကံရွေးတွေဆက်တယ်ကံရွေးတွေဆက်နေဝိတ္တခာကိလေသာနဲ့ခါကံကခါထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲတော့ကံရွေးဘောဝိပါကကျွေးရောကိလေသာကျွေးရောကျွေးတွေကတခါဆက်လို့ဘုံနိုင်တယ်ကုံမမှာရောခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေကုံမတို့ဟိုတော့ကြာဘူးလေချစ်ပြီးကျွေးလို့သူကအရင်ကနှစ်ဆတက်တယ်ဆိုတယ်။တရားဆိုလို့ရှိရင်200ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ200နဲ့အရင်တရားနဲ့ပေါင်း300။အဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900။အထက်တက်ထက်တဲ့အိမ်တွေလည်းပေးရ၊နွားတွေလည်းပေးရ။ဘုံလုံးပေးရတော့ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပေးရတော့မကြည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းဆိုးဘူးလား။ကိလေသာကျွေး၊ကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်ဒီကျွေးတွေ ညာနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသူ့ညီအားအဲ့ဒါလုံးဝမသိဘူးသူ့ညီကတော့ညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မယ်တကြွဲတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြလာတဲ့အမိုးတို့အတူတူပဲဘိုးအိမ်ကပွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြေပြောပါပါပေါ့အဲသူ့ကိုယ်ကြီးကသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ထားတဲ့ငိုးယူပြီးတော့တားတာပေါ့ဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖခင်တစ်ဖွဲ့သူကအားကိုးနေရတော့သူဉာဏ်ကြီးတလောက်မျိုးမျိုးဖြောင်းလာတာပေါ့ကိုကြီးမရှိလို့ချင်းကြီးကအိမ်ရပြိုပြဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရတယ်ပေါ့လူဘောင်မှာလည်းပဲဒါနတိရတိပြုလို့ရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူတို့ရဥပုသ္တရိတာတွေလည်းဆောက်ကြည့်လို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိန္ဒိယနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသားတယ်တီတန့်ခိုင်ရဲပါလိမ့်မယ်ညမဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတွေအကုန်လဲဖို့ပေါ်နေသူလည်းသူညာမြင်တော့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်အရွယ်ဦးမင်းတော်မှာ80 80ကျတော့မှာဝင်ပါခုအချိန်မှာမဝင်ပါနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချီတော့မနိုင်တဲ့ချိန်ခါကြမှာဘလို့ပြအားထုတ်ရပါလေကိုချီရအားထုတ်ပါတော့အဲတခါတည်းဝသူညီဘာတခါတည်းခေါ်ခြင်းသာသနာ့ဘောင်ကျွဲဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရဲ့လားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးညီအကိုရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေဒူမအတူတူလျှောက်လှမ်းလို့ရတယ်။ဘဝခိုင်ကိုလျှောက်လှမ်းတဲ့အခါအကိုကြီးကအဆန်းလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းတယ်။ဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့လမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလမ်းဆိုတဲ့အဆုံလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းတယ်။သူတော်ကဘယ်လမ်းလိုက်အောင်ပြောတယ်သူကနေတာပဲ။ဒီဘောနေတယ်ဆိုကြတာသဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလိုက်ချင်တဲ့လမ်းလိုက်ပါပဲ။ကြောရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဆုံးလမ်းနဲ့အဆန်းလမ်းအလမ်းကွဲသွားပြီတဲ့ကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့မားနှစ်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရညာယူမားနှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာပရဏအလို့ဒီပဲလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဘုရားจิตาวิปัสสนาเตยอาทุโรวิปัสสนาดุระရှိတယ်ปิริกะต้องหมดเต็มပြီးတော့สาริပြန်ချတဲ့ခန္ဓာดุระရှိတယ်အဲ့ဒီခုကြက်ရလို့ပြရတယ်တပိတော့အဲ့ရဲ့ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်วิปัสสนาดุระကိုပဲจุฑาอาทุบပါมาဗျာတပိတော့กรรมฐานပြီးတော့ก็บาญาสวาဗျာอรหัตมะอรหัตตะကိုยาติอธิกรรมฐานပြီးตริปิฐาน4บาပါပဲไอ้ติปิฐาน4บาอยู่ပြီးတော့ตุละตบอตู่ก่อนတဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကုန်လုံးတော်သူရေကိုယ်စုရတော့6ကြိတ်အဲ့ဒီဒီလိုကြောင်းကြီးရတယ်လူနာ120ဝေးတယ်ဟိုးရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါ်ဓမ္မအကုန်လုံးရာသူရာသားတွေအမောင်မောင်ဝန်းသားနဲ့ကြောင်းတစ်ပါးတည်းဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအားထုတ်ကြသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယောဂီတို့အာထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဇူသာဘောများအာထုတ်ကြတယ်ဇူသာဘောများအာထုတ်တော့အာထုတ်စရတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါဠိဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရယတ္တာရဲ့ဒွါရရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဣတိယဘော၃ပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ခြင်းအရာမဟုတ်ပဲနိတိတူရင်ပေါ့ဘယ်တော့မှမလျောင်းဘူးအဲ့တော့သူကအပြင်းထန်ဥဆောင်ပြီးကျူးစားတာဝါဇူလာကျော်ပြီးတော့ဝါကောင်းလာတဲ့ရောက်တော့အခါကျတော့အတိတ်ကဝေကျွေးရလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်ဘဝပေါင်းများစွာလောက်ထားတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကံတရားဘိုးဘိုးတို့ကသူဆေးเสียဘဝဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတော့မြို့သူတို့ကမျက်စိရောဂါလာပြမျက်စိရောဂါလာပြတော့ ဒီမျက်စိရောကပျောက်လို့ရှိရင်လူကျွန်ခံမှမပညာပေါ့မျက်စိရောကပျောက်ခံနေဖြစ်နေရတယ်ကျက်ဆိတ်ခလိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်သာပါဘူးလိမ့်ညာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စိကန်းနဲ့စိတ်ပြေးလိုက်တော့မျက်စိကန်းသွားစေဘုရားကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆင်းသူပြေးမဲ့ကန်းနေတဲ့ဆင်းပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးကန်းတာအဲ့ဒီဝိပြေးကြောင့်ဘွားပေါင်းများစွာနဲ့ကန်းခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘွားကကြာကန်ကျွေးအကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုပယ်ပြီးတော့ယတ္တရဲ့ထိုင်းနာရဲ့သွားတာရဲ့ယတ္တရဲ့ထိုင်းနာရဲ့ဒီသုံးပုံနဲ့ကြိုးစားပေါင်းများအားထုတ်အိုးဘောက်ကနေပြီးတော့ရေရေကျူကြတာပဲမျက်စိရောကဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ယဟန်တန်တော်ရဲ့ရှင်ရရှေးဆရာတယောက်ကဖိတ်ထားပါတယ်ရောကဖြစ်ပြီးတော့တို့အခုအဲ့ဒါရှင်ရခုပြုရင်ခေါ်လိုက်ပါပါဒီခေါ်ပါအခုတော့ပေါ့ရှေးဆရာရဲ့မျက်စိစည်းကအမတန်ကောင်းတခါလောက်ခတ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိခတ်တာကဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့အိတ်ပြီးတော့နှခေါင်းတွေကခတ်ရမယ်။စာထဲမှာပါတာလေ။ဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ခတ်တာပဲတူဥပါတယ်။စာထဲမှာနှခေါင်းတွေကခတ်လို့ရေးထားတော့ဘူး။အဲ့တော့ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကရှောင်းနဲ့ရိယာဘုပယ်ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ကခတ်တယ်။ထိုင်ရတဲ့ခတ်တော့မညက်စီတဲ့ဘုရောရောက်ပါတော့။ထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တယ်။ဝေကျွေးရဆိုင်လေလေတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆုံးမကြွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးဆရာမိတဲ့ရှင်ရကြီးတို့မျက်စင်ခတ်ပါရတာခတ်ပါတယ်တတပါရတယ်တတဘုရားကြီးမျိုးလုံးကတော့ကြိုက်ရတာရှင်မြတ်ဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအိတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာဖေဟာမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲမေးသူကလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆေးဆရာကသူ့နေရာမှာအကြည့်တော့အိတ်ရမရှိဘူးသူကထိုင်လာရဲ့ထားတာစဉ္ညာချက်တာဒါပဲရှိတော့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားမျက်လုံးတက်တော့ဆေးခတ်ပါဦးဆေးခတ်ပြီးတော့မှရှင်ဘုရားမျက်လုံးပြောက်တော့ဥပ္ပောအစာတရားလေးစေတနာနဲ့ပြောတာဒါမှသူကလည်းအဋ္ဌထာယူထားတာအဋ္ဌထာယူထားတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချေရိယာဘုကမလျောင်းပါဘူးလို့အဋ္ဌထာယူတဝါလုံးလုံးအဋ္ဌထာယူထားတော့အဲ့မှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခံရင်မျက်လုံးကန်းတယ်တကယ်လို့လျောင်းဆက်လိုက်လေအဋ္ဌထံပြတ်သွားတော့အဋ္ဌထံတော့အပြတ်မခံဘူးမျိုးလုံးကန်းရင်ကန်းပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ခါကထိုင်နေခါတော့မျိုးလုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာရှင်ဘုရားကြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုဆေးမလို့တော့ဘူးတပည့်တော်ဆေးကုတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလဲတော့တပည့်တော်လည်းဆေးကုတော့ဘုရားထိုင်ခတ်နေမျက်စိလည်းမရောက်ဘူးဘယ်လိုမှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူဆက်အားထုတ်တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလာပြင်းနေတယ်အဲဒီမှာတန်းကောင်ရံချိန်ခါပေါ့တန်းကောင်ရံချိန်ခါမှာမျက်လုံးနှလုံးလည်းကွယ်သွားတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်မျက်လုံးလည်းကွယ်တယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်ပဂတိမျက်လုံးကတော့ကွယ်သွားတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကပွင့်လင်းလာတယ်အဲ့တော့မှဆုံးမလိုက်လို့မရတော့မျိုးလုံးပွေသွားတော့ဂျန်တဲ့တန်တော်တွေကလုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့သူကတတိမကြုတ်ခင်ပေါ့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဂျန်တဲ့တန်တော်တွေတရားပြတဲ့အခါမှာထိထိပြပြရတယ်အဲ့တော့တရားပြလို့ဂျန်တဲ့တန်တော်တွေလည်းပဲသကုပါဠိမထေဖြစ်သွားတာပေါ့စာတော်မဟာပါဠိမထေအခုတော့သကုပါဠိမထေနဲ့ပဲပြောင်းသွားတယ်သကုပါဠိမထေကရှင်နိမန္တိတရားနဲ့ရှင်းပြနှလုံးသွင်းပုံလေးရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ရဟန်းတော်ကြီးလည်းအကုန်လုံးပဲယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားကြတယ်တရုံမှာလည်းကျွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပုံတော်မယ်ဘွားကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပတ်ကတော့ကြတယ်အဲ့တော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ရဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလပါလားရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပေးပါတယောက်ယောက်လွတ်ပေးပါအဲတူထဲမှာလာခဲ့ပါပဲအဲ့လိုမှားလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့အတိတ်တာဝကဤနေတယ်ပဲ တပည့်တော်ရှင်းပို့လိုက်ပါတယ်ပူတော်လိုက်ပါတယ်လို့ရှင်များတို့ပြောပြပေးပါအဲဒါရဲ့တော့၆ကျင်းနဲ့သူတို့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကတော့ရှင်မြတ်တွေတို့ရှင်းပို့စကုပါလာမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှင်းပို့ပူတော်လိုက်ပါတယ်လျှောက်ထားကြတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ສຸລະပါလာကလည်းပဲတူလေးပါဠိတအဲသူရဲ့အမှုကြီးကိုသွားဖို့အဲ့တော့ရဟန္တာတရားလမ်းမှာအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွားအကွယ်ဝတ်ပြီးသင်ကြားပြီးတော့သွားတာပေါ့သွားတဲ့ခါကျတော့သကုပါဠိမထေရံကြောင့်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဝေးကြီးရဲ့တောင်မိုးလေးကန်ပြီးတော့ရှေ့ရရှေ့ကအဲ့တူပါဠိတသာမဏေပေါ့အဲ့သာမဏေရှေ့ရတော့နောက်ကမထေရကြီးကလိုက်ပေါ့ဟဲ့လို့သွားရင်းနဲ့ကဋ္ဌနဂရမြို့ကဋ္ဌနဂရရွာအဲ့မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းကိုရဲ့မြေသူကြီးတွေကတချင်းဆိုတချင်းဆိုတာကြတော့ဟုတ်လားကိုရင်လေးကမြေသူကြီးလေးရှိသွားကြတယ်အဲ့မှာရှင်ပြခဏနေတော့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ပါသွားတော့မလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ပေါ့အမျိုးသူကြီးလေးရှိသွားမြေသူကြီးလေးနဲ့တုံးနဲ့သွားပြီးတော့သွားတော့ခါကျတော့မောင်မားကရတော့အဲ့တော့မထေရကရှင်းရှင်းနဲ့ခုနပဲတချင်းဆိုတယ်ကိုချင်းနိုင်တိတ်သွားတယ်ကိုရင်လည်းပဲကြားတယ်ကိုရင်သီလပြတ်ပြီနဲ့တူတယ်ဟာတော်လေးကြားတော့ပြန်လာတယ်ကိုရင်ကရှင်မြဆက်သွားကြပါကိုရင်ဒီခုနချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေးရှိသွားတော့လားတင်သီလပြတ်သွားရောလားကိုရင်ဘာမှတန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲသီလပြတ်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘယ်ကိုင်းနဲ့ကျိုင်းကမပေးတော့ရှင်မြအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတော့လိုးဝလဲပြီးတော့ကင်မလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမကင်နဲ့သင်ကင်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လိုမှတောင်းမှမရတော့အဲ့ဒီကိုရင်ပါဠိတာလိုးလဲပြီးတော့သူတာဝတ္ထုကိုပြန်ရတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ကြီးမြင်မဲတဲ့မှာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဘာလည်းကျတယ်ဘေးနားမှာလည်းအပေါ်လည်းမရှိဘူးဒီကကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်နေရာတကမှာဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တူကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်ဒေဝစကုပါလမတိတော်ကြီးမြေမဲတဲ့မှာတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဖော်လည်းမရှိဘန္ဓုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတယ်အကြမ်းမင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြမ်းမင်းကြည့်တယ်တော့ယဟန္တာမတိမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူးဟဲ့သူတော်ကောင်းနှကောင်းကိုမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကိုဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာလဲဒီဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အလျာမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ယထာနဖီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွားဟုတ်တော့ဒီခဏလေးရောက်သွားတာပဲ။ဒီနာတရားနဲ့ဆိုရွှတ်ဆူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သကုပါလမထေရကိုသူ့ညီဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသွားထားတယ်။ສຸລະပါလဥပတကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာထား။အကြောင်းမှာထားပြီးတော့အဲສຸລະပါလကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပေါ့။အကြောင်းကြားပြီးတော့ပြန်ပြန်သွားတော့အဲ့ဒါသူ့ညီလာပြီးတော့အာသူ့ကိုမျိုးလုံးပွေသွားတဲ့ဆိုတော့သူကတော့သူတို့စင်ကိုဟိုတော့ပေါ့ငုံငယ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်အလုတ်သမားတယောက်လုတ်သမားကလည်းထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီးကိုရင်ဝတ်ပြီးပြီးတော့မှုကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမှာထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဟိုးဝေယတန်ဃာတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ဖုံးမြော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိကဝကတွေ80သောမဟာဒီတွေရှိခိုးပြီးတော့ကြောင်းတွေလှည့်ပတ်ကြည့်ကြတာ။အဲဒီသကုပါလမထေရကြောင်းသားရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလေးပါချတာနဲ့လက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကြောင်းတွေလည်းဝင်ရတယ်။နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာထားတော့မိုးကညမူးညံလဲရွာပြီးတော့တန်းကောင်ညံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်။သကုပါလမထေရဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်တည်းကလုံးဝဝိရနဲ့တညာလုံးကျူးသားရတယ်။အယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့။ပြိလိတာမကင်းတော့တော့မှကျူးသားရတယ်။ပြိလိတာကင်းတဲ့ပြီဆိုတော့ထွက်ထိပ်ရောက်သွား။ အဲ့တော့မိုးစီတာလည်းပဲသူ့အတွက်ကျူတန်းလေးတွေဘာလေးတွေလုပ်ပေးထားမှာပေါ့လမ်းသွားပါဘူး။အဲကျူတန်းလေးတွေစမ်းပြီးတော့ဈဉ္ညာလျှောက်တယ်။ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးပေါင်လေးတွေသွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်မြင်နေတာပါ။အဲ့တော့ဈဉ္ညာခေါက်ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးပေါင်တွေကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဖွက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းနင်းမိတာပေါ့။အဲ့ဒါမလမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဦးနာအာဂါနုယဟန်ကြီးကကျောင်းတင်လေကြည့်တဲ့အခါကျတော့တာမဏေတွေတပြည့်စီမလဲခင်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်တော့အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်တွေကိုမေတ္တာထားတာပဲဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်တွေတော်မှပဲမလျှောက်ဘူးမတလန်းလုံးတတ်ထားတယ်ပိုးကောင်ကအများကြီးပဲမေတ္တာထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံဘွားချောက်ကြဒီဆကုပါလာမထေရပေါ်ပေါ်လေးကိုနေပြီးတော့တင်းညာလျှောက်ပါတယ်ပေါ်ပေါ်လို့တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတစ်ပါးတည်းသင်စီလူတဲ့စိတ်မရှိဘူးသင်ချက်သားတို့ဆကုပါလာမထေတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးဘုရားပေါ်ပေါ်လေးတည်းတည်းအေးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီပိုးကောင်လေးရှိတာငါသားတော်ဖြစ်တဲ့ဆကုပါလာမထေရလည်းမမြင်ဘူးโอ้ยานน่ะพี่แม่ปู่กูเรามาบาพูดดิโลเนลงเนลงกวยอ่ะบาเนี่ยขะยาสมมาอติฏฐ์ตัวคุณน่ะซี้เสียผิดแค่ตัวตัวเนี้ยเนลงก้าวออกแค่เลยเออเราอนุตันนี่ชะพี่ได้ขาจ้ะเรานังขันธา4บาธรรมะรูปมโนวิญญาณรู้ขอได้วิญญาณเนี่ยขันธาตาเนี่ยปัดท่านวิญญาณเนี่ยขันธาตาเนี่ยจี้มู้ผิดวิญญาณเนี่ยขันธาผิดพี่ดิဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်ကိုပြောတာမနောမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်သာလည်းကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စီရင်နဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်ကိုအစင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေကြွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေခြေရာနောက်လေဘီဟာအမြဲတမ်းအစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနောပုပ္ပေကမဓမ္မမနောတ္ထာမနောမယမနတ္တဆိုရင်မကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြိုးရည်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ကျမ်းလာတဲ့ပြိတ္တိသောတာပန်နေလေးဖြစ်ကြသရဂံလေးဖြစ်ကြ။ရာထူးတရားမြတ်တွေရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်မှာဝေကျူးလိုက်တယ်။ဝေကျူးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝအကုန်လုံးပုံသွားတော့လည်းဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတိအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်။ဇာတိကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး။တဏှာကုံသောတော့ဥပါဒါလည်းကုံဥပါဒါလည်းကုံတော့ကံကုံဇာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုတိကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနက္ခတိကကံလို့ခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိသင်္ဍေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိပုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတစ္ဆာလေးပါးပြတာတရားတွေရကြတယ်တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝေကျွေးဆက်နေရအတိတ်တည်းကပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံကြီးမရောက်ခင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတို့တရားမြတ်တရားရအောင်လားအေးခုချိန်ကစပြီဘဝသာယာဝင်လို့မမြင်ပဲနဲ့ဘဝဟာအကျိုးပဲဘဝအကျိုးဆက်နေရတာပဲကိလေသာကျွေးတွေကံကျွေးတွေဝိပါကကျွေးတွေအဲ့ဒီကျွေးတွေကိုကြည့်အောင်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မရဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးစားပွားများအထောက်တော်အဖြစ်ကျွေးကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ကဆက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်နေရတော့ဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါ့မဟာကဏ္ဍရှင်ရောင်းများ ကိုမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးကရောက်နေအင်းကြောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒါတော့စကိုင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြင်ရအများအချင်းဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်နဲ့ရှေးတုန်းကဒီခေတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတတကုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညူနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခရရွေကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနာယုံဆရာတော်ဖရာကူအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးညာရဲ့ဆရာကဆရာတိကအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျက်နေကြဟိုမြောင်နာကဓမ္မယုံ6တူတူကလေးစာကျက်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျက်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံဟိုချမ်းရေးဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာတရင်သွင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲသွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းစားခိုင်းတသက်လို့ပတ္တပိုင်းစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတသက်လို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညူနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေလုံနေကြပါလိမ့်မတုံငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်းရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြစ်တကရေကိုတွတ်စင်ညွှန်ပြပေကာလ၌ဘုရားတော်စာသင်နေရတယ်စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစေးစေးနေခြင်းပါတဲ့ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးတရားပွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြစ်တကရေကိုတွတ်စင်ညွှန်ပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေးကြည့်ပေမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေမြင်မြင်တက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံများမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဗံမေရှင်ပြအေးကြီးပေမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဉ်နာဆန်းညာမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြင်ပညာရှင်တို့သည်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည်ဝဲဆရာနေချင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေချင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနာဆန်းရမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းငင်းနေနေတရွှင်ရွှင်နှင့်အစင်မပြတ်ပြည်ဝဲနေတိုင်းအရာအရာလေးဖြစ်ပေထသောတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတမန်လူသားများရဲ့ပြောစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရင်းကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဉ်နဆညာမမြာလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိရင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမဲ့မဲ့တွှင်းွှင်းနှင့်အစင်မပြားမိဝဲအပ်သောကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်မေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါကြောက်တောင်း၆၌ ဒါတော့စာသဘောမူလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါလောက်မစိုးပြေပေမဲ့ယခုလို့စကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်ကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းခဲ့ဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝေကြောက်ကူထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်၆၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုတွေ့ရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းရင်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာဆက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ပေါ်ကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူးပြူးပြတာမရှိဘူးတဲမြင့်တဲ့တကြက်လေးရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလျက်နားကလည်းဟိုအပန်းကြားဒီအပန်းကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာသောဝတ္တမင်္ဂလမြာပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်။ဟောသစ်ပင်လူများရဲ့အနတ်မျိုးပါမှမရှိဘူးနှကောင်းကလည်းငြိမ်လို့။လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စား။ဘယ်သားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့။စားရင်လည်းငြိမ်စားလို့လျာကလည်းငြိမ်တက်လိုက်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့နုနုညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့။တော်ရဘဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြာကလေးများနဲ့အဲတမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်ပက်တဲ့စကုသောတာကနာဇီဝကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြတဲ့ကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လမ်းကြတော့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလိုပါဘူးဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခံခံနာနာမလိုပါဘူးနဲ့ဆိုင်ဟင်းကလေးများနဲ့တာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငိမ့်ပက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေတဲ့စိတ်ကရင်ကျေးငါကလည်းအကြမ်းမတန်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငါကိုရင်ကျေးထားတဲ့ပို့ရင်ကျေးတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလျက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနှာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တီးပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကလည်းတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ပေတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲပြင်းသုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စမ်းနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အာယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်းလို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမထာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြားကျေပြီတောင်းအကျင်ကောင်းအကျင်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုံတော်နဲ့ပဲတက်တဲ့အတိကကမ္မထံနဲ့ပဲတက်တဲ့အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တဲ့သတ္တဝင်တဲ့အာယုံပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တဲ့ကမ္မထံကို40တောင်းရှိတယ်40တောင်းရှိတယ်ဘေကမထနဲ့ပဲတက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်တမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးတမာရီရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောတမာစာရေတုတင်တကံကမထ40မြားကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လားဟိုလူတွေကအများက လောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့တို့လို့ချင်းတယ်မှန်တယ်တို့အတွင်းနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမလွဲဘူးတို့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေမှမြကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာကဒါတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ညင်ညင်တက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ချင်းတယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းသန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတဘာဝသူတို့ကအဲ့ဒီလိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာကိုယ်ကမထမ်းကြောင်ကလေးပါကလေးနဲ့ညာနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းเสียကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုရဲ့ကိုရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောက်မချင်နိုင်ဘူးတရဘုန်းကြီးကဒီနန်းအဲဒီကြက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါသူတို့ရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှန့်ကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျင်းမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောခုတ်တာရတာပဲဒါနဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီပေါ်ကနေကြည့်ရတာလေတို့မြို့ကတာရလိုက်တာသိလားအိုးမြို့ကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတောတွေတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတောတွေကလည်းသိပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအကောင်ကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေတိတ်တာရတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်ညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်တဲ့တယ်လို့ခုနကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းသိตายရတာဗာလာစတရားပြင်သူကချင်းမွန်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲသိตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့တို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုငြင်းငြင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေချင်ပေမဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းချင်ပေမဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့အစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံတိပိသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံတိပိသားခေမထေရီမဆိုတဲ့ဒီပိက္ခုနီမပိက္ခုနီတဲ့မှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ပိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမပိက္ခုနီမဟာငါကိုယ်တော့ငါပိဋိသာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဋိသာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်မြန်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမတော်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပဒေဘာတွေနဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ဗမုဒ္ဒနာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားကြောင့်တကဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူမျိုးရရကဖျားစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ ဒီဘုရားသွားကြင်အောင်လေဖရာသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝန်ကြောင့်ตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအမတန်သေးတခြင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဘရားကြားလာအောင်ဆူစေတာပဲဆိုရမယ့်ဘုရားကဝေလူဝန်ကြောင့်တဲตายရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီတခြင်းကဆူထားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရမနတ်တွေတောင်မှလေနန္ဒောဥယျံကိုခွာပြီးတော့နန္ဒောဥယျံမှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျံလာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျံရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တခြင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားစမ်းခြင်းပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လိမ့်ဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လိုက်ရဲ့မသွားရပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာသခင်ဆရာတွေကစတာရကအကောင်းဆုံးလို့သခင်ဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျံကြည့်ခြင်းဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါးတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါးတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့ပါလိုက်တယ်ဘုညာသဘောကျလိုက်တာရှင်မင်းကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျံကြောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ကျမ်းလေးတပတ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တရားအထုတ်ဒါတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ညတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အိုကြီးဖြစ်မှအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညနဲ့သူကမိဖုရားပြည်ပြီးပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဝေလူဟိုရင်တာဝါရရရရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့လိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖယားတရင်သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖုရားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတရင်သုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတ္တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖယားရက်ခတ်ပြီးတော့နေတယ်လာတဲ့နိမိတ္တရုပ်ဆိုတော့ဒီလိုရတဲ့အများကြီးတာသွားတယ်ဒီရကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်ဆင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ခုလက်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ခပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လှလိုက်တာငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်ဒါတော့ဘုရားအနာနေတယ်ဘုရားကလေရုပ်ဆင်းအပြစ်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့ဒါတော့သူရောဆင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးပေးတယ်နည်းနည်းကလေးပိုးကြည့်ပေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေးရတာအသားရေတွေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးတွေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွေတွန့်ပြီးတော့အနာတွေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှရှင်မမီဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်ဆင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ဟောတော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ပြတော့တောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်းမလို့မိဖုရားပဲလှချင်းတယ်တောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်းတော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ချင်းတော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တလူတာညာတော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားတာရာမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်ရှင်မမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရတာမှလည်းဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာဒိက္ခုနီမှာပဲလို့ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ပြတော်ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတုံးလို့ဆိုတော့သွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားပါသွားပါဒီဖြေကတစ်တစ်တစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှရှေ့တိုးပြီးတော့ကိုလားနဲ့ကိုတိုးတက်ကြဆမ်းမှလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်သေးကြတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ ရောပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှေးကပါရမီတက်ကြောင့်ပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဏ္ဟံတဏ္ဍိရံဝေဝိညာဏမဖြစ်သေးတေတန္တောတန္တောတမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအမြမသံတရားမှန်

0: တဏ္ဍာန်သူတို့ယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအားလုံးကောင်းမြတ်ကုန်သောတမာစာရေတုတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေးဒီတောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျဉ်းရတို့ကိုစရိယာလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနိပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့ဘဝလံပင်တွေကြီးပြီးတော့တခြင်းလေးပါးတွေတွေကြောရောနဲ့ပျော်နိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပြောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတ္တနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်တို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတ္တပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတ္တပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်ကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အဘိစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရုဒ္ဓတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတဘိသိတံဒီသရေတိဘာဟိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရုဒ္ဓငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးရလေကုန်ပြီခိုးဘဝဝေဒီနှံ့ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတုံးကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနှံ့တွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝဘဝတိုင်းတို့ကဒီရုပ်တွေနှံ့တွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီကောင်းလေဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနဲနဲရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကျတော့ပါကလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းလေကိုယ်လည်းကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲစိတ်တွေကိုယ်မှပြောနေတယ်ဒီကဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေခေါ်လို့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲကိုယ်စိတ်မပါဘူးလို့ပဲဟိုတို့ကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုတို့မှာတော့ကကားကရှင်တော်နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေးလို့အနွေးလို့ကလေးတွေချွေးလေးပါလေးညာနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးကြီးပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းပြန်သဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့အိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝအရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီခိုးဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလေ10နှစ်9နှစ်စီပိုင်လာတွေထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့ဟိုအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးကောင်းပြီအာယုံရစ်ပြီးရင်တော့အာယုံပြီးလို့ဒါတောင်းမှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြုနေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်းမှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်និရောဓငါဤတန်တံအပေါင်းပါမည်မှမှပြည့်ပြုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဘယ်လိုများမြန်တဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ ဒီနာတ္တာတမူပမာဆောင်ကျိုးဆောင်ွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ချေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူရလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့အပန်းထက်လားအတီးလို့ရအပန်းလည်းပြောက်ထက်တက်ပြီးရင်ထက်တက်အပန်းဖြစ်အတိလေရလာရအမှန်ကလည်းပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ဒါအနိစ္စပဲတမလေးရအမှန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အမှန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့သိတယ်ရလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဒီဘုဘုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေကြားလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရေဥပန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြားပြီးပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရေဥပန်းကလေးဖြစ်ပြက်ဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တည်နံတည်းဟာဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပြက်ပင်တွေ့ကြုံအဖုံဖုံဘွာယုံနာလင်္ကာရတရားတို့ဒီဒီသူရေနာဟုတ်ကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျတော့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏ခုလည်းဖြစ်ပြည့်နေတာပဲခုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တရုပ်မှုန်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပါလို့အလကားလောကကြီးပိစုံပန္နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေ့ကြောဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းဟုတ်ကဲ့နှမ်းလေးကျက်တို့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်၏ဟိုနှောင်းဟုတ်ကဲ့ပြားပြားကလေးအောက်ကမြေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းလေးတင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နားကတောင်းနားကအလဲနားကဘေးနားကအတွင်းအုပ်တွင်းကအတော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေရင်းကတော့တကယ်လို့လည်းအတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီသေးမလို့အဲ့ဒီနှောင်းဟိုကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းတွေပြက်နေပါတယ်လို့ပိစုံပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပဲပင်တွေကြုံအဖုံဖုံဘွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစရေနှောင်းဟိုကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်လောဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆင့်ဆင့်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရိတန်ဒီဒီပုဒ်တွေကဒီပဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မှာပဲဒါပေမဲ့ယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောက်ပြက်ပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးလုံးနဲ့လုံးဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ယခုရှိနောင်ငါတန်းရောက်တဲ့ချုပ်ပြောက်ပြည့်ပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီရင်ဘာဤတပကအကြောက်ွယ်ယွန့်စရာမလွန့်သာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့သက်သက်ဆွေွယ်ဩဘေးအသွေးသွေးတို့ပါတကားအံဝေဇောကိုခပိုက်ပိုက်ထားတာသူကြီးတို့ကသူ့ကိုဝေဆိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခလိုက်ထဲပိုက်ကြတယ်ဒီနေ့မြွေခိုက်ခံရတာလို့ဒီယုံနာကလေးသူကတော့တပြက်ခဲပြက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်နဲ့လိုက်တာမလို့ငါကိုငါကိုတဏနဲ့ငါကငါဘာမှတ်လို့တုံးဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆိုးနေပြီးတော့တကယ်အနှစ်မာနာကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေးဇူးမဆက်ဘူးတက်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတစ်နှစ်တည်းရတမနဲ့မကဘူးစွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိတ္တုဖြစ်လို့စွဲစွဲညံ့ညံ့ကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှအချိန်ရှိတဲ့ရွေးမလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါအချိန်ရှိတယ်ဒီကမ္မထမ်းကြောင့်တည်းမှာအထုဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြင့်မြင့်နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါခွန်နန္ဒီနာဟောဘူးတယ် ဘုရင်ခုနပါတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုံအဲခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပ်ပြရတဲ့တဲကောင်းတယ်တတိတံဝရင်ကိုခေါ်ဥပါဒိကာယောပဂဝနာသမ္မာတေကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါရိယယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်ဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုရင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုရင်တရားသည်သာဝိတောသူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတပံဖြစ်เสียသည်ရှိသောဘဟုလီကတောတခြင်းမကအခြင်းပံများစွာလေးလာပြုသည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတမောဒာယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ခြင်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခသာသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျင်းငါတဝတ္တိစင်စည်းကြအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်ကြောင်းထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ကောင်းထားကြောင်းထဲရောက်နေပါပြီလေ။ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့။ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။အဲမမြဲလို့ကငါ့လိုဟာဒီ။ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်လေးတခြင်းတပံဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသော။ဘဟုလီကတော့တခြင်းမကအခြင်းပံများစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသော။အဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသမောဒာယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ခြင်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခခတိအင်းညာနိဗ္ဗာန်အကျိုးငါတဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်ကမ္မထာကျောင်းထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီလေခொနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုငါ့ကိုဟာဒီအခြေအနေရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ဒါတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနာကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဘာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တံဘုရင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်။အဲဒီတတိတရားနဲ့ဒီရောက်နာမယ်အာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ရုပ်နာကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုနေဘာအာယုံလို့လဲမမြဲဘူး။ရုပ်ရှင်ဒီကတာရုပ်နေုံတော့နိရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နာသပိစရိလို့ရွရွစိတ်ကစိုက်လို့တခါလေမရွတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်သာသောတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တကဓမ္မဝိရိယတံဘုရင်ကိုခောဥပါတိကာယောပဂဝတသမ္မာတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့နည်းရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာဟိုငယ်ငယ်တုန်းကယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားမြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဟိုဒီနေ့တခုနည်းနည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီယုတ်ကြီးမမြဲတာတော့ကိုယ်လူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ယုတ်တုန်းကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ယုတ်ကတပိတော်တို့ခုပြည့်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအတိချက်ပြည့်ခဲ့ရတဲ့ယုတ်ကိုဆိုလိုပါသလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်။ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ယုတ်ကယခုအပေါ်ယံယုတ်ကအကာယုတ်ပဲတဲ့။အသင်းအနှစ်ယုတ်ပြောနေတာတဲ့။ဒါလေးကိုတော့ဟိုယုတ်ရဲ့ကြားမှကြားဦးမယ်နော်။အပြင်ကယုတ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ ယခုတိတိတွေကမြဲတယ်မြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ယုတ်ကအတွင်းကအနှစ်ယုတ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ဆိုတာကိုပဲဒီယုတ်မှတပါးမရှိဘူးလို့တလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာအတံဘုရင်ကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စည်းစိမ်ရေးစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖို့စဉ်တရားဒီလို့စဉ်းစားရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေပြီစီတခါဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိစိုက်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆွစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ပဲဟာရှိသေးတယ်လေဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းရုပ်ပဲပြောပြီးရုပ်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတဟာဘာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောအပြင်ပဲပြောဒီပထဝီတဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိသယကစဉ်းစားလို့နေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းခင်အောင်မလဲ။အောင်ရာချင်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလားဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူတိုင်းယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တယ်မမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာတကယ်စီးရင်ရှင်ကြီးအာတဲချမ်းလာတာပဲဥပတုတို့တော့အာဘေးကရွှေရံလေရောဘာရောတဲချမ်းလာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာကျင်ပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘုသူဆုံးသွားပြီတနေ့တော့ကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘုသူဆုံးသွားတယ်။အိုးဆုံးသွားပြီလား။ဆုံးသွားပြီ။အိုးဒုက္ခပဲ။ဟောပြက်တာမှန်မညာဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ပြက်တာမှန်မညာဒုက္ခကြီးပဲ။ပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဓမ္မဝိသယာတန်ဖို့စဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာပါတော့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးပြောပြောစမ်းကြအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိကာရကောပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေပြုစုတတ်လေဤဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်တို့ဒါပေါ့အတွင်းရုပ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတာတရားကိုတချို့တော့ခက်ကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတို့တွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတို့တွေကဟိုဘုန်းကြီးတစ်ချိန်မှထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟိုအဲ့အစိုးရကမှမကြည့်ပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ပေါ်ကပထင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေပြင်းလေကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းသေးမကြည့်ပင်ကပြင်းလည်းမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလည်းမဆိုဘူးအမေရဲ့အဆိုးအပူလည်းမခံရဘူးမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းသေးအမကြီးကြီးလေးရေမကြီးရဲ့ဒီပါလေဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့အဲပါသမီအချွေရံပြန်တယ်သူတို့ကဒါဖြင့်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုတိယရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့ဒီလူတွေပါတယ်ကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေပါတယ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြီးခင်ကမကြီးရတဲ့ကျွေးမကြီးရတဲ့ကျွေးလို့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီန နာမည်ကမတက်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကကပြင်းကြီးလို့နောက်တော့မှအော်မကြည့်ပြန်မကြည့်ပြန်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလန်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ရပါလေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလန်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးစွဲလန်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြာဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီတရားအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်တည်ရှိတုံးလို့သူ့ဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြောကြစို့ဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကเออเสียฤกุเตียฮ้อมเลยโหอัตตะก็งาลีเลยโซดาก็อัตตะก็แหละเออกูเตียฮ้อมได้ဥษาอัตตะရဲ့အလို့အတိုင်းတရားတန်นี่ထွဲပြီးတော့နေတာอัตตะရဲ့ဉာဏ်ဆုံးရှိသလားอัตตะတ္တိကောင်းသလားတရားတန်ကောင်းနေတယ်อัตตะတ္တိကောင်းသလားတရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့อัตตะကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်ခင်ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေอัตตะကလေอัตตะကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလို့ရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပါဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပါဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတာအမှန်တော့ဒီနေ့သမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာတဲ့အဲသမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေကြိုက်ပြီးတော့သွားလေကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘာလို့ကျင်လဲတော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပင်မယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်ကြရဲကိုကျွေးပြုရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြည့်စုံလေးပြည့်စုံတတ်လေဤဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေဤတာဝီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမြ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုသွားလိုက်သွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်တယ်ဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအင်းကြီးဟိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအင်းကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲဒီပါဒီဟောင်းခန္ဓာအင်းပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအင်းအပြစ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေဒီအချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအင်းကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူရာရောသူတော့အတ္တကကိုခန္ဓာအင်းအပြစ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ခန္ဓာအင်းတွေကရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာပြုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးတော့အစ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲငရဲခန္ဓာအိမ်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ဆောက်ရတာပဲတရားဒီအတ္တဘုတ်တတိရှိတုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်နေဆုံးပါဦးအတ္တကခံစားရတဲ့ဆိုတာဟုတ်တလားဘယ်ဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ရှင်းမယ်နေတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားတတ်တာဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဘယ်အတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအတူကြီးပေါ်လေအတန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတ္တမထက်ပါဘူး။ဒါပြည့်စုံစိတ်ကိုယ်ကမဖြစ်လို့။အဲ့တော့ ဒီအတန်ထဲအောင်လဲစိတ်ကြပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာစိတ်တိတ်ကြခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝတရားတော်ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဟိုကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောစံနေပြုထားတယ်အဲ့ဒီစံနေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသိုလ်ကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တယ်မကဘူးကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကားအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ဘယ်လိုကြံရစ်တုံးကမ္မတတ္တိကြံရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တာနေတံကမ္မန္တမနာနိရောဇတိတဗ္ဗတောသာဝေတေတံမိတိတဝါနိတမယံမိဝိတေစီတုံတန္တာနေမိမိတို့တန္တာ၌ဣတံကမ္မန္တမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုခေါ်ရောဤစေတနာမျိုးသည်နိရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍သွားရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥတုံအရှိန်ကူအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနေရုံဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်ရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြတဲ့ချုပ်ပါတဲ့ကံဥပတိပဲရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားလည်းချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟိုတာမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကုကုတို့ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာကုကုတို့ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေပေးပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းနေများလှူလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပေးပြီးတော့ဘာသာတွေယူမှပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ဒီအကြာလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုတို့လေးမြင့်သွားပြီမဲ့တတိယရကျမ်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမနာအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ရသည်ရှိသောတဗ္ဗတော်ကျင်းမဲ့ဟုသုံးအရှိန်ကူအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနေတို့ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်၍အချင်းကြီးမဖြစ်ကြခြင်း။ကုပ္ပကကိုတတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်။ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်။အကုသိုလ်ဖြစ်တော့လည်းဒီလိုပဲတတိကျန်ရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဖြစ်တော့လည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတိကလေးကျန်ရတယ်။သမယံမိအကြောင်းတင်ရခွင့်တရားအချိန်ခန္ဓာ၌ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းငှာတောက်ဝိတေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုဤတေတဝါဤမကဲအမှန်အရင်ကံဖို့တွင်းမှမြုပ်တာကြီးလေသာလျင်ဤလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်အစေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသတည်းနဲ့နဲ့နဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲပြီးတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေသင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာလက်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းမြည့်တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိမ်းတုန်းကဘုရားဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဒါနာပြုလဲဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖို့ဒီဟောတတ္တိလေးပါနေတယ်သီလစောက်တည်တော့လဲဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖျားဖြည့်ဖို့ဒီတတ္တိလေးပါနေတယ်တောင်းလေးနေခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိမ်းကြာတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတတ္တိမပြောက်ပါဘူးဖျားဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတုန်းကရတောရရားရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကြတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပလုံသေးရီတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအားလေးကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုယ်ကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေးပင်ရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီလေးကနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်တရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့ဓာတ်တတ္တိလေးကတိတ်ကြောက်တာပဲပြီလားဒါဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ငါလေးကငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ ဒါမှဓာတ္တိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာသိဖြစ်နေတယ်ညာဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်းနေနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓာတ္တိတွေတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ယတောရာဟာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ္တိကသိတယ်ဟိုပေါင်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ္တိကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စိကရအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ဆင်းတယ်လေကိုကတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြာဩယုံ난တရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အမြတ်တာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်ကိုအတ္တဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံ난ကြီးပါပဲလားဒါတာဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနီးနဲ့ကာမတ္တိနီးနဲ့ပြောရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ဒီကဒေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဖွင့်ကြည့်ပြောမယ်ဒါလည်းကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခန္ဓာကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံမပလေနာကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသာဏံ၆ပါးကုန်သောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်အင်ရတရသမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဌာလီရှုရှုဒီလာလေဤလို့ကိုတင်းကိုတောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြဆိုဘုရားမေလို့ဆိုတော့မယ်ဒီတရားဟောတော့ငါဟာလေဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုတာပေါ့ခုကံအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးမေ့နေတော့စိတ်သေးကတရားဟောနေရသလိုပဲသုဒ္ဓတိနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော့နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြီးလို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ငါဝိပဿနာကြောင့်ပါလေဓမ္မယုံနဲ့မှလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံသင်နေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလည်းရောက်လာရောသုတိပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးသွားတယ်ကတ်တူနေတာကအကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အင်းမတ်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုယ်ကမှလည်းစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်မဲ့လို့လာမဲ့တယ်။အိမ်မက်မဲ့လို့လာမဲ့တဲ့အခါတခါလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးဒီဘဝတည်းလည်းပဲအဲဒီသုတေကံလေးမှလာခင်းနေတယ်။အောက်ကိုတရားနာနေသလိုပဲဘုန်းကြီးအတန်ရကြာလို့တရားဟောကျော်လည်းတရားနာလို့အဲ့ဒီတန်ကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်သူ့အာယုံလည်းအဲရရောသုတိပဋိသင်္ဌေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသင်္ဌေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိဓာစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတော်ရပါမှာဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါသိကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ဒီကံဒီတွေကတစ်ခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်စရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာအကျိုးပေးတာနောက်လို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီအကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ဇင်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲ့လိုသိလာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံ난ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံ난ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောရာကဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရင့်ရင့်ရင့်ရင့်သွားတာပထမဆုံးလူတို့ကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရင့်တော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုတော့ဗောဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့ပြီးတယ်ဒီဌာနပါရမီဟာဝိသံဒရာမင်းများမှာကာရတမီတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိယာကခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးမှုတွေဘာတွေဘာတွေဘာမှမစဉ်းစားဘူးလောက်လည်းမလောက်ညင်ပါဘူးသူကကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလုံးမှုလို့နဲဒါလေးကလေးဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆုံးလုံးကြည့်နေရတယ်ဆုံးတော်တင်ကြည့်နေရတယ်ခုတရာတရားမရှိတော့ဆုံးကုမလောင်ကုမလောင်ခြင်းဘူးမလို့သာလဲဝတ်တည်ကြရင်လောင်ရလဲစိတ်တည်းမပါလာဘူးတော်ရတော့ဆုံးလုံးရင်လည်းသူကဗာတိစီကြီးလူကျင်လိုက်တာတော်ရှိကျင်းနေရတယ်တော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှိရင်ဗာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုတုံ့ညားရတယ်ခုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကွာတာနော်တခြားမကြည့်နဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းတွေတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားရင့်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့အဥ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောကလေးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မရင့်လို့ပေါ့အကြေးဝိဒံရင့်လို့ရှိရင်ဝိသန္ဒရာမင်းပေးတဲ့တာတော်သမီးရောရည်လူရဲဆိုတဲ့ဥ္စာ တို့အဝတ်အစားကလေးသင်္ကန်းလေးပါလေးစုထားတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲတို့မှာအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီရရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီယသိကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီယသိဟာကလာဝင်းကြီးကလက်ကိုဖြတ်တဲ့ခြေကိုဖြတ်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင်းနေတယ်လေပြတော့ခုနကတရားပါတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဝင်းကြီးကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကြီးကအဲဒီခန္ဒီဝါရီယသိကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီယသိမြို့ရဲ့အခါကားလာတော့ငါသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်သိပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလေ့လာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလေ့လာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ဒီသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ตัวลั่นပြီးတော့ကိုလေးကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုတွေကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးဟောသူရိုက်လဲတခါပေါ့လေငါကိစ္စကိုရှောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့နောက်တော့တန်းနောက်တော့လက်ရှိဖြတ်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလေအသက်လည်းသေနိုင်တယ်တူလာဆောင်ရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်အဲတိခံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့တိခံနိုင်တယ်မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်တဲ့ရင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခါရသိကြည့်ပါနော်တရားသဘောတွေသိကြည့်ပါနော်သိကောင်းလားသိကောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကောင်းလားတရားဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ကမ္မထံကြောင့်တည်းမှာနေရင်သိကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယုံနံတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပင်မယ်လို့ကမ္မတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မချင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်မချင်းဟာဒီဖြတ်တတ်တွေအကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓက်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓက်ခံမပါလို့ရှိရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓက်ခံပေါ့ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကိုခေါ်ဥပါတိကယောသဂဝတာသမ္မတေခါတောဘာဝိတောဘူလိယတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုဒီအခါမှာကျူစားရတာဒါလို့ဘုရားသာနာမှာကျူစားရတာတရားရှင်ကိုယ်တော်များ20လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာ2ကြိတ်4စုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်2ကြိတ်4စုတာဘုရားသာနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီမြင်မလို့နဲ့ဘုရားသာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကလားဝိရိယကျူစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ဟာအာလုံယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအာလုံယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအာလုံယုံနံတရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လူအာလုံတရောကလုံးတိတဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြနေတာပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာကပါရနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်တွေကိုမမြင်လို့ပါရတာဘောလို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ဒီဒီရာကြည့်ပြီးတော့နှစ်တယ်ပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတော့ကိုရီစိတ်ပညာအေးလို့တိုးပါရလာတယ်။ဟောဒီကြမှာသိကောင်းသွားတယ်။ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုရီစိတ်ပညာအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရီနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူး။ဒီတရားကမဆွချင်ဘူး။သမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားချင်ဘူး။ဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာဂရံဘဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဒုညာဂရံမြူရာဥဒံမဆုညံပဲလူတန်တိတ်ချင်းသိမြင်သောကြောင့်တို့ဘဝိတ္တမခောအဘောဖောမလိုပဲတကိုယ်ဒီဖြင့်ကဝင်ရေနေသောသန္တစေတသလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတက်ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိသော ယောဂီလောဘဝနာကမ္မတန်ကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မတေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်နဲ့တန်းစင်းကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိတော်အမှန်လူဒီကမကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောပฏิภาวนาဖြစ်ချက်မပြည့်ရအောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေတည်းကြောင့်တော့ဒီလူတွေကလေပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနလာဖြစ်တယ်အတုတို့တော့လောမုနဲ့ဖြစ်တယ်ဖုန်းလူတရားသမားတွေကပြောတယ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတက်ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမှန်ဥဒီကာမကုံထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမှန်တန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမှန်တန်ထူးခြားတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီကြည့်အောင်ကြိုးစားလိုက်မှဖုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ့တာလုံးလို့ရှိရင်မလို့လေလို့လေကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြာကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်တလို့ဆိုတော့ခုနကအပြုံမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြုံမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကမ္မထံကြောင့်လည်းဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အင်းရေမိုးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထံကြောင့်လည်းမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြုံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထုတ်ပေါ်ကနေပြီးတရားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်တို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ရှင်မမီးဘုရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဘရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလိုက်ရောလှကျင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဘရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်းတွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာရီနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးလေးရတဲ့အနေမျိုးမှာနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တရေသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန်ဓရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်မတဲ့ရင်အောင်ကျူးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဘွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကိုယ်တော်တရားတွေတို့ပေါ်အောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတ္တမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အင်ရတီတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်မဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတို့ငါလည်းချုပ်ကျက်ပြက်ကျက်လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသမ္မာကာလဘာလို့ကြာလေသမျှလည်းဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဟာထုတ်ကြပြကြမဲ့ယုံ nant ခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီထုတ်ကြပြကြမဲ့ယုံ nant ခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတော်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကပေါင်းလို့အမှုတကအမှုမတွေပါဆွေမျိုးญาติတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပြည့်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းအာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နေ2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင် ပြုံးနေမျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဥစေယဒေါ်စုနင်းနန္ဒမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥဆုံဝင်းဒေါ်နန်းဆိုင်စောရွှေမိအိမ်ပညာရွှေမိအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥမောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်တော်အေယုံမြင့်ကြီးတက်တက်ထွဲ့အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးသိန်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရင်နွယ်ရွှေမိအထက်ဆင့်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအပ်တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖရာပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ခွာတော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထပ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့တက္ကရာကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်အဖြစ်3ချိန်3ခါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာတဘွားထဲမှာကဆုံလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသရထမင်းသားဘဝနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှာဖွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတတ်တော်80ပြည့်လို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲ။ကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နက္ခတ်ကျမ်းနေအလိုရကဆုံလာပြည့်နေ့မှာလာပြည့်ဝန်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိသာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိဝိသာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြည့်ဝန်အထင်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေသာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြောင်းမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဆတ်လို့သုံးလို့ရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဝေဆတ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရှိတယ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီ holiday ရက်အားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်။သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဝါသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆတ်ပွဲတော်ကိုဆင်ခြင်ပါကြတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆတ်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကလည်းဝေဆတ်ကတ်တွေရသော်ဗျာဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်။ပကြီးဆရာတို့ရဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပတဲ့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဝေဆတ်ကတ်လို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနလလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်နေရှိုးရှိုးပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလိုလမ်းပြနေမှာဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သင်္ကေတ950ဆက်တဲ့ကဇာကျောင်းနေဖြစ်စေတခြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်စေအင်တန်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကြီးတွေထောင်လို့တရားစင်မိတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာအတောင်20 30မြင့်နဲ့ပြီး30 40လောက်မြင်မာတဲ့တိုင်ကြီးတွေနဲ့ဝေသိမ့်ချီကုံနဲ့ဒီဗ
ဗုဒ္ဓပုံရိပ်ကြီးတွေတို့950ဆတ်နဲ့ဆတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေတို့မိအလှဆင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်ပါလေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုတာမသုံးမဲနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲဆိုပြီးဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ညောင်ပင်ကိုပဲအထိမ့်မှတ်တစ်ခုထားပြီးတော့ကဆုံလာညောင်ရီသုံးပွဲဆိုတာပဲလုံးလေးလှုပ်ထားရှိကြတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်တင်တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဆုံလာပြီးနေဟာဖျားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့နေလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အချိန်မှလည်းဗောရီညောင်ပင်ဟာတပြိုင်နဲ့တနေ့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဟာ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့ဗောဓိပင်အောက်မှာပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲရသော်ဗျာဒီကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တဘွားတည်းမှာကဆုံလာပြည့်နေ့ဟာ3ချိန်3ခါရသော်ဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘွားဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အစ်တမထူးခြားတဲ့နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်အထူးတလီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာမိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲရသော်ဗျာသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းကိုရောင်မြတ်ကိုပန်းစီမီရေချောင်းတို့ဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ပို့တံမိုးထားတာပါတော့ရသော်ဗျာဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာတာကိုပို့တံမိုးထားပါတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမရှာနနာမထေရမြတ်ကိုမိတ်ကြားခဲ့တယ်အေးပန်းရေချမ်းတို့ဖြင့်ငါဗျာကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ရမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပူဇော်တာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာငါဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲတမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမမကံကံမြတ်သောအကျင့်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်သာလင်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမေ့မထားကြပဲနဲ့တို့တွေပန်းစီမီရေချမ်းတို့ပူဇော်ယုံလောင်းတဲ့ဂျင်နတ်အာရမှုမပြုဘဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလေးထားလိုက်နာကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူဖို့ပို့ရည်ကြီးတယ်လို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြိုက်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေချင်တာဖြစ်လို့ပန်းစီမီရေချမ်းတို့လှူဒန်းပူဇော်တာဟာတရားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးအရတမဲ့ရတ်ဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကိုသာလင်လက်ညှိုးမှုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲလို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှတ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်။နော်။၅ပါးသီလကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့၈ပါးသီလအထိစောင့်တည်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်နဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့သရဝါဒီပေါ်မှာကြည်ပြီးကရုဏာတရားတန်လွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကမ္မတကနှလုံးသွင်းပြီးဥပိ္ခာတရားလို့ဆိုရက်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ခာဆိုရက်ပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိဂုဏ်ပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုဏ်ကိုပွားထုံကြမယ်သံဃာနုဒတိဂုဏ်ကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါတော်ပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာသူခေါ်တရားရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဘုရားမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဘုရားပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်း

0: ဖျားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပရာကထာမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့မာရီဖော်ပြတော့ဆိုဖျားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဖျားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုဆန်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခဝေလောကေဥပ္ပစ္စမနောဥပ္ပစ္စတိဘ ഹു ဇနာဟိတายဘ ഹു ဇနာဒုက္ခายစသည်ဖြင့်ဟောလောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစ်ဆူမပွင့်ဘူးတဆူတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဆူတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တဆူတည်သောဘုရားတခေတ္တခါမှာတဆူတည်းတဆူတည်းဆိုတာတပြိုင်တည်းပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်တော်ကြခင်ငါဝါလူသဲစုမကဘုရားတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်မယ်နော်ခင်ငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခစ်စီတခစ်စီပွင့်သွားတာကိုပွင့်ပြီးသားဘုရားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဘုရားပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဘုရားနော်နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဘုရားတဦးတည်းသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလောတူရီသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားအလောင်းလိုက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခုနှစ်ဘဝလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်အရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာအဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတရားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်နတ်တွေပြမတွေလူတွေအစ်မြင့်တဲ့တရားတွေထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေကြတာကြည့်ပါအလုံးကသူ့ကိုလဲအုပ်ချီပြီးတော့အယုသိပေးနေကြတာတခြားအယုသိပေးစရာသူနဲ့ဒန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အကောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တစ်ထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်ပြမာတွေရှုစားပြီးအယုသိပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရင်နဲ့စွမ်းဤတတ္တိဟာဘယ်အရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတော်ခံပြီးပါရမီ၁၀ပါးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်းမြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူးလေးသိဉ္ဇင်းတဲ့ကဝရတိမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်မြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မှွန်းထုံထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတဲ့တာလည်းလူမရှိဘူးဆိုတာရေရဲဝံဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာအေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်လောချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဖရာအလောင်းလောကတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲ နောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်အလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲဘ ഹു ဇနဟိတသရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့မိုးကောင်းရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေးလာတယ်တရဝါတွေလည်းပူအိုက်ပြီးတော့အပူဒဏ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြဟောအခြေအနေကောင်းနေမိုးကအခြေအနေကောင်းနေကိုဖန်တီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုဇနာဟိတမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကမှာအခြေအနေကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလို့ဒါဟာအမှန်တရားဆိုတာသိခွင့်ရလာတယ်ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြတယ်ဒီလောကမလုံးသိမှုဒီလောကလုံးသိနေဆိုတာလဲခွဲခြားသိတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလဲသိခွင့်ရလာကြအဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကိုကဘ ഹു ဇနာဟိတာသရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာဖခင်ကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်ရှောက်ရမယ်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှောက်ရမယ်လမ်းကိုတိတိပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရဝါရီဟာသူတို့ရှောက်လမ်းရမယ်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲရှောက်လမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်အဲ့ဒါဘ ഹു ဇနဟိတမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဟာဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘ ഹു ဇနဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွားဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခ။ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်တာ။ဟိတကအကြောင်းတရား၊ဒုက္ခကအကျိုးတရား။အကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆို။အေးတဥ္ရီသောပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဟာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဇနာဟိတအများတရားတွေခြေနေကောင်းလာဖို့ဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများတရားတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဗော။အဲ့ဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝတ်အစားမကတ်လောက်အောင်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သားသေးလို့သောကတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမှတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုဟာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရတဏ္ဍိအမတ်ကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့တောကတွေဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေပါတုဘာဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင် ဧကတ္တဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလတ္တပါတုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဟာဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုး12မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီသုတ်တံကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်။ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဆိုတာဖျားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့။ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။တမန်အနေထားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖျားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဧကတ္တဘိက္ခဝေပုဂ္ဂလတ္တပါဏုဘာဝမဟာတောသက္ခုတ္တပါဏုဘာဝဟောတိပထမအချက်ကတဝိဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖယားမပွင့်ခင်ကဘယ်ကလေးမျက်စိပါတော့လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူးတမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်တကယ့်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြရင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်အန္ဒီဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အန္ဒီဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတာမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်။မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့။အဲတော့ပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အဖွဲဖြစ်နေကြပါနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနဲ့ကွင်အလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာလမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စီရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူးလောကလူသားတွေဟာလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတည်းအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတည်းအမှန်တရားလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်ကြက်ကန်းဆန်အိုတိုးဆိုလိုကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်းရန်တမ်းပြီးလို့ရာနေတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့အခါမတဲ့အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိနိုင်ဒါကြောင့်မို့အကမ်းပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုအေးအကမ်းပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်ကြီးမားတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ခလံတို့ကြည့်လိုက်သူတို့တန်ခဲချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂြိုမြို့ကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြတာချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးနော်သဘောကျတဲ့အဆိုးအကတွေကြရင်လက်ခုပ်ဩဝါပေးပြီးစုတွေချလို့အဲ့ဒီလူပျော်ပါပြီးပွဲထဲမှာပြောနေရကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝဲလာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတယ်တို့အသက်ဟာအနှစ်တရားမရှိဘူးအနှစ်တရားတွင်းမှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတဝါဝါတဟာဟာနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲမသေးတဲ့တရားကိုတို့ရှာသိနေလောကမှာသိခြင်းဆိုတာရှိမသေးဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆုံးခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပရပိုက်เจ้าတစ်เจ้าကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလိုက်ကြတယ်အချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းเจ้าကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်္တရှင်မောကလန်ရဲ့အလောင်းမောက်ကောလိတဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့လည်းပဲရှေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့ဖို့မှောင်ကြီးကြနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကရှင်အသစီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငယ်နဲ့သူတို့မျက်စိတွေမှာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာအကယ်၍သာဘုရားမပွင့်မှုဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းတရားရှာတော့လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်္တကပြောခဲ့တယ်။ငါရှားနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့။ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှားနေတာခုမှသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကအေကတဝကစုပံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကဘာတွေမြောင်များစွာကုန်လွန်ခဲ့တော့လေ။ဒီအမြင်ကိုသူမရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကိုသူရရတယ်ဆိုဝန္တာအာယပြောတာနော်ဝန္တာအာယပြောတယ်သူရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာယတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းကိုသူတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တော့ဆိုဖျားပွင့်လို့တွေ့တာဖျားမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့နော်ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာမဟုတ်ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှမောကလန်အလောင်းဟာလည်းထို့တူပဲတကယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်္တရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြဒီနေရာမှာမဟာတောစကုတ္တကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောကလန်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရီပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမပွင့်ခင်ကအာနိစဆိုတာလေသိဖို့ခက်ခဲတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအာနိစာသင်္ခါရတရားတွေအာနိစာဆိုတာလေသိဖို့အလွန်ခက်တယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလေမြင်ဖို့အမတန်မှခက်တယ်။သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တာသဘာဝဓမ္မအလုံးဟာအနတ္တာဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဘာကြောင့်မသိပညာမျက်စိမရှိဘူးဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိအရာဩအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတာသိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးကိုအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟာဖျားပွင့်မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းညိုချမ်းသာဟာလေဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းညိုချမ်းသာတစ်ခုပဲ။ဟောဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွင့်မှသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတ္တအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရှားမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။မောင်းနေလို့ရှိရင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရ။သင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာတကယ်ကိုဆင်းရဲတယ် ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတကူမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတော်လဲပဲမောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူးအမောင်းသူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးเออนางญาติตะอูก็กระบาเนี่ยผ่แผ่พี่รอพระองค์ฉิจูแก่ดาရှိတယ်ပေါ့เนาะพระองค์ฉิจูแก่တလိုက်တော့เอชาဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်แก่အဲ့သူ့ရဲ့กระบาကိုဖတ်ပြီးတော့มาအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာဂေါတမဘုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့เอชาဆိုရယ်กระบาကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့กระบาတစ်ခုပဲအဲ့တော့ရသော်ဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုအမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးကရရှိလာခဲ့တယ်။ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူး။တခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘာတတပါတုဘာဝဟောတိ။အလောကအလင်းနဲ့ဩဘာတအလင်းအလင်းနှမျိုးအလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်မြင်စေတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတာမန်အလင်းထဲမှာကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသဆိုတဲ့ဒီကွဲကွဲပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော်ရာမြင်ရမှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲပဲကွဲကွဲပြားပြားဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီဝိလန်နဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်တာဝကတွေအကူကြီးပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွှတ်လိုက်ရောင်ခြည်တော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ခြည်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလည်းသူ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဩဘာသာခါထာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဒီအကူညီပေးလေးရှိတယ်။ယဟန်တော်တွေဥပမာမဲ့ဇူလပန္နကတို့သူ့အနာကာရပုဒ္ဓပရိနေသာတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်။ဆိုပါတော့ဇူလပန္နကယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်။ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်။ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာရီတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာ။နွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဖွေးစွတ်နေတဲ့ဒီလက်ကံဘွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြည်တော်လွတ်ပြီးတော့သူ့အတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်။ဘလို့တင်ပေးတော့နော်မင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။တကယ်အညစ်အကြေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်။ရာဂဆိုတဲ့တွေတာရာတွေကတကယ်အညစ်အကြေး။ဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတိစိတ်တွေကမှတကယ်အညစ်အကြေး။မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အညစ်အကြေး။မင်းလက်ဖွားမှာကပ်နေတဲ့မြူမုံကပျော်ပါလောက်တဲ့အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွဲညှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဩဘာသာကာထာနဲ့ဆုံးမပေးတာ။အဲ့လို အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာဒဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအတိညာဉ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုပေါ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်နံပါတ်၄မှာဘလို့အခြေအနေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်လဲဆိုရင်သန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘာဝောအနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံးသန္နံနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံး6မျိုးအမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာလည်းပဲလောကမှာဖျားပွင့်လာမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နံပါတ်1ကအနုတ္တရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပေါ့အနုတ္တရိယာဆိုတာအမျက်ဆုံးသူရဲ့တာရာမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟောအဲ့ဒီအနုတ္တရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုတ်တပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓာတနာနုတ္တရိယမြင်တဲ့အရာတွေမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေကအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တော့အကျိုးပြုတဲ့မြင်ကွင်းနေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာမြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြဘူး။တာမန်ရိုးရပဲမြင်ကြတယ်။လူမျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့။ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်။ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့ပေါ့။တဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာ။တန်ဖိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောဖျားပွင့်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာဖျားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အမြင်ပဲ။ဆိုပါစို့မထကုန်းလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော်လဲဘုရားဝါသာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူးသူမိဘတွေကဗြမဏမျိုးတွေဆိုဖះကိုမပိုးပွယ်ဘူးအေးလူမှုတမ်းမှုဆိုတာလဲလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာတေအံမူးမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထကုန်တည်းဘုရားနဲ့တန်ခါးလေးဖူးမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းထဲမှာသူဟာစိတ်ကြည်နူးမှုလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ယုံလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကသူ့ဘဝအချိန်တွေကလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်မြင်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဘဝဆုံးသက်သွားအဲ့ဒီဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတည်ငါးလေးတခဏလေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာကြောင့်တေလဲသွားရောတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာတခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖို့အရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်အစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှတန်ဖို့ရှိတဲ့မြင်ကွန်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်။မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဖျားပွဲမှလာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယ။တဝနာဆိုတာနားကကြားတယ်။ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြား။လောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။သုတမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့သုတမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပဲလဲရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလဲရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်မှအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးရှိဆုံးအဲဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလားအေးသချင်းဆိုတဲ့နေလဲကြားရတာပဲတီတာမုတ်တန်နေလဲကြားရတာပဲခွေးဟောင်းတန်နေလဲကြားရတာပဲเนาะလောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်မိုးမရှိဘူး။ဘာတစ်ခုမှတန်မိုးမရှိဘူး။ကဲစဉ်းစားကြည့်။ဒီအင်္ဂါတိုင်းကခက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ခက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်။ရေထဲကနေကုန်းမော်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ခုန်တက်ပြီးတော့ညတော်ထဲမှာဝတ်နေတဲ့အချိန်လေးသစ္စာဗျာကတစ်ပင်အောင်မှာပြိဋ္ဌတ်တိတရားဟောနေဟောနေတဲ့အတန်သူနားရဲရောက်လာနားရဲရောက်လာတော့သရဝါဆိုတာကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆိုးတွေမသိတော့လဲပဲအနေရကင်းတဲ့အတန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတာသူတို့လည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတာပဲသစ္စာဗျာအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာနာရောက်လာတဲ့နွားချောင်းသားတယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြာကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်။ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအပေါ်ကနေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနေဆိုသေသွားရှာဘော။ဖားကလေးဟာသေသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့အချိန်လေးဟာသူကသူ့စိတ်ထဲမှာနားထဲကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်လေးကြာရင်တည်သွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုသဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခြားတန်လေးကြာပြီးတည်သွားလို့ဒီလိုတန်မိုးရှိချင်မှရှင်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြာပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်သဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာရဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယလာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေးခွင့်ရတယ်။ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူးတွေးခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးအခုဒီနေ့ရှင်းပါသီလာစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရဲ့ဒီမှာတို့အကြောင်းတွေ၅ပါးသီလာစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှင်25နှစ်တာကာလကြာမြမြတ်စွာဘုရားနောက်ကအယိတ်ပမာလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲလောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူး။ကောင်းဆုံးဖြစ်မလား။ဖျားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုဒရိယ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုဒရိယ။အမှတ်ရချင်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖျားလောင်းတော်လေးဖွားမြင်နေဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာလည်းမှတ်ရကြ။ကဆုံလမ်းပြည့်နေနေရူးနေမြတ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုမှတ်ရလိုက်တာ။ဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရ။အေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝေလံတဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယတဲ့သားသမီးကမိဘကိုတတိယတဲ့အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယတဲ့ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယအပြာလန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယခြင်းအားဖြင့်သာလေကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအင်တာမတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနှုတ်ဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသနံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘဝောလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ် မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလဲအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလဲအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလဲအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လဲအမျက်ဆုံးဆိုတဲ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဘာရီရတော့စတုံဏပฏิတံပိဋ္ဌာသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပฏิတံပိဋ္ဌာညံ4မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပฏิတံပိဋ္ဌာညံဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲတယ်ပေါ့ပฏิတံပိဋ္ဌာညံဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပฏิတံပိဋ္ဌာညံဆိုတာ4မျိုးရှိတယ်အဋ္ဌာဓမ္မနိရုတ်တိပฏิဘာနပါဠိလိုအဋ္ဌာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနိဋ္ဌိဘက်ကိုသိတာခွဲခွဲပြားပြားသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုတ်တိဆိုတာပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิဘာနဆိုတာအသိဉာဏ်အမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပฏิတံမိတာဉာဏ်၄မျိုးဆိုတာလေဖျားပွင့်မှာပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖျားမပွင့်လို့ရှိရင်ပฏิတံမိတာဉာဏ်၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပฏิတံမိတာဉာဏ်၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိချို့လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ပฏิတံမိတာဉာဏ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်သူတင်ဟောရင်တညာကုန်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်ပฏิတံမိတာဉာဏ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတာတရားတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖျားပွင့်ခြင်းဟာပฏิတံဝိရဉာဏ်၄မျိုးရရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကဘာလို့ဆိုအနေကဓာတုပฏิဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တာဓာတုဆိုတာဟာသရဝမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြသာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်တဘာဝတရားတသက်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတသက်ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သီးစိတ်ရယ်နားရယ်အသံရယ်ကြားသီးစိတ်ရယ်နှာခေါင်းရယ်အနံ့ရယ်နံသီးစိတ်ရယ်လျှာရယ်အရသာရယ်လျှက်သီးစိတ်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်အထီးတွေ့ရဲ့ထီတိစိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့เนาะဓမ္မအာယုံစိတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရဲ့ဟောတိတဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်18ပါဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါပဲအဲ့ဒီဓာတ်18ပါတရားတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုတမန်အပြင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာနော်စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိအောင်သိနိုင်မယ် H2O တို့ရေတို့ဓာတ်မျိုးတော့သိချင်းသိမယ်အခုလိုပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူးဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နံပါတ်9အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုနာနာဓာတုပฏิဝေတော်အဲ့ဒီဓာတ်တည်းရဲ့တခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမဲ့သက္ခုဓာတုဆိုတာနော်အကြည်ဓာတ်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်ဓာတ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟတဲ့သဘောလေးသက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်သည်မြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေဟာတခုနဲ့တခုမတူတဘာဝတွေအဲ့ဒီလူတဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကြွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွင့်မှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအေးနံပါတ်၈ကတော့ဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိစာဆိုတာသောတပတ္တိမေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတပတ္တိဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့ညာเนาะဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာတဂရဂါမိဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တအနာဂါမိဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တဖြိုးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာတွေကိုဝ ဝိဇ္ဇာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအတိညာမတပါကြံတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိဇ္ဇာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့တဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အလုံးဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆိုလိုတာကတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะနောက်ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကပါတော့လို့ဆိုသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ်။နောက်နံပါတ်30ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်။နံပါတ်31ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်။နံပါတ်32ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်။သောတပတိဖို့တဂရဂံမိဖို့အနာဂံမိဖို့ရတ္တဖို့လို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တာလေဖျားပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်သောတပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖျားဖြစ်မှာဖျားနဲ့ကြုံတွေ့မှာတဂရဂံတဂရဂံမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဖျားနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလေဖျားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကြုံလို့ဖျားတရားနာရမှာစင်ကြံကြိုးကိုအထုရမှာရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကျေစုတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဖျားမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရသော်ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတာ2639နှစ်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ39ထိအောင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဓမ္မစကြာတရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးနော်ဖျားသာသနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖျားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနနမယဓမ္မောစဒေတိတောဝိနယောစပညတ်တော်မယဓမ္မောစဝိနယောစဒေတိတောပညတ်တော်ဓမ္မဝိနယကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနယကိုပညတ်ခဲ့တယ်သောကမမစီနတ္ထာငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဟာမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားအဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသမျှဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမကွဲမချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာဖော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1မဟာတောစကုံတပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတောဩဘာတတကြီးမားသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသန္နံအနုတ္တရိယာနာသစ္စိကရိယာသန္နံအနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမျက်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံဏပဋိသမ္ပိဒါနာသစ္စိကရိယာပဋိသမ္ပိဒါညာ၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပဋိဝေရောဓာတ်တရားဓာတ်တရားအမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရရှိခြင်းဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဝိစာဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂံမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂံမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတ္တဖလသစ္စိကရိယာအရတ္တဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့ အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး၁၂မျိုးဟာဖရာပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူးတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး၁၂မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: ဘ
0: ေးရန်ကွာ
1: ဘေးရန်ကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ချမ်းသာကြပါစေ

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင်းမဲ့ဥသောနုံဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောဒရံတိမြေမြဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန်တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျင်းနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်

နာမရူပပရိစီတော်နာယောကိုပိုင်းခြားရွက်ကြည့်ခြင်းဒီဥပထာတိအတိညာနဲ့ထင်ရှားရနေပေ၏ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာ၄000လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မိထွန်းလိုက်မိထွန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနေညောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစီတဉာဏ်ဟာလေဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သိပြီးထင်ရှားပါတယ်ဒါကမဟာနိဒနသုတ်တံအထက်ကရာသံယနာ98မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကား200ကိုဒီကဆရာတော်ကဗာထပ်ပြီးရှင်းထားလဲသောတာဗာနိသနာမပစ္စယကာရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိသတ္ထဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိယံကိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗတံនិရောဓဓမ္မတိသတ္ထသံမောဟဝိဃာတတောသောတာဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပစ္စယကာရလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသင်္ချာပေါ်လွင်နေတဲ့ကရာဖကြောင့်လေသံမောဟဝိဃာတပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအပေါ်၌မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟအမှောင်ဓာတ်ကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကအတိဉာဏ်ဒီစွဲပြီးကြံနေတဲ့ယံကိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မရှင်းနေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားတွေရှိတဲ့ထိုသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားမှန်တော်များသည်နိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးသောတာပန်မှန်ရင်စွဲပြီးကြံနေပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်စွဲမကြံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲစကားတခုနောက်တစ်ခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဒီသာပြည့်စုံတဲ့ပရိစ္ဆေဒအဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်လေးရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထုံလိုက်လို့ရှိရင်ဂရင်းကြောင့်လုံးနေကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟာလေဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သာမှန်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမြင်ရတယ်။ယုံ28ပါးကြာကြာနနာသိတယ်။စေတသိက်50နှလုံးအုပ်စုလိုက်ရှင်းနေတာကြာကြာနနာကိုသိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြကိုသိတယ်။ယုံနဲ့နံကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သဟပြည့်စည်နေတာပရိစ္ဆေဒအဝဟောတော့အကြောင်းပြနေတဲ့ကောပိုင်းပိုင်းခြားခြားကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာတဲ့။ယုတ်တတ်တဲ့နံတတ်တဲ့သိယုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အကြောင်းပြကြဒီယုံတရားတွေကဖြစ်နေလဲ။ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနာတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသတ်ဟပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းကြီးကိုသိနေတယ်။ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘယုတ်ကဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘယ်နံတွေကဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းမှမသိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကသာပေနယ်ကလာတဲ့သုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လို့နော်။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်အစင်အမှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ကြောင့်လေးတွေဒီလိုအရေးကြီးတယ်။ဒါကကတမောဒုက္ခသမုဒယောသစ္စာဝေခင်ပါဠိတော်နော်သမုဒိယသစ္စာလဲတာနံပါတ်5ဒီတစ်ခုပဲဥစဉ်ပြောမယ်သတ္တကတမဒုက္ခသမုဒိယတဏ္ဍာဝတိသစ္စာကိလေသာဝတိသစ္စာအကုလဓမ္မတိနိသတာတဝါနိကုသရမူလာနိအဝတိသစ္စာသတဝါကုသရဓမ္မအယံဟုတ်သတိဒုက္ခသမုဒိယဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်နံပါတ်5ဒီအနဝတိသနိဗ္ဗတိသနိလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်လက်ဆောင်ပြဟောတော်မူတဲ့နည်းလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီနည်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးဒီဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒီဘယ်ခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သမုဒိယသစ္စာဟာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။လက်ရှိသမုဒိယကြောင့်ဒီကကြီးတွေခုဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကြယဉ်ယဝတ္တနိတိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထုတ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်မလဲ။နောင်အနာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်တယ်နော်။လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကကြီးဒီမှာကိုပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေပေါ့ဥပမာတိုက်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပေါ်တွေ့တာမယ်ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားပေါ်တွေ့တာမယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီကကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးရောက်လာတာလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကားဆိုတာဘယ်ညာနေမှမသိဘူး။တိုက်ကာမတွေ့တာတဲ့တဏှာတိုက်ပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ပံတဏှာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မလာဘူးလားဒါသဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကပဋိသင်္ဍာန်နဲ့ပါဠိတော်ကြီးကရှင်းထားပါတယ်နော်ပရိမာဓမ္မဘဝတမိန်မောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရနိဂါတိတဏဥပါဒမနာဥပါဒနာသေရနာကိုဤမေပိသဓမ္မပရိမာကမ္မဘောတမေဤဒါပရိသန္ဓိယပစ္စယပရိသန္ဓိဓမ္မပါဠိတော်သံဃာ50မှာလာပါတယ်နော်ပရိမာကမ္မဘောတမေဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုလည်းအစကရာကပရိမာကမ္မဘောတမေတိပရိမေကမ္မဘဝေ
အတိကဇာတိယကာမဘဝကိရိယာမာနေတိအထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဒီနည်းအားဖြင့်လက်ရှိပဋိသင်္ဍေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတဲ့ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့အတိကအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရကုန်တစ်ပတ်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတခါရတဏှာဥပါဒံကံနေဖတ်ပြီးဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီခဲ့လို့ရှင်လေဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံနေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြတ်ပြီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားကိုရှုတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ပုံရှင်နည်းလို့လည်းခေါ်ပါနော်အဲ့ဒီရှင်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဠိတော်များမှာနည်းနည်းလေးအကွက်ဆင်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်စပ်ပြီးတော့ပြောကြအောင်နော်ခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဖြစ်တက်ရှိလည်းရတယ်အပြက်တက်ရှိလည်းရတယ်အဖြစ်နဲ့အပြက်စပ်ပြီးရှိလည်းရတယ်စပ်ရှိပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်အဝိဇ္ဇာတမှုတရားရူပတမှုတရားရူပခန္ဓာတစ်ခုလောက်အဝိဇ္ဇာတမှုတရားရူပတမှုတရားအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာတမှုတရားရူပတမှုတရားတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကာမတမှုတရားရူပတမှုတရားကာမနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရတမှုတရားရူပတမှုတရားအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလို၅ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပြတ်တဲ့ဘက်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့10ချက်ရူပခန္ဓာမှာ10ချက်ဖော်ပြသလိုဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း၆ချက်၊ဒိဉ္ဇခန္ဓာ၊တင်္ဂရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့မှာလည်း၆ချက်စီဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့၅ချက်နော်။ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ25၊ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ25ပေါင်းလိုက်တော့ပုတ္တရာဇယဉာဏ်50လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြထားတာနော်။အဲ့ဒီရှုွက်ကလေးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗမာလိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးကိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှိတာကိုသိစရာတော့ဥရိယဘုရားအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်ကြီးကတော့ခဏအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဥပါဒံလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်ခုအာရဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ကံလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်စိတ်လည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိဥတုချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဥတုလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းအာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိအာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်အာရလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလိုရှိပါပါအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤအကျိုးအခဏအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာနည်းဒီလိုရှိရအောင်အဲ့ဒီလိုရှုဘက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောနေဒီတော့ဒီရှုဘက်ရှုနေရင်အစကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဆုံးဘာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဒီဆုံးဘာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံရှုလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုယောဂီတို့ကခဏခဏမေးကြတယ်နော်ရပါတယ်မရဘဲနဲ့ဘုရားဟောမလားမဟုတ်ဘူးဤစနစ်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်သွားတဲ့မြစ်စနစ်ကမှန်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းရှုရင်တော့ရမှာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်တော့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ရတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်ဥစ္စလို့သစ္စနိယသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲလာပါတယ်သစ္စနိယသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲယေဟိကေတိဘေကဝေတမနာဝပြမနာဝအနေကဝိတာပုပ္ပေနိဝါတံဥဒ္ဒရံတိသဗ္ဗေတေပင်စုပါဒံလည်းခန္ဓာဥဒ္ဒရံတိဣတိကံဝအိညာတရံသမဏဗမဏအမည်ရှိတဲ့အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကနေခဲ့မှုတဲ့အတိတ်ခန္ဓာအရှင်ကိုညာပြအရှင်တယောက်ကိုအောင်းမိန်လို့ဆိုရင်နှံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်းမိန်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရကြပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါဘာတွေကိုရတယ်သဗ္ဗေတိပိစုပါရမေခန္ဓာအလုတ္တရံဣတိတံဝအိညာတရံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ခုခုကိုနှံ့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်အဲဒီဟောကြားဖြစ်ပြီး
ကိုယ်ပင်နိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအပြင်လို့ပြောခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပင်နိဝါဒဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဉ်ရမှရှင်းနိုင်ကြလားလို့မေးချင်ရှိတယ်နော်။အဘိညာဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုအထက်ကကရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။ကိုယ်ပင်နိဝါဒတဏ္ဍာဣဒအဘိညာဝတေနအလုဒရဏတန္တာယဟုတ်တာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းအောင်မိတယ်ဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာဝတ္တနာအနုတ္တရံဒေသနာပြမေတိတန္တရေတဟုတ်တံဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလှမ်းရှုနေတဲ့သမဏဇမဏတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီနေဝဟသဗ္ဗေတေပိစုဗာရဏေခန္ဓာအနုတ္တရံဒီဧတိကံဝအညတရံဒီ။ဘာကြောင့်ဖျားကဟောနေတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောက်မှုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့အောင့်မိနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဒါဒီအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတာဘာကွာတယ်လို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဝတ္တနာဟိသမနုတ္တရံတတခန္ဓာပိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိခန္ဓာပရိပါဒပိဗန္ဓတိပိအာရမဏဟောတိယောအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာလည်းပြီးဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလည်းပြီးခန္ဓာစရကတော့လောကုတ္တရာတရားတွေပါတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးသက်တယ်ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းပြီးတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းပြီးတယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းပြီးတယ်အမည်အမျိုးအနွယ်စတဲ့အမည်ပြည့်စုံတွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းပြီးတယ်အဘိညာဉ်ကတော့အရာပြည့်ဝိပဿနာကတော့အဲ့ဒါလောက်မသိဘူးဘာသိလဲယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲပြီးတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါနော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရင်ရှုလို့ရကြလားမရဘူးလားရပါတယ်ကျန်တဲ့အထောက်အထားအတိတ်ကရှိနော်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဥစဉ်တရုပ်ပေါ်ပြောမှာနော်ဘုရားလို့ဒီအင်္ဂတဗိဒ္ဓကိုခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လယ်ရီရောပြရဟောဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်

ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုသွားလိုက်တော့အမိဝမ်းနဲ့ကာလရေကြီးအခိုက်မှာပြင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းအောင်ရှုရှုရလို့ဒီအမိဝမ်းနဲ့ကာလရေကြီးမှာပြင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ထောပက္ခုတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြလဲလို့ဟိုဘက်လှမ်းထောကြည့်လိုက်လို့ချင်းသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသွားတွေ့နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ကြရင်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းတွေ့ပါနော်နမောနာလေးပုံစံကုဒီတုဒ္ဓမှာလာတဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့ကိုပဲကြည်တယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဥပင်ထုတ်ပြမယ်။လောကရတတင်ရှင်တဲ့ကဘာတည်းအနောမနတိမြတ်စွာဘုရားဒါရဏမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာစုတောင်းခဲ့လဲ။လက်ရာယံတာဝကစုတောင်းနော်။လက်ရာယံအကတာဝကကိုတော်စုကိုတောင်းတာလက်ရာယံအကတာဝကလို့သိနေတာမှားလားမှန်လားလို့မင်းဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲ။အတိမှားနေနော်။လောရယတာဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုဓာတ်ခွက်လိုက်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာနိယပြောရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒီနေ့တည်းကမသိတော့ဘာလို့သိနေလဲလောရယတာဝကလည်းနှမ်းပြီးအတိမားနေတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိပ္ပန္နတအရာပြောရင်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စအတ္တဒုက္ခသုဘာလို့ဒီလိုအတိမားနေတယ်အတ္တလို့အတိမားတဲ့သဘောပဲနော်လောရယအခတာဝကလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထင်ရှားရှိတယ်လို့လှမ်းအတိမှားနေတယ်ဒါကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီလောရယအခတာဝကဘဝကိုလှမ်းကြွတာတဲ့သဘောလေးကပါလေတဏှာကျွမ်းလန်းနေတာကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုအချံရံထားတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲတပင်းရှင်နဲ့ကဘာတပင်းတိုင်းတဲ့လောရယအခတာဝကသူ့ရာရွတ်အတွက်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်နော်ထို့ပါရမီကုသိုလ်တွေကပါလေသင်္ခါရကံနော်ပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကအကြောင်းပြ၅ခုဒီအကြောင်းပြ၅ခုကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအချင်းကြီးတော့ဘာအကျိုးပြလာပြီလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့လက်ရရအခတဝကလာဖြစ်လက်ရရအခတဝကကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာသာရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဏှာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘယ်လိုဒီအတိတ်ကိုနှံ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံစံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားပြတတ်ပါတယ်။ဥပမာဦးဇင်းတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝသုံးဖို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုနှံ့တွေ့တာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစုကိုတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြင်နှံ့တွေ့တယ်။ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနည်းနည်းချင်းချက်လေးတော့ရှိတယ်နော်။ဘုနဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုသာနှံ့ပြီးရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပညာကမပေါ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြောမှရအဘိဓမ္မာနည်းကတော့ဥပ္ပလို့ရှိပြောရမယ်ဆိုတာကဒီလိုပါလက်ရှိဥပ္ပလို့ပရိသန္ဓေစိတ်ရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ရှိတယ်နောက်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ရှိတယ်ပရိသန္ဓေရဲ့ဘဝင်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီတော့ကိုဒီအာယုံတူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အာယုံကိုသူတို့ကသိကြတယ်လို့မေးရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍအခါမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံကိုသာနှံ့ပြီးသိမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံဒီအကြံဉာဏ်ပညာဖြစ်ခဲ့မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥပ္ပလို့မနတနာကယူတဲ့အာယုံကအာယုံ6ပါး6မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အာယုံ6ပါးထဲမှာဓမ္မကောင်အရာပြည့်ညတ်တယ်လေပါပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကလေးကတော့မလွတ်မဆောင်တာသင်္ခတ်ဥပမာပန်းလူနေတဲ့အာယုံကမရဏတနာခါမှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမရဏတနာခါမှာပန်းလူတဲ့အာယုံလေးကလက်ရှိဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီဘဝစိတ်ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုပဲနှမ်းတည်ဒီပန်းလူနေတဲ့စိတ်စိရနာသင်္ခါရလေးကပဲအကျိုးပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပန်းလူတဲ့အာယံကိုနှမ်းတိတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့ကိုနှမ်းမြင်မှဝိပဿနာပဲမြင်အောင်လည်းသိရပါဘယ်လိုပဲပုံပဲနိစ္စမြင်လဲလို့မေးရင်တော့ခဏကဗိဒ္ဓလွတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယံကိုဓလိပါဖတ်ဆက်လိုက်တော့ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးယုတ်ကလအမှုန်လာတွေ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောနဇကျပါတဲ့ယုဘခန္ဓာရမယ်။ဘာစုတွေတောင်းနေလို့ဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကမနောကြီးကိုထိုးဆိုင်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ်။ပေါ်လာတဲ့ဒီမနောကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းနေတဲ့စုစိတ်အစဉ်လေးကိုဓာတ်ခွက်လိုက်တော့ခဏကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့သင်္ခါရကံတွေတော့တွေ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုဒီနည်းတစ်ပုံအစဉ်ဓာတ်ခွက်ပြီးခန္ဓာနည်းအရပြောရင်တော့သူကနာမ်ခန္ဓာလေးပါပဲဖြစ်ပါနော်။မြေယဝတ္ထုရတ္တကရူပခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနာမ်ခန္ဓာလေးပါဖြစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့အတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံခွင့်ချက်ကိုမြင်ရမယ်အနာရိပ္ပပြိဿုပ္ပံမှာလည်းဒီကကြီးတွေမှာကြည့်တယ်တ
တောင်းတဲ့ရှင်လေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဆိုပြီးစัจ जा လေးခံပြီးတောင်းတဲ့ရှင်ရှိကောင်းရှိနော်။အဲ့ဒီစัจ जा ဖြင့်ဗတိယဘာလို့ညာပြဘာလို့တောင်းနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆံရနေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောင်အနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းခွဲပြန့်လန့်နေအောင်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောတန်တန်းထားတယ်ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်ကကျတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြဒီလိုနေအောင်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါနော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုဏ္ဏကတုတ်တာမှာဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိဒီလိုဟောအကြောင်းတရားဖြစ်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်တော့အကျိုးတရားချုပ်တယ်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြဲလို့ဒီလိုမျိုးအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တစ်စင်းတက်ပြီးမလုပ်ရမလဲအာတိကာယောဒီဝပနတတတိပိစုပါတိတာဟောတိယဝဒေဝညာနာမတယပရိဒတိမတယအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြနေတဲ့တတိတရားတွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲတွေ့တဲ့ဆက်လို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲအနိတိတ္တသဝိဟရတိနာသကင်စီလောကေဥပတိယတိအနိတိတ္တသသနာတိတိသောဖြင့်မမိတောမူ၍လိဝိဟရတိနေလေ၏ကင်စီလောကေယုတ်ဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောဒီကံတကူသောလောက၌နာဥပါဒိယတိငါငါဥစ္စာဟု၍သနာတိတိသောဖြင့်မဆွဲယူတော့ပေငါပဲငါဟာပဲသူပဲသူဟာပဲရောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတဏှာတိတိဖြင့်လှမ်းပြီးမဆွဲယူတော့ဘူးအဆွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ဘယ်ချင်းခါမှပြုတ်မလဲသောတာပတိမညာသောတာပတိဘုံညာတဂါရဂါမိမညာတဂါရဂါမိဘုံညာအနာဂါမိမညာအနာဂါမိဘုံညာအရတ္တမညာအရတ္တဘုံညာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမညာဘုံညာနဲ့အဆင့်ချင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဆံယမညာကဆံယကြည့်တာတွေကိုပယ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြဲမာနာပြဲဒိဋ္ဌိဆိုအဆွဲဟုတည်းကအလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ခင်လေးနည်းနည်းတော့တခုပြောဖို့လိုလာတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုံနာကအကျိုးတက်တက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုပြီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒီဉာဏ်လာမှအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုအကြောင်းရောအကျိုးကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလို့ဉာဏ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှုတဲ့ဆင့်တက်ပြီးတော့အပြတ်တက်တက်ဉာဏ်အောင်ရှုရအဲဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ရှုရမလဲဆိုရင်သောဂါလိနာဣဇဒံတမ္မတတိဂါလိနာပရိဒါသောတုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂါလိနာယံကဣဇဒံဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုတမ္မတတိသုံးသစီပွားရနေ၏ဂါလိနာယံကပရိဒါပရိဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုတမ္မတတိသုံးသစီပွားရနေ၏ယံကဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးယံကပရိဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိပါဣဇဒပရိဒါရှိဖို့လည်းဘုရားကဟောထားနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါသင့်ပြလိုက်ဦးဣဇဒမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ2မျိုးရှိတယ်တော့ဘယ်လိုရှိရမလဲသောဂါလိနာရူပံတမ္မတတိဂါလိနာအရူပံသောတောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလနာယကရူပံယုံတရားကိုတမ္မတတိသုံးသစီပွားရနေ၏။ကာလနာယကအရူပဏံတရားကိုတမ္မတတိသုံးသစီပွားရနေ၏။ယံခယုံတရားကိုရှုရမယ်။ယံခဏံတရားကိုရှုရမယ်။ဘယ်လိုရှုရမလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ယံခဣဇ္ဇဒ၊ယံခဗိဒ၊ယံခယုံတရား၊ယံခဏံတရား။ဘယ်လောက်တလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်လည်းရှုခိုင်းတယ်၊အနာဂတ်လည်းရှုခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ယံခအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးယံခအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ဟောထားတဲ့အတွက်ယံခအကြောင်းတရားယံခအကျိုးတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၈ချက်အဲဒီ၈ချက်ကိုလက်ရှုလိုက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကသိဉာဏ်လာလို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပျက်တက်တက်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲညာတင်းစညာနေစဥပ္ပဘိဝိပတ္တိညာတက်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကအတုကအာယုံဖြစ်တဲ့၈ချက်နော်ညာနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ထိုရှိချက်ကိုရှုနေတဲ့ညာညာဥဆောင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ34လုံးရှိပါတော့နော်။ဆရာသမားနဲ့ဆိုချင်းကပြီးလို့လာပြီးတော့အဲဒီစိတ်စိတ်တွေကိုပါဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဌာနမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပြနာပြတွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ညာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်မှာဆိုတော့နော်။အရှုကတရားတွေလည်းဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အရှုဘတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုရကမဖြစ်မဖြစ်တဲ့လည်းဘက်ကိုကုသွားလိုက်မယ်ကုသွားခဲ့တော့ဆံယမဉဏ်လေးကဆံယကြည့်လေးကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာစက်မာနစက်တိတိစက်အစွဲဟုတဲ့အကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဟောဘေကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိကာယလို့ခေါ်တဲ့
ယုတ်တရားကိုကြည်တယ်ပြီးကာယ ानु ဘာဝနာသမထရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရှုရပါတယ်လို့ခရီးကညီကောင်းချုပ်ခေါ်လိုက်နော်ကြည့်အရတခုပေါ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတရားလည်းသိကြပြီနော်တရားလည်းတရားဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသိကြသို့နော်ဟိတဝကံမီဘဂဝိန်တို့တန်တော်ကံမီရစင်ကြကဧတုံမီပြလူသိခါဟောဘဂဝိန်ရှိတာသူတေတလားတန်တော်ဘုရားအလျာသိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောသိစေကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရာစင်တကနည်းနည်းတဲ့တတဘောတိကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ဂံမီဖြစ်ပါပြုဖာကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရတာညာလာစနီလေကြီးကြီးငယ်နှင့်ဤလေရောယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစဉ်စုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပညာဤကမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဒီကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွဲဒီပါဒကဟုကြောင့်အတော်ဉာဏ်ကျွလွတ်လွကြည်စွန့်ပြတော်မူကြကုန်၍ပရိသေသူကရဝါဒသံပါဒဟုကိစ္စများများလူတို့ဘဝဝဏ္ဏကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထဲ၍နှစ်တရှင်လန်းရှင်ယဟန်ကြီးတော်ထွက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒုံမေကြီးမျက်နှာခမ်းမှသာအတရားဟုသာနာကင်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပရိသေတာဝုထုကမှဟူသည်မှမယအရာကြောင့်လည်းယုံကံထက်ကြကုန်၏ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိတာမိကြကုန်မည်ဘုံအတွင်းသို့ရှိခြင်းလေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်ကြီးကိုယ်ငါရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
1: ဒဂရမတွေမှာဘ ᱹ ရူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လောက်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေလည်းလာနိုင်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ချင်းသရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကြွတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရား။ဒကရမရေနေတဲ့တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
2: ်ဘုရား။
1: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ
2: ်
1: ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာပါဘု
2: ရ
1: ား။ဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုပ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားကြီးဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဒဂရမတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော်မှန
2: ်
1: ပါဗျာ gain ကြပြန်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလားကြီးလားလို့ဒဂရမတွေအရှင်းရောက်မှသို့တော့ကြောင်းဒေသာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဘွာဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩလို့ဆရာသမားကလည်းအရှိကိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
2: း
1: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုရကဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအာထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အာထုတ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဝေတရားကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါလားမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါမှန်ပါဗျာသရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပါမှန်ပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီသရတရားသိမှုတော့တရားကြောင်ခင်ဗျားတို့ပဲသိလို့ရှိပါတော့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခံနေပေါ်လာပုံဖြတ်ခံနေပြက်သွားပုံဖြတ်ခံနေပေါ်လာပုံဖြတ်ခံနေပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူး
2: မမြင်ပါဘူး။
1: ဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အထောက်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မမြင
2: ်ပါဘူး
1: ။ဒါယုံကြည်ပြီးအထောက်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလား
2: မမြင်ပါဘူး။
1: ယုံကြည်ပြီးအထုလို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြာအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးကြမှာသူရဲ့တို့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာအိသာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေ
2: ။
1: မရှိတာကအ
2: ိသာ
1: သိတာကအ
2: ိသာ
1: ။ဩော်ဒါပြန်အိသာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့
2: ။
1: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလ
2: ဲ။
1: ဒါတည်းရုံရုံကြည်ကြီးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
2: ပါဘူး
1: ။တွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အိရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီ။ဟောမိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြပြတဲ့အနိစ္စရေကြီးပါလားလို့သိမလို့ဘူးသိပါပါ
2: ဘုရား
1: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့သိ
2: ပါပါဘုရား
1: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့မဟု
2: တ်ပါဘူးဘုရား
1: ငါပြည့်စည်ရော
2: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မကိုဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါဣစ္ဆင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသယရှိတာပဲငါပြန့်နေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူ
2: း
1: ။အခုတော့ဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြင်မမြင်ကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်ရဲ့
2: မမြင်ပါဘူး။
1: မြင်တော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌတွေ့
2: ။
1: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူ
2: း။
1: ဒါဖြင့်ငါရိဥ်ငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတော်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ
1: ငါဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္
2: ဌာ
1: ဒိဋ္ဌိအာတော်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာတော်ဆိုတဲ့တရားကြီးဒီတရားဓမ္မတို့ရုံရုံကြည်ကြီးနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးရုံရုံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေကြီးရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာကောပါဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာ
2: ဘော
1: ပါ။အာတော့ဒိဋ္ဌာဘောကိုပဲ
2: ။
1: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာတော့။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဘယ်လဲကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလို့ဘူး။အဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်က
2: ြ။
1: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ။
1: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေး ကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလဘောလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဘောလာလည်းပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလား
2: မ
1: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်ရမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာဘောလာပြောက်လည်းအနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီးမတော်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာသည်အိဋ္ဌမှန်သိသည်နဲ့ပြင်နေတဲ့အိဋ္ဌနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါ
2: ဘူး။
1: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာရဘူးလ
2: ား။မရှိပါဘူး။
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: မရှိပါဘူ
1: း။ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာရမတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
2: ရှိပါဘူး။
1: ဘုရုကြောင့်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ယုံကြည်ရတဲ့ဗราဒျံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ရှင်းလား
2: ။
1: ဘုရုနဲ့အားထုတ်လိုက်ပါလေ
2: ။
1: ယုံကြည်တဲ့ဗราဒျံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလေ။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာသွားရှင်းသွားတော့ဘုဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပအောင်လို့အပယ်ရောက်ပါလေ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရုကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ။ဒိ
2: ဋ္ဌိရောက်ပါဗျာ။
1: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အိဋ္ဌာလာတွေ့တယ်အိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောက်သွားဘူးပြောက်သွ
2: ား
1: ပါဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောက်သွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသရီဩဃံတို့အာလောကကိုဘုရားကဟောလိုက်တာသရာတရားကြောင့်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ္မာကွာသောတာပန်ဒီနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေကျင့်တော်ရှင
2: ်းပါ
1: ဘုရားအဲ့ဒါအလောကဗီလူကိုသောတာပန်ဒီတာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘုရားရှင
2: ်း
1: ပါဘုရားရှင်းညာ
2: ရှင်းပါဘုရား
1: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌာပါဘုရ
2: ား
1: အခေါ်တော့ပါလား
2: ဉ
1: ာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အိဋ
2: ္ဌာပါ
1: မြင်လိုက်ကြတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
2: း
1: ဘုရားအဲဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလေယုံကြည်ဖြာမားကဘုရားဟောတာလေတစ်ဆင့်ဟောတာလေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအိဋ္ဌာတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျော်ကစဉ်းစားဦးလားဘုကစဉ်းစားနော်အရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
2: ူး
1: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါ
2: ဘူ
1: းအခုဓာရီရှိသေးရဲ့
2: မရှိပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃရှင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန်ပ
2: ါဘူး
1: ဘယ်ဩဃပါလဲမရှိပါဘူ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိဩဃရှင်သွားပြီ
2: မှ
1: န်ပါဘူးဒကာရမတို့ဘယ်သူရှင်သွားပါလဲမရှိပါဘ
2: ူ
1: းဒိဋ္ဌိဩဃရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအတူတူပဲနော်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ဒါနဲ့အပယ်ရောက်စေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာမှန်ပါ
2: ဗျာ
1: သူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုသင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရာတရားပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုသင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နှင်နိုင်တာကဘယ်ပါလဲမှန်ပါဗျာသရာတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဩဒါဖြင့်အပယ်လေးပါးတကားပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှိရင်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘူးဗျာ
1: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမှန်ပါဘူးဗျ
2: ာ
1: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုရက်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုရက်ဩဃဒီဒကာတိတုအရကကျေဥလာဘူးတို့တန်တာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ဟိုတဲ့သရာတရားတစ်လုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရာတရားပြန်ပါအဲ့ဒီသရာတစ်လုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ်မရှိပ
2: ါ
1: ဘူးဗျာဒါရောက်ပါလိမ့်တော်မှာဒီပါရီတိုင်းလာတဲ့ဒကာကြာတော့ဟိုတိကျောကဇလုံးကိုဖြင့်သရာဇလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိပြီ
2: ။
1: ရင်းမိကြ။ရင်းမိ
2: ပါဗျာ
1: ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
2: လွဲပါဘူ
1: းမလွဲတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်လည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေ
2: ပါဘူး
1: သို့ကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌောကရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တဲ့နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိတလုံးနဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘူးဇာရဲရှင်ပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတာသိကြပါဦ
2: း
1: အဲ့ဒါဒီဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်ပါဘုရ
2: ား
1: သို့ပဲလို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လေတကားသိကျွတ်လို့မပေါ့ဘူးဗျာဒါနဲ့ဒါပြန်အာရုံတော်တကားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့ငါသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းလို့ရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမှာလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တယ်ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရတယ်တို့တရားဓမ္မတွေတော့ကြီးပဲဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွယ်တာပဲမြင်တော့တဲ့ကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာဒီနေ့ကလည်းဒ
2: ီပါပါ
1: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းနေကူကြီးနေရကလို့လို့ဘာလို့လို့လူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
2: ်
1: တင်တဲ့သူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးမှန်ပါပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှမှန
2: ်ပါပါဘူး
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးသုံးလေးလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၈လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားကြည့်ရချင်းမှန်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ရေးမိလား
2: ရေးပါ
1: နေတော့ကြောင့်ငါပဲသွားကြည့်ရချင်းမမှန်ဘူးဒီဥစ္စာမှန
2: ်ပါ
1: ပါသဘောကျလား နေတော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရကြည့်ရဆိုရင်တော့
2: မှန်ပါပါ
1: အဲ့တော့ရကြတဲ့လူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာရကြွယ်လွဲတော့နော
2: ်
1: မလွဲဘူးလား
2: လွဲပါပါ
1: ဘေချာစင်္ကာပါရဓမ္မတော်ကပြောတာရေးမိရေးမိပ
2: ါပါ
1: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်သိရှိကြောင့်လား
2: ကိုယ်သိရှိပါပ
1: ါအဲ့ဒါလည်းကျွမ်းနာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: သုံးဖို့လိုသေးလား
2: လိုပါဘူး
1: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
2: ား
1: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲရှင်းများရှင်
2: းပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ရတယ
2: ်။
1: ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြချက်။ဗာရဒမီတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့။ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ။မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြွရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပ
2: ါ။
1: သင်္ခေတော့ကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ
2: ်
1: ကန့်နေတော့ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုဒိဋ္ဌိမကွာကိုဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုပဲသွားတာ
2: ပ
1: ြန်မလားပ
2: ြန်ပါဘူး
1: ကိုမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါတော့
2: က
1: ိုဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုပါပြည့်ရ
2: ပြန်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေး
2: ပါပါဘ
1: ာဒီကကြည့်ဒီကကြည့်ပြင်းဆုံးတော့
2: ပ
1: ြင်းမဆင်မလည်းညီးတွေပေးထားပါပြီနင်တို့ဟောသမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပဲသွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပဲသွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရိကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပဲသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲတယ်
2: ဘ
1: ယ်လဲဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွာအလောကယအလောကဘီလူလေဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့် ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိသဘောပါက
2: ြပ
1: ါဘုရားဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားငါမယဉ်ကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီ
2: မှ
1: န်ပါဘုရားဥပါဝံဒီလိုညှိတတ်ကြပါညှိ
2: တတ်ပါဘုရား
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကိုညှိတတ်ကြပ
2: ါ
1: ဟောဒီလာလေရေရာတွေဟောဒီသဘောတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီသွေးရတွေဓာရီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
2: မှန်ပါ
1: ပါသရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန
2: ်ပါပ
1: ါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းတရားဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြည်းဖြည်းမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးလို့ခေါ်ကြရကမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပ
2: ါ
1: တွေ့ရပါလေတဲ့သူကတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: အိစ္ဆာလေးငါဝင်တရားပါသေးမှန်ပ
2: ါပါ
1: နာဝင်ညာမပါတော့တရားဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွား
2: တ
1: ယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးတရားဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ
2: ်
1: ။သဘောကျ?ကျပါပါရဲ့
2: ။
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအော်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါပ
2: ါ
1: ငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလဲငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင
2: ်း
1: ဒီလိုကြီးတန်းနေတာမှန
2: ်ပါ
1: ဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာပြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
2: တ်ပါဘ
1: ုရား
2: ပြုတ်ပါဘု
1: ရားဒါကြောင့်လုံးလုံးပြအောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါဘုရားတရားတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: တရားရမသိလို့ရှင်လေဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဘာဓမ္မလို့တရားတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်နေရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလားယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာတယ်ပြပါလားမန္တအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
2: း
1: ပြောပါဘူးအဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာတကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားတော်ကလွယ်တာလားလွယ်ပါဘူ
2: း
1: အသားမှာအယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: အပေါ်ဆုံးကအယိရှိတယ်ဆိုတာလည်းအယိတွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: အယိပါလေအယိလူအယိပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလေထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
2: း။
1: ဒါပေမဲ့ရေလူရေဘောင်မှာသာရှိတယ်၊သားအောင်မှာယိုးရှိတယ်၊ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးတဲ့မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလို
2: ။
1: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာရမတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲ။ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သားနဲ့ဤကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမာရကဓမ္မတို့ညံမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလာအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညံသားနဲ့ဤကြည့်ကြည့်ရလို့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာလေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့်အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ့ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
2: တွေ့ပါပါဘုရ
1: ားအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘုရ
2: ား
1: အမှန်တွေ့အောင်ရှင်းနေတာကအ
2: မှန်
1: ပါဘုရားအဲသမာဓိရှိလာတဲ့ကဖွင့်ကဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနင်းနေလေရမနေနိုင်လေကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်သွားရတာအမှန
2: ်
1: ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကြောင့
2: ်အပယ်သွားရတာ
1: ရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘုရား
1: ဒါကခွင့်ရ 39ခုသာသာရှိကြည့်သလိုအမှန်တည်းတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသေးဒကာကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအိဋ္ဌတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိပါဘ
2: ူး။
1: သိမပြေဘူးလ
2: ား။ရှိပါ
1: ဘူး။ဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာရမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရား။ရှိပ
2: ါ
1: ဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့
2: ရှိပါဘ
1: ူး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလ
2: ဲ
1: ။ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ရှင်ပြေ။ရှိပါဘ
2: ူး။
1: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲအ
2: မေပါဘုရ
1: ားခိုင်းဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
2: ်
1: အပယ်ကြောက်ပြန်ရှိသေးရဲ့
2: ခ
1: ိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကြောင့်သရယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားပြုလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ပါဘုရ
2: ား
1: သဘောပါကြပါဘုရား တရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဘုရားဘုရ
2: ား
1: မများသေးမကျလုံးငယ်နဲ့ပယ်ရကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြရမယ်ဘုရားကျလုံးငယ်နဲ့ပါပါလိမ့
2: ်
1: အပယ်ရကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှိရင်ညဖြစ်စဉ်မနေ့ဖြစ်စဉ်ကြိုးစားကြည့်။ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
2: ်။
1: သိရမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
2: း။
1: ပေါ်မှာပဲ
2: ။
1: ဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကို
2: ။
1: အဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲ
2: ။
1: အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါဝန်တို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
2: ြ။
1: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိလဲ
2: ။
1: အိဋ္ဌာကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲကျုပ်ဟာအိဋ္ဌာပါပဲလို့ပြောသွား
2: ပ
1: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်တာအိဋ္ဌာသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်တော့
2: မရှိပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလား ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တသံဃာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးမရှိပါဘူးဆောက်ကြည့်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟုသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွတ်မြောက်သွားတာပြီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
2: ်
1: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီညမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါတယ
2: ်
1: ယုံကြည်ရင
2: ်ပဲလေးပ
1: ါဘောပါကြယုံကြည်ရင
2: ်ပဲလေးပါ
1: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလာမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအိဋ္ဌလို့ပြောမလ
2: ားမှန်ပါဗျာ
1: ဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအိဋ္ဌလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အိဋ္ဌပဲတွေ့တော့တယ်
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်နဲ့ဘာတွေတို့ပါလဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအိဋ္ဌပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အရင်ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
2: ်
1: အခုဒီအိဋ္ဌကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အပြင်ကဘယ်နေနေလဲမရှိတော့
2: မ
1: ရှိတော့ဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
2: ်
1: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးတယ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်ဘယ်လုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့ယဉ်ကျကြရှာလိုက်တဲ့တရားကျော်ရဦးလာဘူးလို့ကဲ တဲ့ရက်ကောင်းတဲ့သရာတရားမှာ
2: ကောင်းပါ
1: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတရတိဩဃံသရာယဘယ်ဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဩဃံအပေသံသရာယူသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ
2: ။
1: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲနာယီဝက်ပါတာဟောတယ်ဆိုသည်ဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတာစိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကအနိစ္စကအနိစ္စပြီးတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒါကအောင်လို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတယ
2: ်
1: မချလိုက်ဘူ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတဲ့အသေးဘသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
2: ျ
1: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
1: ဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်တော့ကျူးဆွားပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေလေးပါးကြီးဟာအပေသံဃာလေးပင်လေးပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိပါ
2: ဘူး
1: ခင်ဗျာအဲဘယ်ရောက်နေတူးဆွားပလိုက်ပါလေမရှိပ
2: ါ
1: ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါလဲတော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချရတာသဘောကျမက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်သရာရီဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာဒါကြောင့်သရာရီလက်နဲ့တူးတယ
2: ်
1: ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူးတယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တူတယ
2: ်
1: အပေလေးပါးကြီးကပင်ရှင်ခမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တူတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါသရာရီသောလက်မပါပန်းနဲ့ပညာရီသောတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမြင်ပြီလ
2: ား
1: သရာပါးနဲ့တူတော့
2: လက်နဲ့
1: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
2: ်
1: ဘာကြသရာရီသောလက်နဲ့ပညာရီသောတရင်ကိုကြင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေသောမြင့်တူလိုက်တော့မရဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒိဋ္ဌိရောင်းရဲ့တူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါးကြီးသောပင်စီခမကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တော့ရွှေရှိရဲ့
2: ။
1: ဒါပြန်အဝေလေးပါးကိုရေရောင်းဖြင့်တူးနိုင်လာကပြန်သရာရီဟူသောသရာယသရတိဩဃံသရာရီအားရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမတွေလိုရာကြီးအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဗလား
2: ယုံကြည်ပါဗျာ
1: အခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိရင်ပဲမဲရောက်ရှိမလားမှန
3: ်ပါဗျာ
1: ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာပဲမဲရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
3: ်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပါဗျာ
3: ဒ
1: ဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါဗျာဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်နေတဲ့တိတော်တော့ဗျာသိတော့မှပဲတော့လုံးမှမရှင်းဘူးဘာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်နေဘာဆင်ဘူ
2: း
1: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြောနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာရီသောလက်နဲ့ပညာရီသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြင်မတူးနိုင်လို
2: ့
1: အပေသွားရမှာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရည်လုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြင်တူးပြီးကြလားအပေကပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတယ်လို့ကိုအရင်လို့ပါဟုတ်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလို့ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ဘုသိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ဘုမကောင်းဘူးလားက
2: ောင်းပါဗျာ
1: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားသိပါဗျာသရရယသရတိဩဃသရရယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
2: ်
1: သဘောပါကြပ
2: ါ
1: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေးပြိုနေပါဘုရားဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
2: ်
1: အဲသရတရားအဓိကထားတော့သရတိသောလက်နဲ့ပညာရီဟုသောတန်ရင်ခံရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရောမြတ်တူနိုင်တော့တာပဲဘုရားဒါကြောင့်တဲ့ဒါကဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲကဲကိုင်ဖုံးပါရင်မရှိရင်ဒကာတဲ့ဘယ်ပင်ပြတ်ပါမပ
2: ြတ်
1: ပါဘူးဗျာဒါမဲ့လို့လားကိုင်ဖုံးပါရင်မရှိတော့
2: ဘူးကိုင်ဖုံးပါရင်မရှိတော့ဘူးဗျာ
1: ဘောပါရဒီမှာတရားတော့ ဒီကံထုတ်တတ်တယ်ဒါပညာကတော့ပြင်ထိုက်တန်တဲ့ပညာတွေဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရီလိုလက်နဲ့ကံမခုတ်ပြန်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေသောမြစ်ကပြတ်ပါပြတ်ပါဗျာရှင်းပါရှင
2: ်း
1: ပါဩဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှာသွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲတကယ်ကြွေချထားဘာမှမပြတ်ပါဘူ
2: းမပြတ်ပါဘူး
1: ဘာဘာကြာသရာရီဥသောလက်နဲ့ခိုင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား
2: ဆုံးနိုင်ပါဘ
1: ူးဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗราဘ ᱹ ူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့
2: ဟု
1: တ်ပါဘူးဗူရေးကြည့်ပါလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာရသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
2: ်
1: သရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားကသရာတရားဖြင့်ဘွာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အာထုတ်ခြင်းယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါလေကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနှခေါင်းမစကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: တခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပ
2: ါ
1: ဖရာပဲနှခေါင်းပြောပါလေ
2: ဟ
1: ေးနှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းသာပြောတယ
2: ်
1: တခေါင်းကလည်းအမှန်သာပြောသလားမမှန်သာပြောသလ
2: ား
1: မှန်သာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလားတခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်သာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီသရာကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးဖြာဖြာတခေါင်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့အမှန်သာကျိုးရှိတာကို
2: ပြော
1: နေပါဗျာဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ဗလား သရာပြတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလို့ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းတော့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မဘီရောက်ခြင်းတော့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာ။အပယ်လေးပါပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘာဟောပါလဲ
2: ။ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းတော့ကောင်းတာ
1: နတ်ပြည်ရောက်သွားမတော်ကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတက်ကအလကားမှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓမ္မဘီရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အလကားပဲဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာရှိထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
2: ်
1: မတိုက်တွန်းနဲ့ဘုရ
2: ား
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတော်လို့မနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီဒီကရမတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ကြလုံးနဲ့ပါတယ်ဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
2: ်
1: တခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
2: ်းသုံး
1: တယ်အမှန်တာကိုလည်
2: းသုံးတ
1: ယ်အဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ထိုက်ပါတယ
2: ်
1: သရာကောင်းလို့ရှိရင
2: ်အောက်တန်သရာ
1: တဲ့ရဘုဒ္ဓံမာလာ
2: ဘ
1: ုရားတို့တို့ပေါ်လာမှတော့ဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်ထွက်ထွက်ထွက်လာတာနော
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ပြလပြနဲ့ဈေးရပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတလုံးမှမပါတာကရှိသေ
2: း
1: မကြည့်ဘူးလားက
2: ြည့်ပါဦး
1: ခင်ဗျာကြံပါပါလားအဲမမမင်းရတာကြာပြီမျောရတယ်ကြာပြီငယ်တုန်းကရေကျုပ်အောင်းမေတယ်အောင်းမေတယ်အိယာဝန်ခင်ဗျားပဲတရိယာနဲ့အပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကဘာကြာလုံးလေးနဲ့ဘုရားကဒီဒီကုန်းမျိုးဟုတ်ပါရဲ့
2: တ
1: ခွန်လေးပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှာမပါဘူးမှန်ပါဘူ
2: း
1: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လေတော့လုံးဝဘလားဘလို့ဆိုးနေတော့ပြင်မလ
2: ား
1: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ခုပ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်လေခင်ဗျာလက်ခုပ်ကြည့်ပေးတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကတော့ဝါဒီရဲ့မိုက်တော့မှာပဲခင်ဗျာကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင
2: ်
1: မဆိုးရပါဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဘုရားသူ့ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
2: ား
1: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
2: း
1: အကျိုးရှိမရှိရော
2: အ
1: ကျိုးရှိတာကိုတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ
2: ်
1: ဘောကြမာကလားမန္တလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တစ်ခွန်းနဲ့သုံးပြီးကလာမန္တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဒဂမရရလ
2: ား
1: ဘုရားပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒဂကြေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာကလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ဆင်းမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ပါဘုရားရှင်းပ
2: ြပ
1: ါဘုရ
2: ား
1: နောက်တစ်လုံးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါတယ
2: ်
1: အပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနတတိတရားဖြစ်ဟောဒါကြတော့မတိလက်ကြိုက်တာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နေပါ၏ဟောတတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားနဲ့ဖွင့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာယခုတော့ရင်ဒိဋ္ဌောကဝိသောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: တတိလေးကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒကာမတို့တတိကလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော
2: ့
1: ဘုရားကတရားတယ်သူကကြီးပေါ့မကြည့်ဘူးလား
2: ကြည့်ပါ
1: ဗျာတတိလေးကလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့
2: ်
1: ဘုရားကဒီဘာမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော်ကျေနပ်ပါဘုရား တို့တော့ကျဲ့တွင်ချက်တွင်ပြီးဒီခါလာဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်တတိလေးကလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားလေးဘာမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွက်ခရံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့မှခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
2: းဆိုကြပါ
1: ဘူးအဲအာသောမှာ၄ပါးကလုံးပုံလာတယ်ဆိုက
2: ြ
1: ပါဘူးပတိကလုံးလက်ကင်ထားရင
2: ်
1: အာသောတရား၄ပါးကလုံးပုံနေဆိုတော့ဒကာကျွေးသိဘုဒ္ဓမာလာ
2: ဆ
1: ိုကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ်းဆိုကြပါဘူ
2: း
1: ဟောအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ကြီးဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ငယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုပဋိဌာန်လိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
2: း
1: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီပဋိဌာန်တော့မသိဘူးမသိပါဘ
2: ူး
1: သိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူ
2: း
1: ဟောတာသိရင်ပြတ်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းထွန်းတာမင်းလေးထွန်းတာတော့တွေ့ရင်မင်းနေတာခင်ဗျားတွေ့ရမယ်စောင့်ကြည့
2: ်
1: မင်းထွန်းတာတော့တွေ့ရရင်စောင့်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့တော
2: ့မင်းနေတာ
1: ပါဘာ။အဲပေါ်တာသိရင်ပြတ်တာ
2: တွေ့ပါဘူး။
1: အဲပတိရင်းနဲ့ကစောင့်နေစမ်းပါလေနော
2: ်။
1: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပတိရင်းနဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေးအပြက်ကလေးမပြက်ပင်ဘူ
2: း။
1: ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြည့်သွားတော့လောဘစိတ်ကလေးပြည့်သွားတော့လောဘတဏ္ဍာတဏ္ဍာနောက်ကသူပြည့်သွားပေါ့ပြည့်တဲ့ကျတော့သိတယ်မက္ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
2: း
1: ဒါတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံလာသေးတယ
2: ်
1: ဟောကာမောကလည်းလွတ်သွားတယ
2: ်
1: မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပ္ပမရိငါအနုမောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါတပည့်ကြပ
2: ါ
1: ဘုရား gain ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ကြာတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေ
2: း
1: ဘုရားဟာဒါပေမဲ့ဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကိုမက်ကပြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လေကြီးရှိသေးရဲ့
2: ဘုရား
1: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းသေးဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလိုခြင်းတော့ကာမဘုံကယူဘဘုံအိဘဘုံအဲအပ္ပသံဃာကြီးတွေကမလိုခြင်းတာတွေအခုမှမတော်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ပေါ့ဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေတတိစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: တတိစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိလေးထားနော်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပ္ပံဆိုတဲ့တွင်တတိလေးပြတ်ထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကလိုလိုလိုက်
2: ဘ
1: ာပါ့ကြာပရိသေထားရင်ပညာ
2: ရ
1: ပညာနောက်ကလိုလိုလိုက်ဒီကရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ပါရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့သတိကတော့သတိထားပါလေရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့သတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုကလည်းညှို့ထိုးပြဒီကလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာပညာတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်မပြရဘူ
2: းပြရ
1: ပါဗျာအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသိထားတော့ချောတယ်လရယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှနေတယ်လို့မသိဘူးလား
2: သိပါဗျာ
1: အဲဒီရှိကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
2: ်
1: နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
2: ်
1: ရှိကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
2: သတိနဲ့တူတယ်
1: နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့
2: သတ
1: ိနဲ့တူတယ်အဲသတိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တယ်တတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်တတိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိထားလို့ရှင်ပညာကဖြစ်ပြည့်ကြီးတွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘယ်နဲ့အာသောတရ
2: ား၄ပါး
1: အာသောတရား၄ပါးကတော့ကုန်ပုံပါတယ်ဆိုတာရင်းနေတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါတတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပဲစိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာပဲစိတ်ပေါ်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ပြီလို့သတိထားလို့ရှင်းပြင်းသတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူးလားအဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီပညာကအိဋ္ဌာပြီသဘောက
2: ျ
1: သတိကတော့ပေါ်လာပဲသတိထားပြီ
2: ပ
1: ညာကဘယ်လိုသိပါလဲအနိစ္စဆိုရဲဖြစ်ပြတယ်မသိဘူးလ
2: ား
1: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲဘယ်လိုရောက်သိပါလဲပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: သဘောကျတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒကာမတို့ဩဃ၄ပါးတော့လုတ်ပါလေဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
2: ်
1: 30ဘုံကို
2: မလဲတော့ပါဘူ
1: းဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲ့မလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲကြံ
2: ပါပါဘု
1: ရားတရတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်၏ဆိုတော့ဩဃ၄ပါးသံဃာကြီးတွေမှလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးပ
2: ါ
1: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား သတိထားပြီးပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံလည်းလည်းရရှိသေးလ
2: ား
1: ရှိပါဘူးဗျာ ဥပါယိဘဘုံကော
2: လ
1: ည်းရှိပါဘူးဗျာ ဩဒီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့တိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကတတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုတတိထားခြင်းပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုတတိထားခြင်းပြီးအနဝအပြင်းကျဲ

0: တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါလေ
1: ။
0: ဘယ်ခါကလာမှပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝမရှိပါဘူ
1: း။
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာလေ
1: ။
0: အိပဘုံကအိပဘုံသွားပြန်တော့ဒီပဲပင်လေဆိုကျုပ်တို့မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာဘယ်တော့မှလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
1: ။
0: ပဋ္ဌာန်းကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အနဝံအပြင်းကျယ်သောသာသနာပင်ရဲ့ကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟောတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်အရာတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃရာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့ပါပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃရာရောအောက်သံဃရာရောချက်သံဃရာရောလွန်မြောက
1: ်
0: ပါပါဒါဖြင့်သရာတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အရေးကြီးသုံးရတယ
1: ်
0: ပါပါသရာတိနှစ်ခုကို
1: အရေးကြီးသုံး
0: ပါပါသရာနဲ့တော့အောက်သံဃရာလွန်မြောက်နိုင်ပါလေပါပါပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃရာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကြက်ကြယုံကြည်ပြီးဒီကာလဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှေသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကာလလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတတိယဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကာလအောက်သံဃရာယောအကျွဲ့တဲ့သံဃရာရေယောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ဒီဣမာဘကံဤဥသောပင်လယ်မှဘူမာဘကံဘေးဝတ်ရှိသောဣမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးတဲ့ကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားအခုလက်ခံထားတယ်။အာ
1: မ
0: ေန်ပါဗျာ။ညီကြပါလား။ညီက
1: ြ
0: ပါဗျာ။ကာယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။အာမေန
2: ်ပါဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မဏိတနိသာကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမျိုးကိုသိန်းထွန်းမမြတ်တိတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းတဆယ်တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတ္တိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကြတိထဝေငါသွဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများရင်ဝေတံကေတုတနာချိခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရော

မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအအပိုင်းတစ်ဆယ်ဝိရိယတိုင်းမိထိလာမြုပ်နန္ဒွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးမောဒရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့အိဒါမစ္စရိယဖြစ်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမိခံသေနကပုဂ္ဂုတကာမိဏဒေဝိဏဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်ရှုံကြီးရှုံသွားကြပြီမေဒီလာမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပညာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာမောဒရာပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီဝိဒေဟဘုရင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥပရိယရာကိစ္စမှစားဘုရင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်။သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးယာဒုအပြင်ဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ယာဒုပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်ကြီးပြီးလို့ရှင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူရဲ့သဘောကြစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထင်းနှံစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြေကံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတရေပြည့်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဆိုလိုတာကဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျှော်တွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာဒုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကအစစအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမိဒိလမျိုးကြီးကိုကြန့်ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာတယ်မြို့ရိုးထိပ်မှာတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမြို့ရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ရုံများမှာကမန္တလေးမြို့ရိုးတိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတတိုင်းမြို့ရိုးတတိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မြို့ကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်အေးမြို့ထိပ်စီးမှာတောင်းနေမှာမြို့ရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြည့်စင်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တလကပြည့်စင်။အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှေးခေတ်ကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေတ်မှာဒါတော့လုံချုံတယ်လို့ပြော။အဲ့ဒီမှာပြည့်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြည့်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ပြိမက်ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့ရိုးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်နေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရှိတော်ဟာမိချောင်းတွေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရအောင်။အဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူး။ရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရွှွညွန်ကျုံ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရင်မြည်သားလို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒါဆင်းလိုက်ရင်ညွန်နေသွားပြီ။ဆင်းကလည်းညွန်နေမှမြုပ်သွားမယ်။မြင်းကလည်းညွန်နေမြုပ်သွားမယ်။ရုပ်ထွက်လို့မရအောင်။ရုပ်ထွက်လို့မရအောင်။အဲ့ဒီညွန်ဆိုတာလူတရားမကအောင်မြုပ်လောက်အောင်ရွှန့်ပွက်ချီလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။တမန်အဖြစ်ကြည့်ရင်ကိုယ်မြည်ပြင်းလို့ထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တော်ကြီးမြင့်မဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရွှွညွန်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီရွှွညွန်အိုင်ကြီးဘုံမှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်။ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတယ်ထင်ပြီးအပေါ်ကျောတင်းနေတဲ့ရွှွညွန်နဲ့ဟိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ရွှွန်နဲ့မှလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူက။ပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူး။တော်ရင်တရိษံနေဟာလဲချင်းသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမခြင်းအဲ့ဒီရွှွညွန်ပဲပေါ်နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ကိုယ်လုံးမြုပ်သွားသည့်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမူးမှရှိတဲ့နှစ်ခပွက်ရှိအဲ့နဲ့လာသရံတူတယ်။နှစ်ခပွက်အဲ့ဒီမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွား။အဲ့လိုရွှွညွန်ရွှွညွန်နေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရွှွညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတစ်ထပ်စီမံထားတယ်။ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရွှွညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့။မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရှိကျုံပဲရှိတယ်။မောဒရာပညာရှိကရွှွညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိမပါရွှွညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ထပ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်ဆွညောင်းခလုတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျုံကတခုအဲ့ဒါလိုကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မြို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင့်နဲ့သူစနစ်အရာလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါလည်းမကောင်ဘူးမြို့တွင်းရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မြို့မှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရေကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေတွေကိုအဆင်သင့်လောင်ထားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှိဝေဖို့ရေပေးဖို့လုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်တွေဆောက်စားတော့ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရေကပြည့်စည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့အလကားရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန့်တော့အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
အဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမြော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအတိတ်ပဲနော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းအကန်ကြီးလို့လို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆာလေးသို့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအပပီယက်လိုဝပီယက်ဆိုရဲရေကန်ကြီးနှစ်ကန်ရှိတယ်။ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူး။ဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူး။ဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန့်။စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူး။အဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်။အရန်သင်းတို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်အမြော်အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလောဝပိယဆိုရရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ဆိုတဲ့ရှေးအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှေးပြက်လက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရေဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘသူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာလေအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာအဲသူတို့ကအမြော်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောအောင်ခဏခေတ်လူတွေကအမြော်မြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရည်တွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလုံးမိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကသုံးလို့မရတော့ဘူးသွားပြီနော်သုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားပြီအဲတော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်ကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေသာရှိတာရေချိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမှန်တမ်းမှရေကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုရလဲအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့တွေကလူတွေဟာတွေးဝန်းစရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲတော့မြေအောက်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေ။ဒါဟာသိပညာရှိဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမယ်။မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရာရောက်တယ်လို့သူပြော။မောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးတောင်တွေခြိကြတွေစပယ်ခြိတော့လို့ခြိတွေခိုးတောင်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့များစပားတွေပဲတွေနှမ်းတွေဆိုရလို့ပဲစက်နဲ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြည့်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်အကြောင်းကြီးကရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါတွေမကဘူး။စပယ်ကြီးတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြတ်မကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိတယ်။တကိုးရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရသေးကြီးတွေစီကလူစပားမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာချာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေးကြီးတွေရှိကမှားပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစဘာဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်။များစွာထွက်ပုံရတယ်။ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့ထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတယ်။ဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရွက်တာနော်။အဗဓမ္မအမြော်အမြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရွက်တာထုတ်ထားတယ်ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောက်အဦအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှေးခေတ်ကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောဒ
ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့ဤပညာတွေနဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုသိဖို့ဒါလည်းပဲတရင်ရှုဖို့ဆိုတာအတ္တမအရေးကြီးတယ်။ခဏခေတ္တော့တန်တမန်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာတန်တမန်တန်ယုံတွေဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်တန်ကြတယ်။ခဏခေတ္တကတော့အဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတန်မတ်တိတထာဒါကဘယ်နိုင်ငံကတန်မတ်ဘယ်နိုင်ငံသားမှဆိုစာချုပ်စာရန်နေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းချင်းမြို့ပြဘရင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေတရား35မြို့၅ခု130ရှိတယ်တရား1ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတစ်ယောက်ကိုတနိုင်ငံတစ်ယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတပည့်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေစီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆီလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆီလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆီလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချတယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးတက်ဆောင်ဗန္နာတွေပြီးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိတယ်လဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေတော်မေးတယ်အကောင်လုံးမေးမေးတော့သူတို့ဘယင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါလဲဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေးလွတ်ပြီးဆေးလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေကြဒီမှာကြိုင်းရတဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာတည်င်းအစနမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်တည်င်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့တည်င်းတစ်ဘာတွေပေးတုံဆိုတတ်သိအနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါတယ်နော်သူရှုပ်ဝက်အက္ခရာလေးပါတော့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လျက်ထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့သရင်ပို့တဲ့အခါမှာတတ္တိတကာယဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့သရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာသူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတတ္တိတကာယအဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတပါးသောမင်းနေအိုးဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်ဆီလွတ်ပြီးတော့ထောက်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပဏာတွေဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းတို့အကူအညီပေးခြင်းတို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘယင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘယင်းရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘယင်းကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လိုင်းရည်တွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရင်တွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာသတင်းအစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကနေခင်လည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရည်တွေတွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာအဲ့သွားဆိုင်ဆရာတွေကထောက်လိုင်းရေးတွေပဲအကုန်သွားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လိုင်းတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးဝင်လာဘုန်းကြီးတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူကထောက်လိုင်းရေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ထောက်လိုင်းရေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဝင်လည်းလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုန်းကြီးဝင်တဲ့ဘဝပြည်တဲ့ဝင်တာပဲဒါကတဘာဝဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောကြည်နေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်တာထောက်လိုင်းရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြကျွတင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်မောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တယ်ထင်ပါအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်တင်ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့တင်ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောက်လိုင်းဤတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့လို့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီတင်ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေဘာလက်နဲ့တွေတော့ဆိုလှမ်းတို့လေးတို့မြားတို့ဓာတ်တွေပေါ့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းပြီးတော့စိတ်အင်အားတွေတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘလို့အကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်သားစူဆောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေစူဆောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တရင်ပို့လိုက်တာအဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံဘာလုပ်နေပါလဲဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါလဲဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာเนาะအဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူမွေးထားတဲ့ကျင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်လူရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်
လိမ္မာပန်းတတ်တယ်ထောက်လိုက်သင်္တန်တက်ထားတယ်ခြေငှက်ကလေးရှိအဲ့ဒီခြေတရဝါလေးကိုအစာရေစာကျွေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာငါသားမင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ညားလဲဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေကုံရောင်ယူခဲ့သူဆရာတရင်နေကုံရောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုချေးစိတ်တမန်လွတ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှင်းရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တင်တယ်နော်လင်းယုံငက်တွေလွတ်တာရှိတယ်တလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုံတာရှိတယ်ခိုးတယ်မကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေတ်ကနော်အကုန်လုံးလွတ်လွတ်ရတယ်တင်းနှံပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုထောင်းလိုက်နေနဲ့လွတ်တာတွေရှိတယ်

ဥပခုံးဘဝနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကြံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလည်းနဲ့လူသူစူးစောင်းပြီးစည်ရည်လေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသူကစုံစမ်းထောက်လှမ်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာလှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဩဒရပင်စာလမြို့ကစုလနီပြမတိုက်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတရင်တစ်ခုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရင်ဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမတ်မင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အံ့အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်။သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်။ဆုရဏီပြမတာမင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်။သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေ။နော်လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တိတ်မှမဟုတ်ဘူး။အကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါမှာသူကသူသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာဓုဘုရင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူစီရရတာတော့ဆိုဆူရဏီပြမရမင်းစီရရအဲ့တော့ငါသူ့ကိုခြေဆုရှိသူကငါပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ခြေဆုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလားကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလားတရားတစ်ပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုတ်ချုပ်တဲ့ဧကရိဘယင်ကြီးတခုတခုဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာเนาะဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်ခါးသားဝင်ပြီးဘယင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်ပြီးညာဆက်တော့ခေါ်လို့အစင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့ပြီးတော့သုဒ္ဓနီပြမရမင်းကချမ်းသာပါ रे ဆိုတော့မပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်းမင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုရှောက်ထားပေါ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်းမင်းမဲဟန်ကနားလေးဖက်ကြားရုံပဲတိုင်းမင်းရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းတိုင်းမင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်မင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်မင်သူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဖက်ပဲကြားမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်မင်ပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်မင်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်၆နားထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်မင်နဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတို့မှမတိုင်မင်ပဲနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့တိုင်မင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျင်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝတ္တပုံနာနဲ့ဆုရဏီပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘယင်ထိုင်တဲ့အကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်ညာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်နာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်
ဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်ပင်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောဒရာဆင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ပါလုံးပဲဆိုတဲ့အခြေအနေရချင်းငက်ကလေးကအဲ့တစ်ခက်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်ဆိုရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမှုရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာရောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တစ်ခက်ကြားထဲမှာခိုးပြီးကျင်းငယ်ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချားတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဖယင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းဧကရိဘယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အားရှိတော့အင်းအားမရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စေရေးရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့စေရေးရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆင့်အားနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘရင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲစေဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုနေနီပြမရကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကအကြံပေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရဟာတွေများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဘုရင်ကြီးရဲ့အယံဘုရင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုတိုင်းပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်းဘုရင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်သင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကသင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိမ့်မယ်မစင်းစားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပြည့်စည်ပြီးသင်မင်းကြီးလည်းအဲ့ဒါအနေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘရင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစိမ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်တဲ့ခုခေတ်မှာအဲ့ဒါလို့သဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလက်ခံလိုက်တော့လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းနေနောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရံနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာ။သိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်။နောက်အကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်။ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးချူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုနေဒီသုရဏီပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကနောက်ဆုံးမှအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်။အဲ့လိုတရားတော်သောနိုင်ငံတွေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆို။အောင်ပွဲအောင်သေးတော့ဝင်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပမယ်။ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်။အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ငါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့တရားတော်သောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒါလို့ကျင်းပတဲ့အခါမှာ
တိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာနော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တယ်တရားတစ်ပါးတော့မင်းနေတောင်းမဲ့အေးတေးတော့တေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတေးဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်အနေနဲ့ခတ်မယ်။အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာ။စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကခြေကလေးကနားထောင်နေတာ။နားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တပုံနာကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်။ကြားနေရတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကောင်းပြီလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မဲ့အချိန်လေးမှာတိတ်ခတ်ချတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးကခေါင်းပေါ်ကြားတယ်မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစက်ထဲတုံချလိုက်တယ်ညပပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကကျေးတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်ဟာဖန်ဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဒရာပညာရှိစီသွားတယ်မောဒရာစင်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြီးလေးကကျင်းငက်ကလေးကအာလုံးသိစေခြင်းနဲ့တရင်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်မောဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာနားတယ်မောဒရာပညာရှိတစ်ယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ပခုံးစုံမှာနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပါအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ခြေလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးပေါ်မှာနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ခြေလေးပြောတာကိုတယောက်တည်းနားထောင်တယ်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ပဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုံးမရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားတယ်ဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့အသက်တွေကိုငါကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်သုလနီပြေမရမင်းကြီးကလည်းကေဝပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတ်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေသူသိမ့်သွားလိုက်တာအလုံးတရားတစ်ပါးသောမင်းဒီသိမိတာဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့တနိုင်ငံကြမ်းနေတယ်မိထီလာအဲ့တော့မိထီလာမြို့ဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမြို့ဝိတေဟာဘရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူး။တရားတစ်ပါးသောမင်းဒီကဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမြို့ကိုသွားသိမ့်မယ်လို့စစ်ချီတိုင်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရင်ကြီးကိုနားချတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါင်းကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေသူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိဉေမှန်နဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လောက်မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူး။သ
ကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင့်နှက်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလဲကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်တို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝပုံနာကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်တယ်နော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့တာဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမိထိလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ဖို့လာနေပြီဆိုတာလည်းသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလည်းသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမံသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတရင်နေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖာရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မျိုးပြင်မှနေတဲ့မိဒီလာမျိုးပြင်မှနေပြီးကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမျိုးတွင်သွင်းတယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မျိုးတဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမျိုးပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်းကိုသွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထုတ်ခိုင်းမြို့ပြင်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြို့ထဲသွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်စုရဏီပြမရက်မင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လားခုနှစ်ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျေးသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်သူ့လူတွေကဒီထီအောင်အကုန်မသိဘူးသတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထီအောင်အကုန်မသိဘူးကျေးသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန်တာမှပဲဖြစ်မယ်ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်ဒီသူ့ရဲကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတုန်းကလေးကဆော့ဘော်ဆော့ဘက်ဒူဒီဟာသူ့ရဲ့သူ့ရဲကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆုလနီပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆယ်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်။ဆုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့ဟောထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်းကမင်းနာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးအတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထ
ထိုင်ခုံပေးရမယ်နေရပေးရမယ် ਨੇ သွားတောင်းဆိုတာနော်စုရဏီပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ခုံပေးကငါတို့ဘုရင်ရဲ့ထိုင်ခုံဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိသိပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိဟာဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရန်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုရန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြစ်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီးပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်မွေးကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကျွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကဘာပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယဖြစ်ရင်မဟောဒရာပညာရှိတဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကစုရဏီပြမရမင်းတွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့အောင်မွေးကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခမ်းအနားကိုဝိရိယဘုရင်ရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ဗောနော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘုရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်တေတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တီတွေပျော်ပွဲစားရမယ့်လူတွေအားလုံးကမကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လိုင်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ပဲစခန်းရောက်သွားပြီဒီနေ့ထွက်သွားပြီစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးပြောပြီအားလုံး17နိုင်ငံသောဘုရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အခေါပနီဆိုတာအခေါပနီတခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆင်းနေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအခေါပဏီတက်ကတက်ဆိုတာအမတမရှိခိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တက်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အခေါပဏီစစ်တက်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနေ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောက်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်18အခေါပဏီစစ်တပ်ကြီးနဲ့တအုံအုံနဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာရောလူတွေရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်တရင်ပေတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာစုနေနီပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့တက်လာပြီဝိရိယဘရင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မိုးရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခေါပဏီစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခုနှစ်ယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိထီလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိထီလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဟာလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီနာကမိထီလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမိထီလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်လာဆူညံတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်
ရောက်ရှိလာတာပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးเสียရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်ကြားနဲ့ဝိရိယဘယင်ကြီးကသုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြိတက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမကြောက်တယ်ဟိုပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကျန်နေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်ကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလဲငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအာဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်။ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဓုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်။ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ကောနော်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ကြရတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့

ကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏခရေကစပြီးတော့မတိခင်ခရေကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒုတုံစရာမရှိဘူးကိုလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေရေဝန်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့မောဇရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကတွေမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တဲ့ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ဒုတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုကြွတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလောကမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျွင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထောင်ရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လွန်ချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမောဂုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်တာကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးဤကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

0: ညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကသင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါလေအဓိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအဓိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိလောကောသအဋ္ဌလောကဓမ္မအနုပရိဝတတိဘိက္ခဝေအံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတို့အဋ္ဌရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရားရှိပါတို့သို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်၏လောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနေ့လောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလေ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒါတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ
1: ။
0: အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတာတို့အထာရှင်ဘဂုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအထာလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲဒီလောကရန်တရားရှင်ဘဆိုတာဘာတွေလဲ

0: ဘောဆလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလက်မရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနိန္ဒာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဆသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါးလာဘအလာဘယတ္တအယတ္တနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံသည်တစုံသည်လာဘနဲ့အလာဘယတ္တနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့
1: ဒ
0: ုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘက
1: အ
0: ဆိုးယတ္တကအကောင်းအယတ္တက
1: အ
0: ဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခက
1: အ
0: ဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိ
1: ုးတွဲ
0: နေ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲ။အကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်း
1: ရှိမှာပဲ။
0: ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က
1: ၄ပါးအ
0: ဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါခင
1: ်
0: ဗျာရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝအောင်နောက်ကလူဝအရှိတောင်ကလူဝမြောက်မြောက်ကလူဝတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒါဘသူနောက်လိုက်လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတ္တအချွေရန်သင်ပင်းတွေပေါများခြင်းနဲ့ပတန်သချီသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေကမာယီတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွားတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတံတရာထဲမှာတခါတဲ့လှည့်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲ။
1: တ
0: ိုက်မှာပဲတဲ့။ဣမေခောဘိကဝေအတ္တလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိ

0: ဒီလိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလောကရဲ့နေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တိုက
0: ်ပါပဲတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာပရိတ်တဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိဉ္စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပရိတ်တအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်တလားမေးတော့
1: လှုပ်ပါဗျာ
0: အေးဘုရားကပဲလှုပ်လိမ့်မှာလောက်ဝိုင်းစင်းရင်တီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဏကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်တသဥပ္ပသုတအသုတဝတ္တဘိခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပဇတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုဒဝတ္တောအတုဒဝတ္တောဘိခဝေပုထုံဇဏတဥပ္ပဇတိလာဘောဘိခဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောအတုဒဝတ္တောကျာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိသောပုထုံဇဏတပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီလိုက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်ပါ
1: ဘုရား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယသာဝကလည်းတိုက်ပါဘုရားသုဒ္ဓဝတ္တောခောဘိက္ခဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံသောမြာဥစ္စေတရောသုဒ္ဓဝတ္တောကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုတုဒ္ဓရှိတော်အရိယသာဝကတ္တသာအရိယဣဒဗိတသာဝကအလည်းပဲလာဘောလရခြင်းသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလောတိကဘာပြောလဲခေတ္တခြေသမီးတို့အကြံမြင်ဘုသူတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်။အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲချက်သားတို့ဘုရားမေးတယ်လေ။ဒါတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရား။ဘုရားနဲ့ပြီးတော့တို့ကန္တဘာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့အခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေခေရပါတယ်ဘုရား။ဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါ။အရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြေကြားတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား။ဟ
1: ုတ်ပါပါဘုရား
0: ။ဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဥပ္ပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိစ္သောစာခောအနိစ္သောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတိဤသောပတိသင်နပတိသင်္စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ခြင်း၌ဘယ်လိုမစင်ကျင်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင့အယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသော

ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့နာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားလာရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်

0: လမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတကယ်လက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတကယ်ပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြလိုက်လက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကျုံလဲလောကအယက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါတည်းလက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဖို့ပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌိတိတိ။လက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွားလက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဒ္ဓတိအလာဘေပတိဝိရုဇ္ဇတိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘံလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုအနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့ခြင်းရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင
1: ်
0: အော်လှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်ရှားသွားတယ်ယူဘကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယူဘကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုတ်ကလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲပြုံးလာလမယားမဲ့သွားအဲ့ဒါဘာပေါက်ပြန်လဲအဲယူပကာယပေါက်ပြန်လာကြည်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုက္ခုတော့လမယားလက်ရရင်သူ့မှာပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ကအထင်မကြီးဘူးငါးသားလေးတက်တယ်ငါးသားလေးမြက်တယ်ငါသာစနိုင်နေငါသာဝတ်နိုင်နေနဲ့သူ့မှာတော်တဲ့မှာတော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာဘတွေပြက်ပြည်တဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတကူခြေထဲမှာမယောင်းအောင်လွတ်ပြထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာဘလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြည့်စည်ပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါတည်းမှာပဲအကူတက်တွေအလောင်းတက်တွေမြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တာကလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဤကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လောကဓာတ်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲစိတ
1: ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့ပါဗျာ
0: လောကဓမ္မိဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရုံလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုရားသာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထာသောယတ္တလောကဇာကြောတသဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်၏စိတ်ထားသဘောတော်သည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်လေးစိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုံးဖောက်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောက်ကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိသာသာဘေး

လောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကဓာတ်တွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေကိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေကိမ့်နေတယ်လှုပ်ရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေကိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာလောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာအေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယဒီလောကရန်တက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘူဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာတိပါဗျာအဲဟိုဘက်မှာပါရီလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလဲလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြင်ကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ်ဟိုမှာဆူနာမီမြင်ကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးအောင်မရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးတည်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလားပင်လက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရလည်းပစ္စည်းပြည့်၏အာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတွေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးပြစ်ဆိုပါမှာလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်မဲ့လိုက်ညွဲ့လိုက်ဟုတ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအင်တရေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကဓာတ်တိုက်တယ်ပဲတီတီနေရမယ်အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်လည်းတီတီနေရမယ်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်တခါတဲ့ကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ။အဲဥဒုဇင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါတဲ့အကောင်လောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါဗျာ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်မှာဟုတ်ရဲ့လားမစင်ရင်နိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုကျွံ့ပြောင်းအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟင်ငိုလိုက်ရီလိုက်တကယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့ဆင်ရင်ထိုင်ဘာမှသူတို့ဖြစ်ရှာမရှိဥစ္စာဆင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားနုနယ်ယုံစင်လပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိန်တင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပွပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလဲလျောကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်ခြင်းဖို့တရားလေးတိတ်ကောင်းလားတရားတော့ရွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်ရမှာ
အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ញင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသတော်ပါတော်သားအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါသည်မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားပါပါပါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်လို့ဆင်ញင်နိုင်ပါပါဘေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝီရောဓသမဘန္နောနပရိမုတ်သတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတ္တပုဒ္ဓ

တော်ဝါဖြစ်ပြီးဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏိနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုရင်

လောကတိုက်တိုင်းသာလုံနေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောကအစာရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘောသန္တရာတက်ဆောင်လုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပါဗျာ။ယာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပါဗျာ။ဘောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေမှာပါဗျာ။လောကရန်တိုက်တာတီတီငိမ့်ငိမ့်နေလို့လားလှုပ်လို့လားလှုပ်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုစ္ဆတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟောဤ။ဒါဘုသူဟော။ဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုတ်မှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်။အတက္ကရာတိကံစကားတွေမပေါ့ဟုတ်တော့မလားမှန်ပါပါဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုင်းရိုက်ဟောပေးတယ်မှန်ပါပါသောတုပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနှစ်သက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှွမ်းပင်မခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာ

နသေးစာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေးစာပြင်းစွာပင်မှန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုစ္ဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရဝဒုက္ခမှာနပရိမုစ္ဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဤတိဤတို့ဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤခြေတတော်တဲ့ကျမ်းနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးငင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲ့ဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတဥပယတာဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောဂမှမလွတ်မြောက်နိုင်သန္တရာဝုဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဒါဖြစ်တဲ့ကအီးဒီတကမအီးဒီလွတ်မြောက်ချင်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ဟာယူပါအေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ चित्त တို့ဟေးငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီးတဲ့အရိယသာဝကကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသုတဝတ္တစာခောဘိကဝေဥပ္ပစတိလာဘောဘိကဝေယံတို့မြောင်းချက်တော်သုတဝတ္တဇာနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိသောအရိယသာဝကသာစာငါဘုရားရဲ့တပိသသာဝကအာကလာဘောလျာခြင်းသည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏

0: အယံလာဘောဤလက်ရရင်ဒီဥပ္ပန်တော်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့သိမိသောစာတို့လက်ရခြင်းဒီကအနေဆောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဤတိဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေအေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်တည်ဆိုရင်တိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာသာဝကကအရိယသာဝကဒီလိုချင်းချင်းနဲ့ကွာအဲဒါကြီးတွေကမကြီးတွေဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော်ဆင်းရင်တော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကဆင်းရင်อ่ะဂျီလာဘယ်ကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကဘသူပေးလို့ရတာအကြောင်းတရားကပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူးပါပါဘဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြက်မလို့ဖြစ်လာတာဒါကောသစ္စာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာ
1: ပြက်မလို့
0: ပြက်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ပြေလို့ဖြစ်လာ
0: တာဒါသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ
1: ်
0: အစိုးရကဆင်ញင်ထားလိုက်ပေါ့ဒါကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားအဲ့ဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်ရတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေဝိ
1: ပရိနာမဓမ္မ
0: ဆင်းရဲထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရဲတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရဲ့လားမ
1: ြဲပါဘူးခင်ဗျာ
0: တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြစ်စည်းဥစ္စာယရနာသည်ယံသူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်။ဘာနဲ့ဆက်ဆံ?ယံသ
1: ူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပါဗျာ။
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြစ်စည်းတို့သွားမတွေ့နဲ့။ယံသူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးတစ်ပါးပါးကဖြည့်စည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှလားပြည့်စည်းသွားမှလား ။အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: ?
0: နေဆာလားနေဆာလားန
1: ေဆာပါဗျာ
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခ
0: ပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ
0: ့တရားပါဗျာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါသစ္စာဒ
1: ုက္ခပါသစ္စာပါဗျာ
0: စင်ရင်နဲ့ညာကနေဆာပါဗ
1: ျ
0: ာဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်သေသေးချာချာနာစမ်းပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရေးကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြုံမြင်မဲ့ခြင်းအစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျှင်ကောင်းနိုင်မှာတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်။ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပြည့်စည်ရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: အေးကံကပြိမှန်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပြည့်စည်ဆိုရင်ပြည့်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုတစ်မျိုးမျိုးကပြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲပြည့်စည်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအယောင်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား
1: ဆင်းရဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်မဲ့တရားပါဗျာဖောက်ပြန်မဲ့တရားပြည့်စုံကြပါသစ္စာဒုက္ခပါသစ္စာပ
1: ါဗျာ
0: ဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပါသစ္စာ
1: ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမဲ့မပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ် ဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လဲပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့ဒနာလာအောင်မလား
1: မ
0: လာပါဘူးခင်ဗျာလာရတယ်ตายရတဲ့ဒနာလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြတ်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမ
1: လာပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအာသိတ်သက်တာဘဝကြီးတော့ဒကာကြီးဒီမှာသိတ်သက်တာဘဝကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာနဲ့သက်တာဘဝဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒ
1: ု
0: က္ခသစ္စာပါဗျာဆင်းရဲနဲ့ဉာဏ်ကမမြဲ
1: ပါဗျာ
0: လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာက
1: မမြဲပါဗျာ
0: ဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမ
1: မြ
0: ဲပါဗျာဟာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဣဒိယနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီ
1: ။
0: ဟုတ်တော့ပါလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဟေးရှင်သားတို့ငါဘုရားဤတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရင်လေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပฏิသေစိတ်ခတိဆင်းရင်ဤဘယ်လိုဆင်းရင်လဲ

ဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဣတိဟိသောယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတ္တလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယထိတ်ထတိတန

လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတကယ်လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဘုဒ္ဓသင်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကြုံဖြစ်တာပဲဒါလာဘကလုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတ္တအယတ္တနေဒပဒန္တဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နံလာဘံနာနုရုဒတိအလာဘေနပတိဝိရုဇတိသောတူအရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ကိုနာနုရုဇတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲကြာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းတရားတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်တဏှာမင်းတဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံရောဟောဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြာမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော့မှယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါအေးသောတောပုတ္တောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဇတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဇတိဝမ်းလေမနေအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဇတိဝမ်းလေမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးကြည့်လို့မရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမျိုးပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိသလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ message နဲ့ထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်

ဒီဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနဲ့ရုပ်ပြီးဟောပါလေတောတုအရိယသဝကတိဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှံခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ပေအပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာယ

ကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသည်ဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယသည်ဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုန်းစတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဘုရားဟောဒေအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှံပင်မင်းကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တီးကြီးခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာဒီမရဏဒုက္ခမှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။စိုးရိမ်ခြင်းတို့မှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။အင်းငိုကြွေးခြင်းတို့မှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။ပြင်းစွာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတို့မှာလဲဒုက္ခပါပဲဗျာ။လွတ်မြောက်တာဒီလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားကြန့်ခိုင်လို့လားလောကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လား
1: စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာ
1: ဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာ
0: ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရံနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိ
1: ဘ
0: ူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိ္ိဆာလားအိ္ိဆာလားအ
1: ိ္ိ
0: ဆာပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခ
0: ပါဗျာမပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပေါက်ပြန
0: ်မဲ့တရားပါဗျာပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါတိ္ိဆာ
1: ဒုက္ခပါ
0: စင်ကြီးနဲ့ညာကဘုရား ပါဗျာ။ဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာကဘုရားပါဗျာ။ဇာတိဒရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားပါဗျာ။အေးဒကာကြီးဒီမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီ။ခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလား။တိုက်ပါဗျ
1: ာ။
0: တိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလ
1: ား။
0: မလုံအောင်ပါနဲ့ထိတ
1: ်
0: လောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလုံအောင်ထိတ်ချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါနဲ့ထိတ်ချုပ်အောင
1: ်
0: အေးညံလေးနဲ့ထိတ်ချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာဘူးကြားဘူးရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိတ်ချုပ်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီလိုတရားမျိုးမှနာဘူးကြဘူးမရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်เสียချုပ်เสียနီးလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့
1: ပါ
0: စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလုပ်ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးမြင့်မဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပစ်လိုက်ဒေါသပစ်လိုက်မောဟပစ်လိုက်နဲ့လောက်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်ပြီးမကြန့်ခံဘူးလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လား လာဘလောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်ထွက်သွားတာအလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လောက်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: အထိတ်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒီလက်ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: မမြဲတဲ့တရ
0: ားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်နဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ញင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံဓာရတိဥသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရ
1: ဘ
0: ုရားသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာဒကာကြီးတွေအများအားမှောက
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ သဗ္ဗေဓာသိင္ကုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမန္တမြတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟု၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးတတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းအနိစ္စပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လဲအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လဲအရင်လဲလဲသွားမယ်သူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တဟုတ်တယ်မလားသူလဲအနေစ္စကိုလဲအနေစ္စသူလဲဒုက္ခကိုလဲဒုက္ခသူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တသူလဲဝိပရိနာမဓမ္မကိုလဲဝိပရိနာမဓမ္မအနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသရုံဗျာပိုင်ပါဘူးဗျာအေးဒီတော့ဒါရလာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမမ
1: ြဲပါဘူးဗျာ
0: အချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလေပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြကြီးဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စည်နေဟုတ်လားအားဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုတ်အုတ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်ထဲမှာဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘေးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားချွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားအေးယတအာယတယတရှိရင်အာယတရှိမှာပဲနေဒပတန်ဒချီးမွမ်းခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချီးမွမ်းဒီလူဝချီးမွမ်းတတိထားချီးမွမ်းခံရရဟုတ်လားချက်ချက်ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူချက်ချက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့တတိတွေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာလေးရတာလေเออเนี่ยสวาเปียตองโลกามาลูริยะแลฉีมวานัตติยะแลฉีมวาญะมาริยะแลฉีมวาตัตวะมันตะเมอนันตะดิพะยาโกจีญูฉิกะโกกวยฉีมวาตะคาเดมะกุงโนดิฉีมวาบิลินญาโดเลไอ้เดมะตะยอกกะพอบิวินบิซั่วซวยเกยจอกกุบ้าเนเนาะเอกวยแลเปญปะฉีมวานจะแลตะยอกจะนอกซงฉิเจอีดะลาเดဘလောက်ချင်းမခံရခံရအဲ့ချင်းမခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးလေလား
1: မမ
0: ြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစာဒုက္ခင်းစာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရ
1: ဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုတရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါများခြင်းသည်အချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီတော့လာရတာလည်းမမြဲအချွေရအသိမင်းပေါ်တာလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူးမမြဲချီးမွမ်းခံရတာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ချမ်းသာတာလည
1: ်းမမြဲပါဘူး
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလည
1: ်းမမြဲပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဆင်းရဲခြင်းကလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူ
1: းဗျာ
0: အချွေရကြော်စုံမဲ့ခြင်းကလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းဗျာမမြဲအခုအချွေရတဲ့ပဲတရားမှမရှိဘူးဟောဝိจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပြေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှဲပါဦးမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာပြေးစရာကမ်းစရာလေးသာရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖဖာကြီးကိုချစ်တယ်ဖဖာကြီးကိုချစ်တယ်ငောင်းမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကြောစောပေါ်ခြင်းဟာလဲမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလဲ
1: မမြဲ
0: ပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာ အခုခင်ဗျားတို့ပြင်းစီမကြည့်ဘူးအခုနေတာကလည်း3,300ချီပေါ့တော့သိန်းကို1000နဲ့ချီ1000နဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒီကားထဲမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲတယ်လို့ကဲရည်ခြင်းဟာလဲမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါအိတ်တေးဆွမ်းခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစေရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယထီးရအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ရတက္ကမနဲ့ဘလူပညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန္တာဟုတ်တယ်မလားအပြုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားဒုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူ့အကြောင်းသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှိသလိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအရိယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲသလိုကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်းမမြဲပါဘူးချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲတယ်လို့ဆင်းရဲခြင်းဟာလေမမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးဗျာ။ဒါပြလောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ဲ။မမြဲတ
0: ဲ့တရားပါဗျာ။ဒါပြအနိစ္စလားအနိစ္စလားမနိစ္စပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္ခပါဗျ
0: ာ။အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တ
1: ပါဗျာ
0: ။ဘောက်ပြန်တဲ့တရားလားဘောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဘ
0: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဘောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာကဘုရား သာသီရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ်ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိန်းမလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်ပင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါမမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေလို့အမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလာဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်จิตာจิตံမိတော့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုဇဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုဇဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตာจิตံမိတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းရောသိပါလားအဲအဲ့ဒါလိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလားကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပံတန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဒနာဂါထာရွတ်တရားဝဲသိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမ္မံလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလိဘုံမှတွေ့ကြုံကြယောလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတုတ္တရ1382ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလှုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠမထေဝတ္ထုကိုအခြေခံငါဟောကြားအပ်သောအတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်အတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်သူတော်အမြတ်

တရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမိနမမဣန္ဒိပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓံယောကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးသော

မြတ်စွာဘုရားဒုညပြမတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခိုင်းယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကိုတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုညပြမတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားအဲဒီကုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပြိကသုံးမုံဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်အဲဒီကုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးသီးကြရည်အများကြီးပဲသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးကြရည်တမာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးကြရည်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးကြရည်အတုမရှိတဲ့သီလကောတမာရီကောပညာကောတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမ္မညုတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာပူကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခိုးစိတ်ကပ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဟံနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချိန်တည်းရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတ္တဝအများဟာပါပမိတ်တတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွဲမှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတ္တဝါအများစုမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးတွေဖြန့်ချီကြီးပေါ့ဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှိကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လည်းကြမှန်းမသိဘူးမြင်မှန်းမများတော့အဲဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကတစင်တစိုက်လိုက်နေကြအဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတတ္တဝါတွေအမတန်သနာတွေမဟာကရုဏာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့တဏှာကြီးရှိတော်မူလေဖျားလောင်ဆာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှေ့အလူတွေကလည်းပဲ၆ထဲကိုသွားကြအဲ့ဒီ၆ထဲသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်း၆ထဲသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါလေပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အစည်းစည်းယုံယုံနဲ့အမလေးအင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောက်ထဲကြပဲလမ်းကိုသွားတဲ့အင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့နခတိခသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားလက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တည်တည်လို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲရှိတယ်လူတွေနဲ့တည်တဲ့အခါမှာမယေတိဆံပိဋကအသူရကဲ့အပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူတွေဟာကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ္တကိုမိပြီးတော့ပါပမိတ္တတွေမိမဆွေမဆရာမားတွေအသူတို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရာတောဂောတာပရာတောဂောတာပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတစ်ပါးပြောဆိုတဲ့စကားတွေအဲဒီပရာတောဂောတာကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနားရတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဒီဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ကုန်
ပရာတောခောတာလေမနတိကာရပရာတောခောတာပရာသာတပါသူပေါ့ခောတာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတောမနတိကာရဒီပရာတောခောတာဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဇကာအမှားတရားအလွဲတရားတန္တရာနိမွန်းမဲ့တရားအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့လူကလည်းဟောကြဟောတော့အဲ့ဒါတွေနာကြအဲ့ဒါတွေနာကြတော့တပတ်ကဘာဖြစ်သွားအာယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော်ဘုရားဘာသာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဘုရားဘာသာတော်ဘုရားဘာသာပဲဖေမေဘိုးဘွားတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်လာဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးတဲ့မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြတယ်မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြနေတော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရုဇဉ်ကဘာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမှန်းတယ်ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလားဟေးအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတ်ကပ္ပသို့မဟုတ်မိစ္ဆာဝိတက်တို့ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေကြညာသောအဖြစ်ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်လည်းမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝိတက်လို့သုံးတယ်အတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ကြပြီဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဖြစ်လာတယ်မိစ္ဆာဓာတနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခုနဟာကအကျဉ်းသားနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ပရဒေါဂောတနဲ့မနတိကာရပရဒေါဂောတကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုဘကအာယောနိတောမနတိကာရပရဒေါဂောတသူတော်ကောင်းတရားဆွံတော်ယောနိသောမနတိကာရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကာမဝိတ္တတွေများတယ်ယောဂီတို့ကျူသားအထုတ်နေကြတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလားအေးကာမဝိတ္တတွေကငယ်ပေါင်းတယ်ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့ခဏခဏလာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်စားစားနေတော့အများအားလွှမ်းမိုးနေတာအဲ့ဒီကာမဝိတက်တွေကိုမိစ္ဆာဝိတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မှားသောအကျံ။သို့မဟုတ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်။မှားသောအတွေးချံ။မှားသောအတွေးချံဆိုတဲ့ဘက်ကဘာလာမလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာ။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာ။ဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေ။တို့မဲ့ကြီးရှင်းပါမှာဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားသောအမြင်မှားသောအမြင်ဆိုတာမှားသောအတိအတိအမြင်အတူတူပဲသူ့အတိမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာကာမဝိတ္တတွေဗျာပါဒဝိတ္တတွေဝိဟိတဝိတ္တတွေမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတက်သုံးပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်ဥပမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီနေရာဘာလေးစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာရောက်ရလို့ကျတော့ဘာဝါသနာပါလဲမသိတရားထုတ်တော်ဝါသနာပါတယ်ဘောဟုတ်တယ်မလား
ဒီတစ်ပင်လေးနားမှာတရားထိုင်လိုက်ရရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီနေရာမှာတောနေတောင်းနေမှာငှက်ပြင်းကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားပြရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒူပအတွေးတွေကဒူမမလို့ရင်ထဲမှာတွေးနေတဲ့တွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတဲ့သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဒီတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူ द्वार 6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှားတော့အတိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာသို့တော်လည်းပဲနေရာတကာမှာအတွေးကယူကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပေါ့အတိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကတတ္တဝါတွေကတပ်ဖြတ်မှသာလေပြုလို့ရတယ်အယူအဆဆွဲတယ်အတိတ်ကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့စားရမယ်ဒါပဲတွေးမှာအပြန်အလှန်ပြောတော့တော့ရောမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တမ္မာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိအတွေးအမြင်မှန်တော့အတိညာဉ်နဲ့လဲမှန်ကန်းလာရောရတရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွားလူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ပေါင်းမှုတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ရောရတရားအထုတ်ဖြစ်တာမလားတရားအထုတ်တော့တရားတွေလားတရားတွေအထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတူဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေလေရောရသမထင်္ဂပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်သမာဓိဋ္ဌိကအကျိုးကျောင်းကျိုးတဘာဝကျောင်းကျိုးတွေသဘောတဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖန်သင်းရှင်ကဖန်သင်းလို့တကုရှင်သူကဖန်သင်းလို့ရှင်ရတာချမ်းသာတာအဋ္ဌဉာဏ်ကြီးတိုးတက်တာအဲ့လိုယူဆတဲ့အယူဆအမှားကြီးလာပါတော့လာတော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကြောင်းကျိုးတွေဆက်သွားတာလေမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရတောဘောဓနေရာမှာမိစ္ဆာဓမ္မတွေဝင်လာကြလို့ရှင်ဘုဘကအာယောနိသောမနတိကာရလာလိမ့်မယ်ပရတောဘောဓနေရာမှာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားလာရရင်ယောနိတော်နဲ့တိကာရအခုတော်တော်တရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြုခြင်းနဲ့စိတ်တည်တာဆောင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တည်အာလာတော့သာသနာဘောမထွက်တော့ဘူးဝါဆက်ကြိုးစားတော့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘောဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကြာတကယ်လို့တာမဟုတ်တာထားစိတ်ထဲမှာအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်ကြောင်းလို့ပြကြောင်းမှာဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထရခါရဲအာထုံးလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတတလုံးကိုခါရဲကျူးစားပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ခြင်းဖြစ်တာဟောရောရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဓာတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဟိုဘုရားဘာသာအချမ်းမဲ့ချမ်းသာတာကိုဘုဝတာကိုတာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲ
ီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကျိုးသားမယ်ဘာလို့ပဲလို့ပဲလို့ကျိုးသားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကျိုးသားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသူ့ရဲ့တင်ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်တဲ့ကာမမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူရဲ့ကြံစီမှုပြောဆိုမှုလုပ်ပယ်မဲ့မှန်သမျှတို့ဟာသူဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားသံဃာဘက်ကိုဥတီမလားဟောသံဃာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့သံဃာဘက်ဆိုတာဘုနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဘုနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဘုနာတိလွတ်တာနဲ့ဘုနာတိတဲကိုတွေးတာနဲ့ဘုနာတိပဲရောက်သွားပါအဲ့ဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအလိုလိုမြေကြီးတွေထွက်လာတော့ဘုကောင်းငယ်ရောက်လာတော့ဟုတ်ဘူးကံနေမြင်နေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေကြိမ်ပြီးရှိအောင်ပဲစောက်ထဲမှာမနေ့တော့ကတွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ကပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ခန်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီအမြင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဋ္ဌတန်နေရာလုံးကဘာတွေးတွေတွေးကြတာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်။ကာမရာဂတွေများဘူးလား။ကာမရာဂ။အခုလည်းပယ်မှန်ပယ်နိုင်သေးတာ။အခုလည်းကာမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ထဲဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့တော့အတွေးကကာမဝိတ္တတယ်။တခါလေမကျင်တတ်တော့လည်းပဲဗျာပါရဝိတ္တပေါ့။တခါတည်းလေးပဲညင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝိဟိတာဝိတ္တမိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအားလည်းမိစ္ဆာဝိတ္တသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတုဉာဏ်တွေပေါ့ဗျာအာယုဘာဝကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအယုံမှာပါကာမံပြားကိုမမောတဲ့သူချင်းသူကြဆုံးညပေါင်းညတင်းညတော့မလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတာဘိုးကြီးတမရက်ထက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တုံပလိုက်ကြတော့ပါပဲနန်းလေးအထုံဖြစ်လာအာတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကဒီကိစ္စကြီးပဲဆင်းရဲလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လေဒီကိစ္စပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လေဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရရပဲဒါတွေခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တညားတယ်အဲ့ဒီကာမဝိတ္တကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကာမလူတွေရဖို့ခံစားဖို့တယ်ဘာလို့ရမယ်ဘာဒီဘာလို့လုပ်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအတုကိုသူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတ္တကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိမြင်လည်းပဲမှားသွားတယ်ယောဂီတို့တရားသဘောကိုပြောတာနော်စီးပွားရေးလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေအတွေ့လောကကြီးကဘယ်လမ်းကိုလူအများစုကဘယ်လမ်းကိုလျှောက်နေကြတယ်သဘောတရားပိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျှောက်နေတဲ့လမ်းကတလမ်းအာယုဘာဝကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလျှောက်တဲ့လမ်းကတလမ်းသူဘာမှာသူတော်လူချင်းတော့အတူတူပဲတော့လူချင်းအတူတူပဲသူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲသူလည်းပဲပညာတတ်ပဲသူလည်းပညာတတ်ပဲသူလည်းသာဝန်နေရုံနဲ့သူလည်းသာဝန်နေသူဟာနဲ့သူလုပ်မရတာအတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်ကန်းနေကြတယ်လက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုလို့ကိုလို့နေကြတယ်ဟောဒါကိုပြောတာဟုတ်လား
အဲ့ဒီလိုပဲညီကိုမောင်းနှမချင်းအဖေမရနဲ့မွေးဖွားလာတော့ညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လဲပဲဒီတေကပ္ပတို့ဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထပ်တူထပ်မြတ်ဒုဝအတူအတွေးအမြင်ချင်းမတူတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အရာမြတ်စွာဘုရားသောတိပြေမွန်ဇေရွှေကြောင်းမှာကေယောမုလျဆံပြောနေတော်မူသည့်ချင်းခါသောတိမျိုးတထေးရကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့တာကြီးနဲ့တာမင်းနှစ်ယောက်ကြံမဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘဝအဆက်ဆက်ကကာမဂုဏ်တက်တယ်များခဲ့တယ်ခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအာယုဘာဝကာမံတရားကိုမက်မောတဲ့စိတ်တွေကများဘဝဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายရစရာပဲခံစားစရာစံစားစရာတာယာစရာတွေပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးကခံစားစရာစံစားစရာတွေပဲလို့လောကကြီးကိုတာယာတယ်ပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျအကိုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလိလာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလိလာအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျအကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အตายအဲ့ဘုံဘူးဟေးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟောအတွေးမြင်ရင်ကွာကွာဦးလားတော်တော်ခုရေပြည့်ကျဲကြီးကိုကြည့်ပါကျင်းဥတရားပဲလင်းချင်းလေးတွေတိုက်အဲ့ဒီရဲကြအသေးမှမလားအဲတာယာစရာလို့မြင်တဲ့သူကလည်းတာယာတယ်ကြောက်စရာလို့မြင်တဲ့သူကလည်းကြောက်တယ်ဒါကအနိကဥမှာပြောတာပါလောကကြီးကိုခုနတော့ညီဖြစ်တဲ့သူကတာယာတယ်လောကကြီးကိုပန်းတယ်လို့သဘောထားတယ်လောကကြီးကပန်းနိုင်မဲ့သူခံစားဆန်းသားမှုဒီလောကကိုရောက်လာတာပဲသူယူဆအဲ့ဒီလိုယူတယ်အကိုကြီးကဒီလောကကြီးကအတုံးချတဲ့ကရိယာတန်တာပလာနဲ့တူအခုရလာတဲ့သူ့ဘဝခံစားဆန်းသားမှုဇိခန်းနေလို့ပေါ့ပေါ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အခြေအနေကိုအစွမ်းကုန်အတုံးချပြီးဒုက္ခကလွတ်အောင်ယူစားရလာတဲ့ဘဝဟာပန်းနိုင်ဖို့ဘူးအတုံးချရရတဲ့ကရိယာတန်လာပါလားညီဖြစ်တဲ့သူကခံစားဆန်းသားဖို့အကိုဖြစ်တဲ့သူကအတုံးချဖို့အတွေးအမြင်တူပါတော့သာယာတဲ့ခံစားဆန်းသားခြင်းလေဆိုဒီဘဝပန်းနိုင်ပဲလို့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတာဆံခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိအနစ်နာခံခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိအတာဆံခြင်းလေဆိုတာလောဘကိုပြောတာလိုချင်တဲ့တိမ့်ပိုက်ခြင်းလေအကိုကြီးစိတ်ကြကြတော့အလိုမို့အနစ်နာခံမှုပဲရှိတယ်စိတ်ကနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့ဘောကနိခမရဲ့ဘောဆွန့်နှုတ်မဲ့ယုံထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဘော။တရားပွဲတွေကိုတာယာနေမယ်မြတ်နိုးပွဲတွေကိုမြတ်နိုးနေမယ်အာယုံဟာပါကိုပြောတာ။တရားမြတ်နိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။သူများတွေတာယာတဲ့ချိန်ခါမှာဒါတို့ဆွန့်နှော့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။အလားဒေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာ
မြင့်တဲ့သူတွေရာမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမှာနှိမ့်တဲ့သူတွေရာမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမှာပျော်တဲ့သူတွေရာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမှာနေတဲ့မနေတဲ့သူတွေရာမှာနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောယုတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယောယုရှုမှတ်ပွားများမှုတရားတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာကိုကညာတပရိညာဟာသမထသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာမှန်ကန်လို့ရှိတယ်။လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကြည့်ရောက်နိုင်တယ်။သဘောတရားပိုင်းဒီမှာမခိုင်းပါဘူးဆိုရင်အစပိုင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းနောက်ကျရင်ပြတ်သွားတယ်။မြင့်တဲ့သူတွေကြားမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်သဘောတရားပိုင်းလောကကြီးမှာလူသားတွေမာမာနတွေမြင့်မောက်နေကြတယ်။ငွေရှိတဲ့သူအလားငါငွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမောက်တဲ့ကြီးမခံနိုင်ဘူး။မာမာမာမာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်။လူမကင်းဆိုင်ရမလို့ပညာတတ်တဲ့သူအလားငါပညာတတ်တာပဲဆိုမာမာနတွေတကြ။လာတဲ့သူအလားလာတဲ့မှာငယ်တဲ့သူအလားငယ်တဲ့မှာအကုန်လုံးမာမာနဲ့မာမာနနဲ့တူကြီးပဲဆင်းရဲတဲ့သူကလည်းဆင်းရဲတဲ့မာမာနရှိတယ်။အဲ့ဒီမာမာနတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိန်းတွေမှားကြရင်းညာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပျက်စီးကြရတာမာမာနတွေကြောင့်မာနေတီတီမာနောကောင်းမြတ်တာတွေတားတယ်အသေးပြတ်မမီဝဲအတ္တမာနတွေပေါ့အဲ့ဒီမာနတွေထောင်ပွားနေတရားလည်းမရနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့မှတဲကြီးမှမခံနိုင်တော့တဲကြီးမခံနိုင်ရင်တရားတရားမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင့်တဲ့သူတွေကြားမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။မာမာနတွေမြင့်မောက်နေတဲ့နေရာခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးကဲ့မာမာနတင်ချတာရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကကိုဝင်လေးရဲ့ပြောတာတော့မှပဲလှုပ်ချီပြီးနားထောင်ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုဝင်လေးရှင်သာတိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ချီးတုံးမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပညာရပါဤတည်းတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာမာနကိုဝင်ချထားတယ်ရှင်သာတိပုတ္တရာတန်ကြီးခံတယ်ဆိုတာမယုံလို့ပုံသားကြီးတယောက်ကရှင်သာတိပုတ္တရာဆုံးမကြွတော့နောက်ကနေစက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်စပုတ်ဖြတ်ရိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တော်မူကြည့်ဆက်သွားတာပါသူကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲအမှမထားဘူးလေတန်ကြီးခန္ဓာပြည့်ဝတန်ကြီးခန္ဓာနောက်ပုံသားကြီးကတကိုယ်တော့ရာရာပြီးတော့ပူပြင်းလာတော့မနေနိုင်လို့လိုက်တော်မှာအဲ့ဒီခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးကဲ့မာမာနနှိမ့်ချထားလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းပြောတာနော်မြင့်တဲ့သူတွေကြားမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြားမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင့်တဲ့သူတွေကြားမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နေတဲ့သူတွေကြားမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်တကပျော်တဲ့သူတွေကြားမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့လူတွေပြောနေရတယ်မလားဘုဒ္ဓဇင်တွေများသောအားဖြင့်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေကြဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပျော်တဲ့သူဒီချာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပါဆုံးလိုက်ဆုံးလိုက်နောက်တစ်ခါမနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမနေတဲ့သူဒီချာမှာမနေတဲ့သူဆိုတာဘာနဲ့မနေတာတရားနဲ့မနေကြဘူးတရားနဲ့မနေကြဘူးသာသမီနဲ့နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမရှားဘူးလားအေးသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့မနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒ
ဒါသဘောတရားလေးကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအတိအမြင်နဲ့လည်းမှန်မလားနိုင်ဘူးလားအတွေ့အကြံကနေပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတာအဲ့တော့အတိအမြင်နဲ့မှန်လာရင်ပြောဆိုလုပ်ကြိုင်နေလည်းမှန်မနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာဒုက္ခိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ထမ်းနိုင်တယ်အညီကိုနှစ်ယောက်ပါတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတယောက်ကညီငယ်ရသားရလည်းအကိုကြီးကမသားရဘူးကြောက်စရာလည်းမြင်တယ်ညီငယ်ကခံစားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်လို့မြင်နေရရတဲ့ဘုရားကအခုရတုံးချပါဘုရားဆိုတာရလာတာအတုံးချပါခံစားဖို့စံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအတုံးချပါအတုံးချကိရိယာတန်တာဗလာဖြစ်နေမြင်တယ်ညီငယ်ကအသာဆန်ခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကိုကအနစ်နာခံခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အနိစ္စခန္ဓာလောလောဆယ်လောရှင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တဏ္ဍာကလုံးမြောက်စီနေတယ်အတာဆန္ဒကလောဘရဲ့ပူဇာအနိစ္စခန္ဓာကအာလောဘရဲ့ပူဇာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကုန်မှာမလားလောဘနဲ့နေသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ရတယ်လောဘများများကုန်သွားရင်များများနိဗ္ဗာန်ရတယ်လောဘလုံးဝကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမတူပုံနေတော့သူတော့အဲ့တော့အကိုကြီးကအနစ်နာခံနေတယ်ညီငယ်ကအသာဆန်နေတယ်အလောကကြီးကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့ခြင်းအတူတွေနဲ့ပညာမျက်စိမှာကြွားသွားတာဒီလောကကြီးဟာရလာတာပျော်ရွှင်ရွှင်ရမဟုတ်ဘူးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီဒီလောကကြီးကလုံမြောက်ကျူးသားရမယ်နောက်တော့အကူကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်လာတာအကျွေးဆက်နေရတာဒါဝင်ကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးအကူကြီးမှမြင်နိုင်တယ်ဘဝရလာဘဝဆိုတာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဘဝတိတိဘဝဘဝတိဖြစ်ကြရည်တဲ့သမထိုးကြောင့်ဘဝဘဝမိတရားနဲ့နဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲဒီဒုက္ခအတိတ်ကလုံးခဲ့တဲ့ကံကြွေးအခုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားတော့ရလာတဲ့ဘဝကအကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဗန္တိတာအမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ညာပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်နေမြင်တာတို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျွေးဆက်နေရတာရောရည်လည်းဆက်နေရပါလားလည်းလည်းဆက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာရတဲ့အောင်ပြန်ဆက်နေရတာကျွတ်ဆန်နေရတာတဲ့အတိတ်ကတော့လုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအာကုသိုလ်ကံတွေကံကြွေးကံကြွေးတွေကိုဆက်နေကြွေးဟောင်းတွေကိုဆက်နေရကြွေးဟောင်းတွေဆက်နေနေကြွေးတစ်တွေလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော်ဉာဏ်ဆိုင်ထားတော့အဲခလေးလေးပုံပြောစလို့မနာနဲ့ရောရောကအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ပိတ်နဲ့မလုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟန်သဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်တော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားလည်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံရတာမျိုးသမီးလည်းပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးလားသောဝတ္တရည်ရည်လည်းလုံးမနေရဘူးလားဒီတိုင်းညီညီလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသောဝတ္တရည်ရည်အများကြီးလုံချားနေရယဟန္တာငါတရားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမအောင်ဝေပါနဲ့ဘိုးတော်လုံးပါသေးတယ်ညွတ်ညွတ်လုံနေရတာပရိယတ်တို့ပရိပတ်တို့ညွတ်ညွတ်လုံနေရတာပဲအေးစင်းစင်းနေလို့မရဘူးအေးစင်းနေတယ်ဆိုတာ
မှန်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘယ်လိုရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးရတာပဲအကုန်လုံးသူဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးလုံးလုံးရအဲ့တော့ကျွေးဆန်နေရတာမလားရောရည်နိခမဝိတက်ကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီเนาะတို့ရောကျွေးဆန့်နေရတယ်တဲ့အခုတို့ရောလည်းပဲဒီလာကလေးရပါတလာလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါကျွေးဆန့်နေရတာပဲကျွေးဆန့်နေခြင်းနဲ့ကျွေးသစ်တွေထမတည်ဘူးလားဗျာခាយကံဝင်ဒီကံမနောကံကောင်းလာလဲပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုးတာလဲပြည့်ပြည့်မဲ့အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်လို့ပြောတာလေဆိုတာလေလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာလေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာလေတခါတည်းရလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ဘူးလားဩကျွေးသစ်တွေလည်းထပ်ကျွေးအောင်တွေကိုလည်းဆက်နေရကျွေးသစ်တွေကလည်းထပ်နေတယ်ကျွေးအောင်တွေကအများကြီးကြံနေတယ်ဘောပေါင်းသင်္ချေနန္ဒမှာလုခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရည်သွက်နိုင်မှာခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်ပါမဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းဘူးခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေါင်းတင်ခြင်းတဏ္ဍပွက်တာဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောင်းမှမကျေသေးဘူးကျွေးတက်ကထက်တယ်ဒုံလပတ်ရှင်မြတ်များညာဆိုင်ထားပါယင်းထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောင်းနေဆန့်နေရတယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်လဲရတယ်ဗျာငငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လဲရတေလူကိုဆောင်းဝဲကိုဖြေလဲရတယ်ဆောင်းဝဲဖြေရလေးဆိုအဲ့တော့မိုင်းနိုင်တော့ခါရဲစာကြည့်ရအဲဆောင်ဝတ်ရအောင်တော့ခါအလုတ်ကရှာတာနောက်ဟိုဝတ်ရလည်းရှာတာပေါ့ရှာပြီးတော့အလုတ်ကလုံးသွားလုံးသွားတော့ပြီးပြလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးလေမသိပြည့်လို့နေရတော့မလားအဲ့ဒါပါကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတော့မလားတော့ကျွေးဟောင်းနေဆက်ရတယ်ကျွေးတက်တယ်ရတယ်ထပ်မတည်ဘူးလားထပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံလာရအောင်ပါကျွေးတယ်ထက်တယ်လေဆိုတာစာလုံးပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံရင်ဖြစ်တယ်ကိလေသာဘုတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒဟာကိလေသာဝတ္တုံးပါအဲ့ဒီကိလေသာဝတ္တုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အတူတူပြောရတော့ကိလေသာ6ကံရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဟာကျွေးတည်တယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာသွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအဲအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေလေးပါးရောက်ပြီးငယ်သိစ္ဆာပိဋကအတူကဲအပေလေးပါးရောက်ပြီးဆက်ရမှာသူ့ကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားသောသွားနာတရားသောနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒီနာပါးများတော့ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိတပိညာခေါ်တယ်တိဟိပတိတ္တပင်ကိုဉာဏ်ရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့ပေါ်တတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားတို့ထက်ခါထက်နာကြလိဒါတော်ကခုနတပိညာနိပကဖြစ်ရင့်ကျက်ဇဝေဇဝါဟုတ်တော့လောကခန္ဓာရအကျိုးဆက်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေဘောဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မရင့်ကျက်သေးရင်တော့ကျိုးဆက်နေရဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကျင်လို့ဟုတ်မှာပေါ့တို့ကတော့နေရာထိုင်ရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာကောင်းပြောတယ်တို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောလို့ဆိုတော့ဟုတ်ချင်တာဟုတ်မှာပေါ့သို့လို့သို့လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမရင့်ကျက်တဲ့တရားနာတာလည်းမရင့်ကျက်တဲ့လူတရားအထောက်တာလည်းမရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတက္ကနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ပြောကြည့်တယ်
မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွတ်ဆက်ကြတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပရိသဏေတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ပြီအခုစရာပဲရောက်ဒီကြားထဲမှာဖြာကြီးရလဲဝုန်းဝင်ပြီးတော့တောက်တယ်အမရဏကလည်းကျင်းနေပဲဘာမှဒိဋ္ဌိတရားမလို့တေဖို့ကတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခလေးကြီးပဲပေါ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲတောကရောပရိတိဝရောဒုက္ခရောဒေါမနတရောဥပါယတာအဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးကညီငယ်ရတော့ဘဝဟာခံစားဆံစားနေရတယ်ပျော်စရာပဲလို့ထင်တယ်အတွေ့အမြင်တွေမတူဘူးเนาะတော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဆိုတာအတန်ဒိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမူရတာအဲ့နှစ်ခုရားမှာလူးလွတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲသူတော်ကောင်းတော့မတော်ဘုံကလေးတွေဒီထဲမှာချထားရင်လိုင်းနေကြအောင်လူးလွတ်မနေဘူးလားဥပမာပြောတာပါသူတော်ကဟုတ်လားလူဘဝလည်းသူတော်ကောင်းတော့တွေးကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြီးမူရတာကတောကပရိဒီဝဆိုရင်ပြီးတော့ตาจองมือจองสวยจองมือจองเหมียวๆปอดจองมือจองไม่ที่ตอกๆๆๆจ้าโบว่าตันถั่วโบว่าตันถั่วที่โบว่าอะไรမျိုးบลูมาไม่ดีเว้ยเนี่ยจิกไปแล้วตะคาเว้ยวันนั้นมาเลยโบว่าอะไรจ้ะทุกข์โทมนัสอุปายาตကိုယ်ချင်းရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့ပြင်းသွားခြင်းဒေါမနတာဆိုတော့စိတ်ချင်းရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့လူဝင်တဲ့မှာအစားအကြံမတောက်ခြင်းဖြစ်ရေတော်မတောက်ခြင်းတော့ဝင်နေတာထားကြမို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ဝေကယူရမယ်တော့တော့မနေ့တော့ပြောရတယ်ရေပြင်းကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်လို့ခင်ဗျားမေးတယ်မလားကိုယ်နဲ့ဒိဋ္ဌာပါလေအဲ့တော့ကိုယ်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲ။အေးဘောကဘောသန္တရာကကြားခဲ့တဲ့မြဲ့ရည်ရာတပည့်တော်မြဲ့ရည်ဒီပင်နယ်သမုဒ္ဒရာမကားတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုပြင်ပါတယ်။ခမျက်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းကုပ္ပကိုမူခဲ့ရတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်။ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မူရတာလည်းရှိ။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရတာရှိ။မနမာရတယ်ဝတာတာဘသူတရားတယ်ဘသူမတရားတယ်ဘေးချိန်တာအခုပြောတာဘဝတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုတာနဲ့အတန်ထွက်ကိုတာရှားမှလူးလွန်တယ်လူးလွန်တယ်ဆိုတာတင်သားပြောတာအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်လူးလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်ဘက်လှုပ်လိုက်ညာဘက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွန်တယ်မလားအဲအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အဲ့ဒီလူးလွန်တာကဘယ်ဒုက္ခလို့ဖြစ်တယ်ပုထုဇဏောအယူဆိုတာကချမ်းသာရှင်းရတာကိုချမ်းသာတဲ့ထည်တယ်ယူနေတာနေပူရတယ်မှာလေယူရကရကနေပူရပူလောင်ရတာပူလောင်လဲဆင်းရဲကကမိုးရလဲကရကသမီးတွေဟိဒီကောင်းမှချကျွေးလဲပဲလွှတ်ပြပြတဲတွေကောက်ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲဒီလိုပဲတဲ့ရောရင်ငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော်တော်ဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမဆင်းရဲတယ်မလားရောရည်တို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာနော်ငိုလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲငိုရတယ်လူမသိအောင်လဲငိုရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရားတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါပါဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဉာဏ်ခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာထပ်ငိုရင်လို့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးခင်ဗျာတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ငိုခြင်းလို့
တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရလားအဲ့တော့ကိုယ်ယူတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမာတိတ်ကပ်ပါနိခမဝုတက်တမာဝုတက်တော့မှာဘောလူ့ဘဝရရတာကျွေးဆန်ရတာကိုကျွေးဆန်ရတာကံကျွေးတွေဆက်ရတာကံရိုးဆန်ရဝိဒ္ဓါပြိတ္တာနဲ့ခါကံရခါထဖြစ်ပြန်အဲ့တော့ကံကျွေးဘောဝိပါကကျွေးရောကိလေသာကျွေးရောကျွေးတွေတခါဆက်လို့မုံနိုင်ဘူးကုံမမာရောခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေကုံမတို့ဟိုတော့ကြာဘူးလေချစ်တီကျွေးလို့ကသူကအရင်ကနှစ်ဆက်တက်တယ်ပြောတယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ညားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီညာနဲ့ယင်းတရားနဲ့ပေါင်း300အဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900အထက်တထက်တဲ့အိမ်တွေလည်းပေးရနွားတွေလည်းပေးရဘုံလုံးပေးရတော့ဘာလဲအဲ့လိုပေးရတော့မကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူးလားကိလေသာကျွေးကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်ဒီကျွေးတွေညာနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသူ့ညီအားကလုံးဝမသိဘူးသူ့ညီအားတော့ညီကိုယ်နှစ်ယောက်အတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မယ်တကြွေတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြလာတဲ့အမိုးတို့အတူတူပဲဘိုးအိမ်မခွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြေပြေပါပါပေါ့အဲ့သူကိုရသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ခါတဲ့တော့ငိုယူပြီးတော့တားတာပေါ့ဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖားခင်တစ်ဖွဲသူကအားကိုးနေရတာသူညံပြီးတလောက်မျိုးမျိုးဖြောင်းရတာပေါ့ကိုကြီးပြရှိလို့အချိန်လေးကအေးရဖျိုးပြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြရှိဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရမလို့ပေါ့လူဘောင်မှာလည်းပဲဒါနတိရပြုလို့ရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြုလို့ရဥပဒေလိလာလေးလည်းဆောက်တည်လို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးကနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသားရဲ့တီတန့်ခိုင်ရဲပါလိမ့်မယ်နင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတဲ့အကုန်လုံးကိုပေါ်နေသူလည်းသူညာမြေတလို့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရွယ်ဦးမင်းတော်မှာ80 80ကျတော့မှဝင်ပါခုချိန်မှာမွေးမှန်းနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချေကြောင်မနိုင်တဲ့ချိန်ခါကြမှာဘုရုပ်ပြအားထုတ်ရပါလေခုချိန်အားထုတ်ပါတော့အဲတခါတည်းကိုသူ့ညီကိုပါတခါတည်းပေါ်ခြင်းသာသနာ့ဘောင်တွဲဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရဲ့လားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးဒီအကူရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေဒူမအတူတူရှောက်ဖမ်းလို့ရတယ်ဘဝခိုင်းကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါအကူကြီးကအဆန်လန်းကိုရှောက်လန်းတယ်ဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့လမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလန်းဆိုတဲ့အစုံလန်းကိုရှောက်လန်းတယ်သူတော်ကဘယ်လန်းလိုက်ကောပြောတယ်သူကနေတာပဲဒီကောနေတယ်ဆိုကြတာဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုလိုက်ရင်လည်းလိုက်ပါပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အစုံလန်းနဲ့ဆန်လန်းအလန်းကွဲသွားပြီတဲ့ဒီကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တဘောင်ကိုပြီးတော့မားနှစ်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရညာယူနာနေပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာပဓာဏအလို့ဒီပဲလို့ပြလို့ဝါပါ့မယ်ဘုရားจิตာဝိပဿနာတရားအထုတော်ဝိပဿနာဒုရရှိတယ်ပိရိကတော်မှုတင်ပြီးတော့စာရင်းပြန်ချတဲ့ကဏ္ဍဒုရရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကြည့်ရလို့ပြရတယ်တပည့်တော်အဲ့ရဲ့ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဒုရကိုပဲကျူးစာအထုတ်ပါ့မယ်ဘုရားတပည့်တော်ကမ္မထံပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအရဟတမေအရဟတကိုရသည်အထိကမ္မထာပိသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲ
အဲ့ဒီမှန်လေးပါယူပြီးတော့သူနဲ့သဘောတူပေါ့တဲ့ရဲ့ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကုန်လုံးသဘောတူရဲ့အကုန်လုံးစုရတော့6ကျင့်အဲ့ဒီဒေသူအကြောင်းကြီးရတယ်ဒေသနာ120ဝေးတယ်ဟိုးရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါ်မအကုန်လုံးရာသူရာသားလေးရောမောင်မောင်ဝန်းသားနဲ့အကြောင်းတစ်ပါးတွေဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအထုတ်ကြကျေလို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအားထုတ်ကြသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ဗာဏုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိရဏဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စေချာဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယောဂီတို့အားထုတ်တယ်လို့ပေါ့ကျူသာပေါ်များအားထုတ်ကြကျူသာပေါ်များအားထုတ်တော့အားထုတ်စရတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါဠိဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရယတ္တာယသွာရယထိုင်နာယဣရိယာပုသုံးပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ခြင်းဣရိယာပုပဲနိတိတူရှင်ပေါ့ဘာတော့မလျောင်းဘူးအဲ့လိုသူကအပြင်းထန်ဥဆောင်ပြီးကျူးသားတာဝါသူလာကြောပြီးတော့ဝါကောင်းလာတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကဝေကျွေးလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ပဲလို့ဘဝပေါင်းများစွာလောက်ထားတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကံတရားဘုံဘုံတော့သူဆေးเสียဘဝဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတော့မြို့သူတို့ကမျက်စိရောဂါလာပြမျက်စိရောဂါလာပြတော့ဒီမျက်စိရောဂါပျောက်လို့ရှိရင်လူကျွန်ခံမှမပါညာပေါ့မျက်စိရောဂါပျောက်ခံနေဖြစ်နေရတယ်ကျက်ဆေးခတ်လိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်တာပါဘူးလိမ့်ညာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စိကံနဲ့ဆေးပြလိုက်တော့မျက်စိကံကဆေးဘဝကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆေးဆိုးပေးမယ်နဲ့ကံနေတဲ့ဆေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကံအဲ့ဒီဝိပုကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ကံခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘဝကကံကြွေးလို့အကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုပယ်ပြီးတော့ယတ္တာယထိုင်နာယသွားတာယယတ္တာယထိုင်နာယဒီသုံးပုံနဲ့သူကျူသားပေါ်များအထက်အိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ရေရေကျူကြတာပဲမျက်စိရောဂါဖြစ်ဖြစ်ရေကြအဲ့ဒါကြောင့်လည်းယဟန္တနာတော်ရဲ့ချက်ရရှေးဆရာတယောက်ကဖိတ်ထားပါတယ်ရောဂါဖြစ်ပြီးတော့လို့အခုအဲ့ဒါရှင်မြခုပြုရင်ခေါ်လိုက်ပါဘေးခေါ်ပါအခုတော့ပေါ့ရှေးဆရာရဲ့မျက်စိစရအမတန်ကောင်းပါတခါလောက်ခတ်လိုက်တယ်လေပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စင်းခတ်တာကဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့အိတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကခတ်ရမယ်ဇာတ်ထဲမှာပါတာလေဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ခတ်တာမတူဘူးပါလေဇာတ်ထဲမှာနှာခေါင်းထဲကခတ်တယ်ရေးထားတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုခတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကဆေးအောင်နဲ့ရိယာပုံပယ်ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ခတ်ခတ်တယ်ထိုင်ရတဲ့ခတ်တော့ဘညက်စီတဲ့ဘလို့ရောက်ပါလားထိုင်ရတဲ့ဘက်ခတ်တယ်ဝေကျွေးရဆိုင်လာပြီတော့ဟုတ်လားအဲ့နဲ့တော့ဆုံးမကြွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းเสียရမိတဲ့အရှင်ဘုရားပြီးတော့မျက်စင်ခတ်ပါရဲ့ခတ်ပါတယ်တတပါရဲ့မတတပါဘူးကြီးဉာဏ်ကတော့ကြိုက်ရတယ်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအိတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာဘုရားမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲမေးသူကလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆေးเสียကသူ့နေရာမှာအကြည့်ရောအိယာမရှိဘူးကွာထိုင်လာရထလာရစဉ္ညာလျှောက်တာရဒါပဲရှိတာအဲ့တော့ရှင်မယားမျက်လုံးတက်တာကိုဆေးခတ်ပါဦးဆေးခတ်ပြီးတော့မှရှင်မယားမျက်လုံးပျောက်သွားတော့ဥပ္ပောအစာတရားလေးစေတနာနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့သူကလည်းအဋ္ဌာန်ကြီးထားတာအဋ္ဌာန်ကြီးထားတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချင်ဒီရဘုကိုမလျောင်းပါဘူးလို့အဋ္ဌာန်ကြီးတဝါဝင်းလုံးအဋ္ဌာန်ကြီးထားတာအဲ့မှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခိုင်မျက်လုံးကမ်းတယ်တကယ်လို့လျောင်းဆက်လိုက်ရင်အဋ္ဌံပြတ်သွားအဋ္ဌံတော့အပြတ်မခံဘူးမျက်လုံးကမ်းရင်ကမ်းပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့အခါထိုင်ရတဲ့အခါမျက်လုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာရှင်မယားကြီးတော့ရှင်မယားကိုဆေးမလုပ်တော့ဘူးတပိတော့ဆေးကုတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလဲတော့တပိတော့လည်းဆေးကုတော့ဘူးခင်ဗျာထိုင်ခတ်နေမျက်စိမရောက်ဘူးဘယ်လိုမှပြောက်မပေါ်ဘူးအဲဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူဆက်အားထုတ်တော့
နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလာပြင်းနေတဲ့အဲဒီမှာတန်းပေါင်ရချိ

0: ယခုပါဠိမထေဖြစ်သွားတာပေါ့စာတော်မဟာပါဠိမထေအခုတော့ယခုပါဠိမထေနဲ့ပဲကြောင်းပါတယ်ယခုပါဠိမထေရရှင်နိမဏိတိကြအနန္တရှင်းပြနှလုံးသွင်းမှုလေးရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ရဟန်းတော်ကြီးလည်းအကုန်လုံးပဲယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်တရုံမှာလာကျွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ရဏာနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပူတော်မယ်။ဘာကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပတ်ကြတော့ကြ။အဲတော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့။ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူလပါလာရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပေးပါတယောက်ယောက်လွတ်ပေးပါ။အဲသူနဲ့မှလာခဲ့ပါပဲ။အဲ့လိုမှလည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့အတိဒါဝကအင်းနဲ့ပဲဒီလိုရှုပ်လိုက်ပါလေပူတော်လိုက်ပါလေရှင်များတို့ပြောပြပေးပါ။အဲဒီဟန်တော်၆တည်းတို့ပြန်သွားကြတော့ပေါ့။ဟန်တော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကတော့ရှင်မြတ်တွေတို့ရှုပ်ကိုသက္ကူပါဠိမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှုပ်ကိုပူတော်လိုက်ပါလေလျှောက်ထားကြတယ်။အဲတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဇူလပါဠိကလည်းပဲတူလေးပါဠိပြ။အဲသူရဲ့အကိုကြီးကိုသွားဖို့ပေါ့။အဲတော့ယန္တာတရားလမ်းမှာအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွား။အကွယ်ဝမိတင်ကြပြီးတော့သွားတော့ပါဘူးသွားတဲ့ခါကျတော့ဇကုပါလမတိတံရောက်ယူဇနာ130ဝေးတယ်ဝေးကြီးရဲ့တောင်မိုးလေးကန်ပြီးတော့ရှေ့ရရှေ့ကအဲတူပါဠိတသာမဏေပေါ့အဲသာမဏေရှေ့ရသွားတော့ကမထေရလိုက်ပေါ့အဲ့လိုသွားရင်ねကထနဂရမြို့ကထနဂရရွာအဲ့မှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုရမြေသူမင်းကြီးကတချင်းဆိုတချင်းဆိုတာကြတော့ဦးလားကိုရင်လေးကမြို့သူကြီးလေးရှိသွားကြတယ်အဲ့မှာရှင်ပြခဏနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ပါသွားတော့မလို့လူပါလူနဲ့ပေါ့အမျိုးသူကြီးလေးရှိသွားမြို့သူကြီးလေးနဲ့တုံ့ပြန်သွားပြီးတော့သွားတော့ခါကျတော့မောင်မားကုန်ကြတော့အဲ့တော့မထေကြီးကရှင်ရင်နဲ့ခုနကပဲတချင်းဆိုတယ်ခုတချင်းနဲ့တိတ်သွားတယ်ကိုရင်လေးပဲကြားတယ်ကိုယ်ရင်တိလာပြည့်ပြည့်နေတူတယ်။ဟာတော်လေးကြတော့ပြန်လာတယ်ကိုရင်ကရှင်မြတ်ဆက်သွားကြပါ။ကိုရင်ဒီခုနတင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးရှိသွားတော့လား။တင်တိလာပြည့်သွားရောလား။ကိုရင်ဘာမှတမ်းမဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီလား။အဲတိလာပြည့်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘုရားရင်နဲ့ကြိုင်ကုန်မပေးတော့ရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုတော့လိုးဝလဲပြီးတော့ကြိုင်မလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမကြိုင်နဲ့။တင်ကြိုင်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလို့မှတောင်းမှမမြတော့အဲ့ဒီကိုရင်ပါဠိတအားလိုလဲပြီးတော့သူတာဝတိကိုပြန်ရတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ကြီးညင်မဲ့တဲ့မှာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဘာလည်းကျက်တယ်ဘေးနားမှာလည်းခေါ်လည်းမရှိဘူးဒါကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်နေရာကမှဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တေကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်။ဒုစကုပါလမထေတော်ဤမြေမဲတဲ့မှာတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်။အဖော်လည်းမရှိဘူး။ဘန္နုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတယ်။အကြမ်းမင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြမ်းမင်းကြည့်တဲ့တော့ယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူး။ဟဲ့ကသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းတွေမှကိုကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ကိုဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတရားမင်းကြီးကရှင်းလာပြီးတော့ယထာနဖြီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွားဟိုတော်တိခဏလေးရောက်သွားတာပဲဒီနေ့တရားနဲ့ဆိုရွှတ်ဆူရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သကုပါလာမထေရသူညီဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းတော်သွားထားဆူလပါလဥပဒကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းမှာထားကြောင်းမှာထားပြီးတော့အဲဆူလပါလကလည်းသွားအကြောင်းကြပေါ့အကြောင်းကြပြီးတော့ပြန်ပြန်သွားတော့အဲ့ဒါသူညီလာပြီးတော့အာသူ့ကိုမျိုးလုံးပွဲသွားတဲ့ဆိုတော့သူကတော့သူတို့ဇင်ကိုငိုတာပေါ့ငိုငဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်အလုတ်တမားတယောက်တို့သမားလေးထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့မူကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမထား ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဟိုးအဝေးကတန်ခါတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ဖူးမြော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိတာဝကတွေ80တော့မဟာဒီကြီးရှိခိုးပြီးတော့ကြောင်းလေးလှည့်ပတ်ကြည့်ကြတော့အဲ့ဒီသကုပါဠမထေရကျောင်းသားရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလေးပါချတာလေဆက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးလေသူတို့ကျောင်းလေးတော့ဝင်ရတာနောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာလာတော့မိုးကညမှုရံလေးရွာပြီးတော့တန်းကောင်ရံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်သကုပါဠမထေဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်တည်းကလုံးဝဝိရနဲ့တညာလုံးကျူးစားရတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ကိလေသာအကင်းတော့ကတော့မှကြိုးစားရတယ်။ကိလေသာကင်းတဲ့ပြီဆိုအထွတ်ထိပ်ရောက်ပါ။အဲဒါမိုးစီးတာနဲ့ပဲသူ့အတွက်ကြိုးတန်းလေးတွေဗာလေးတွေလုပ်ပေးထားမှာပေါ့။လမ်းသွားပါဦး။အဲကြိုးတန်းလေးတွေစမ်းပြီးတော့ဇင်းညာလျှောက်တယ်။ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးပေါင်လေးတွေတွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်နေနေတာပါ။အဲတော့ဇင်းညာခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးပေါင်လေးကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဖွက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းနင်းမိတာပေါ့အဲ့ဒါမလမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဦးနအာဂါနုယဟန်ကြီးကကျောင်းတယ်လေကြီးတဲ့အခါကျတော့တာမလေးတွေတပြည့်စုံမလဲခင်ပေါ့အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်အဲ့ဒီကျောင်းသားရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးဟာဘိုးကောင်လေးကိုမေတ္တာထားတာပဲဒီကိုတော်ကြီးဟာဘိုးကောင်လေးတော်မှပဲမရှောင်ဘူးမတလန်းလုံးတတ်ထားတယ်ဘိုးကောင်ကအများကြီးပဲမေတ္တာထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပွားလျှောက်ကြဒီသကုပါဠမထေရဘောကောင်တွေကိုနေပြီးတော့သိညာလျှောက်ပါတယ်ဘောကောင်တို့တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတပါးတွေသိစေလူတဲ့စိတ်မရှိဘူးသင်္ချက်သားတို့သကုပါဠမထေရတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးဘုရားဘောကောင်တွေတည်တယ်အေးအဲ့ဒီလူပဲအဲ့ဒီဘောကောင်တွေရှိတာငါသားတော်ဖြစ်တဲ့သကုပါဠမထေရလည်းမမြင်ဘူး။ဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်လုံးနှလုံးပွဲရပါလဲခရီးဆိုမှအတိတ်တော်ကခုနကဆေးเสียဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျက်လုံးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါဟောလူတန်နေဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံခန္ဓာ၄ပါးဓမ္မတို့ဟာမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းပြတ်ထန်းတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ကိုပြောတာမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်သာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စေတနာနဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်ကိုအစင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေတွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေခြေရာနောက်လဲပြီးဟာအများနဲ့အစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုလကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူတွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနောပုပ္ပေကမဓမ္မမနောတ္ထမနောမယမနတသိမကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြောင့်ရည်ရလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။ကြားနာတဲ့ပိဋကတိသောတာပန်နေလေးဖြစ်ကြသရဏဂါနေလေးဖြစ်ကြ။ရာထူးတရားမြတ်တွေရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်ကဝေကျွေးလိုက်တယ်။ဝေကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝအကုန်လုံးကုန်သွားတော့တယ်။ဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတိအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်။သာတိကိုအကျိုးပေးမကံတွေရတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့တဏှာကုံသွားတော့ဥပါဒါလည်းကုံဥပါဒါလည်းကုံတော့ကံကုန်သာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုတိကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနခတိကကံလို့ခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိသင်တွေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်။ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိပုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးသစ္စာလေးပါးပြတရားတွေရကြတယ်။တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝိပုက္ခဆက်နေရတယ်။အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။အဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံကြီးမရောက်ခင် ူတော်ကောင်းတရားတရားမြတ်တရားရကောင်းလားအေးခုချိန်အစပြီဘဝသာယာဝင်လို့မမြင်မဲနဲ့ဘဝဟာအကျွေးတွေဘဝအကျွေးဆန့်နေရတာပဲကိလေသာအကျွေးတွေကံအကျွေးတွေဝိပါကအကျွေးတွေအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုကြည်အောင်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မရဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်ပဲဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးစားပွားများအထောက်တော်အဖြစ်ကျွေးကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအင်းဘုန်းကြီးကလည်းရှင်ဟောကတော့ဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်တော့မဟာနာယံဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစင်ကဘုန်းကြီးကရောက်နေအဲကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒီလိုစကိုင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတောကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအဲအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ကစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်နဲ့အဲရှေးတုန်းကဒီခေတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအမှားအဖြစ်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုတ္တမိခန့်ငယ်ငယ်ခတ်ရရွေကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနယုံဆရာတော်ဘုရားကုအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာကစကြာတိကအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျက်နေကြဟိုမြောင်နာကဓမ္မယုံ6ပါတူတူကလေးစာကျက်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျက်ပြီးတော့ဒုတိယမဟာကန္နာယုံဟိုချမ်းရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာသတင်းသွင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းတတ္တလို့ပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတတ္တလို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတူတူတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတူတူလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိတေဝိတေတန်တောတန်တောသမာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကပဲညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပါရီလုံနေကြပါလိမ့်မတုံငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအတန်းရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုရားတော့စာသင်နေရတယ်စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးစီစီနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးတရားပွန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ရမေရှင်ပြအေကြီးဘေးမတည်ပဲနေလီညံ့ပါအပေခါမပြောင်းမွေလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေညင်ညင်တက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံ့များမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရမေရှင်ပြအေကြီးဘေးမတည်ပဲနေလီညံ့ပါအပေခါမပြောင်းမွေလျောဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညံမများလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြဲပညာရှင်တို့သည်ဒီတကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြည့်ဝဲဆရာနေခြင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနံဆန်းညမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြဲပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းနေနေနေတရှင်ရှင်နဲ့အစင်မပြတ်ဒီဝဲနေတိုင်းအရာအရာလေးဖြစ်ပေတာတော့ဒီတလန်းစီပဲ ဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှာလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတာမန်လူသားများရဲ့ပြောစရာကတော့အဲကြီးလို့ပုတ်လို့ဆိုလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲလိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝေယူနံဆညာမမြာလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိရင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတဲခင်းခင်းနဲ့နဲ့တွှင်းွှင်းနဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်သောကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်မေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာတော်မူလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါတော့မဆိုးပြေနေနဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီ။ဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်။ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်ဆဲ့ရည်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ငူဝဲကြောက်ကူထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်းချောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းရင်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစားရှိလိုက်တာဆက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့တကြက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကြီးစီလျက်နားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေချင်တဲ့စိတ်နဲ့နာကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နာကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဝန်တောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိမ်တာပဲရှိတယ်။ဟိုအတွက်ရင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြစာပေသားကြီးငါကြီးစာချင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့စာရင်လျင်စာလို့လျာကလည်းငြိမ်တက်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မြွွညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြာကလေးများနဲ့အဲတာမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်တတ်တဲ့စက္ကုတောတာကနာစီဝါကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးတလောက်ကြီးကြေကြေခန်းခန်းနာနာမလို့ပါဘူး။ဟိုစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခန်းခန်းနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့။အဲစားရင်ကလေးများနဲ့။အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အင်မတန်ငြိမ်သက်တယ်။တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေနဲ့။တဲစိတ်ကရင်ကျေး။ငါကလည်းအကျမ်းမတန်တော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ကျလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငကိုရင်ကြည့်တာတဲ့ပို့ရင်ကြည့်တယ်။တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြည့်ဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကြည့်စီလေ။တန်တော်အာယုံအများမလှုံရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေ။စိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့။တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကနယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပြတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓံတို့တတိအရဟံဂုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်အဲတခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခင်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနတို့တတိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေးညင်သက်လိုက်တာဘယ်အယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ့်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလျက်တန်တော်အယုံအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမထာရေဒုတိယတခံကမ္မထံ40 မြတ်ကျယ်ပြီးတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တက်အတိကကမ္မထနဲ့ပဲတက်တက်အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တက်သတ္တဝင်တဲ့အာယုန်တူလို့ဒီလိုပဲတက်တက်ကမ္မထကို40တောင်ရှိတယ်40တောင်ရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထနဲ့ပဲတက်တက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးတမားရရတဲ့ကဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဩတမဩတမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားလွန်ကောင်းမြတ်ကုံတော်တမစာရေတုတင်တကံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုတို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးသိလားဟိုလူတွေကအများကလုံးဒီအာယုံနဲ့နေရမှာပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့ဒီလိုကျင်တယ်မှန်တယ်တို့အတွေ့နဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါဘယ်နည်းမှမလွယ်ဘူးပြတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေမှမြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာကပြတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ညင်ညင်တက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်သဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်တယ်အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သခြင်းသန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေချင်တယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတ်တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းစရာကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ့်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးဒါဖုန်းကြီးကဒီနန်းအဲဒီကြက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါသူ့လူရရောက်တော့သူ့အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအရှင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှမ်းကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောစိတ်ตายရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီဘဝကနေကြည့်ရတာလေတို့မြို့ကตายရလိုက်တာသိလားโอ้มีจีซีပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတော့ရေတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့တွေကလည်းသိပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေသိတာရတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမခံနေတာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်လို့ခဏကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းသိตายရတာပါလားစတရားပြန်သူကချင်းဝန်တော့မင်းခဏကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခဏကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကွာဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကြတော့ဟုတ်သားပဲသိတာရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တယ်ကဩတို့အနေကအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုငင်းတဲ့တဲ့နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့လိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ခေါင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အားလုံးဒီပြီးသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ် ဒီအလုံးတည်ပြီးသားခေမာခေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီရဲ့မှာပညာဘက်ကအေတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမာဘိက္ခုနီမဟာငကိုတို့ကပင်မိတာရမင်းရဲ့ဤတရားပင်မိတာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်မြတ်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်စပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အဆင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတွေဘာတွေနဲ့အဲဒါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ပရိသနာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဖရာကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။သူ့လူကရကဖရာစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသဘာဝမကျဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာသွားကြအောင်လေဖရာသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတာယာတဲ့အကြောင်းကိုဒီအမတန်သေးတဲ့ချင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖုရားကြားလာအောင်ဆိုစေတာပဲဆိုတော့မိဖုရားကမယ်ဝေလူဝံကြောင့်တဲ့ပါရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီတဲ့ချင်းကဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရိမာနတ်တွေတောင်မှလေနန်းတော်ဥယျံကိုခွာပြီးတော့နန်းတော်ဥယျံမှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျံလာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျံရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တချင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကျောင်းတော့သွားဆန်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မသွားသေးပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာတချင်းဆရာတွေကစတာရာကအကောင်းဆုံးလို့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆိုးကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျံကြည့်ခြင်းဗျာဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ငါကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါးတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျံကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့ပါလိုက်တယ်။ဘုရားသဘောကျလိုက်တာရှင်မြင်းကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေ။ဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျံကြောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ကျန်လေတပတ်ငငယ်ရေတရားအထုတ်ဒါတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါပါနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှာအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညာလေသူကမိလျာပြည်ပြည်ပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဝေလူဝင်သူတာဝါရရရှောင်းကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေဖယားတရင်သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖုရားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတရင်သုံးနေ။နောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နေမြတ်ရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖယားရက်ခတ်ပြီးတော့နေတယ်။လာတဲ့နေမြတ်ရုပ်ဆိုတော့ဒီရားရဲ့အများကြီးပါသွားတယ်ဒီရားကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အစင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချာယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေသူကကြည်လှလိုက်တာငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်တဟန်တော့ဖယားအနာနေတယ်ဖယားကလေရုပ်အစင်းအပြစ်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးပိုးကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးတဲ့ကြီးပြရကအသားရေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးရေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွန့်ပြီးတော့အနာရေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီကမှဆင်မမီဘုရားတောင်းဝေကရပြီးတော့အော်ရုပ်အစင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းဝေကအရာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူတော်တာပန်ဖြစ်သွားတယ်ပြတော့တောတာပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်မလို့မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီပဲဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဝိတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုသာရမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပြုတယ်။ပြတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။ရှင်မမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်ကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့လှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းနဲ့လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းနဲ့ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်က ြောင်းလာမှလဲပြီးတော့ကြည့်ရအကြောင်းမှလဲဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်ဒီပြောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနေမှာပဲလို့ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘရမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့သွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားပါသွားပါဒီခြေကတစ်ထစ်တစ်ထစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆံမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုလမ်းနဲ့ကိုတို့တက်ကြဆံမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်ပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အမတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်ပေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအမတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှိကပါရမီတက်ကြပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါ रे တဒံတန္တရံဝေဝိညိနာမပိတိတေတန္တောတန္တောတမအစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအညာမသံတရားမှန်ကိုအတန်ရေကြီးငါမချီသည်ကဒါခခုတိတက်ကလေးကိုတွဲစီညှုံးပြဘေကာလ၌ရံဝေရှင်ပြအေးကြီးပဲမသိပဲနေလို့မြင်ပါဘေကာမပြောင်းဘူးလျော်ဝေရာတောင်းတော့ဝိညာဏဆိုင်ရာမမြလမ်းမှန်သွားပြီတရားသိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရဲ့သိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရဲ့လင်းလင်းတရှင်ရှင်နှင့်အစင်မပြားမှုရဲ့အတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲ့ဝေကြောက်စေရည်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအလုံးကောင်းမြတ်ကုန်သောတမစာရေတူးတင်တခန့်ကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေးဒီတောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျဉ်းများတို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနိပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတစိတ်နဲ့ပိဋိစိတ်သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပိဋိနဲ့အတုဒကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိရှိလို့မို့ပွဲလမ်းမပင်တဲ့ကြီးပြီးတော့တခြင်းလေးပါးတွေတကြောရောနဲ့ပျော်နှိမ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပိဋိစိတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထံဘာဝနာနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတားကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအားလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတပိစိတံဒီတရေတိပါဠိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓာငါဤတန်တန်အမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီခိုးဘဝဝေးကြီးလမ်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝဘဝတုန်းတို့ကဒီရုပ်တွေနံတွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲနာနှစ်လောက်အတင်းနုနုနဲနဲရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကြာတော့ပါလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲစိတ်တွေကိုယ်မှပြောနေတယ်တရားဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေဟ ဟိုတို့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲဟိုစိတ်မပါလို့ပဲဟိုတို့ကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုတို့မှာတို့ကကြားကရှင်းတော့နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေသာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြညာသဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဟိုအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီခိုးဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလို့10နှစ်5နှစ်စီပိုင်လာတယ်ထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကပြောင်းရတဲ့တော့ဟောအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးကောင်းပြီအာယုံရစ်ပြီးရင်တော့အာယုံကပြီးလို့ဒါတောင်မှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြည့်နေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဤလိုတန်ငါဤတန်တန်အပေါင်းပါမည်မှမပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘလောင်းများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တတမှုပမာဆောင်းယူဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်တော်ထက်ချေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူရလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အတန်ထက်လာအတိလို့ရအတန်လည်းပြောက်ထက်ထက်ပြီးရင်ထက်ထက်အတန်ဖြစ်အတိလေရလာရအတန်ကလည်းပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ဩဒါအိဋ္ဌာပဲဒါမငဲရအတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီပုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေကြားလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရုပ်ဘုံကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြားလိုက်ပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရုပ်ဘုံကလေးဖြစ်ပြက်ဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တည်နံတရားဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျက်ကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပဲ့ပင်တွဲကြောင့်ဘုံဘုံဘွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရေနာဟုတ်ကင်းတယ်နှမ်းတွေကျတော့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်၏ခုလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲခုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာယုန်ကြည့်ကြည့်မှကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာယုန်ကြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပေါက်လို့အလကားလောကကြီးပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပပင်းတွေ့ကြောဘုံဘွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်၏ဟိုနှောင်းကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်တင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နာကတောင်းနာကအလယ်နာကဘေးနာကအတွင်းအလုံးတွင်းကအတော်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေလေချီးစွမ်းကောင်းတော့တကူလုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီသေးလဲလို့အဲ့ဒီနှောင်းကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချိန်ရှိသေးပြည့်နေပါလေလို့ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငယ်ပဲပင်တွေကြောင့်အကုန်လုံးကယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပြည့်စရဲနှောင်းကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တော့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်လောဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အစစ်စင်ပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရိတ်တန်ဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်ဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မှာပဲသ ဒါပေမဲ့ခုရှိနောင်ငါတန်ရောက်လေအချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးယုံနာလေးမို့ဘုန်းကြီးဒီပါးလေးရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ယခုရှိနောင်ငါတန်ရောက်လေအချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်ပါဠိတာဝကအကြောင်းဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်တာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့သက်သက်ဆွေးပွဲဩဘေးအသွေးတွေဒီပါးတကဝေဇိုးကိုခပိုက်လိုက်တာလေ။ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ကိုဝေဇိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခပိုက်ထဲပိုက်ကြတယ်။ဒီနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့။ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ထဲကျက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်နဲ့လိုက်တာမလို့ငါတို့ငါတို့တဏှာနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တို့ဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆွေးနေပြီးတော့တကယ်အနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်များပြန်ပြီးတော့ကျေစုဆက်မတုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘယ်လောက်မှကျေစုမဆက်ဘူးတက်တဲ့ကျေစုကန်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတနည်းတည်းတမနဲ့မကဘူးဆွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေပြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပိတုတိဖြစ်လို့ဆိုးဆိုးမြဲမြဲကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့မှအချိန်ရှိတဲ့၍မလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတဲ့ဒီကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့မှအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြို့မြို့နဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါဟိုနန္ဒီနာဟောဘူးတဲ့ဥစဉ်ခုနှစ်ပါးတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အယုံအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပ်ပြရတဲ့တဲကောင်းတယ်ပတိတံဝဇင်ကိုခောဥပါတိကာယောပဂဝနာသမ္မာတကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါတိကာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုဇင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုဇင်တရားသည်ဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတစ်ဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလိကတော်တခြင်းမကအခြင်းဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတံဘောဒာယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နေသည့်ဉာဏ်ငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခသာသိအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ကျင်းကသဝတ္တိစင်စစ်ဥကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်းကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါပြီ။ကောဋ္ဌကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီ။ခုနကကိုယ့်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်နာစိုက်လို့ကောဋ္ဌဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။မမြဲလို့ကငါတို့ဟာဒီဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတစ်ဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလိကတော်တခြင်းမကအခြင်းဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါတမောဒာယမပေါက်မပြန်အမှန်ပိုင်နေသည့်မြင်ခြင်းငါနိဗ္ဗာန်အရာဒုက္ခခတိအင်းကြီးရာနိဗ္ဗာန်ကျွငါသောတတိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါပေတည်ကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါပြီကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီခုနကကိုယ့်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကငါ့ကိုယ်ဟာဒီအချိန်လေးရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနံကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဗာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဒီရုပ်နံပဲအာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံပြုနေဘာအာယုံလို့လဲမမြဲဘူး ရစ္ဆင်းတိကထာယွနေဥတော်နိရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစ္ဆုပ္ပန္နသပိစ္ဆရေလို့ရွရွစိတ်ကဆိုင်လို့တခါတလေမရွတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်များနောက်ကလိုက်ပြက်တယ်သာသောတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဖို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဖို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တကဓမ္မဝိရိယတံဖို့ရင်ကိုခောဥပါတိကာယောပကဝတ္တသမ္မတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာဟိုငြဲရတော့ငါယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီနေ့တခုနဲ့နဲ့ကလေးတတိထားစမ်းဒီယုတ်ကြီးမငြဲတာတော့ကိုယ်လူတိုင်းသိတာပေါ့ငြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ယုတ်တုံးကိုငြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ယုတ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်အတိခြတ်တိခဲရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်။ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့။အသွင်းအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့။ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တွေကြားမှကြားဦးမယ်နော်။အပြင်သက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့။ယခုဒိဋ္ဌိတွေကမြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ယုတ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ဆိုတာကိုပဲဒီယုတ်မှတပားမရှိဘူးလို့ဒါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိစီယသံဃောရှင်ကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောသံဃောရှင်တရားသည်စဉ်းစားရတယ်ညာခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေပြီစီတခါဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ညာကတတိစိုက်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆူစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ပဲဟာရှိသေးတယ်လေဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားမှုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းယုတ်ပဲပြောပြောပြီးယုတ်ပဲပြောပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီဓာတ်ဟာဘာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြောပြင်ပဲပြောပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့အကောင့်ထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာချင်းယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလား။ဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူတယ်မိတော်မူတယ်ယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခံဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာ။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာ။တကယ်စီးရင်ရှင်ကြီးအားတဲ့ချမ်းသာတာပဲဥပတုတို့တော့အားဖေးကအချွေရန်လျော့ဘာရောတဲ့ချမ်းသာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြည့်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြတာဒုက္ခပဲဘာလို့ဆုံးသွားပြီတနေ့တော့ကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘာလို့ဆုံးသွားလဲအိုးဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီအိုးဒုက္ခပဲဟောပြက်တာမှန်သမျှဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြက်တာမှန်သမျှဒုက္ခကြီးပဲပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဓမ္မဝိစီယသံဃောရှင်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအလေးစားပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာပါတော့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးပြည့်ပြည့်ပြောစမ်းကြ။အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိ။ကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြည့်စုလေးပြည့်စုတတ်လေ၏။ဒီ ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်။တို့ဒါပေါ်အတွင်းရုပ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်။အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယူဆထားကြတာ။တရားကိုတချို့တော့ခက်ခဲခဲခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတွေတွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတွေတွေက။ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ချိန်မှာထင်တယ်၆နှစ်သားလောက်ကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်၅နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဟိုအဲအရှိတ်ကမှမကြည့်ပင်တပင်ရှိ။ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပဒင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေ။ပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူး။တို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီ။အဲမကြည့်ပင်ကပြင်းလည်းမပြင်းဘူး။ပြီးတော့ဘာစားခြင်းလည်းမဆိုးဘူး။အမေရဲ့အဆွေအပူလည်းမခံရဘူးမကြည့်ရင်ဖြစ်ရတာကကောင်းတယ်။ဟိုမကြည့်ဘူးလေမကြည့်ရတဲ့ပါလေဆိုတာကမကြည့်ပင်ရဲ့အဲပါတော်မြေအချွေရံတယ်။အဲသူတို့ကဒါပြန်ဒီမကြည့်ပင်ကြီးကဒုက္ခရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြည့်ပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာ။ဟိုမကြည့်ရတဲ့လူတွေပါလေကစားကြရော။စားရတော့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူရရောက်တော့လူတွေဘာတွေပြန်ဖြစ်ပြန်ရောက်ခွင့်ကြီးတွေကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြည့်ခင်ကမကြည့်ရတဲ့ကျွေးမကြည့်ရတဲ့ကျွေးတို့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောခွင့်ကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကပြင်းလို့နောက်တော့မှအော်မကြည့်ပြန်မကြည့်ပြန်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒလို့ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေဆွဲလန်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ညာပေါ့လေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအဆွဲလန်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလန်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်တည်ရှိတုံးလို့သူတို့ဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြုလေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြကြစို့ဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကအဲဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတော့အတ္တကတဲ့အဲခုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းတရားသံတွေထွဲပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်ဆုံးရှိသလောက်အတ္တတ္တိကောင်းသလောက်တရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကောင်းသလောက်တရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာကြတဲ့ခံစံလေးခံစံတတ်လေးအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘုသူကောင်းတာလို့ရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတာအမှန်တော့ကလေးသမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲသမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေတက်ပြီးတော့သွားလေကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘုသူကျင်တော့အတ္တကကျင်တာဟုတ်ကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပြီမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်ကားရဲကိုကျူရီကြီးရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလီပြုစုတတ်လေ၏ဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံစံလီခံစံတတ်လေ၏တာလီခန္ဓာ၏ဆိုင်မမြ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်တည်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲအိတ်ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကမကြိုက်ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးဟိုနေရာကဖြတ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲ နိဝါဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေသည်အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူရောသူရောအတ္တကခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုစောင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်တွေကရတော့ကိုအတ္တကတန်နေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလေးပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးလို့အတိတ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲခန္ဓာအိမ်တရိစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ဆောက်ရတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအတ္တပုတ္တနိရှိတုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်။နေဆုံးပါဦး။အတ္တကခံစားရတယ်ဆိုတာဟုတ်တလား။ပေးဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလို့လိုက်ရှင်းမယ်ဒီတော့ဒီအတံဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေးဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားတတ်တဆိုတဲ့အတံထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအကယ်၍ပေါ်လေအတံလေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတံမထက်ပါဘူးဒါပြေဆိုစိတ်ကူကမဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအတံထဲအောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တယ်အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမလဲဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားတယ်အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟိုကောင်းတယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောကံတွေပြုထားတယ်အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တင်မကဘူးကံ့ရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ဘရူကြံရဲ့တုံးကမ္မတတ္တိကြံရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တနေတံကမ္မနာမနာနိရောဇတိတဗ္ဗသောသဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံဘိဝိသေစီတုံတန္တနေမိမိတို့တန္တ၌ဧတံကမ္မနာမအကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကာဟုခေါ်ယောဤစေရနာမျိုးတိနိရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍သွားရသည်ရှိသောသာဘာတော်ကျင်းမဲ့ဥတုံအချိန်ကူအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြည့်စည်၍အချင်းကြီးမဖြစ်ကြခြင်းတဲ့ချုပ်ပါတယ်ကံဟံဥပတိပင်ရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလောဘကံဆိုတဲ့နန္တရားတဲ့ချုပ်ပါတယ်သာဘိမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စားဟိုတာမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအခံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကုကုတို့ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာကုကုတို့ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဘေးပြီးတော့စွမ်းစမ်းနေများလှူလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပြင်းပြီးတော့တန်ခါးတွေယူမှန်းပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူလို့ဒီအခါဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ကြောက်ကြောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ရကြလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမေ့သွားပြီမဲ့တတ္တိကတော့ကျန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမဏံအကြောင်းအားလျော်စွာအချုပ်ရသည်ရှိသောတဗ္ဗတော်ကျင်းမဲ့ဥဒုံအချိန်ကူအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြခြင်းကုပ္ပကကုတ္တရိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ကြီးတော့လည်းဒါလိုပဲတတ္တိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုတော့လေဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တရားအချိန်ခန္ဓာ၏ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းဟာတဝိတေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုနိတိတဝါဤမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျှင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်စေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းရသည် ွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒါဒီကံလေးကိုလေထက်ထန်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြု

0: ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတက်လူမပြောက်ပါဘူးဖျားဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကရတော်ရရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကျတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေတူရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူညီဖြည့်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေတာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေတူရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီကြီးကနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်ရရာဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့တတ္တိလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲသိလားသာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ယုံလို့ငါလေးအခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်ကျဲနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓာတ်တတိတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ရတော်ရဟာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ပတ်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသည်လို့ဒီလိုညွှန်သွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြအော်ယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အနိစ္စတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်လို့အန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြပါပဲလားတို့ဒါဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ကြောင်းရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနိမ့်နဲ့ကာမတတ္တိနိမ့်နဲ့ကြောင်းရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ခရီးတေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဘုန်းကြီးပြောမယ်တေဂာနိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခဏကလေးနဲ့နည်းနည်းကလေးလက်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံမပလေနာကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသနံ၆ပါးကုံသောဒွါရာဏံဒွါရတို့တွင်အညတရာသမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဌာလီရှုရှုဒီလာလေဤလို့ကိုတင်းကိုတောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးနဲ့မြင့်ကြည့်ကြဆိုဘုန်းကြီးအမေလို့ပြောတော့မယ်ဒီတရားဟောတော့ငါဟာဒီဘုန်းကြီးမြင့်တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါတော့ဒီကအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကံအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးမြင့်နေတော့စိတ်ထဲကတရားဟောနေရသလိုပဲသောတတ္တိနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်လောက်ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ဘုရားဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံနဲ့မှလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလဲရောက်လာရောသုဒီပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးသွားတယ်ကတ်ကျူရာကတ်ကျူရာအဝေးကြီးကထည့်ကျူရာမဟုတ်ဘူးခုနေကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကကျူပေးမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုဘာမှလဲစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့အိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့ကံတခါတလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးဒီဘုရားတည်းလည်းပဲအဲဒီသုတေကံလေးမှာလာခြင်းနဲ့အောက်ကိုတရားနာနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအတန်များကြားလို့တရားဟောကျလတရားနာလို့အဲ့ဒီကံကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်သူအာယုံလဲအဲရရောသုဒီပဋိသန္ဓေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါတိတ်တော်တော်လို့ရင်ဒီကံတွေကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်ရမရှိတော့အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာကျိုးပေးတာနှမလို့ဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောရာကဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွံ့သွားတာပထမဆုံးမှုတော့ကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်းတော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးကလေးပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီဟာဝိသံဃရာမြင်းများမှာကာရသမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းနဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိရကခရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလောင်းမှုတွေဘာတွေဘာမှမစင်စားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူး
1: ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားတော့လည်းဒါလေးဟာလေးဆွန်းလောင်းဖို့လို့နဲဒါလေးဟာလေးဆွန်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားတော့လို့ဆွန်းလောင်းခြင်းနေတာပဲဆွန်းတော်တင်ခြင်းနေတာပဲဟိုတရားတရားမရှိတော့ဆွန်းကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝိတ္တိကြံရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါတာဘူးတော်ရတော့ဆွန်းလောင်းရင်လည်းသူကဗာပစ္စည်းကိုလူကျင်လိုက်တာသူဆူးခြင်းနေတာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီကတည်းကရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှင်ဗာရီလူစမ်းခြင်းပါပြီးတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုသိညာတာလေဟိုတယောက်ကဘာမှမထူးဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကွာတာနော်တခြားမကြီးနဲ့တို့အမြဲနေတဲ့လူချင်းတွေတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတဲ့သူရဲ့တရားတရားရင်းတဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောဆယ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မရင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုညှင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္တရာမင်းပြီးတဲ့တာတော်သမီးတော်ရေလူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးတင်ငန်းလေးပါလေလှူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့မှာအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကညှင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီယသိကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီယသိဟာကလာဝင်းမင်းကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင့်မိတယ်လေကြောက်ခွနကတရားပါတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဝင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေးကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေးမှုရဲ့အခါကားလာတော့ငါသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလိလာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလိလာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ဒီသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောင်းလို့ဒေါ်လာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ကြွလှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လေးလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုစောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့နောက်ရပတ်နောက်တော့လက်ရှိဖြန့်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလေအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်တူလာစောင်းရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့စောင်းနိုင်တယ်အဲဤကံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဤခံနိုင်တယ်မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်တဲ့ရင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြည့်ပါနော်။တရားသဘောတွေစိတ်ကြည့်ပါနော်။သိကောင်းလားသိကောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိစီအတန်ဝိစီနဲ့ကမ္မထံကြောင့်တည်းမှာနေရင်စိတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်။ယုံ난တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီမယ်လို့ကာမတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မချင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်မချင်းဟာဒီဖြတ်တတ်တွေအကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ကုတ္တရာမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိရဝါကဓကံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိရဝါကဓကံမပါလို့ရှိရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓကံပေါက်ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယတန်ဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယတန်ဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကာယောပဂဝနာသမတေကတောဘာဝိတောဘူလီတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိလို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးခါကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနာဖြစ်ပြက်ယုံနာဖြစ်ပြက်တတိကယုံနာတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျိုးစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုဒီအခါမှာကျိုးစားရတာဒါလို့ဘုရားဗာနာမှာကျိုးစားရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်20လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိတ်လေးစုတာဘုရားသာသနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာသနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလို့နဲ့ဘုရားဗာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျိုးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကလားဝိရိယကျိုးစားလိုက်ဝိရိယကျိုးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ဒါအလုံးယုံနံတရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြီးပါပဲလားအလုံးယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးယုံနံတရားဒီလိုကြီးပဲတို့လူအလုံးတလောကလုံးဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြနေတာပဲဘုန်းကြီးကတဏှာကတာယာနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်လို့တာယာတာပေါ့လို့ ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပြည်ပြည်တန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပြည်ပြည်ကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပဲပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရိစိတ်ပညာအေးလို့တဲပါရလာတယ်။အော်ဒီကြမှာသိကောင်းသွားတယ်။ပြည်ပြည်ဖြစ်လို့ကိုယ်ရိစိတ်ကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရိနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ခြင်းဘူး။ဒီတရားကမလွတ်ခြင်းဘူး။သမေစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမေထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူးဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာကရံပဝိတ္တသန္တစေတသယောဂီနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဒုညာကရံမိဟာဥဒံမဆုညာပဲလူတန်တိတ်ချိန်သိနေသောကြောင့်လို့ပဝိတ္တသမခောအဘောဖို့မလိုပဲတကူဒီဖြင့်ကဝင်ရနေသောတန္တစေတသာလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတဲ့ဒီမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိတော့ယောဂီလောဘာဝနာကမ္မတန်ကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မန်တိဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်နဲ့တန်းစင်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိတော့အမှန်လူဒီကမ္မကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မှုလျော်ထူးကဲ့သို့အပျော်မျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မှုလျော်ထူးကဲ့သို့အပျော်မျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေတည်းဒီတော့လောကီလူတွေကလေပျော်တယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတ်လာဖြစ်တယ်အတုတို့တော့လောကမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်သောမနတ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်တဲ့အမနုတိကာမဂုံထူတတ်တဲ့လူနဲ့မွေလျော်အပြုံမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမတန်ထူးခြားတဲ့အပြုံမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဖုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှိရင်မလို့လေလို့လေကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယူရီယာရနဲ့နေလိုက်တလို့ဆိုတော့ခုနကအပြုံမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြုံမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကမ္မထံကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်းမှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်ရေမွေးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထံကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြုံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိတ်ပေါ်ကနေပြီးတရားတာတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟေ့တို့ဒီအထက်ကနေကြည့်တော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ရှင်မမီတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပျော်တွေဟာတရားလေရလေရလှရင်လေဆိုတာတွေလည်းပြောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမလေးခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်တွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာရီနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ။တာမန်တန်တရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်တဲ့ရင်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျိုးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
2: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတော့ဝါပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပါအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွင်မြောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတ္တမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာ့တွင်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ပူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတိတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနာရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့၅ပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်၅ပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်တိုင်းမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတော့ငါလည်းချုပ်ကြက်ပြက်ကြက်လှပြီး နောက်ဘဝများစွာသမ္မာကာလပါလို့ကြားရပါများလဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သူဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတူအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကပေါင်းလို့အမှုတကအမှုမတွေပါဆွေမျိုးညာတိတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
3: ်းအာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နှစ်2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဦးစရာဒေါ်စုနင်းနန္ဒာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးစုံဝင်တော်နန်းဆိုင်သောရွှေမိအိမ်ပညာရွှေမိအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥမ္မောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်တော်အေယုံမြင့်ကြီးတက်တက်ထွက်အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးသိန်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတ်တော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရွယ်ရွှေမိအထက်ဆင့်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့၏အမတ်ဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဝဲငါသည်အစုအလွန်ခဲ့ရင်သောမူရောကိုကရွန်တော်ဖျက်ဖြည့်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ခွာတော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထပ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားဖြစ်တဲ့တက္ကရေကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဖျားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်ဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်ဖြစ်3ချိန်3ခါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာတဘဝထဲမှာကဆုံးလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဖျားလောင်းတော့ဟာသရထမင်းသားဘဝနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေမှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှာဖွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတတ်တော်80ပြည့်လို့ရင်းနှီးပန်ဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေပဲကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်လက်ခတ်ကျမ်းနေအလိုရကဆုံလာပြည့်နေမှာလာပြီဝင်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိတာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ဝိတာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြီဝင်အထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေတာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြောင်းမဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဆတ်လို့သုံးနေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖေဆက်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိတယ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကတကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီဟောလီဒေးရက်အားဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ခြင်ပါကြသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆက်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကတ်လိုပဲဝေဆက်ကတ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်ပကြီးဆရာတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပတဲ့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝေဆက်ကတ်လို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနှစ်လလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိုးရှိုးပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလိုလာပြည့်နေမှာဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သင်္ကေတ950ဇာတိကဇာကျောင်းနေဖြစ်စေတခြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်စေအင်တန်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကြီးတွေထောင်လို့တရားစင်ပြီးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာအတောင်20 30မြင့်နဲ့ပေ340လောက်မြင်မာတဲ့တိုင်ကြီးတွေနဲ့ဝေသိမ့်ချီကုံနဲ့ဒီဗ
ုရားပုံရိပ်ကြီးတွေတို့950ဆတ်နဲ့ဆတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေတို့မိအလှဆင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်ပါလေရှိကြ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုတာမသုံးမဲနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲဆိုပြီးဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ညောင်ပင်ကိုပဲအထိမ့်မှတ်တစ်ခုထားပြီးတော့ကဆုံလာညောင်ရီသုံးပွဲဆိုတာပဲလုံးလေးလှုပ်ထားရှိကြတယ်။သို့တော်လည်းလှုပ်တဲ့နာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဆုံလာပြီးနေဟာဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့နေလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလောင်းဖွာတော်မူတဲ့အချိန်မှာလဲဘောရီညောင်ပင်ဟာတပြိုင်နဲ့တနေ့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ35နှစ်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့ဘောရီပင်အောက်မှာပဲဖျားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးသက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲရသော်ဘုရားဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တဘွားတဲမှာကဆုံလာပြီနေဟာ၃ချိန်၃ခါမြတ်စွာဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘွားဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်နေရည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အစ်တမထူးခြားတဲ့နေရည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်အထူးတလီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတဲ့ဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေကိုလိုက်နာမိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းကိုရောင်မြတ်ကိုပန်းစီမီရေချမ်းတို့ဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ပို့တံမိုးထားတာပါတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာတာကိုပို့တံမိုးထားပါလေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်ေပန်းရည်ချမ်းတို့ဖြင့်ငါဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ရမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပူဇော်တာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာငါဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲတမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမမင်္ဂင်္ဂမြတ်သောအကျင့်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်သာလင်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမိမထားကြပဲနဲ့တို့တွေပန်းစီမီရေချမ်းတို့ပူဇော်ယုံလောင်းတဲ့ဉာဏ်အာရမှုမပြုပဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလေးထားလိုက်နာကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူဖို့ပို့ရည်ကြီးတယ်လို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အကြိုက်တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေချင်တာဖြစ်လို့ပန်းစီမီရေချမ်းတို့လှူဒန်းပူဇော်တာဟာတရဝရီအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးအရတမေရတ်ဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တော်ဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကိုသာလင်လမ်းညွှန်မှုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲလို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှတ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်နော်၅ပါးသီလကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့၈ပါးသီလအထိစောင့်တည်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်နဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့သရဝါဒီပေါ်မှာကြည်ပြီးကရုဏာတရားတာလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကာမတ္တကနှလုံးသွင်းပြီးဥပိ္ပခာတရားလို့ဆိုရက်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုရက်ပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်တန်ဃာနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ
ကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါတော်ပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာသူခေါ်တရဝရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဖယားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဖယားပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခတခြားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ယောနှောနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခတွေနဲ့လုံးဝမယောပဲလုံးဝတန်းစင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းကြီးဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံအတိဗေနှမျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေရဲ့ထိတ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ဆုံးပဲထိတဲ့ပူချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ဘုရားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပဒကထာမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေဖော်ပြတုံးဆိုဖျားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တံတစ်ခုကတော့ဖျားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲ။လောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုဆန်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခဝေလောကေဥပ္ပစ္ဆမနောဥပ္ပစ္စတိဘ ഹു ဇနဟိတာယဘ ഹു ဇနဒုက္ခယစသည်ဖြင့်ဟောတယ်လောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစုမပွင့်ဘူးတစုတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတစုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တစုတည်သောဘုရားတစ်ခေတ်တစ်ခါမှာတစုတည်တဆူဒီဆိုတာတပြိုင်နဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်။တောကြာခင်းငါဝါလူသဲစုမကဘုရားတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်နဲ့နော်။ခင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခစ်စီတခစ်စီပွင့်သွားတာ။ပွင့်ပြီးသားဘုရားတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘုရားပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲ။ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဘုရားနော်။နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဘုရားတူရဲသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလောတူရီသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုရားအလောင်းလိုက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေးဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာဘွားလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်အရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာအဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတရဝရီထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်နတ်တွေမြမာတွေလူတွေအစင်းမြင့်တဲ့တရားတွေလည်းကြည်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေကြတာကြီးပဲ
အားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့အယုသိပေးနေကြတာတခြားအယုသိပေးစရာသူနဲ့တန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အကောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တိထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီးစိထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်ပြမတွေရှုစားပြီးအယုဒေပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရဲနဲ့စွန့်ဤတတိဟာဘယ်ဟာရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတော်ခံပြီးပါရမီ၁၀ပါးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်းမြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်မြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မှွန်းထုံထားတဲ့လက်ဆောင်ပြားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတဲ့တာလည်းလူမရှိဘူးဆိုတာရဲရဲဝံ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလားအေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်းလဲဥချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဖရာအလောင်းဟာလောကတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမှရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလေကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်အလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲဘ ഹു ဇနဟိတသရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေးလာတယ်တရဝါတွေလည်းပူအိုက်ပြီးတော့အပူဒဏ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြဟောအခြေအနေကောင်းနေမိုးကအခြေအနေကောင်းနေကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုဇနာဟိတမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကမှာအခြေအနေကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလို့ဒါဟာအမှန်တရားဆိုတာသိခွင့်ရလာတယ်ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြတယ်ဒီလောကမလုံးသိမှုဒီလောကလုံးသိတယ်ဆိုတာလဲခွဲခြားသိတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလဲသိခွင့်ရလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကဘ ഹു ဇနာဟိတာသရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာဖခင်ကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်ရှောက်ရမယ်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လျှောက်ရမယ်လမ်းကိုတိတိပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသရဝါတွေဟာသူတို့လျှောက်လမ်းရမယ်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲလျှောက်လမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်အဲ့ဒါဘ ഹു ဇနာဟိတမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဟာဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွားဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခဒ
ဒါကြောင့်ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်တာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆိုအေးတဥရီသောပုဂ္ဂိုလ်တော်မူအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဇနာဟိတအများတရဝါရီအခြေအနေကောင်းလာဖို့ဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများတရဝါရီလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝဆမကတ်လောက်အောင်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သားသေးလို့သောကတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရသွား။တဏတိအမကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့သောကတွေဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုကိုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်။ယေဆောဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေယေဆောဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးပါဒုဘာဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင်ဧကတဘိက္ခွေပုဂ္ဂလတပါဒုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမြတ်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုး၁၂မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီတုတ်တန်ကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဆိုတာဖျားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်တာမန်အနေထားအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖျားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဧကတဘိက္ခွေပုဂ္ဂလတပါဏုဘာဝမဟာတောသက္ခုတပါဏုဘာဝဟောတိပထမအချက်ကတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖယားမပွင့်ခင်ကပဂရီမျက်စိပါတော့လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူးတာမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်တကယ်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြရင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုရင်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတာမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲတော့ပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အဖွဲဖြစ်နေကြတယ်ဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာ
လမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စေရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စေသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူးလောကလူသားတွေဟာလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတရံအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတရံမှန်တာလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးစွာလို့ကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်းရန်တမ်းပြီးလောက်ရာနေတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့အခါမတဲ့အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိတာဒါကြောင့်မို့အကံပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုအေးအကံပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်ကြီးမားတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေကိုပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလံတို့ကြည့်လိုက်သူတို့တန်ခဲ့ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးနော်သဘောကျတဲ့အဆိုးကတွေကြရဲ့လက်ခုပ်ဩဝါပေးပြီးစုတွေချလို့အဲ့ဒါလူပျော်ပါပြီးပွဲထဲမှာပြောနေရကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝဲလာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတယ်တို့အသက်ဟာအနှစ်တရားမရှိဘူးအနှစ်တရားတွင်မှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုန်းပြီးတဝါဝါတဟာနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲမသေးတဲ့တရားကိုတို့ရှာသင့်နေလောကမှာသေခြင်းဆိုတာရှိမသေးဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆုံးခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်။အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပရပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလဲကြတယ်။အချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းကျောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရှင်မောကလရဲ့အလောင်းမောကောလိတဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲ။ရှိကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့ဖို့မှောင်ကြီးကြနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကရှင်အသစီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငယ်နဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာအကယ်၍သာဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နေပေါင်းတရားရှာတော်လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတာကပြောခဲ့တယ်ငါရှာနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှာနေတာခုမှသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကဧကတာဝကစွပန်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကဘာရီမြောင်များစွာကုံလွန်ခဲ့တော့လေဒီအမြင်ကိုသူမရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကိုသူရရတယ်ဆိုဝန္တာအာယပြောတာနော်ဝန္တာအာယပြောခဲ့သူရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာယတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းကိုသူတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တော့ဆိုဖះပွင့်လို့တွေ့တာဖះမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့နော်ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာပေါ့ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွင့်မှာပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မောကလန်အလောင်းဟာလည်းထို့တူပဲတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာမဟာတောစက္ခုတကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောကလံလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရိပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားမပွင့်ခင်ကအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့ခက်ခဲတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဆိုတာလေသိဖို့အလွန်ခက်တယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလေမြင်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်သ
သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝဓမ္မအားလုံးကအနတ္တဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်မသိလဲပညာမျက်စိမရှိဘူးဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိအရာဩအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတော့သိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်။ကိုမပိုင်ဘူးကို့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်။အဲဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟောလဲဖျားပွင့်မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းညိုချမ်းသာဟာလဲဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းညိုချမ်းသာတစ်ခုပဲ။ဟောဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွဲမှသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအစ်မတမလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကြားမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်မောင်းနေလို့ရှင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရသင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာတကယ်ကိုဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘာဝအတိုင်းရှိနေတော်လဲပဲမှောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူးအမောင်သူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အရှာဆိုပြီးအေတင်္ဂဇာသားတူကကြပြာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဖះကိုချီးကျူးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဖះကိုချီးကျူးခဲ့တယ်တလိုက်တော့အရှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့အရှာဆိုကြပြာကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့ကြပြာတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုအမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးကရရှိလာခဲ့တယ်။ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူး။တခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘာတတပါတုဘာဝဟောတိ။အလောကအလင်းနဲ့ဩဘာတအလင်းအလင်းနှမျိုးအလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်မြင်စေတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတမန်အလင်းနဲ့မှကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသဆိုတဲ့ဒီကွဲကွဲပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိုးရဝါဒမြင်ရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲပဲကွဲကွဲပြားပြားဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ဟာဒီဝိလန်နဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်သာဝကတွေအကူအညီပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာအခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ရောင်ခြည်တော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ခြည်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူမှရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလေသူနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဩဘာသာဂါထာလို့ခေါ်တယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဒီအကူအညီပေးလေးရှိတယ်ယဟန်တော်တွေဥပမာမဲ့သုလပန္နကတို့သူဝနာကာရပုဒ္ဒပရိနေတာတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့သုလပန္နကယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာတိတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာနွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဖွေးစွန့်နေတဲ့ဒီလက်ကံဘွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြေတော်လွတ်ပြီးတော့သူ့အတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့တင်ပေးတော့နော်မင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အငြိအကျေးမဟုတ်ဘူးတကယ်အငြိအကျေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရာဂဆိုတဲ့တွေတာရာတွေကတကယ်အငြိအကျေးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းဒီစိတ်တွေကမှတကယ်အငြိအကျေးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အငြိအကျေးမင်းလက်ဖွားမှာကပ်နေတဲ့မြူမုံကပြောပလောက်တဲ့အငြိအကျေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွဲညှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့ကိရိတာအငြိအကျေးတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပိလိုက်တဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားတာ။ဩဘာသာဂါထာနဲ့ဆုံးမပေးတာ။အဲ့ဒါလို့အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့။အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာသာဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသာအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်နံပါတ်၄မှာဘလို့အခြေအနေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်လဲဆိုရင်သဏ္ဍာန်အနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝတဲ့အနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံးသဏ္ဍာန်နုတ္တရိယာအမျက်ဆုံး6မျိုးအမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာလည်းပဲလောကမှာဖျားပွင့်လာမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နံပါတ်1ကအနုတ္တရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပါ့။အနုတ္တရိယဆိုတာအမျက်ဆုံးသူ့ရဲ့သားရာမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီအနုတ္တရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုတ်တပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓာတနာနုတ္တရိယမြင်တဲ့အရာထဲမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေကအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအကျိုးပြုတဲ့မြင်ကွင်းတွေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာမြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြဘူးတမန်ရိုးရာပဲမြင်ကြတယ်လူမျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့အပေါ်သဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာတန်ဖိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဖျားပွင့်နေပြီဆိုရင်သူရဲ့မြင်ကွင်းဟာဖျားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့မြင်ပဲဆိုပါစို့မထကုန်းလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော့လဲဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဖျားเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူးသူမိဘတွေကဗြဟ္မဏမျိုးတွေဆိုဖျားကိုမပိုးပွယ်ဘူးအေးလူမှုတမ်းမှုဆိုတာလဲလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာတေးအမှုမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီး
သူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထ

ပါရောတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာတခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ချင်းနူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနေဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖို့အရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်အသစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်ကွန်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဖျားပွဲမှလာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယတဝနာဆိုတာနားကကြားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြားလောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သုတမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပင်ရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလဲရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်မှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအေးဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလားအေးသချင်းဆိုတာနေလဲကြားရတာပဲတီတာမုတ်တန်နေလဲကြားရတာပဲခွေးဟောင်းတန်နေလဲကြားရတာပဲเนาะလောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအင်္ဂတိုင်းကကက်ကရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကက်ကရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်။ရေထဲကနေကုန်းအောင်ခုန်တက်လိုက်တယ်။ခုန်တက်ပြီးတော့ညတော်ထဲမှာဝတ်နေတဲ့အချိန်လေး။အဲ့ဆော့ဘုရားကသစ်ပင်အောင်မှာပိဋကတ်တည်းတရားဟောနေတယ်။ဟောနေတဲ့အတန်းသူနားထဲရောက်လာ။နားထဲရောက်လာတော့သရဝါဆိုတာကောင်းတဲ့အတန်းဆိုတဲ့အတန်းကောင်းဆိုးတွေမသိတော့လဲပဲအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတာသူတို့လည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာနာရောက်လာတဲ့နွားကြောင်သားတစ်ယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြာကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကံဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအပေါ်နေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနေဆိုသေသွားရှာပေါ့ဖားကလေးဟာသေသွားတယ်အေးအဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့အချိန်လေးဟာ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာနားထဲကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်အဲ့ဒီအတန်လေးကြားရင်သေသွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုတဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခြားအတန်လေးကြားပြီးသေသွားလို့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြားပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะ။တဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရ။ဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယ။လာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ကုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးအခုဒီနေ့၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရဲ့ဒီမှာလူအကြောင်းနေ၅ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်။ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်25နှစ်တာကာလကြာမြတ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကအရိပ္ပမလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲလောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလားဘုရားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုလို့နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုဒရိယနောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုဒရိယအမှတ်ရခြင်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့
ဖရာလောင်တော်လေးဖွားမြင်တယ်ဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖရာဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ကဆုံလပြည့်နေရုနေမြတ်ဖရာကုံတော်လေးကိုအမှတ်ရလိုက်တာ။ဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရတယ်။အေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝိလန်တဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှိရင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယရတယ်။သားသမီးကမိဘကိုတတိယရတယ်။အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယရတယ်။ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယအပြာလန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယခြင်းအားဖြင့်သာလေကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအဲ့ဒါမှတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနောဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသာဏံအနုတ္တရိယာနံပါတုပါဝောလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ်မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလဲအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလဲအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလဲအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လေအမြတ်ဆုံးဆိုရယ်အမြတ်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဘာရိယတော့စတုံဏပဋိသင်္ပိဌာနသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ပိဌာန်ဉာဏ်4မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပဋိသင်္ပိဒာညာဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲတယ်ပေါ့ပဋိသင်္ပိဒာညာဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပဋိသင်္ပိဒာညာဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အထာဓမ္မနိရုတ်တိပฏิဘာနာပါဠိလိုအထာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနေအထားကိုသိတာခွဲခွဲပြပြသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုတ်တိဆိုတာပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิဘာနာဆိုတာအသိဉာဏ်အမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပฏิသင်္ပိဒာဉာဏ်၄မျိုးဆိုတာလည်းဖျားပွင့်မှပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖျားမပွင့်လို့ရှိရင်ပฏิသင်္ပိဒာဉာဏ်၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပฏิသင်္ပိဒာဉာဏ်၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိကြလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ပဋိသင်္ပိဒာဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်။သူတင်ဟောရင်တညာကုန်သွားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်။ပဋိသင်္ပိဒာဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်းဆိုတာတရားတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဖျားပွင့်ခြင်းဟာပဋိသင်္ပိဒာဉာဏ်၄မျိုးရရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကဘာလို့ဆိုအနေကဓာတုပฏิဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တာဓာတုဆိုတာဟာသရဝမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတည်တည်မြတ်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်သဘာဝတရားတည်တည်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတည်တည်ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရဲ့အဆင်အာယုံရဲ့မြင်သည်စိတ်ရဲ့နားရဲ့အသံရဲ့ကြားသည်စိတ်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံသည်စိတ်ရဲ့လျှာရဲ့အရသာရဲ့လျက်သည်စိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ရဲ့ထိသည်စိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နော်ဓမ္မအာယုံစိတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရဲ့သိတဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ပါခွင့်ရတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါပဲအဲ့ဒီဓာတ်18ပါတရားတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဏ္ဍာအပြင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာနော်စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိကောင်းသိနိုင်မယ် H2O တို့ရေတို့ဓာတ်မျိုးတော့သိခြင်းသိမယ်အခုလိုပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူး။ဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။နံပါတ်9
အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့ဆိုနာနာဓာတုပฏิဝေတော်အဲ့ဒီဓာတ်တည်းရဲ့တခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမဲ့စက္ခုဓာတုဆိုတာနော်အကြည်တက်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်တက်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟတဲ့သဘောလေးစက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်သည့်မြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဘာဝတွေအဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွဲမှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအေးနံပါတ်၈ကတော့ဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိစာဆိုတာသောတပတ္တိမေမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတပတ္တိဖို့မှာဖြစ်တဲ့ညာနော်ဖို့မှာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တဂရဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်အရတ္တအနာဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်အရတ္တဖို့မှာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဝိစာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မှတပါကြံတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိစာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့သဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အာလုံဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဝိစာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆိုလိုတာကတော့တရားထုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော် Now ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကဘာလို့လို့ဆိုသောတပတ္တိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ်နော်နံပါတ်10ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်11ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်၁၂ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်။သောတပတ္တိဖို့သဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့ရတ္တဖို့လို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တာလေဖျားပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်။သောတပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖျားဖြစ်မှာဖျားနဲ့ကြုံတွေ့မှာသဂရဂံသဂရဂါမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဖះနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့မျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလေဖះပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကြုံလို့ဖះတရားနာရမှကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်ရမှာရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖះပွင့်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကျေစုတွေဟာပေါ်လာနိုင်တယ်ဖះမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရသော်ဖះအလောင်းဖွားတော်မူတာ260039နှစ်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ39ထိအောင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်စัจจတရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးနော်ဘုရားသာသနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနန္တမယဓမ္မောသဒေသီတောဝိနယောသပြဉ္ညတ်တော်မယဓမ္မောသဝိနယောသဒေသီတောပြဉ္ညတ်တော်ဓမ္မဝိနယကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနယကိုပြဉ္ညတ်ခဲ့တယ်သောကောမမစ္ဆေနတ္ထာငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနယဟာမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားအဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသည်များဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမကွဲမချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝတုတ်တံအရာဖော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
နံပါတ်1မဟာတောသက္ကုံတပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတောဩပါတတကြီးမားသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသန္နံအနုတ္တရိယာနာသစ္စိကရိယာသန္နံအနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမျက်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံနံပရိသမိဒါနသစ္စိကရိယာပရိသမိဒါညာ၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပရိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပရိဝေရောဓာတ်တရားဓာတ်တည်းရဲ့အမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရှိခြင်းဝိစာဝိမုတ်တိသစ္စိကရိယာဝိစာညာနဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂါမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂါမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတ္တဖလသစ္စိကရိယာအရတ္တဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်။ပွဲပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူး။တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆင်းရဲမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

တုတင်္ဂမမနောတရာတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုဒုက္ခဏကာမေတ္တာပုံနေတုတင်္ဂမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင်းမဲ့ဥသောနုံဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကျဉ်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

နာမရူပပရိစီတော်နာယောကိုပိုင်းခြား၍ကြည်ချင်းသည်ဥပထာတိအတိညာနှင့်ထင်ရှား၍နေပေ၏ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာ၄ဓာတ်လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မိထွန်းလိုက်မိထွန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနေညောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစီတဉာဏ်ဟာလဲဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သိပြီထင်ရှားပါတယ်ဒါကမဟာနိဒာနသုတ်တံအထက်ကရာသံယနာ98မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကား200ကိုဒီကဆရာတော်ကဗာထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်သောတာဗာနိသာနာမပစ္စယကာရဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဥပထာတိတိတတ်ထာဟုတ်တော်ဥပထာတိတိယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မတပ္ပံတံနိရောဓဓမ္မတိတတ်ထာသံမောဟဝိဃာတတောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပစ္စယကာရလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသင်္ချာပေါ်လွင်နေတဲ့ဆရာဖတ်ကြတယ်။တဏ္မောဟဝိဃာတပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအပေါ်၌မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟအမှောင်ဓာတ်ကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဏကအသိဉာဏ်ဒီစွဲပြီးကြံနေတယ်။ယံကိဉ္စီသမုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မရှင်းနေတဲ့သမုရိယတစ္ဆာကဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားတွေရှိတယ်။ထိုသမုရိယတစ္ဆာကဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားမှန်သမျှသည်နိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေသောတာပန်မှန်ရင်စွဲပြီးကြံနေပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်စွဲမကြံဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲစကားတကုနောက်တကုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဒီသာပြည့်ပြည့်နာပရိစ္ဆေဒဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားပါလေးရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထွန်းလိုက်လို့ရှင်ဂရင်းကြောင့်လုံးကြီးကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟာလေဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သာမှန်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမြင်ရတယ်ယုံ28ပါးကြာကြာနာနာသိတယ်စေတသိက်50နှလုံးအုပ်စုလိုက်ရှင်းနေတာကြာကြာနာနာကိုသိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြကိုသိတယ်ယုံနဲ့နံကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သဟပစ္စယနာပရိစ္ဆေဒအဝဟောတော့အကြောင်းပြနေတကောပိုင်းပိုင်းခြားခြားကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာယုတ်တဲ့နံတတ်တဲ့သိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဒီယုံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဘေကြံတရားကြောင့်ဒီနံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသတ်ဟပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်ကြီးကိုသိနေတယ်။ဘေကြံတရားကြောင့်ဘယုတ်ကဖြစ်တယ်ဘေကြံတရားကြောင့်ဘယ်နံတရားကဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်မှမသိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကသာပေနယ်ကလာတဲ့သုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လို့နော်။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်အစင်အမှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဉာဏ်ကြောင့်လေးတွေဒီဘလို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကကတမောဒုက္ခသမုဒ္ဒေရောသစ္စာဝိဉ္ဇဉ်ပါဠိတော်နော်သမုဒ္ဒယသစ္စာလဲတာနံပါတ်5နည်းတစ်ခုပဲဥစဉ်ပြောမယ်တတ္ထာကတမဒုက္ခသမုဒ္ဒယတဏ္ဍာဝတိသစ္စာကိလေသာဝတိသစ္စာအကုသလဓမ္မတိနိသာတဝါနိကုသလမူလာနိအဝတိသစ္စာသာတဝါကုသလဓမ္မအယံဟုတ်သတိဒုက္ခသမုဒ္ဒယဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားတဲ့နံပါတ်5နည်းဒီအနဝတိသနိဗ္ဗတိသနိလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်လက်ဆောင်ပြဟောတော်မူတဲ့ဤလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီနိမိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးဒီဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒီဘယ်ကုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သမုဒိယသစ္စာဟာဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်။လက်ရှိသမုဒိယကြောင့်တခါကြီးတွေကုဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကုလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကြံဉာဏ်ဝတ္တနိတိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်မလဲ။နောင်အနာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်နော်။လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကကြီးမှာကိုပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေပေါ့ဥပမာတိုက်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပေါ်တွေ့တာမယ်ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားပေါ်တွေ့တာမယ်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီကကြီးတွေခန္ဓာ၅ပါးရောက်ပါတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကားဆိုတာဘယ်ညာနေမှမသိဘူး။တိုက်ကာမောတ္တရတနာတိုက်ပေါ်တ္တရတနာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ကံတနာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မလာဘူးလားဒါသဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါကြတဲ့ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍာန်နဲ့ပါဠိတော်ကြီးကရှင်းထားပါတယ်နော်ပရိမာဓမ္မဘဝတမိန်မောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရနိဂါတိတနာဥပါဒနာဥပါဒနာသီရနာကောဤမေပိသဓမ္မပရိမာကမ္မဘောတမေဣဒာပရိသန္တိယပစ္စယပရိသန္တိဓမ္မပါဠိတော်သံဃာ50မှာလာပါတယ်နော်ပရိမာကမ္မဘောတမေဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုလည်းသက္ကရာကပရိမာကမ္မဘောတမေတိပရိမေကမ္မဘောဝေ
အတိကဇာတိယကာမဘဝကိရိယာမာနေတိအထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကအဝိဇ္ဇာတ္ခါရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဒီနည်းအားဖြင့်လက်ရှိပဋိသင်္ဍေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားဒီတော့အတိကအဝိဇ္ဇာတ္ခါရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကပစ္စုပန်မှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရကုန်တစ်ပတ်နော်ပစ္စုပန်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတ္ခါရတဏှာဥပါဒံကနေထပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအချိန်မီဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာတ္ခါရတဏှာဥပါဒံထပ်ဖြစ်ထပ်ကြည့်ကြလို့ရှင်လေဒီအဝိဇ္ဇာတ္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဉ္စောင်းနောက်အနာကံမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖြစ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာကံမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားကိုရှုတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ကုန်အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ကုန်ရှုနည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဠိတော်များမှာနည်းနည်းလေးအကွက်ဆင်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်ကပ်ပြီးတော့ပြောကြအောင်နော်ခொနည်းကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဖြစ်တက်တက်ရှုလိုက်ရတယ်အပြက်တက်တက်ရှုလိုက်ရတယ်အဖြစ်နဲ့အပြက်စက်ပြီးရှုလိုက်ရစက်ရှုပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယရူပခန္ဓာတစ်ခုလောက်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယအဝိဇ္ဇာនិရောဓရူပនិရောဓတဏှာသမုဒယရူပသမုဒယတဏှာនិရောဓရူပនិရောဓကာမသမုဒယရူပသမုဒယကာမនិရောဓရူပនិရောဓအာဟာရသမုဒယရူပသမုဒယအာဟာရនិရောဓရူပនិရောဓနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလို၅ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပြတ်တဲ့ဘက်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့10ချက်။ရူပခန္ဓာမှာ10ချက်ဖော်ပြသလိုဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း10ချက်၊ဒိဉ္ဇခန္ဓာ၊တင်္ဂရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့မှာလည်း10ချက်ဒီဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့၅ချက်နော်။ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ25ပြတ်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ25ပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယဗျာဉာဏ်50လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြထားပါနော်။အဲ့ဒီရှုွက်ကလေးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗမာလိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်၏။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်၏။အဲဒီလိုရှင်နည်းကိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှုတာကိုသိစရာတော့ဥရိယဗျာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရှင်ဤကတော့ခဏအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုအာရဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သိချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သိလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥတုလည်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥတုလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဟာရလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီလိုရှိပါပါအကြောင်းတရားအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤအကျိုးအခဏအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဤဒီလိုရှိပါအဲ့ဒီလိုရှုဘက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောနေဒီတော့ဒီရှုဘက်ရှုနေရင်အစဉ်ကျဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံရှုလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုယောဂီတော်ခင်ဗျားများမေးကြတယ်နော်ရပါတယ်မရဘဲနဲ့ဘုရားဟောမလားမဟုတ်ဒီစနစ်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်သွားတဲ့ဒီစနစ်ကမှန်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းရှုရင်တော့ရမှာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်တော့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ရတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်ဥစ္စေလို့သစ္စနိယသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲလာပါတယ်သစ္စာရတုဒ္ဓမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲယေဟိကေတိဘေကဝေတမနာဝပြမနာဝအနေကဝိတာပုဗ္ဗေနိဝါတံဥဒ္ဒရံတိသဗ္ဗေတေပိစုပါဒံလက္ခဏတိဥဒ္ဒရံတိဣတိကံဝိညတရံတမနာပြမနာအမည်ရှိတဲ့အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကနေခဲ့ဖို့တဲ့အတိတ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာပြအစဉ်ရောက်ပြီးအောင်းမိမယ်ဆိုရင်နှံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်းမိလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါဘာတွေကိုရတယ်သဗ္ဗေတိပိစုပါဒံခန္ဓာအလုတ္တရံဒီဣတိတံဝါအင်္ဂတရံဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားဖြစ်ပြီ
ကိုယ်ပင်និဝါဒရှင်းတဲ့နေကဘူးတဲ့ခန္ဓာအစင်းလို့ပြောခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပင်និဝါဒဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဉ်ရမှရှင်းနိုင်ကြလားလို့မေးချင်ရှိတယ်နော်။အဘိညာဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။ကိုယ်ပင်និဝါဒတဏ္ဍာဣဒအဘိညာဝတိနအလုဒ္ဒရဏတဏ္ဍာယဟုတ်တာ။ဒီပုဗ္ဗေនិဝါဒရှင်းတဲ့နေကဘူးတဲ့ခန္ဓာအစင်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းအောင်မိတယ်ဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာဝတ္တနာအနုတ္တရံဒေသမနာပြင်မေတ္တံတာယေတံဟုတ်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလှမ်းရှုနေတဲ့သမနာဇမနာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီနေဝါဟသဗ္ဗေတေပိစုပါရမေခန္ဓာအနုတ္တရံဒီဧတိကံဝအညတရံဒီ။ဘာကြောင့်ဖျားကဟောနေတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောက်မှုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့အောင့်မိနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဒါဒီအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတာဘာကွာတယ်လို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဝတ္တနာဟိသမနုတ္တရံတတခန္ဓာပိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိခန္ဓာပရိပါဒပိပန္နတိပိအာရမဏဟောတိယေဝအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာလည်းသိတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလည်းသိတယ်ခန္ဓာစရာကတော့လောကုတ္တရာတရားတွေပါတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးသက်တယ်ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းသိတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတွေကိုနှံ့ကြည့်လည်းသိတယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အမည်အမျိုးအနယ်စတဲ့အမည်ပြည့်ညက်တွေကိုနှံ့ကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အဘိညာဉ်ကတော့အရာပြည့်ဝိပဿနာကတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဘာသိလဲယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲသိတယ်ဒီလိုချက်လို့ပါနော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရင်ရှုလို့ရကြလားမရဘူးလားရပါတယ်ကျန်ကအထောက်အထားအတိတ်ကရှိနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဦးဇင်းတရုတ်ပေါ်အောင်ပြောမယ်နော်ဘုရားလည်းဒီအစ္ဆဒဘိဒ္ဓကိုခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လယ်ရီရောပြရဟောဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြည်ဓာတ်တွေဒီစိတ်ကြဝဠာတိုင်အောင်ဒိုးရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည်ဓာတ်အထူးသဖြင့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကထွက်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်အကြောင်းအလေးတွေသိအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမနောအကြည်ဓာတ်နဲ့အားကောင်းနေတဲ့အခါမှာသစ္စာတနဲ့ဗိဓာကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်ဆွလိုက်လို့အကြည်ဓာတ်တွေကသိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်လက်ရှိမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လို့အတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအကြည်ဓာတ်နဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးသားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်ကြီးဘုရားငါးနီးဟောထားတဲ့အ낵ကအလေကောင်ကဖောက်ရှိတဲ့နည်းဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်တစ်ပြေးချင်းအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုသွားလိုက်တော့အမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးအခိုက်မှာတည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းအောင်ရှုရှုရလို့ဒီအမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးမှာတည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ရှုနေကြလဲလို့ဟိုဘက်လှမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသွားတွေ့နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ကြရင်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတည်ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်ကြလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းတွေ့ပါနော်နမောနာလေးပုံစံကုဒီတုဒ္ဓမှာလာတဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကာတို့ကိုပဲကြည်တယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဥစဉ်ထုတ်ပြမယ်။လောကရတပင်ရှင်နဲ့ကဘာတပင်အနောမနတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဒါနမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာစုတောင်းခဲ့လဲ။လက်ရာယံတာဝကစုတောင်းနော်။လက်ရာယံအက္ခတာဝကကိုတော်စုကိုတောင်းတော့လက်ရာယံအက္ခတာဝကလို့သိနေတာမှားလားမှန်လားလို့မေးရင်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုပြေးမလဲ။အတိမှားနေနော်။လေရရတာဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုရောကိုဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာနိယပြောရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒီနေ့တည်းကမသိတော့ဘာလို့ဒီနေလဲလေရရတာဝကလည်းလှမ်းပြီးအတိမှားနေတယ်ဒါကိုအစ်င့်တို့ဝိပ္ပန္နတအရာပြောရင်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနိစ္စအတ္တဒုက္ခသုဘာလို့ဒီလိုအတိမှားနေတယ်အတ္တလို့အတိမှားတဲ့သဘောပဲနော်လေရရဲ့အခါတာဝကလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥထင်ရှားရှိတယ်လို့လှမ်းအတိမှားနေတယ်ဒါကအဝိဇ္ဇာ။အဲဒီလေရရဲ့အခါတာဝကဘဝကိုလှမ်းကြွတာတဲ့သဘောလေးကပါလေတဏှာ။ကျွမ်းလာနေတာကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုအချံရံထားတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲ။တပင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်တိုင်းတဲ့လေရရဲ့အခါတာဝကသူ့ရာရွတ်အတွက်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်။ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်နော်။ထိုပါရမီကုသိုလ်တွေကပါလေသင်္ခါရကံနော်။ပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကအကြောင်းတရား၅ခုဒီအကြောင်းတရား၅ခုကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအချင်းကြီးတော့ဘာအကျိုးတရားလာပြီလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလိုတဲ့လက်ရရအက္ခတဝကလာဖြစ်လက်ရရအက္ခတဝကကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လေဘာသာရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ
ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍာဥပါဒါကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်။ဘုရားလည်းဒီအတိတ်ကိုတန်းလှည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍာဥပါဒါကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားပြတတ်ပါလား။ဥပမာဥပမာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝတော့မဟုတ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုလှမ်းတွေ့တာလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီသူ့ကိုတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်လှမ်းတွေ့တယ်။ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းသက်လေးတော့ရှိတယ်နော်။ဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုသာလှမ်းပြီးရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြညာကမပေါ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြောမှရမယ်။အဘိဓမ္မာနည်းကတော့ဥစ္စလို့ရှိပြောရမယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ။လက်ရှိဥစ္စလို့ပဋိသင်္ခေစိတ်ရှိတယ်၊ဘဝင်စိတ်ရှိတယ်၊နောက်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ရှိတယ်ပရိသန္ဓေဘဝရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီတော့ကိုဒီအာယုံတူမြတ်ဖြစ်ပါဘယ်အာယုံကိုသူတို့ကသိကြတယ်လို့မေးရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍအခါမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံကိုလည်းနှံ့ပြီးသိမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုံဒီအကြံဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ညတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့မရဏတဏ္ဍဆိုယူတဲ့အာယုံကအာယုံ၆ပါး၆မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အာယုံ၆ပါးထဲမှာဓမ္မကောင်အရာပြည့်ညတ်တယ်လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကလေးကတော့မလွတ်မဆောင်တာသင်္ခတ်ဥပမာပန်းလူနေတဲ့အာယုံကမရဏတဏ္ဍခါမှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမရဏတဏ္ဍခါမှာပန်းလူတဲ့အာယုံလေးကလက်ရှိဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီဘဝစိတ်ကြီးပန်းလူတဲ့အာယုံကိုပဲနှမ်းတည်ဒီပန်းလူနေတဲ့စိတ်စေနာသင်္ခါရလေးကပဲအကျိုးပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုနှမ်းတည်တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုနှမ်းမြင်မှဥပါဒနာပဲ။မြင်အောင်လည်းသိရပါမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံပင်ဒီစိတ်မြင်လဲလို့မေးရင်တော့ခဏကဗိဒ္ဓလွတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာရုံကို deliver ဖန်ဆက်လိုက်တော့ရင်ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူး။ယုတ်ကလအမှုန်လာတွေ့တယ်။ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်နဲ့ဆက်ချပါဆိုတော့ယုတ်ကခန္ဓာရမယ်။ဘာစုတွေတောင်းနေလဲဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကမနှောကြီးကိုထိုးဆက်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ်။ပေါ်လာတဲ့ဒီမနောကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းနေတဲ့သူ့စိတ်အစဉ်လေးကိုဓာတ်ခွက်လိုက်တော့ခဏကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့သင်္ခါရကံတွေတော့ပြည့်အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကိုဒီနည်းတပုံအစဉ်ဓာတ်ခွက်ပြီးခန္ဓာနည်းအရာပြောရင်တော့သူကနှခန္ဓာ၄ပါးပဲဖြစ်ပါနော်မြေဟုတ်တဲ့ကတည်းကရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနှခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုခွဲချက်ကိုမြင်ရမယ်အလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဒီကကြီးတို့မှာကြီးတယ်တောင်းတဲ့စီလေးတွေခြေကောင်းရှိမယ်ပေါ့မိဘမရမီစကြဆိုပြီးစကြလေးခံပြီးတောင်းတဲ့စီခြေကောင်းရှိနော်အဲ့ဒီစကြချင်းဘာဖြစ်ရပါလိမ့်ညာဖြစ်ရပါလိမ့်တောင်းနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆံရနေတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောင်အနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းခွဲချက်နှံ့နေအောင်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာပံခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောရန်တန့်ထားတယ်လို့ဒီကံနဲ့သွားပြလို့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်ကကျတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်သစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနေအောင်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကတုတ်တာမှဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဒီလိုဟောအကြောင်းတရားဖြစ်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားထုတ်တော့အကျိုးတရားထုတ်တယ်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြဲလို့ဒီလိုမြောင်ရှိပါမယ်အဲ့လိုရှုပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးမလုပ်ရမလဲအာတိကာယောဒီဝပဏ္ဍတတိပိစုပါတိတဟောတိယဝဒီဝညာဏမတ္တယပရိဒတိမတ္တယအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြနေတဲ့တတိတရားတွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းနဲ့တွေ့တဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအနိတိတောသဝိဟရတိနာသကင်တိလောကေဥပတိယတိအနိတိတောသတဏ္ဍတိတိတောဖြင့်မမိတောမူယေလိဝိဟရတိနေလေ၏ကင်တိလောကေယုတ်ဝရဏပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောဒီကံတကူသောလောက၌နာဥပါဒိယတိငါငါဥစ္စာဟုယေတဏ္ဍတိတိတောဖြင့်မဆွဲယူတော့ပေငါပဲငါဟာပဲသူပဲသူဟာပဲယောက်ျားသတ်ပြီးချင်းဒီလိုတဏှာတိတိချင်းနှမ်းပြီးမဆွဲယူတော့ဘူးအဆွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ဘယ်ချင်းခါမှပြုတ်မလဲသောတာပတိမညာသောတာပတိဘုညာတက္ကရာဂ ामि မညာတက္ကရာဂ ामि ဘုညာအနာဂ ामि မညာအနာဂ ामि ဘုညာအရတ္တမညာအရတ္တဘုညာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမညာဘုညာနေအဆင့်ချင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဆံယမညာကဆံယကြည့်လူသားတွေကိုပယ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြမာနာပြဒိဋ္ဌိဆိုအဆွဲဟုတည်းအားလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်
အစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ခင်လေးနည်းနည်းတော့တခုပြောဖို့လိုလာတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုံနာကအကျိုးတက်တက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုပြီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒီဉာဏ်လာမှအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုအကြောင်းကအကျိုးကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလို့ဉာဏ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့အပြတ်တက်တက်ဖြစ်အောင်ရှုရအောင်အဲဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်အဆင်ရှုရမလဲဆိုရင်သောဂါလိနာဣဇာတသမ္မာတတိဂါလိနာပိဒါသောတုယောဂီပောဘောတိဂါလိနာယံကဣဇာတံဣဇာတခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတတိသုံးသရှိပွားရနေ၏ဂါလိနာယံကပိဒါပိဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မာတတိသုံးသရှိပွားရနေ၏ယံကဣဇာတခန္ဓာ၅ပါးယံကပိဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိပါဣဇာတပိဒါရှိဖို့လည်းဘုရားကဟောထားနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါသိသင့်ပြလိုက်အောင်ဣဇာတမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ၂မျိုးရှိနေတော့ဘယ်လိုရှိရမလဲသောဂါလိနာရူပံသမ္မာတတိဂါလိနာအရူပံသောတုယောဂီဘောဓိကာလင်နာယကရူပံယုံတရားကိုတမတ္တိသုံးသရှိပွားရနေ၏။ကာလင်နာယကအရူပဏံတရားကိုတမတ္တိသုံးသရှိပွားရနေ၏။ယံခယုံတရားကိုရှိရမယ်။ယံခဏံတရားကိုရှိရမယ်။ဘယ်လိုရှိရမလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှိရမယ်။ယံခဣဇဒ၊ယံခဗိဒ၊ယံခယုံတရား၊ယံခဏံတရား။ဘလောက်တလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ယက္ခဆက်ကအတိတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်၊အနာဂတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ယံကအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးယံကအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးနောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်လို့ဟောထားတဲ့အတွက်ယံကအကြောင်းတရားယံကအကျိုးတရားကောင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၈ချက်အဲ့ဒီ၈ချက်ကိုလှည့်ရှုလိုက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကသိဉာဏ်လာလို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပျက်တက်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမလိုရမလဲညာတင်းစညာနေစဥပ္ပောပိဝိပတ္တိညာတက်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကအစုကအာယုံဖြစ်တဲ့၈ချက်နော်ညာနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ထိုရှိချက်ကိုရှုနေတဲ့ညာညာဥဆောင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ34လုံးရှိပါတော့နော်။ဆရာသမားနဲ့ပြောချင်တာကလူလာပြီတော့အဲဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပါဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ပြဏ္ဍရားတွေကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ညာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်မှာဆိုနော်။အရှုကတရားတွေလည်းဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အရှုကတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပြကိုရှုရကမဖြစ်မပြတဲ့လည်းဘက်ကိုကုသွားလိုက်မယ်ကုသွားခဲ့တော့ဆံယမဉ္ဇဉ်တွေကဆံယကြည့်တွေကိုပယ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာစက်မာနစက်ဒိဋ္ဌိစက်အစွဲဟုတဲ့များအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲယောဘဘိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကြည်တယ်ပြီးကာယ ानु ဘန္ဒနာကမ္မထံရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရှုရပါတယ်လို့ခရီးကညီကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်နော်ကြည့်အရတခုပေါက်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတရားလည်းသိကြပြီနော်တရားလည်းတရားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသိကြဆိုနော်ဟိတဝကံမီဘဂဝိန္ဒုတန်တော်ကံမီရခြင်းကတာဧတုံမီပြလူတိခာဟောဘဂဝိန္ဒုတာသူတေတလားတန်တော်ဖရာအလျာသိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟိုသိစေကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရာစင်တကနည်းနည်းတဲ့တတ္တဘောဓိကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ဂံမီဖြစ်ပါပြုဖာကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာစနီလေကြီးကြီးငယ်နှင့်ဤလေရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဒီကမြောင်ရတကယ်ကိုကြက်လံပွဲဒီပါတကဟုကြောင့်အတော်ဉာဏ်ကျော်လွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပြရမုန်းကြကုန်၍ဘဝစဉ်သူကရဝါဒသံပါဒဟုကိစ္စအများများလူတို့ကဝန်းနာကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထဲ၍နှစ်တဲ့ရှင်လန်းရှင်ယဟန်ကြီးတို့တော်ထတော်မူကြလေကုန်၏ဒုံမင်းကြီးမျက်နှာခမ်းမှသာအတရားဟုသာနာကင်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပရိသီတာဝုထုကာမဟုတမျှမှမယအရာကြောင့်လည်းယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏သူဘေဒလာသမရိတာမိချကုန်မေဘုံအတွင်တို့ဖြစ်ခြင်းလေးမြတ်နှစ်သက်အပ်သောတိလကိုကြီးကုန်လာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သော

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
1: ဒဂရမတွေမှာဘ ᱹ ုသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ဒီတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ချင်းသရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွယ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကြွတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါဘုရားဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလာဝကဘီလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒဂရမရေနေတဲ့တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
2: ်ဘုရား
1: ဒီတရားတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီတရားတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ
2: ်
1: ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဩဒါဖြင့်တို့တရားနာတဲ့သရတရားတို့တရားအထုတ်တဲ့သရတရားတို့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓရမတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
2: ်။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒါင်းကြပဲဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓရမတွေအထင်ရောက်မှသို့သောကြောင့်ဒေသာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဘွာဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩတဲ့ဆရာသမားကလည်းအရှိခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
2: း
1: ဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုရကဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထုတ်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထုတ်ကြတာသရာတရားပြတ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘောလား
2: ပါ
1: ဗျာအာထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အာထုတ်ကြတော့ဝိရဂရမတို့ဝေတရားကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အာထုတ်ဖြစ်ပါပါဗျာယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘု
2: ရ
1: ားတရားပဲ
2: ပ
1: ါဗျာတရားတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပါဘုရ
2: ား
1: ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
2: ်ဘုရား
1: အဲ့ဒီသရတရားသိမှုသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိမှတ်ကြည့်ပါတော့ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခံလဲပေါ်လာပုံဖြတ်ခံလဲပြက်သွားပုံဖြတ်ခံလဲပေါ်လာပုံဖြတ်ခံလဲပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမမြင်ရဘူး
2: မြင်ပါဘူး။
1: ဟောဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အထောက်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင
2: ်ပါဘ
1: ူး။ဒါယုံကြည်ပြီးအထောက်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမ
2: ြင်ပါဘူး။
1: ယုံကြည်ပြီးအထုလို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖျက်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီမရှိပြန်ဘူးတဏ္ဍာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတာနောက်ကသိသိသေးကြမှာသူကတော့သိသိပြီးဒကာဓမ္မတွေကပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာအိသာသိတာမက်ကဖြစ်ပါလေ
2: ။
1: မရှိတာကအ
2: ိသာ
1: သိတာကအ
2: ိသာ
1: ။ဩော်ဒါပြန်အိသာနဲ့မက်ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့
2: ။
1: ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲ
2: ။
1: ဟာပြရယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
2: ပါဘုရ
1: ားတွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အိရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အင်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီဟောမိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေကြီးပါလားလို့သိမတော်ဘူးသိပါပါ
2: ဘုရား
1: သိသွားတာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: သိပါပါဘုရား
1: ငါစိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: ငါပြည့်စည်ရော
2: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိရင်လည်းစိတ်ကိုငါထင်ပြီးဒီကရနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ရှင်တာပဲငါစားတင်တာပဲငါသံသယရှိတာပဲငါပြန့်နေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါကြီးမဆွဲကြဘူ
2: း
1: ။ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ဓမ္မတို့မြဲမ
2: မြဲပါဘူး။
1: မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့
2: မမြဲပါဘူး။
1: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
2: သင်ကြပါဘ
1: ူး။ဒါနဲ့ငါပြုတ်သွားဘူးလ
2: ားသင်ကြပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်ငါရည်ငါဆိုတာဒိဋ္ဌာတွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ
1: ငါဆိုတာဘာပါလဲ
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိအာတွားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာတွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီတရားဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဒီကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးရုံရုံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာတော့ပါဒီဒိဋ္ဌိကဘာဆိုကြ။အာ
2: ဘော
1: ပါ။အာတော့ဒိဋ္ဌာဘောကိုပဲ
2: ။
1: ငါကျင်းနေတာဒီဒိဋ္ဌာတော့။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ကြီးကြီးဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလို့ဘူ
2: း
1: ။အင်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာလေ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်က
2: ြ။
1: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌာကဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ။
1: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသရတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလ ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
2: ်
1: ပါဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာလဲပြောက်သွားလဲပေါ်လာလဲပြောက်သွားလဲပေါ်လာလဲပြောက်သွားလဲဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလား
2: မ
1: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်ရမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန်ပါဗျာပေါ်လိုက်ပြောက်လဲအနိစ္စတွေပါလားဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီမတော်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူကလည်းရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးရဲ့မရှိပါ
2: ဘူး။
1: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာရဘူးလ
2: ား။မရှိပါဘူး။
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: မရှိ
1: ပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာရမတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
2: ရှိပါဘူး။
1: ဘုရုကြောင့်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ယုံကြည်ရတဲ့ဗราဒျံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ရှင်းလား
2: ။
1: ဘုရုနဲ့အားထုတ်လိုက်ပါလဲ
2: ။
1: ယုံကြည်ရတဲ့ဗราဒျံနဲ့အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့ရှင်းသွားပါလဲ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာကရှင်းသွားတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝံကိုအပယ်ရောက်ပါလေ။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရုကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေ။ဒိ
2: ဋ္ဌိရောက်ပါလေ။
1: ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စလာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှချင်းနေရတဲ့အကုန်ပြောင်းသွားဘူးပြောင်းသွား
2: ပါဘူး
1: အဲ့ဒါလေးပြောင်းသွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရာယသတိဩဃံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရာတရားကောင်နဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ်းမှာကွာသောတာပန်ဒီနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေရှင်းတော့
2: ရှင်းပါ
1: ဘုရားအဲ့ဒါအလောကဘီလူကိုသောတာပန်ဒီတာသရာယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘုရားရှင
2: ်း
1: ရှင်းပါဘု
2: ရ
1: ားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်စိတ်ကြဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါဘုရားအခေါ်တော့ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
2: ္စပါဘု
1: ရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
2: း
1: ဘုရားအင်းဒါနဲ့ဘုရားဟောတာလည်းယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေးသစင်ဟောတာလည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျွဲကစဉ်းစားဦးလားဘုရားစဉ်းစားနော်ဘုရားအရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်။မရှိပါဘ
2: ူး။
1: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေ။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: အခုဓာရီရှိသေးရဲ့
2: ။မရှိပါဘ
1: ူး။ဒါဖြင့်ဘယ်ဩဃရှင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရော
2: ။မှန်ပါဘူး။
1: ဘယ်ဩဃပါလဲ။မရှိပါဘူ
2: း။
1: ဒိဋ္ဌိဩဃရှင်သွားပြီ
2: ။မှန်ပါ
1: ဘူး။ဒကရမတို့ဘယ်သူရှင်သွားပါ့။မရှိပါဘ
2: ူး။
1: ဒိဋ္ဌိဩဃရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌိဩဃဆိုတာအတူတူပဲနော်။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲမှန်ပါဗျာအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဒီပါလေမှန်ပါဗျာသရတရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြမှန်ပ
2: ါဗ
1: ျာဩဒါပဲလေးပါတကားပြည့်ရှင်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားဟောတော်မူရာယုံကြည်ကြီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်ပြန်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘူးဗျာ
1: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေမှန်ပါဘူ
2: း
1: ယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြေတယ်ဆိုရက်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုရက်ဩဃဒီဒကာတိတုအရကကျေဥလာဘူးတို့တန်တာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ဟိုတဲ့သရာတရားတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရာယုံကြည်ကြီးဆရာသမားတော်မူရာယုံကြည်ကသရာတရားပြန်အဲ့ဒီသရာတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ်မရှိပ
2: ါ
1: ဘူးဗျာဒါရောက်ပါလိမ့်တော်မှာဒီပါရီတိုင်းလာတဲ့ဒကာကျားကတော့ဟိုတိကျောကဇလုံးကိုဖြင့်သရာဇလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပအောင်ဆိုရင်းမိပြီ
2: ။
1: ရင်းမိကြ။ရင်းမိ
2: ပါဗျာ
1: ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတာလား
2: လွဲပါဘူ
1: းမလားတော့ဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားသေပါဘ
2: ူး
1: သို့ကဲလို့သေကြတော့ဘယ်အာသဝဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌောကရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုတိယရှင်တဲ့နာမည်သာကြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူး
1: ဇေယရေရှင်သေးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့သတ္တဝါတွေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါဒီဖယောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်ပါဘုရ
2: ား
1: သို့ပဲလို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့လေတကားသိကျွတ်လို့မပေါ့ဘူးဗျာဒါနဲ့ဒါပြန်အာရုံတော်တကားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့နာသိရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူး

0: တယ်သူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်ပါဘူးကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးသုံးလေးလွယ်ပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၈လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်ဒီကထားပြီးကာလငါ့ငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်ရဲ့မိလားမြင်လို့ကြောင့်နာပဲသွားကြည့်ရစေမမှန်ဘူးဒီဥစ္စာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါဘုရားမြင်တော့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်နာပဲသွားရကြည့်ရဆိုရင်တော့မှန်ပါဘူးအဲ့တော့တခါကျတော့လူကြီးလုပ်ပြီးအပါထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာတခါကျလွယ်တော့နော်မှန်ပါဘူးဘုရားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဘုရားသေချာစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတော်ကပြောတာရင်းပြီရင်းပြီ
1: ပါဘုရား
0: သူများကြောင့်ပဲသွားရလားကိုယ်တိတ်ကြီးကြောင့်လား
1: ကိုယ်တိတ်ကြီးကြောင့
0: ်ပါဘုရားအဲ့ဒါလည်းသွနာလည်းသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့မှန်ပါ
1: ပါဘုရား
0: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
1: ပါပါဘုရား
0: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲချနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲချနိုင်ကြလားဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရင်မယ်လို့မျိုးပြောများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒကာပြုတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှာမှာပဲ
1: ပ
0: ါပါပါကျင်းညာ
1: ကျင်းပ
0: ါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ပါပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ပါပါပါဘာတွေဒီနေ့ရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည့်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲပဲသွားရကြည့်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွေးရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါရှင်စစ်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာမယုံကြည်လို့အာမထုတ်အာမထုတ်လို့နိစ္စဒိဋ္ဌိကကန့်နေတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါကန့်နေတော့ကိုယ်မယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာလို့ကိုယ်ပဲသွားတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါ
1: ပါ
0: ကိုယ်မယုံကြည်မှုကြောင့်ပါတော့
1: ရှင်းပါပါ
0: ကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်ဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုယ်ပါပြည့်ရအ
1: ပြစ်ပါပါအ
0: ဲ့တော့သူများကြောင့်ပါသေ
1: း
0: ပါပါဟာဒီကကြည့်ဒီကကြည့်ပြင်းရှုံးတော့
1: ပါပါ
0: ရှင်မို့ရှင်မို့လည်းနှီးတွေပေးထားပါပြီပါပါနင်တို့ဟောသမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပယ်သွားရတော့မှပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမှငါပယ်သွားရတော့မှပုံအားလုံးသမီးတို့ညာကြရိကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပေသွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
1: ်
0: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတတိဩဃံကွာအလောကရအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိဘောပါကြပါပါဘုရ
1: ား
0: ဖြင့်ဒီကတိဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားငါမယုံကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီ
1: မှ
0: န်ပါဘုရားဥပါဝံဒီလိုညှိတဲ့ကြပါညှိ
1: တာပါဘုရား
0: နောက်ကဂါရမတွေကိုညှိတဲ့ကြပ
1: ါ
0: ဟောဒီသာလေရေရာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီသွေးရတွေဒါတွေရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ခဲ့ပဲ
1: မှ
0: န်ပါပါသရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းဒကာဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြာဖြာဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးခေါ်ကြရကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါပါ
0: တွေ့ရပါလေတဲ့သူကဲ့သို့တွေ့ရတဲ့ခါကျလို့ပြင်းပြင်းဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
1: ူး
0: ဗျာအနစ်္စရယ်ငါဝင်เสียပါသေး
1: ပါဘူးဗျာ
0: ငါဝင်เสียမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတယ်မရှိပါဘူးဗျာယုံကြည်နေအားထုတ်တော့
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတ
0: ယ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားเสียရှိသေးတယ်မရှိပါဘ
1: ူးဗျာ
0: သဘောကျ?ကျပါပါဗျာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မက"ဩခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလုံးဖြစ်ငါလုံးမလုံးဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရ"ဉာဏ်မှဆွဲကြမှန်းမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလား?မယုံ
1: ကြည်
0: ငါလုံးမလုံးဖြစ်ဘူးတဲ့
1: ။
0: ငါလုံးမလုံးဖြစ်သွားကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်း
1: "မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီလိုကြီးတန်းနေတာ
1: "မှန်ပါဗျာ
0: ။

0: မလုံးမလုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
1: တ်ပါ
0: ပြုတ်ပါအဲ့ဒါလုံးလို့ဖြစ်အောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားတဲ့လေဆိုရလေယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါလေသရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: သရတရားမသိလို့ရှင်လေဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဒကာမတို့သရတရားဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာအနိစ္စရှိတော်အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောကျလားယုံကြည်လို့ဖြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းပြပါလားမန္တာအသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်။အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသာမှာအယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
1: း။
0: ပြောပါဘူး။အဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာတကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဘုရားတော်မူတာလွဲတာလား
1: ။လွဲပါ
0: ဘူး။အသာမှာအယိုးရှိတယ်၊ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာ။မှန်ပါဘ
1: ူ
0: း။အပေါ်ဆုံးကအယိရှိတယ်ဆိုတာလည်းအယိတွေ့ရမှာ။အေးပါလေအေးသူရေပါရှိတယ်ဆိုတာလဲလီထောက်ကြီးဖြတ်ကြီးတော့မတွေ့ဘူ
1: း
0: ဒါပေမဲ့အေးသူရေပါအောင်မှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယိုးတဲ့မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြီးယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာရမတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အိဋ္ဌရေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့လေးကြည့်သလိုဆက်ဆက်ပြီးလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခေါက်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမှာလည်းဃာရမတို့ညာမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလာအိဋ္ဌကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာညာဓာတ်နဲ့လေးလေးကြည့်ရလို့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဘာလေးတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့
1: ်
0: အိဋ္ဌပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတပါးယောက်ျားမင်းမှတွေ့သေးရဲ
1: ့
0: ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူ
0: းအမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘူးဗျာအမှန်တွေ့အောင်ရှာနေတာကအ
1: မှန်
0: ပါအဲသမာဓိရှိတာတည်းကဖွင့်ငါဒိဋ္ဌောကဆိုရဲမိစ္ဆာဓိရှိနင်းနေသေးရဲ့မနေနိုင်လဲကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပွဲသွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင
1: ့
0: ်ရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါပါ
0: ဒါကခုနက32ခေါက်တာသာနေကြည့်သလိုအမှန်တရားတွေ့သလိုဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအနိစ္စသာရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တော့တရားသေးတရားကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲနိစ္စတွေ့ရယ်ဆိုတဲ့ကနိစ္စငါစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိ
1: ပါဘ
0: ူး။စင်မပြေဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါပြဒိဋ္ဌိခန္ဓာတည်းမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရားရှိ
1: ပါဘ
0: ူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိစင်ပြေပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲ
1: ။
0: ယုံကြည်တဲ့ဗလာတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ရှင်ကြီးရှင်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲမ
1: ှန်ပါ
0: ဘုရား gain ဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဘုရားအပယ်ကြောက်ချင်ရှိသေးရဲ့မှန
1: ်ပါ
0: ဘုရား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကြောင့်ဒရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းဒရာယဘုရားတော်မူတာယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားအတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက္ခူတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်ဘု
1: ရ
0: ားဘောပါကြဘုရား တရားမများလေးပါဘူးအောင်မြားပါဘုရ
1: ား
0: မများသေးမှကျလုံးငယ်နဲ့ပယ်ရားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနေတယ်ဘုရားကလုံးငယ်နဲ့ပါပါလိမ့်အပယ်ကားပြိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရောက်လို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်ခြင်းကြိုးစားကြည့်
2: ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: ။သိရမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: း။
2: ပေါ်မှာပဲ
3: ။
2: ဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သိသွားမှာကို
3: ။
2: အဲသိမရှိမဲ့သိသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲ
3: ။
2: အဲဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်မလုံးတာဥပါဝံတို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
3: ြ။
2: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိဘူ
3: း။
2: အနိစ္စာကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
3: တ
2: ယ်ပြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်သားပဲယုံကြည်နေကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စကရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလားဒ
3: ိ
2: ဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကစွတ်သန္တာမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်ဖို့ရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့သာသောကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဥသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှစွတ်လွတ်မြောက်သွားတာဒီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
3: ်
2: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကူကဒီညမှာတလုံးနဲ့ဟောလို့တလုံးနဲ့ပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပဲလေးပါလွတ်ပါလေယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပါလွတ်
2: ပါရောပါက
3: ြ
2: ယုံကြည်ရင
3: ်ပဲလေးပါလွတ်ပါ
2: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းလာမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: စိတ်ကလေးတွေရှိရလို့ကြည့်ပေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
3: ားမှန်ပါဗျ
2: ာဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့ဘာတွေတို့ပါလဲအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့နိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့အရင်တော့ကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
3: ်
2: အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်သလိုစိတ်တရားကဖြစ်ပြပြီးပြလိုက်ခြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာမတွေနိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုရင်အထင်အပဲနေတယ်မရှိပါဘူ
3: း
2: မရှိတော့
3: ဘ
2: ာလဲဒါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာမတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
3: ်
2: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်ဝဲလုံးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့အရင်ကြကြဆရာကြီးတန်းတကားပြောရဦးလားဘူးလို့ခဲ့တယ်။တဲရကောင်းတဲ့တရားမှာ
3: ကောင်းပါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတရတိဩဃသရာယဘယဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ဖြင့်ဩဃအပေသံဃာရည်ဥသောဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါလေ။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩနဲနဲနဲကျေကျူးမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလာနိုင်ဝက်ပါတာဟောတဲ့ဥစ္စာဒီဒီတလုံးနဲ့နဲ့ပဲဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့
3: ်
2: အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်တို့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအဲဒကာအောင်တို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချတယ
3: ်
2: မချလိုက်ဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိပယ်ချရတဲ့အပေရိပသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
3: ျ
2: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောမြေကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိရေသောမြေကိုကျွတ်လို့ကတူးစွာပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခန္ဓာအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေ၄ပါးကြီးဟာအပေသံဃာ၄ပင်၄ပါးကြီးဟာရှိသေးဘူးရှိပါဘူး။အဲဘယ်ရောက်နေတူးဆွားပလိုက်ပါလဲ
3: ။
2: ဘယ်လိုနဲ့တူးလိုက်ပါလဲတော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တူးချတယ်။သဘောကျ။မက်ကတူးခြင်းလို့တူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တူးနိုင်တာ
3: ။
2: ဒါက ပါဗျာ။သရာသီလက်နဲ့တူတယ
3: ်။
2: ပညာတွေကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တူတယ
3: ်။
2: ဒိဋ္ဌိကရေတော့မြင်နဲ့တူတယ
3: ်။
2: အပေလေးပါးကြီးကသင်္ကန်းခမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တူတယ
3: ်။
2: အဲဒါသရာသီဆိုလက်မပါဘဲနဲ့ပညာသီဆိုတရင်ကသူ့ဟာသူမတူနိုင်ဘူးဗျာ
3: ။
2: ရေးမင်းဗလား
3: ။
2: သရာဘာနဲ့တူတော့
3: လက်နဲ့
2: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ်။ဘောကြသရာရင်းတော်ရဲ့နဲ့ပညာရင်းတော်တရားကိုကင်တဲ့ဒီကလာဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့တူလိုက်တော့မရဘူး။အဲဒိဋ္ဌိရေတော်နဲ့လည်းတူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါးရင်းတော်ပင်စီခက်မှကြီးတရားတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်ကျုံကျွတ်တို့တွေရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဒါပြန်အဝေလေးပါးကိုရေတော်နဲ့တူနိုင်တာကဖြင့်သရာရင်းဟူသောသရာယတရတိဩဃံကသရာတရားရှိပြီးပညာနဲ့အထောက်လိုက်တဲ့တွေ။ဒဂရမတို့လူရခီအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားမဟု
3: တ်ပါဘူ
2: းအခုတော့ဒဂရမတွေဆိုရင်နေရတာကဩငါသိရင်ပေမြရောက်ရှိမလား
4: မှန်ပါပါ
2: ဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ပြန်ပေမြရောက်သွားမခက်ဘူးလား
4: မှန်ပါပါ
2: ခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပါပ
4: ါ
2: ဒဂရသစ်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
4: ါ
2: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့တပည့်တော်တော့ပြန်သိတော်မှပဲတော့လုံးဝမချင်းဘူးဟာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်နဲ့ဘာဆင်ဘူ
3: း
2: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြိုနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာတိသောလက်နဲ့ပညာတိသောတရားပေါ်ပြာကံပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်မတူးနိုင်လို
3: ့
2: အပေသွားရမှာဒီသားဒီမိဒီပြည့်စည်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးလည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူးပြီးခါလာအပေတကားပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဒီဥစ္စာနားတော်ဖို့သိကောင်းပါရဲ့မှန်ပါဗျာနားတော်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
3: ောင်းပါဗျာ
2: ကဲပါဠိတော်ကိုရေးမိဗလား ရေးပါဗျာသရရယသရတိဩဃသရရယယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရတရားကြောင့်ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
3: ်
2: သဘောပါကြပါဘုရား ဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသိသိပြိုနေပါဘုရားဖြစ်ပြမြောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ
3: ်
2: အဲတရားတရားအဓိကထားတော့တရာတိသောလက်နဲ့ပညာတိဟူသောတန်ရင်ခံရလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရေတော်မြတ်တူတူနိုင်တော့တာပဲဘုရားဒါကြောင့်တဲ့ဒါကကြောင်များပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြလဲခင်ဖုံးမယ်မရှိရင်တကယ်တည်းဘယ်ပင်ပြတ်ပါ့
3: မဖြစ်ပါဘူး
2: ဗျာဒါမဖြစ်လို့လားခင်ဖုံးမယ်မရှိလို့
3: ခင်ဖုံးမယ်မရှိပါဘူး
2: ဗျာဘောပါရဒီမှာသရတရားတော့ဒီခင်ထုတ်တတ်တယ်ဒါပညာကတော့ပြင်ထိုက်တဲ့ပညာတွေဒကာဓမ္မတွေပညာဆိုတော့သရာရီလိုလက်နဲ့ခင်မဖုံးပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိဒီဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူ
3: းဗျာ
2: ကျင်းပ
3: ါ
2: ဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှတွေးလို့ဘလောက်ပဲထက်ထက်တကယ်ကြွေချတာဘာမှမပြတ်ပါဘူ
3: း။
2: မပြတ်ပါဘူး။သဘောကျ။ပြ
3: တ်ပါဘူး။
2: သရာရီဥသောလက်နဲ့ကင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးကျင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲ
3: ။
2: မဆုံးနိုင်ဘူးလား။မဆ
3: ုံးနိုင်ပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဘုရားဘုရူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့
3: ။
2: ဘုရူရေးကြည့်ပါလား
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
3: ်။
2: သရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားသောသရာတရားဖြင့်ဝါဖြစ်ပြရှိတာကိုဖြစ်ပြကြလို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အာထုတ်သဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကွာ
3: ။
2: ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာနခေါမစကားပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
3: တ
2: ်ပါဘူးတခေါနဲ့နဲ့အမှန်ပြောရတဲ့ဖရာပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးဖရာဘယ်နခေါပြောပါလဲ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးအဲနခေါမပြောဘူးတခေါကပြောတယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူးတခေါကလည်းအမှန်သာပြောသလားမမှန်သာပြောလ
3: ဲ
2: မှန်သာပြောတာလည်းရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောလဲတခေါနဲ့လည်းပြောပြန်မှန်သာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးနဲ့မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးချာချာတခေါနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: တခေါနဲ့အမှန်သာကျိုးရှိတာကို
3: ပြောနေတာ
2: ဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃံဆိုတာကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ဗလားသရာတရားတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီပြင်းနေရာကောင်းဖို့မလိုဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းဖို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီသရာကောင်းဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
2: ဓမ္မပြေရောက်ခြင်းလို့သရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
2: အပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရသရာကောင်းလိုက်ဆောင်ပ
1: ါ
2: ဘာဟောပါလဲနတ်ပြေရောက်သွားမှကြောကြပဲခုံချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတိကအလကားဓမ္မပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
2: မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးသဘောပါက
1: ြ
2: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတော်လို့မှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီဒီကရမတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ်ဇလုံးနဲ့မှာလည်းဘုရားကသခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
2: တခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
1: ်းသုံး
2: တယ်အမှန်တာကိုလည်း
1: သုံးတ
2: ယ်အဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမည်းတော်လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
1: ်
2: သရာကောင်းလို့ရှိရင
1: ်အောက်တန်သရာ
2: တဲ့ရဲ့ဘုဒ္ဓံမာလာ
1: ဘ
2: ုရားရသူရသူပေါ်လာမှရံဒီစကားတလုံးတလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်လာတာနော
1: ်
2: ခမည်းတော်ပြိပယ်နဲ့ဈေးရဲပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရဲတလုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း
2: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
2: ဘူးခင်ဗျာကြံပါပါလားအဲမမင်းရတာကြာပြီညောရလည်းကြာပြီငယ်တုန်းကရေကျုပ်အောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအိယာဝန်ခင်ဗျာလည်းသတိရနေအပိုးကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာကြတာလုံးနဲ့နဲ့ဘုရားကဒီဒီကုံမျိုးဟုတ်ပါရဲ့
1: တ
2: ခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
1: ်
2: ခင်ဗျားတော်ကခွန်တရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမမပါဘူ
1: း
2: အကျိုးဆိုတာတော့မတွေ့နဲ့တော့လုံးဝမလားဘလို့ဆိုနေတော့ရှင်းမလ
1: ား
2: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးတယ်သူကပြောဆိုကောင်းတယ်ခင်ဗျားလက်ထုတ်ကြည့်ပေးတ
1: ယ
2: ်ဘုရားကနောက်ပါသေးတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ကြည့်ရင
1: ်
2: မဆိုးရပါဘူးလ
1: ား
2: အဲ့တော့ဘုရားသူ့ကိုယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာလ
1: ား
2: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
1: း
2: အကျိုးရှိမရှိတော့
1: ရှိ
2: ပါဘူးအကျိုးရှိတာကိုတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက
1: ်
2: ဘာကြောင့်မင်္ဂလာမင်္ဂလာ
1: မ
2: င်္ဂလာဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဘုရ
1: ား
2: တက္ကမရရလား
1: ဘ
2: ုရားအဲဒါဖြင့်တက္ကရာကျေသရာယတရတိဩဃံဆိုတော့သရာကလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံကုန်အားထုတ်ကြမယ်ဆင်းနဲ့သောတာပတ္တိမေမုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ဘုရ
1: ား
2: ပြင်းပြပြင်းပါဗျာနောက်ကလုံးကဒီအာလောကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနတတိတရားဖြစ်ဟောဒါကြတော့မတိလက်ကိုက်ထားတာပြင်းပ
1: ါဗျ
2: ာအနဝံအပြင်းကျဲစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏ပြင
1: ်
2: းပါဗျာဩတတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတဲ့ခွန့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကကြည့်သေးတယ်နော
1: ်
2: ယခုတော်ရင်ဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ
1: ။
2: ပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တဲ့
1: ။
2: ဒကာရမတို့ပတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့သရရဲကကြီးဖို့
1: ။
2: မကြီးဘူးလား ။ပတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတော်ကျေနပ်ပ
1: ါ
2: သောတော်ကျဲ့တွင်ချက်တွင်ပြီးဒီကရဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ပတိလေးတစ်လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဤသားမဲ့ပုံညာအာသွတ်ခယံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဟောပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
1: းအ
2: ဲအာသောမှ၄ပါးတစ်လုံးပုံလာတယ
1: ်
2: ပတိတစ်လုံးလက်ခံထားရင်အာဂောတရား၄ပါးသုံးက ုံနယ်ဆိုတော့ဒကာကျွဲသိဘုဒ္ဓမာလာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ
3: ်
2: းဟောအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ကြီးဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ငယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီလို့သတိထားလိုက်တော့မသိဘူးမသိပါဘူ
3: း
2: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီသတိထားတော့မသိဘူးမသိပါဘ
3: ူး
2: သိတော့အပြက်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးမသ
3: ိ
2: ပါဘူးဟောတာသိရင်ပြက်တာတွေ့တာဘူးဗျာမသိပါဘူးမင်းကျွမ်းတာမင်းမင်းလေးကျွမ်းတာတော့လာတွေ့ရင်မင်းမင်းကခဏတွေ့ရမှာတော့ကြည့်
3: မင်းတ
2: ို့တော့တို့ရရင်ကြောင့်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
3: း
2: မင်းပါဘူး။အဲပေါ်တာသိရင်ပြက်တာ
3: တွေ့ပါဘူး
2: ။အဲတတိယနဲ့ကကြောင့်နေစမ်းပါရဲ့နော
3: ်။
2: မင်းပါဘူး။ငယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိယနဲ့ကြောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးကြောင့်ကြည့်စမ်းတကားသေ
3: း
2: မင်းပါဘူး။အပြက်ကလေးမပြက်ပင်ဘူး။မင
3: ်း
2: ပါဘူး။ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ပေါ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဏတဏ္ဏနောက်ကသူပြက်သွားပေါ့ပြက်တဲ့ပြက်တဲ့ကျုပ်ကသိတယ်မက်ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
3: း
2: ဒါတော့ဥပါဒံကံဥပါဒံလာသေးတယ
3: ်
2: ဟောကံမောကလည်းလွတ်သွားတယ
3: ်
2: မလွတ်ဘူးလ
3: ား
2: လွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပမရိဏအာနုဘောနဲ့ပတိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်ပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုကံဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာပါ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။သဘောကျ?
3: မှန်ပါဗျာ
2: ။ဂန္ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးဖြစ်လိုက်ပြန်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုခြင်းလေ
3: း။
2: မှန်ပါဗျာ။ဟာဒါပေမဲ့ဘဝလိုခြင်းနဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလို့ခြင်းသေးဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမလို့ခြင်းတော့ကာမဘုံဘုံယူဘဘုံအယူဘဘုံဘုံမဲအပေသံဃာကြီးတွေကမလို့ခြင်းတာတွေဘုံပါတော့ဘူးလားဒါဖြင့်ဘောဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးသလုံးကိုဒကာဓမ္မတွေပฏิသလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုသလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ပฏิသလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုသလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား
3: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီပฏิလေးထားနော်။မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာ။ပฏิလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းပฏิလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။သဘောက
3: ျ။
2: ပရိသတ်ထားရင
3: ်
2: ပညာနောက်ကလိုလိုလိုက်ဤဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားသတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့သတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရော
3: ။
2: ပညာကနောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသွားတွေ့။မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာ။သတိကတော့သတိထားပေါ်လည်းရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: ပတိကတော့ဟောတာလေးသတိထားပါဒါလေးသတိထားပါလို့ဟိုအားလည်းညှို့ထိုးပြဒီအားလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာ
3: ခ
2: င်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးသတိထားစမ်းမအောင်မပြောကြဘူးပြောက
3: ြပါဗျ
2: ာအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးသတိထားတော့ချောတယ်လတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပျက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှန်းနေတယ်လို့မသိဘူးလား အဲဒါရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သတိနဲ့တူတယ
3: ်
2: နောက်ကသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
3: ်
2: ဒီကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲပဋိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သောကြောင့်ပဋိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပျက်ကြည့်တွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပုံပါဘယ်နဲ့အာသောတရ
3: ား
2: အာဂေါတိယ၄ပါးသလုံးအကုန်ကုန်ပါလေဆိုတာရင်းမိပါဘူ
3: း။
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလို့ပြီးမနေဘူးကွာ။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးလို့သတိထားလို့ရှင်းပြန်။သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်ဆေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူး။အဲသတိကရှင်းတာပညာကစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီ။ပညာကအိစ္ဆသီ
3: မှန်ပါဗျာ
2: သဘောကျပါ
3: ဗျာ
2: တတိကတော့ပေါ်လာလဲပြိထားမိမှန်ပါဗျာ ပညာဘယ်လိုသိပါလဲ
3: ။
2: အနိစ္စဆိုရဖြစ်ပျက်တယ်မသိဘူးလား
3: ။
2: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲ
3: ။
2: ဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲ
3: ။
2: ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့မဟုတ်ဘူးလား
3: ။
2: သဘောကျတယ်။ဒါဖြင့်ပฏิတလုံးကိုခင်ဗျားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လေဒဂရမဩဃ၄ပါးကြောင့်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
3: ်
2: 30ဘုံကို
3: မလဲပါဘူးဗျာ
2: ဒါပါဠိတော်ကအပမာရေနအနဝံအပမာရေနမမဲ့မလျော့တဲ့ပရိသာချင်းဖြင့်အနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
3: ကြံပါဘူး
2: ဗျာတရအတိကူးမြောက်နိုင်ဝါဟုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃလေးပါးသံဃာကြီးထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပဋိဌာပိပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
3: ား
2: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား ပဋိဌာပိပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံနဲ့လည်းကြာရှိသေးလ
3: ား
2: ရှိပါဘူးဘုရားဘုပါဘဘုံကိုလ
3: ည်းကြာ
2: ပါဘုရားဩော်ဒီလိုလည်းကြာမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့ပฏิကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမာရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပမာရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလीပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလीအနဝအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောဝိသောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်၏သဘောပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဩတတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသည်။ကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
3: ါ
2: တတိထားပြီးဒီကာလအဲ့ဒီတတိထားပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိလိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်အပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါလေ
3: ။
2: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျုပ်တို့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝင်ရှိပါဘူ
3: း။
2: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေထဲမျောနေတာပဲ
3: ။
2: အိပဘုံကအိပဘုံသွားပြန်တော့တကယ်ပင်လေဆိုကျုပ်တို့မျောခါနဲ့မြုပ်ခါနဲ့ဒီလိုကြီးပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲ။မြောက်သွားတယ်လို့ရှိရဲ့
3: ရ
2: ှိပါဘူးအဲ့ဒါတတိပဌံကင်းခဲ့လို့ဆိုတာဟောရင်းနေလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုပြောတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းအပမာရိဏအနဝံဆိုတဲ့အပမာရိဏဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားသဖြင့်ဝါပညာနဲ့ရှုသဖြင့်အနဝံအပြင်းကျေသောသံဃာပင်လေကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟော
3: တ
2: ယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ
3: ်
2: သရတရားနဲ့တည်းမှာတော့အပေသံဃာကြီးလိုမြောက်ခဲ့ပါပိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလိုမြောက
3: ်
2: ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အရေးကြီးသုံးရတယ
3: ်
2: သရတတိနှစ်ခုကို
3: အရေးကြီးသုံးပါ
2: ဘုရားသရနဲ့တော့အောက်သံဃာလိုမြောက်နိုင်ပါလဲပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောသံဃာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တဲ့ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကာလဘုရားဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကာလလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပ
3: ါ
2: တတိယဆောင်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီကာလအောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးဒီကာလခမည်းတော်သည်ဤမှာပဲကံဒီဥသောပင်လယ်မှဘုမာပဲကံဘေးဝါရှိသောဤမှာပဲကံဟိုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားကလက်ခံထားတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ယုံကြည်ကြပါလား
3: ။
2: ယုံကြည်ပါဗျာ။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ
5: ။သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရိ1381ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ19ရက်တနင်္လာနေ့မန္တိတ္တနေသားကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာ ဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမျိုးကိုသိန်းထွန်းမမြတိတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်တင်းနေကြဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးကအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်းကမိတ္တကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရဤတန်ကျိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါပြာရင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍

မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအပိုင်းတစ်ဆယ်ဝိရိယတိုင်းမိထိလာမြုပ်နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးမောဒရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြင့်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမိခံသေနကပုဂ္ဂုတကာမိန်နာဒေဝိနာဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မကြံစီဝန်လောက်အောင်ရှုံကြီးရှုံသွားကြပြီမေတ္တိလမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ပညာအုတ်ချုပ်ရည်အာနာဟာဘောဓရပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီဝိတ္တရာဘရင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥပရိယရာကိစ္စမှစားဘရင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်။သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးယာဒုအပြင်ဝိရိယဘရင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ယာဒုပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘရင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအနာရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူရဲ့သဘောကြစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထင်းနှံစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြေကံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတရားပြည့်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဆိုလိုတာကဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျောတွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာဒုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအစအစအစအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျောမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမိဒိလမျိုးကြီးကိုတန့်ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာတယ်မြို့ရိုးထိပ်မှာတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမြို့ရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ရုံများမကမန္တလေးမြို့ရိုးတိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတတိုင်းမြို့ရိုးတတိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မြို့ကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်အေးမြို့ထိပ်စီးမှာတောင်းနေမှာမြို့ရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်။အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှေးခေတ်ကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေတ်မှာဒါအတော်လုံးချုံတယ်လို့ပြော။အဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲဂျားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြစ်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတယ်။ပြင်မက်ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်နေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရေတော်ဟာမိချောင်းနေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကိုက်တဲ့တန်ခံရမယ်။အဲ့ဒါလို့ဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကအခုလို့မန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူး။ရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရွှွညွန်ကျုံ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရင်မြေသားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်းလိုက်ရင်ညွန်နေသွားပြီဆင်းကလည်းညွန်နေမှမြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်နေမြုပ်သွားမယ်ရုပ်ထွက်လို့မရအောင်ရုပ်ထွက်လို့မရအဲ့ဒီညွန်ဆိုတာလူတည်းမကအောင်မြုပ်တော့အောင်ရှင်ပွက်ချီတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကုန်းမြေပြင်လို့ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တောကြီးမြေမဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်ညွန်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီရှင်ညွန်အိုင်ကြီးဘုံမှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတဲ့ထင်ပြီးအပေါ်ကျောတင်းနေတဲ့ရှင်ညွန်နဲ့ဟိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရှင်နဲ့မှာဖလုတ်လေးမြုပ်လေးပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူးတော်ရင်တရိษံနေဟာလဲချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမခြင်းအဲ့ဒီရွှွညွန်ပဲပေါ့နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တကူလုံးမြုပ်သွားသည်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမူးမှာရှိတဲ့နှက်ကပွက်ရှိအိုင်နဲ့လာပရန်တူတယ်နှက်ကပွက်အိုင်တဲ့မှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွားအဲ့ဒါလို့ရွှွညွန်တွေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရှင်ညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတထပ်စီမံထားတယ်။ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရှင်ညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရှိကျုံပဲရှိတယ်မောဒရာပညာရှိကရွှွညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိမပါရွှွညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆုမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆုမယ်ဆွညောင်းခလုတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျုံကတခုအဲ့ဒါလိုကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မြို့ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင့်နဲ့သူစနစ်အရာလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါလည်းမကောင်ဘူးမြို့တွင်းရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မြို့မှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရေကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေတွေကိုအဆင်သင့်လောင်ထားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်ကတော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှိဝေဖို့ရေပေးဖို့လုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်တွေဆောက်စားတောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှေ့ကပြက်စီသွားပြီသုံးလို့မရတော့အလကားရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန့်တော့အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
ဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမျော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းအကန်ကြီးလို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆာလေးသို့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ upper ps lower ps ဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးနှစ်ကန်ရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရန်တဲ့တို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အမြဲအမြဲရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလောဝပိယဆိုရရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ဆိုတဲ့ရှေးအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှိပြက်လက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးကိုမျိုးတည်းမှာပဲရှိဖူလုံးအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘသူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာလည်းအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာအဲသူတို့ကအမြော်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာကနေ့ခေတ်လူတွေကအမြော်မြင်အမတန်မှနေပြီးတော့ဒီရေတွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလုံးမိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကသုံးလို့မရတော့ဘူး။သွားပြီ။နော်။သုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်ကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာ။တန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာ။စင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတာရေချိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမတမရေချိုရန်ကုန်မြို့ဆိုရလဲအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်ဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့ထဲကလူတွေဟာတွေးဝန်စရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောက်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေဒါဟာသိပညာရှိဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးတော်တွေခြိကြတယ်စပယ်ခြိတော့လို့ခြိတယ်ခိုးတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တယ်ဗျာစပားတွေပဲတွေနှမ်းနေဆိုရလို့ပဲဆန်းနှံ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြစ်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်အကြောင်းကိစ္စရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပယ်ကြီးတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြမကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိတယ်တကိုးရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိကလူစပါမျိုးစေးတို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာမျိုးစေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေးကြီးတွေစီကမှားပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစပါဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်။များစွာထွက်ပုံရတယ်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့ထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတယ်။ဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရွက်တာနော်အဗဓမ္မအမြော်မြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမျိုးကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရွက်ထားလုပ်ထားတယ်ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောင်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောင်အဦအသစ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှိခေကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနည်းရည်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့ဤပညာတွေနဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုသိဖို့ဒါလည်းပဲတရင်ရှုဖို့ဆိုတာအတ္တမအရေးကြီးတယ်။ခဏခေတ္တော့တန်တမန်ဆက်တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာတန်တမန်တန်ယုံတွေဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်တန်ကြတယ်။ခဏခေတ္တကတော့အဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတန်မတ်တိတထာဒါကဘယ်နိုင်ငံကတန်မတ်ဘယ်နိုင်ငံတမဆူစာချုပ်စာရန်နေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းကျင်မြို့ပြဘရင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေတရား35မြို့၅ခု130ရှိတယ်တရား1ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတစ်ယောက်ကိုတနိုင်ငံတစ်ယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်ဟုတ်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၄စီးကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆီလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆီလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆီလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချသလဲဆိုနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဘောဓရာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခံပြီးတက်ဆောင်ဘန္နာတွေပြီးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်သလဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိသလဲမင်းတို့ဘုရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်သလဲဆိုတာတွေသူမေးတယ်အကောင်လုံးမေးမေးတော့သူတို့ဘုရင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါလဲဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေးလွတ်ပြီးတော့ဆေးလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်စ조사ကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေချဒီမှာကြိုင်းရတဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတာပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာတည်တင်းအစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်တည်တင်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့တည်တင်းဘာတွေပေးတုံဆိုတတ်သိအနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါနော်သူရှုပ်ဝက်အခရာလေးပါတော့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးကျင်နဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လျက်ထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့သရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တက်ကာရဖြစ်အောင်ဒါလေးပေးပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့သရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာဒူတူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တက်ကာရဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတပါးသောမင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်စီလွတ်ပြီးတော့ထောက်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲဒီလိုထောက်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပဏာတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသားပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းတို့အကူအညီပေးခြင်းတို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘယင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘယင်းရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘယင်းကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယင်းတွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကနေခင်လည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရေးတွေတွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာ

ဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောကြေနေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်တာထောက်လိုက်ရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိရလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြချွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်မောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘရင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တယ်ထင်ပါအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်လိုင်းဤတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့လို့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နက်တွေအလင်းနဲ့တည်းတော့ဆိုလှလှန်တို့လေးတို့မြားတို့ဓာတ်တွေပေါ့လက်နဲ့တွေစုဆောင်းပြီးတော့ဆင့်အင်အားတွေတိုးချိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာလုပ်မယ်ဘလို့အကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာစစ်သားစုဆောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့တွေစုဆောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့သတင်းပို့လိုက်တာ။အဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံကဘာလုပ်နေပါလဲဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါတယ်ဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာเนาะအဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူမွေးထားတဲ့ကျင်းငက်ကလေးတကောင်ရှိတယ်လူရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်လိမ္မာပတ်နဲ့တယ်ထောက်လန်းရေးသင်တန်းတက်ထားတဲ့ကျင်းငက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကျေးတော်လေးကိုအစာရေစာကျွေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာငါသားမင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ညားတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်ကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကြံအစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေအကုန်ရအောင်ယူခဲ့သူစီရတဲ့နေကုံရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုချေးစီတမန်လွတ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှင်းရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တယ်နော်လင်းရုံငက်တွေလွတ်တာရှိတယ်တလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုံတာရှိတယ်ခိုးတွေမကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်သင်္นานပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုထောက်လိုက်ရေးနေနဲ့လွတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိကတော့ခြေစိတ်တမန်ခြေတမန်ခြေလေးကိုတမန်တော်ခြေလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကြေးလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်းပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကျံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူ့နိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်းပြီးစည်ရေးလေးချင်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ။သူကစုံစမ်းထောက်လန်း။စုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာ။လှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူး။ကပိလတိုင်ဩဒရပင်ဆာလမြို့ကစုလနီပြမတိုင်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာ
ရှုပ်ဝဲသတင်းတစ်ခုကိုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုသတင်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကဆူလနီပြပရမင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိအဲ့ပုံနာရေးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်ဆူရဏီပြမတာမင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေနော်လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာဓုဘယင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘသူเสียရရတာတော့ဆိုစုရဏီပြမရမင်းเสียရရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုခြေဆုရှိသူကငါပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ခြေဆုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတရားတစ်ပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတစ်ပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတော်သောမင်းနေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရိဘယင်ကြီးတခုတဦးဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုဒီအတွေ့ဝင်သွားတာเนาะဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်ခါးသားဝင်ပြီးဘယင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်ပြီးညာဆက်တော့ခေါ်လို့အစင်ပြပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့မေးတော့သုဒ္ဓနီပြပြတဲ့မင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်မင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုရှောက်ထားပေါ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကမပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်မင်းမဲဟန်ကနားလေးဖက်ကြားရုံပဲတိုင်မင်းရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းတိုင်မင်းရမှာဖြစ်တယ်စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်မင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်မင်သူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဖက်ပဲကြားမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်မင်ပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်မင်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်၆နားထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်မင်နဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတို့မှမတိုင်မင်မဲနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့တိုင်မင်းရရင်ကောင်းမယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျင်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝတ္တပုံနာနဲ့ဆူရဏီပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘီရင်ထိုင်တဲ့ကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်းညာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဇက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်မင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောဒရာဆင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငှက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ပါလုံးပဲဆိုရင်အခြေအနေရကျင့်ခက်ကလေးရအဲ့တိတ်ခက်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်ဆူရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမူရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာရောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တိတ်ခက်ချားတဲ့မှာခိုးပြီးကျင့်ခက်ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချားတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်စေခြင်းဧကရိဘယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲ
ဧကရိဘုရင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ချင်ပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ချင်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘုရင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘုရင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အားရှိတော့အင်းအားမရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စစ်ရေးရသွားပြီးတော့တိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ရေးရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆင့်အားနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘရင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲစစ်ဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုနေနီပြမတကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ကအကြံမေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရဟားတွေများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစိတ်စိတ်လက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြေးလဲကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တို့ဘုရင်ကြီးရဲ့အယံဘုရင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုတိုင်းပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်းဘုရင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်သင်္မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကသင်္မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိုက်မယ်မစင်းစားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပြည့်စည်ပြီးသင်္မင်းကြီးလည်းအဲ့ဒါအနေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘုရင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစိမ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်ခုခေတ်မှာအဲ့ဒါလို့သဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလက်ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားသူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြည့်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်နော်အကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးကျူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုကကိုနေဒီစုရဏီပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတော့ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝတ္တဗုဒ္ဓကြီးကနောက်ဆုံးမှာအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတော်သောနိုင်ငံတွေတိမ့်ပြီးတဲ့ခံမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ပဲအောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအရက်သေးစာနဲ့တန်ခါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့တရားတော်သောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန္ဒာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာနော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တာတရားတော်သောမင်းနေတောင်းမဲ့တေတော့တေရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေဆက်တွေခတ်တာလို့ရှင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတေဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တေသွားပြီဆိုလို့ရှင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်အနေနဲ့ခတ်မယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကြည်ကလေးကနားထောင်နေတာနားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တပုံနာကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကောင်းပြီလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့
သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါကျေးသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မဲ့အချိန်လေးမှာတိတ်ခတ်ကြတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုကျေးကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးငါခေါင်းပေါ်ကြားတယ်မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစတ်ထဲတုံချလိုက်တယ်ညပပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကကျေးတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်းဟာဖန်းဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဒရာပညာရှိစီသွားတယ်မောဒရာစိတ်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြီးလေးကကျင်းငက်ကလေးကအလုံးသိစေခြင်းနဲ့တရင်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်၊ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဟဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ငွေထဲမှာနားတယ်တဲ့။မောဟဒရာပညာရှိတယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ပခုံးစုံမှာနားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပါ။အဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ကြေးလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးပေါ်မှာနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကြေးလေးပြောတာကိုတယောက်ထဲနားထောင်တယ်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ွဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရုံမှရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားတယ်ဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့အသက်တွေကိုငါကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်ဆုလနီပြေမရမင်းကြီးကလည်းကေဝုပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတ်တဏ္ဍာငံပြီးတဏ္ဍာငံသူတိမ့်သွားလိုက်တာအလုံးတရားတပါသောမင်းကြီးသိမိတာဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့တနိုင်ငံကြမ်းနေတယ်မိထီလာအဲ့တော့မိထီလာမြို့ဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမြို့ဝိတေဟာဘရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူး။တရားတပါသောမင်းကြီးကဝိတေဟာတိုင်မိထီလာမြို့ကိုသွားသိမ့်မယ်လို့စစ်ချီတိုင်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရင်ကြီးကိုနားချတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါ်ကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေသူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိညင်မှနဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်စားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင်နှစ်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလည်းကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်တို့ရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့လွန်ကျွဲဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝုံနာကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလဲထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့ဝိရိယ
တိုင်းပြည်ကိုမိထိလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ဖို့လာနေပြီဆိုတာလည်းသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလည်းသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ပါရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မြို့ပြင်မှာနေတဲ့မိဒီလာမြို့ပြင်မှာနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမြို့တွင်သွင်းတယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မြို့တဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်ကိုသွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်မြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်အောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျိုးတွေတွင်းပြီးတော့သူခိုင်လုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်စုရဏီပြမရမင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လားခုနှစ်ရကြာကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်သူ့လူတွေကဒီထီအောင်အကုန်မသိဘူးသတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထီအောင်အကုန်မသိဘူးခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန်တာမှပဲဖြစ်မယ်ဒီသေးသောပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေသူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတို့ကလည်းဆော့ဖို့ဆော့ပဲလူတွေဟာသူ့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆူလနီပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆင်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆူလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကိုဒက်ကရေးရှင်းတွေနဲ့เนาะထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်္ဂမမင်နာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုလနီပြမရမင်းကြီးအတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုတာနော်ဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိယမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိမ့်ပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိယဆိုမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရံဖြစ်အောင်လုပ်ထားသူတို့ကအဲ့လိုရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲเนา
စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြည့်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးပွဲပြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်ဝဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကျွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယပြင်းမဟောဒရာပညာရှိတဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တိရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကစုရဏီပြမရမင်းသွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့။အောင်ပွဲကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခန္ဓာကိုဝိရိယပြင်းရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ဘင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ပေါ့နော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်သေးတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်သေးတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တီတွေပြောပွဲဆ ਾਇ ရမဲ့လူတွေအလုံးကမကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လိုင်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီးဒီနေ့ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးအလုံး17နိုင်ငံသောဘရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါ်ပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အကောဗနီဆိုတာအကောဗနီတစ်ခုကဘာတွေလဲဆိုရင်စင်နေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအကောဗနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတမရှိခိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တပ်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အကောဗနီစစ်တပ်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနေ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါးတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောင်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါးလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်။18အခေါ်ပနီစစ်တပ်ကြီးနဲ့တောင်းအောင်နဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာတွေရောလူတွေရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခြေတက်သွားကြတယ်။တရင်ပေးတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာစုနေနီပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့တက်လာပြီဝိရိယဘရင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မိုးရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတော့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကကြွတင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကောဗနီစစ်တပ်ကြီး ਨੇ ခုနှစ်ယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိထီလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိထီလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဟာလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီနာကမိထီလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမိထီလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်လာသူညာတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီအဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်ကြားနဲ့ဝိရိယဘရင်ကြီးကစုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြေတက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမကြောက်တယ်ဟိုပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘရင်ကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောဖောက်ထွက်နိုင်မလဲ
အကြံလေးအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ဒူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်ကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်းငါသားကြံစည်စိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တောင်းဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘယင်ကြီးကိုအဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားသာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဒုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ဗောဒီနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ဗောကိုယ်ဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘဝဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေကိုကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်နီးကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်တေကန်နီးကြမှာပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိကလေးကစပြီးတော့မတေကင်ကလေးကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒူးတုံစရာမရှိဘူးကိုလှုပ်ဆရာရှာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရဲရဲဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့မောဇရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကတွေမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တဲ့ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ဒူးတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျွင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထောင်ရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓိ

အနာစရိယဘောဓိစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးဤကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

အာညာမိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကတင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြံ့ခံရေးရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံရေးတရားကိုဟောကြားပါလေအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိက္ခဝေအနောမြာဥစ္စေတာတောအထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရံတရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကိုဤလောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရံတရား၈ပါးတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်ဤလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှစ်မျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။တနည်းလောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရံတရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒါတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ။အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ဟုတ်တူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်ត្រာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဟောချက်တာကိုအတ္တရှင်ဘဂုံသောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရံတရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မေလောကရံတရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရံတရားရှင်ဘဆိုတာဘာတွေလဲ

0: ဘောဇလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဇလက်မရခြင်း၎င်းယသောဇအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဇအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနိန္ဒာဇသူတော်တို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဇသူတော်တို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါးလာဘအလာဘယတ္တအယတ္တနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံသည်တစုံသည်လာဘနဲ့အလာဘယတ္တနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့
1: ဒ
0: ုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတ္တကအကောင်းအယတ္တက
1: အဆို
0: းနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခက
1: အဆိုး
0: လို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိုး
1: တွဲ။
0: နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါပဲ။ရှိမှပဲဒါနေရမှတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါပဲ။ရှိမှပဲ။အကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်း
1: ရှိမှပဲ။
0: ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရနောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါခင
1: ်ဗျ
0: ာရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝအောင်နောက်ကလူဝအစီတောင်းဝလူဝမြောက်မြောက်ကလူဝတော့နေဘူးမဆောင်မိုးရွာမဆောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒါဘသူနောက်လိုက်လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တည်ရခြင်းနဲ့ယတ္တအချွေရန်သင်ပင်နေပေါ်များခြင်းနဲ့ပတန်တချီသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေကမာယီတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတံတရာထဲမှာတခါတဲ့လှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက်ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ။
1: တ
0: ိုက်မှာပဲတဲ့။ဣမေခောဘိကဝေအတ္တလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိနောကောဇအတ္တလောကဓမ္မေအနုပရိဝတ္တတိဘိကဝေ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားတိုက်ပါပါဘုရားလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုသူဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပါဘုရားတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖယားတော်မှသုံးလောကထုတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဖယားတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွန်းပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလန်းပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားကပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်ပွင့်ရင်ဆင်းရဲမယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆိုအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်သတ္တဥပ္ပတုတ္တအတုတ္တဝတောဘိက္ခဝေပုထုံဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုတ္တဝတောအတုတ္တဝတောဘိက္ခဝေပုထုံဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံဟောမြာဥစ္စေတရောအတုတ္တဝတောကျမ်းနာအပြီးတော်တော်ကောင်းတရားမရှိတော်ပုထုဇဏတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘု
1: ရား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါပါသူတဝတောခောဘိက္ခဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေအနောမြာဥစ္စေတရောသူတဝတောကျမ်းနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားရှိသောဟောအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တရှိသောအရိယသာဝကတာသာအရိယဣဒဗိတာသာဝကအလည်းပဲလာဘောလာရခြင်းသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောလတိကဘာပြောလဲခြေတာခြေသမီးတို့အကြမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလဲလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲ चित्त တို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကန္တပါမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျင်လဲလဲရောင်ရပေါ်အောင်ရမိကိုရရှိပါသည်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျင်ဖြေကြတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား ဟုတ်ပါပါဘုရားဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဩပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိုင်သောစာခောအနိုင်သောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတိဤသောပတိသင်နပတိသင်စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ခြင်း၌ဘယ်လိုမစင်ခြင်းနိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင္အအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောစာ

0: ပုရုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီ။ဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမစင်ရင်နိုင်ဘူး။ပုရုဇဉ်ပုရုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား ။လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲ။ပုရုဇဉ်ရတော့လေကျန်လာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တဗုဒ္ဓဇင်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တဲ့တတ္တလာဘောပိစိတ်တံပရိယာရာယတိဋ္ဌတိတတ္တထုပုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပိလက်ရခြင်းဒီလဲစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာရာယတိမ့်ကြုံယူ၍တိဋ္ဌတိတည်၏လာရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်။လက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွား။ဘာရဲ့ကြည်ကျုံလဲ
1: ။
0: လောကအရက်ဒီအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။အခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါလေးလိုက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလာဘောပြီးလိုက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယတိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတည်။လက်ကလွားမှုပြီးတော့သွား။လက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဒ္ဓတိအလာဘေပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလိုက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလိုက်ရခြင်းကိုအနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမြောက်၏။ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့စီရှိသောပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းနေ၏။လာရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင
1: ်
0: ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီ။မစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွား လှုပ်ရှားသွားယုဂကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယုဂကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုဂလေလက်ရရင်မပြေဘူ
1: း
0: လက်မရရင
1: ်
0: မဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဟောက်ပြန်လဲအဲယုဂကာယဟောက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုက္ခုတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ဟာအထင်မကြီးဘူးငါးသားလေးတက်တယ်ငါးသားလေးမြက်တယ်ငါးသားစားနိုင်တယ်ငါးသားဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာတော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယုဘကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာပါတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာပါကြီးပြက်ပြည်တဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရည်တပေါင်းတကူခြေထဲမှာမယောင်းအလိုလွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာပါလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြည့်စည်ပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာသိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဟိုးတခါတည်းမှာပဲအပူဓာတ်တွေအလောင်းဓာတ်တွေမြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်လားလာရတော့ဘာဖြစ်လဲဟင်းလမ်းမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုဒ္ဓကလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကဓာတ်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လား လောကရန်တိုက်တဲ့အခါဗါလေလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိဓဏိမိပြန်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အထာသောယတ္တလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်၏စိတ်ထားသဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်လေးစိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအာတောကံဆိုရင်ကြောင်းကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်း

လောကရဲ့မှနေလို့ရှိရင်လောကရန်တွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရန်တွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်နေတယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာလောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာအေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယဒီလောကရန်တက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘာဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာတိပါဗျာအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလဲလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြင်ကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မလားဟိုမှာဆူနာမီမြင်ကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်သေချာချေချာတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးုံမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးသေချာတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘူးဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်တောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စည်းပြည့်၏အာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတွေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအင်းပြစ်ဆိုပါမှာလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်မဲ့လိုက်ညွဲ့လိုက်ဟုတ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအင်္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကဓာတ်တိုက်တယ်ပဲတီတီနေရမယ်အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်လည်းတီတီနေရမယ်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်တခါတဲ့ကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရမလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ။အဲဥဒုဇင်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါတဲ့အကောင်လောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါဗျာ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဖရာတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့

ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလူငယ်ယုံစင်းလပ်ပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိတင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပွပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါစင်ခြင်းမို့တရားလေးတွေသိကောင်းလားတရားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်ရမှာအဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်းတည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ညံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုတည်းဆင်ခြင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လုံရှားနေပါသည်။မလုံရှားဘူးလားလုံရှား။မလုံရှားပါဘူးဗျာ။ဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့။ဆင်ခြင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အေးအဲ့ဒီလိုလုံရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမပန်နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏိနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒောမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရမိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိတ်ညွန်းမှပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဇာတိယဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယ

ိုင်းလောကဓာတ်တိုက်တိုင်းသာလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးဘဝသံသရာတက်ဆောင်လုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပါဗျာဒီမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေပါဗျာ။ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်ဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေပါဗျာ။လောကရန်တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လား။တွေ့နေပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုံစတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားဒီဝရမိဟော၏။ဒါဘသူဟော။ဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကတာတိကာစကားတွေမပါဟုတ်တော့ပါဘုရားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပြနေတယ်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စင်ညွှန်းပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာ

ုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသေဟိစာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဥပါယသေဟိစာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းနပရိမုစ္ဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရာဝဒုက္ခမှာနပရိမုစ္ဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဣတိဤသို့အဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤစေတတော်တဲ့ကျမ်းနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်၊ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်ရောဂမှမလွမြောက်နိုင်တန္တရာဝုဒုက္ခကြီးရဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့ကမှမလွမြောက်နိုင်ဒါဖြင့်တခါဤဒီကမဤဒီလွမြောက်ချင်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့မလွနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမလွနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါအေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ချက်သားတို့เอ็งกะพะยะเยอะสงวะมายาปี้เดอริยะตาวะกะก็รอดีโลมะหอบุตุฏฐะวะต้อสาขอเบิกะเวอุปเปสติลาโบเบิกะเวยันโนเมียวเจตะโรตุฏฐะวะต้อจันนาอปี้โรตระวงเตยาชิโตอริยะตาวะกะตัสสังกะพะยะเยตะบิตะตาวะกะอากาลาโบลัยยะจินีอุปเปสติဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ

0: ဒီလာခဲ့လိမ့်ပြီသောစာတွန်လိုက်ရခြင်းဒီကအနေဆောအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဤတိဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေအေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်တည်ဆိုရင်တိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာတာဝကကအရိယတာဝကဒီလိုရှင်နေတယ်ကွာအဲဒါကြီးတွေတကမာကြီးတွေလည်းဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော်ရှင်ရှင်တော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကရှင်ရှင်ရဂျီလာဘယ်ကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကအကြောင်းတရားကပြပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြက်မလို့ဖြစ်လာတာ။ဒါကောသစ္စာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါဗျာပြက်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာဖြစ်ပါဗျာဟာသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာအစိုးရကြီးကဆင်ရင်ထားလိုက်တော့ဒါကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စည်ရတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေဝိပရိနာမဓမ္မဆင်းရဲထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရဲတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘ
0: ူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လည်းအခုရလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာသည်ယံလူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံယံ
1: လူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပါဗျာ
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည့်စုံတို့သွားမတွေ့နဲ့ယံလူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံလူ၅ပါးဓမ္မပါးကဖြစ်စီသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပျက်စီးသွားမှာလားပျက်စီးသွားပါဘူး။အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲ
1: ပါဘူး။
0: နေဆာလားနေဆာလားမနေ
1: ပါဘူး။
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက္
0: ခပါဘူး။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပေါက်ပြန်တဲ့တရား
0: ပါဘူး။အဲ့ဒီပေါက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘူ
1: း။
0: စင်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကမနေပါဘူ
1: း
0: ။ဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာ။ဒါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်သေသေးချာချာနာစမ်းပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရင်းကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါပြုံရင်းမဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျှင်ကောင်းနိုင်မှာတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေးကံကပြီးမှလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြည့်စီသွားရင်လည်းပဲဖြည့်စီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့တ
0: ရားပါဘုရားချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင
1: ်းရဲတဲ့တရား
0: ပါဘုရားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဘုရား
0: ဟုတ်ကြမယ်တရားပြည့်စုံကြပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရ
1: ား
0: ရှင်ရှင်နဲ့ဉာဏ်ကမက်ပါသစ္စာပါဘ
1: ုရား
0: အဲ့ဒီမက်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘု
1: ရ
0: ားမက်မပေါ်လို့ဒနာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ် အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လေးပေါ်လိုက်ကွဒီပေါ်မှာตายရတဲ့ဒဏ္ဍာလာအောင်မလား
1: လာတော့ပါဘူး
0: လာရတယ်ตายရတဲ့ဒဏ္ဍာမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလား
1: လာပါဘ
0: ူးဟာသိတတ်တာတော့ယူတော့ဒကာကြီးတွေတော့မှာသိတတ်တာတော့ပြီခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာနဲ့တတ်တာတော့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဆင်းရဲနဲ့ညာကမညာ
1: ပါဗျာ
0: လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာက
1: မညာပါဗျာ
0: ဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမညာ
1: ပါဗျာ
0: ဟာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဣဒိယနာတာသိကျေစုများတော့ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်တော့ပါလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးရှင်သားတို့ငါဘုရားကြီးတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော့ဤသို့ဆင်းရင်လေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပဋိသေစိတ်ခတိဆင်းရင်ဤဘယ်လိုဆင်းရင်လဲ

ဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိ

0: လက်ကသူ့ကိုမနှောမှုနာသူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောမှုထားလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကျုံဖြစ်တာပဲဒါလာဘတစ်လုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေဒပဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောရလားဟုတ်တယ်ပေါ့လားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွန်မုန်းနိုင်တန်တတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၏နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဘေနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသီလာသောတို့အရိယသဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောင်းဝမ်းမြောက်လေမှန်ပါဗျာဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာနှစ်တာရာရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲဗျာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းထားတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတဏှာမဖြစ်ရင်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံနေရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိစွာအတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြာမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော်မှာယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင
1: ်း
0: ဟုတ်ရဲ့လား အေးသောတုပုတ္တသောတုအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောင်းနပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ
1: ်
0: ပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိသလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ
1: message
0: ပါဗျာ message ကထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်
1: မှန်ပါဗျာ

မိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနဲ့နဲ့ရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသဝကတိဧဝံဟိတုအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအာပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းခြင်းကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ပေအာပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှွမ်းပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏိနသေခြင်းမှ၎င်းသောကေဤဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဤကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဤစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယတေဤပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုံစတိလွတ်မြောက်ဤသူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဒီဘုရားဟောဒီအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှံပင်မင်းကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ญาติมรณะทุกข์มาแลยุติครับครับสู้เย็นจีนโนมาแลยุติครับครับเอ้งูจ้วยจีนโนมาแลยุติครับครับโกสินเยจีนโนมาแลยุติครับครับสิทธิ์สินเยจีนโนมาแลยุติครับครับปิ้นสวาปิ่นมันสินเยจีนโนมาแลยุติครับครับลุ่มยอกตาดีนอกกระไตตาหลุช้างโนล่ะจั่นไข่โนล่ะครับနောက်ကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လား
1: စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟူ၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရနဲ့ဆက်ဆက်နေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟာဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်နေဆာလားအနေဆာလားနေ
1: ဆ
0: ာပါဘူး။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက
0: ္ခပါဘူး။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပ
0: ေါက်ပြန်မဲ့တရားပါဘူး။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသ
1: ေစာ
0: ရှင်ရင်နဲ့ညာကမင်္ဂလာ
1: ပါဘု
0: ရား။ဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာက
1: မင်္ဂလာပါဘုရား
0: ။ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကမင
1: ်္ဂလာပါဘုရား
0: ။အေးဒကာကြီးဒီဤကောင်းလံကောင်းရပြီ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်မှာ။တိုက်ပါ
1: ဘုရား။
0: တိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာလား။မလှုပ်ပါဘ
1: ူးဘုရား။
0: မလုံအောင်ဘာနဲ့ထိတ
1: ်
0: လောကရန်တွေ့ရုံမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလှုပ်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာနဲ့ထိတ်ချုပ်အောင
1: ်
0: အေးညံလေးနဲ့ထိတ်ချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာမှုကြားမှုရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိတ်ချုပ်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဖို့မရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့ပါပ
1: ါ
0: စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလို့ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တာယူပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့သိမ့်မှုသိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကြီးမကြန့်ခံလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားလာဘလောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတယ်အလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: အထိန်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလှုပ်နိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီလက်ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: မမြဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်တဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော
1: ်
0: သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ခြင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: နာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वार ဒီဟူသောအကြောင်းတရားနှပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရ
1: မ
0: သင်္ခါရပါဗျာ။ဟောသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာတည်တည်ချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ အဘိဓာသိင္ကုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းမနိစ္စပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲตัวยินแลอยินแลเล่นตัวมั้ยกูว่ายินแลอยินแลเล่นตัวตูแลอนัตตากูแลอนัตตาหรอมะตูแลอนิจจากูแลอนิจจาตูแลทุกข์กูแลทุกข์ตูแลอนัตตากูแลอนัตตาตูแลวิปริณามะธรรมกูแลวิปริณามะธรรมအနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသရုံဗျာ
1: ပ
0: ိုင်ပါဘူးဗျာအေးဒီတော့ညာရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: ြဲပါဘူးဗျာ
0: အချွေရာအကျော်စောတွေပေါများနေလေပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဆိုတော့အချွေရာအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြแชร์သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြစ်စည်းနေဟုတ်လားအားဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘင်းချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤဒကာဆွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်ညာတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားเอยัตตะอายัตตะยัตตะရှိရင်อายัตตะရှိမှာပဲနေဒပတန်ဒချင်းမွန်ခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချင်းမွန်ဒီလူဝချင်းမွန်တတိထားချင်းမွန်ခံရရင်ဟုတ်လားကြက်ကြက်ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမွန်နဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တခါတည်းကဲ့ရဲ့တတိနေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာနေရတာလေเออเนี่ยสวาเปียตรงโลกมาลูกเรียนแล้วชีมานัตเตียแล้วชีมาမြန်မာတွေကလည်းชีมาตัตวะมันเนี่ยอนันตฤพญาโกจีญูชิกะโกွယ်ชีมาตะคาเนี่ยมากุมโณฤชีมาบิเนญะตะละไอ้แท้มาตะหยอกก็พอไปဝင်ไปสุซวยแกเย่เจ้าก็ก็เนาะครับเอป่วนแลเปญปะชีมานจะแลตะยอจะนอกซ้องชิเจอีดะล่ะเด้ဘလောက်ချင်းမခံရခံရအဲ့ချင်းမခံရမှုဒီမမြဲပါဘူ
1: း
0: မမြဲပါဘူးလား
1: မမ
0: ြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစဒုက္ခင်းစချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရ
1: ဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါရဲ့ဗျ
0: အဲ့ဒီတို့တရားသဘောတွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရာအကျော်စောပေါ်များခြင်းသည်အချွေရာအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတော့လိုက်ရတာလဲမမြဲအချွေရာသိမင်းပေါ်တာလဲ
1: မမြဲ
0: မမြဲချီးမွမ်းခံရတာလဲမ
1: မြ
0: ဲပါဗျာချမ်းသာတာလဲမ
1: မြဲပါဗျာ
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းကလည
1: ်းမမြဲပါဘူးခင်
0: ဗျအခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းကလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းကလည်းမမြဲပါဘူ
1: း
0: အချွေရန်ကြော်စုံမဲ့ခြင်းကလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းမမြဲအခုအချွေရန်သင်ပင်တရားမှမရှိဟောဒုจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးဒါရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကျော်စောပေါ်ခြင်းဟာလဲမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလဲ
1: မမြဲပါဘူး
0: မမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာ အခုခင်ဗျားတို့ပြည်စည်းမကြည့်အခုနေတာကတော့300အထိပေါက်တော့ဟာတိန်းကိုထောင်နေချီတောင်းနေချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးတခါတည်းမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလားရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒါတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲသလိုကဲရည်ခြင်းဟာလဲမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါးအေဒီဆွမ်းခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစီရင်တော့သူ့လာပြီးရှော့ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယတိအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ရတကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန်းလားဟုတ်တယ်မလားအမျိုးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားတုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူ့ကြောင့်သူတည်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှင်လိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါရီယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းဟာလေ
1: မမြဲပါဘူ
0: းချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲတယ်လို့ဆင်းရဲခြင်းဟာလေမမြဲ
1: ပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တင်ဆင်ခြင်းတော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ားမမြဲတဲ့တရား
0: အဘိအိဋ္ဌာလအိဋ္ဌာလအိ
1: ဋ
0: ္ဌာလပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္
1: တပါဗျာ
0: မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါသစ္စာဒ
1: ုက
0: ္ခပါဗျာစဉ်ញင်းတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခပါဗျာ
1: ထ
0: ုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဒုက
1: ္
0: ခပါဗျာဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဒုက္ခ
1: ပါဗျာ
0: လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားစိတ်ဓာ
1: တ်ကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျ
0: ာစိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နေတရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ရဘူးလားကြန့်ခိုင်ရမှာလား ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိထားမယ
1: ်
0: ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိမလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟုတ်ပြန်ရင်ဝိပရိနာမတရားတွေလို့အမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ចិត្តចណ្ណမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုရှင်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုရှင်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှာမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตာจิตမီတို့လောကရန်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင်ဉာ
1: ဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပါခင်ဗျာ
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းရောသိပါလားသ
1: ိပါ
0: အဲ့အဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလားကြန့
1: ်ခ
0: ိုင်ပါပါကြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပန်တန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်ကြီးရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဇနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣဒံမင်္ဂလမௌဓမ္မံလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတ်တုံဓလိဘုံမှတွေ့ကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတတနိမမိတနိမိဖြင့်တွေ့ထိနှိမ့်ဆက်အထသောယတလောကဇာကြောဓာတ်ဘောကိုခပ်ဘောဘောဆင်ချင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်

0: လုံးမဲကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောသတုတ္တ1382ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠိမထေဝတ္ထုကိုခြေခံငါဟောကြားအပ်တော်အတွေးအမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်အတွေးအမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်သူတော်အမြတ်

ဣန္ဒြိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓံယောကျူးလွန်မြန်လို့လျက်ယူသေးသော

အရဟတောလူမင်းနဲ့မြန်မာမင်းတို့ကိုစင်ကိုရပုံတော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မြန်မာတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပုံတော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခံယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်ဝိမု ക്തി ကုန်ဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပြမတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်ဝိမု ക്തി ကုန်ဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတော်မြတ်စွာဘုရားအဲဒီကုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပြိကသုံးမုံဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးသိကြရတယ်အများကြီးပဲသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်အတုမရှိတဲ့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမဏေတမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာပူကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တနှိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမြေခူစိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဟံနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချိန်နေရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတဝအများဟာပါပမိတ်တာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွဲမှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတဝအများစုမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးပဲဖြန့်ရှိကြည့်ပေါ့ဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှေ့ကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လည်းကြာမှန်းမသိဘူးမြင်မှန်းမရတော့အဲဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကတစ်စင်းတစ်ဆိုင်လိုက်နေကြအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာတတ္တဝါတွေအမတန်သနာတွေမာကရုဏာအမတန်ကြီးမားတဲ့သနာကြီးရှိတော်မူတယ်ဘုရားလောင်းဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှေ့လူတွေလည်းပဲ၆ဖဲကိုသွားကြအဲ့ဒီကြောင်ထဲသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်းကြောင်ထဲသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါလေပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့စီစီယုံယုံနဲ့အမလေးရဲ့အင်အားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောင်ထဲကြတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့အင်အားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့နခတိခတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလက်သေးဘုရားမြူမှုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တည်လို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားမြူမှုံလောက်ပဲရှိတယ်လူတွေနဲ့တည်တဲ့အခါမှာမယေတ္တိဆံပိဋ္ဌာအသူရကဲအပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူတွေဟာကဘာမြူကြီးမှာရှိတယ်မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ်တာကိုမိပြီးတော့ပါပမိတ်တာရေမိမဆွေမဆရာမားလို့အဲသူတို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရတောဂောတာပရတောဂောတာပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတစ်ပါးပြောဆိုတဲ့စကားတွေအဲ့ပြတော်ဘောတကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနားရတဲ့အခါကျတော့
ဘလို ड़ी ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရကဖြစ်ကုန်ပရာတောခောတာနဲ့မနတိကာရပရာတောခောတာပရာကတပါးသူပေါ့ခောတာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတောမနတိကာရဒီပရာတောဘောဓဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့စကားအမှားတရားအလွဲတရားတန္တရာနည်းမုံးမဲ့တရားဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုဟောတယ်လို့ကလည်းဟောကြဟောတော့အဲ့ဒါနေနာကြအဲ့ဒါနေနာကြတော့တပတ်ကဘာဖြစ်သွားအာယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တတဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပဲဖေမေဘိုးဘွားတွေကဘုရားဘာသာဖြစ်လာဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆားသာနေမေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆားသာနေတော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရုဇဉ်ကဘာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမထက်ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလားဟေးအဲ့ဒါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဒုမုမိစ္ဆာဝိတ္တတုံကာမဂုဏ်ဝိပဲကြံစည်နေကြတယ်ညာသောအဖြစ်ကာမဝုတ္တလို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီနည်းအဖြစ်နဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝုတ္တလို့သုံးတယ်။အတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ကြပြီ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မီလီယံပေါ်ဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဖြစ်လာမိစ္ဆာဓာတနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခုနဟာကအကျဉ်းသားနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ပရတောဂောတာနဲ့မနတိကာရရတောဂောတာကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုဘကအာယောနိတောမနတိကာရရတောဂောတာသူတော်ကောင်းတရားဆိုရင်တော့ယောနိတောမနတိကာရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအဖြစ်ကာမဝိတ္တတွေများတယ်ယောဂီတို့ကျူတာအထုတ်နေတာတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလားเอ๊ะกามวุฒิเตียเงยบ้องเนี่ยบ้องนี่สรุปคณะคณะล่ะเมเมยอยอปอปอซาซาเนี่ยเนาะอเมรันหลวมม้องนี่ล่ะไอ้นี่กามวุฒิเตียโกไม่สาวุฒิเตียโดเลยပြောเลยอ่ะมาတော့อาจารย์ทุโมไม่สาติงกัปปะโดเลยทุโมอ่ะมาတော့อธุจารย์မသောအတွေ့အကြုံဆိုဒီကဘာလာမလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေဒုမဂ္ဂရှင်းပါမှဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာသောအမြင်မာသောအမြင်ဆိုတာမာသောအတိအမြင်အတူတူပဲသူအတိမှားသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာ။ကာမဝိတ္တတွေ၊ဗျာပါဒဝိတ္တတွေ၊ဝိဟိတဝိတ္တတွေ။မိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်။ဥမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဖယ်နေရရောက်ရောက်ဒီနေရာဗာလိစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာ
ယောဂီတို့ကြတော့ဘာဝန္ဒနာပါလဲမသိတရားထုတ်ကြဝန္ဒနာပါတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားဒီတစ်ပင်လေးနားမှာတရားထိုင်နေရရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီနေရာမှာတောလီတောင်တို့မှာငှက်ပြင်းရင်ကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားပြားရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူပါအတွေးတွေကတူမှမတူရင်ထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတယ်သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူဒွါရ6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှားတော့အသိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာတို့တော့လည်းပဲနေရာတကာမှာအတွေးကြီးကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပေါ့အသိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကတတ္တဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်မှသာလည်းသူ့တို့ရတယ်အယူအဆဆွဲတယ်အသိကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့တတ်ရမယ်ဘလို့စားမယ်ဒါပဲတွေးပါအပြန်အလှန်ပြောတော့နော်ယောဂီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြည့်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တဏ္ဍာမသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအတွေးမြင်မှန်တော့အသိဉာဏ်နဲ့လဲပန်းပန်းလာ။ရောရောတရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွား။လူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ရောရောတရားအထုတ်ဖြစ်တာမလား။တရားအားထုတ်တော့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတိုးဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေရောရောတမ္မာသင်္ကပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသဘာဝအကြောင်းအကျိုးတွေသဘောသဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ພັນເດຊິຍາພັນເດລຸດະໂກຊິຍູວ່າພັນເດລຸຊິຍແລະຊັ້ນນາລະອະຕິຍານີ້ໂຕດັດດາເອລຸຢູ່ຊາແລະອຢູ່ຊາອໝາຍລະວ່າເດລະລະເດລະຕະມາຕິງກັບປະຈາທັມມາດૈດທີຈ້ອງຈູດີເສັດວ່າລະເດເມິດສາຕິງກັບປະຈາສອຍເມິດສາດૈດທີປະຣາໂຕໂກດະເນຍາມາမိစ္ဆာဓမ္မတွေဥနာကြလို့ရှိရင်ဘုဘကအာယောဤသောမနတိကာရလာလိုက်တယ်ပရတောဘောဇနေရာမှာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရရင်ယောနိသောမနတိကာရအခုသူတော်တို့တရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေတိတာဆောင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တွေအာလာတို့သာသနာဘောမထွက်တော့ဘူးဟာဆက်ကြိုးစားတော့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗောဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကြာတကယ်လို့တာမလို့တာထားစိတ်ထဲမှာအာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအာထုတ်အကြောင်းကိုပြုကြောင့်ဒါဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထဲကခါတဲ့အာထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတတလုံးကိုခါတဲ့ကျူးစားပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာဗောရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဓာတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဟိုးဘုရားဘာသာအချားမဲ့ခြားပါတော်ကိုဘုရားတော်ကိုတာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်က
ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟေးဘာလို့ပဲလို့ရလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရသူ့ရဲ့တင်ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်တဲ့ကာမမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြံစည်မှုပြောဆိုမှုလောကမှာမှန်သမျှတော့ဟာသူ့ဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားသံဃာဘက်ကိုဥတီမလားဟောသံဃာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့တန္တရာဘက်ဆိုတာဥနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဥနာတိလွတ်တာနဲ့ဥနာတိတဲကိုတွေးတာဥနာတိဘက်ရောက်သွားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအားကြောင့်ဖြစ်တယ်လေမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအလိုလိုဉာဏ်ကြီးတွေထွက်လာတာမဟုတ်ကောင်းငင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကံလေဉာဏ်လေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေတကယ်ကြီးရွှေအောင်ရဲ့စောက်ထဲမှာမနေ့တော့ကတွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ကပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ခန်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတူတူအဲ့ဒီအမြင်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဒ္ဒတနေရာလုံးကဘာအတွေးတွေတွေးကြတာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကာမရာဂတွေများဦးလားအခုလည်းပယ်မှန်ပယ်နိုင်နေတာအခုလည်းကာမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ထဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အတူရကာမဝိတ္တတခါလေးမကျင်တော့လည်းပြာပါတော့ဝိတ္တပေါ့တခါတည်းလည်းပဲညင်းတဲ့ကျင်တော့ဝိဟိတာဝိတ္တမိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအရမိစ္ဆာဝိတ္တသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတုဉာဏ်တွေပေါ့ဗျာအယုံမဘာကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအယုံမဘာကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းတွေ့ကြဆုံးညပေါင်းညတင်းညတာမလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတာဘုရားဓမ္မရက်ထက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တုံပလိုက်တာတော့ပါပဲနန်းအထုံဖြစ်လာတာအာတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကဒီကိစ္စကြီးပဲစင်ရလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လည်းဒီကိစ္စပဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လည်းဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရရပဲဒါတွေခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တတင်များတယ်အဲ့ဒီကာမဝိတ္တကဟိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကံလုံးတွေရဖို့ခံစားဖို့တည်းဘာလို့ရမယ်ဘာဒီမှန်လို့လုပ်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအတုကိုယ်သူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတ္တကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိမြင်လည်းပဲမှားသွားတယ်ယောဂီတို့တရားသဘောကိုပြောတာနော်စီးပွားရေးလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်လောကကြီးကဘယ်လမ်းကိုလူအများစုကဘယ်လမ်းကိုရှော့နေကြတယ်သဘောတရားပိုင်းဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှော့နေတဲ့လမ်းကတလမ်းအယုံမဘာကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှော့တဲ့လမ်းကတလမ်းတူပါမှာသူတော်လူချင်းတော့အတူတူပဲနော်လူချင်းတူတူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းပဲပညာတတ်ပဲတူလည်းပညာတတ်ပဲတူလည်းသာဝန်နေရုံနဲ့တူလည်းသာဝန်နေသူဟာနဲ့တူလို့မရတာ
အတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနေကြလက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုယ်လို့ကိုယ်လို့နေကြတယ်ဟောတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပဲညီကိုမောင်းတော်မှချင်းအဖေမရနေမွေးပွားလာညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လဲပဲဒီတင်ကပ်ပါတို့ဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထတ်တူထမ်းရတူပါတူအတွေးအမြင်ချင်းမတူတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အရာဘုရားဆရာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်ဇေရုရွှေချောင်းမှာကေအောင်မို့လို့ဆံပြောနေတော်မူတဲ့ချင်းခါသာဝတိမြို့တထေးရကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့တားကြီးနဲ့တားမယ်နှစ်ယောက်ကြံတဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလာပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘဝအဆက်ဆက်ကကာမဂုတ်တည်းများခဲ့တယ်အခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအာယုံအဘကာမုံတရားကိုမက်မောတဲ့စိတ်တွေကများဘဝအဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายာဆရာပဲခံစားတဲ့ဆံစားတဲ့ตายာဆရာကြီးပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးဟာခံစားတဲ့ဆံစားတဲ့ကြီးပဲလို့မြင်တယ်လောကကြီးကตายာလေပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကိုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလေ့လာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလေ့လာဘူးအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အသားရမယ်ဘုံဘူးဟေးကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟောအတွေးမြင်နေကွာကွာဦးလားတော်ခုရေပြည့်ကြည်ကြီးကိုကြည့်ပါကြည်နူးတရားပဲလင်းချင်းလေးတွေတိုက်အဲ့ဒီရေကြအသေးမှမလားအဲตายရဆရာလို့မြင်တဲ့သူကလည်းตายရတယ်ကြောက်ဆရာလို့မြင်တဲ့သူကလည်းကြောက်တယ်ဒါကအနိကဥမှာပြောတာပါလောကကြီးကိုခုနတော့ညီဖြစ်တဲ့သူကตายရတယ်လောကကြီးပန်းနိုင်တဲ့သဘောထားတယ်လောကကြီးကပန်းနိုင်မဲ့သူခံစားဆန်းသားဖို့ဒီလောကကိုရောက်လာတာပဲသူယူဆအဲ့ဒီလိုယူအကိုကြီးကဒီလောကကြီးကအတုံးချတဲ့ကိရိယာ

0: ခန္ဓာသာသာကျင်လေဆိုဒီဘုရားပန်းနိုင်ပဲလို့ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတာဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအနစ်နာခံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိအတာဆန်ခြင်းလေဆိုတာလောဘကိုပြောတာလိုချင်တဲ့တိမ့်ပိုက်ခြင်းလေအကိုကြီးစိတ်ကြကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးအနစ်နာခံဖို့ပဲရှိရဲ့စိတ်ကနင့်နာခံနေဆိုတဲ့သဘောကညက်ခမရဘောစွန့်နှုတ်မယ်ယုံထွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတာယာဘွယ်တွေကိုတာယာနေမယ်မျက်နှာဘွယ်တွေကိုမျက်နှာနေမယ်အာယုံ၅ပါးကိုပြောတာအာယုံမျက်နှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသူများတွေတာယာတဲ့ချိန်ခါမှာသာတို့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အလားဒေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတစ်ပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာမြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကမှမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော်တဲ့သူတွေကမှမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နေတဲ့မနေတဲ့သူတွေကမှနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောယုတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယောဂီရှုမှတ်ပွားများမှုတရားတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာကိုယ်ကညာတပရိညာဟာသမထသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာမှန်ကန်လို့ရှိတယ်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းဒီမှာမခိုင်းပါဘူးဆိုရင်အစပိုင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲနောက်ကျရင်ပြတ်သွားတယ်မြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်သဘောတရားပိုင်းလောကကြီးမှာလူသားတွေမာမာနတွေမြင့်မောက်နေကြတယ်ငွေရှိတဲ့သူအလားငါငွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမောက်ဟိုတည်းကြီးမခံနိုင်ဘူးမာမာငါမှပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်လူမကင်းဆိုင်ရှာမလို့ပညာတတ်တဲ့သူကလည်းငါပညာတတ်တာပဲဆိုမှန်မှန်တည်းတကြ။လာတဲ့သူကလည်းလာတဲ့မှာငယ်တဲ့သူကလည်းငယ်တဲ့မှာအကုန်လုံးမှန်မှန်နဲ့မှန်မှန်နဲ့တူကြီးပဲရှင်းရတဲ့သူကလည်းရှင်းရတဲ့မှန်မှန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှန်မှန်တွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှားကြရွေးညမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပျက်စီးကြရတာမှန်မှန်တွေကြောင့်မာနတိတိမာနောကောင်းမြတ်တာတွေတားတယ်အသေးပြတ်မမီဝဲအတ္တမာနတွေပေါ့အဲဒီမာနတွေထောင်ပွားနေတရားလည်းမရနိုင်ဘယ်နဲ့နဲ့မှတဲကြီးမှမခံနိုင်တော့တဲကြီးမခံနိုင်ရင်တရားပြတရားမြတ်မရနိုင်အဲဒါကြောင့်မလို့မြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်မမာနတွေမြင့်မောက်နေတဲ့နေရာခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးခဲ့မမာနတင်ချထားရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရောမြတ်ကြီးကကိုယ်ဝင်လေးကပြောတာတော့မှပဲလက်အုပ်ချီးပြီးနားထောင်ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဝင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ခြေတုပ်မဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပညာရပါဣတတက်ဒါပေနဲ့အဲ့ဒီမမာနကိုတင်ချထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ကြီးခံတယ်ဆိုတာမယုံလို့ပုံနာကြီးတယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမကြွတော့နောက်ကနေဇပိုးကိုဖြတ်ရိုက်တယ်ဇပိုးကိုဖြတ်ရိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တော်မူကြည့်ဆက်သွားတာပါသူကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲအမှမထားဘူးတန်ကြီးခံတယ်ပြည့်ဝတန်ကြီးခံနောက်ပုံနာကြီးကတကိုယ်တော့ရာရာပြီးတော့ပူပြင်းလာတော့မနေနိုင်လို့လိုက်တော့မှအဲ့ဒီခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးခဲ့တဲ့မာမာနနှိမ်ချထားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းပြောတာနော်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ် မြင်တဲ့သူတွေကြားမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှိမ့်တဲ့သူတွေကြားမှာမြင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်တကပျော်တဲ့သူတွေကြားမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့လူတွေပြောနေရတယ်မလားဘုဒ္ဓဇင်တွေများသောအားဖြင့်အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေကြဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပျော်တဲ့သူဒီချားမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ထူသားပါအစုံလိုက်အစုံလိုက်နောက်တစ်ခါမနေတဲ့သူဒီချားမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ထူသားပါမနေတဲ့သူဒီချားမှာမနေတဲ့သူဆိုတာဘာနဲ့မနေတာတရားနဲ့မနေကြဘူးတရားနဲ့မနေရဘူးသာသမိနဲ့နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတဲ့သူအမှန်တမ်းမရှားဘူးလားအေးတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့မနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒါသဘောတရားလည်းပြောတာလားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိအမြင်နဲ့လည်းမှားမလာနိုင်ဘူးလားအတွေ့အကြံကနေပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတာအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲ့မှန်းလာရင်ပြောဆိုလုပ်ကြိုင်လည်းမှန်မှန်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာသုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမ်းနိုင်တယ်အညီကိုနှစ်ယောက်မှတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြဘူးတစ်ယောက်ကညီငယ်သားရတယ်အကိုကြီးကမသားရဘူးကြောက်စရာလည်းမြင်တယ်ညီငယ်ကခံစားကြတယ်ပန်းနိုင်လို့မြင်နေရရတဲ့ဘုရားကအခုကြီးကတုံးချပါဘုရားဆိုတာရတာတုံးချပါခံစားမှုစံသားမှုမဟုတ်ဘူးအတုံးချပါအတုံးချဒုရတန်သာဗလာဖြစ်နေမြင်နေညီငယ်ကအသာဆန်ခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကိုကအနစ်နာခံခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အနစ်နာခံတာလောလောဆယ်လို့ဆင်းရဲတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုက်ကြလို့ရှိရင်တန်ត្រာကလုံးမြောက်စီနေတယ်အတာဆန္ဒကလောဘရဲ့ပူဇာအနိဋ္ဌခန္ဓာကအာလောဘရဲ့ပူဇာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကုန်မှာမလားလောဘနဲ့နဲ့နေသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့ရတာလောဘများများကုန်သွားရင်များများနိဗ္ဗာန်ရတာလောဘလုံးဝကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမတူပုံနေတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အကိုကြီးကအနစ်နာခံနေတယ်။ညီငယ်ကအသာဆန်နေတယ်။အလောကကြီးကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့သူချင်းအတူပဲနဲ့ပညာမျက်စိမှာပွာသွားတာ။ဒီလောကကြီးဟာရလာတာပျော်တရားရှင်ရမဟုတ်ဘူး။ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီ။ဒီလောကကြီးကလုံမြောက်ကျူးသားပဲ။နောက်တော့အကူကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့လောကကြီးလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်လာတာအကျွေးဆက်နေရတာဒါဝင်ကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးအကူကြီးမှမြင်နိုင်တယ်ဘဝရတာဘဝဆိုတာရုပ်နဲ့နာပေါင်းဆက်ထားတာဘဝတိတိဘဝဘဝတိဖြစ်တဲ့အခြေသမထို့ကြောင့်ဘဝဘဝမြင်တရားနဲ့လေဘောရဆိုတော့ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်များနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲ။ဒီဒုက္ခအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးတွေအခုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာမဟုတ်တော့။ရလာတဲ့ဘောရအကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်။အမြော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပန္တိတာမျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊လက်ညံပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အမြင်တို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးဆက်နေရတာရောယူလည်းပဲဆက်နေရပါလားလာတိုင်းလာတိုင်းဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ရသလောက်ပြန်ဆက်နေရတာကျိုးဆက်နေရတာတဲ့အတိတ်ကတော့လုံးခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကံကျွေးကံကြွေးတွေကိုဆက်နေကြွေးဟောင်းတွေကိုဆက်နေရ ကျွေးအောင်လို့ဆက်နေနေကျွေးတဲ့တည်းလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော့ညံဆိုင်ထားတော့အဲကလေးလေးပုံပြောသလိုမနာနဲ့ရောရောအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်ပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ပိတ်တယ်မလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်သဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်တော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားလည်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံရတာမျိုးသမီးလည်းပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားရဘူးလားသာဝတ်တွေရင်းနေလည်းလုံးမနေရဘူးလားဒီတိုင်းရင်းနေလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသာဝတ်တွေရင်းပြီးအများကြီးလှုပ်ရှားနေရယဟန္တာတွေကတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမောင်းဝေပါနဲ့ပေါ်တော့လောက်ပါသေးတယ်မျိုးမျိုးလုပ်နေရတာပရိယတ်တို့ပရိပတ်တို့မျိုးမျိုးလုပ်နေကြရတာပဲအေးစိစိနေလို့မရဘူးအေးစိနေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘလို့ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရတာပဲအကုန်လုံးသူဆိုင်ရဆိုင်ရအလုပ်လုပ်လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွေးဆက်နေရတာမလားရောရေနိခမဝိတက်ကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီနော်တော်တော်ကျွေးဆက်နေရတယ်တဲ့ဘုသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဒီလာကလေးရပါတလာလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါကျွေးဆက်နေရတာပဲကျွေးဆက်နေရင်လည်းကျွေးသစ်တွေထမတည်ဘူးလားဗျာကာယကံဝိညာဉ်မနောကံကောင်းလာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုးလာလည်းပြည့်ပြည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကြည်ဖြစ်လို့ပြောတာလေဆိုတာလေလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာလေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာလေတခါတည်းလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အာဟုတွေဖြစ်ဘူးလားဩကျွေးသစ်တွေလည်းထပ်တယ်ကျွေးအောင်တွေလည်းဆက်နေရကျွေးသစ်တွေကလည်းထပ်နေတယ်ကျွေးအောင်တွေကအများကြီးကြံတယ်ဘောဘောင်းသင်ချေနန္ဒမှာလုခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရည်တွက်နိုင်မှာခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်မှာမဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းဘူးခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုဖျားဘောင်းသင်ချေနန္ဒပွက်တာဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောင်းမှမကျေသေးဘူးကျွေးတက်ကထပ်တယ်ဒုံလပတ်ရှင်ညာများညာဆိုင်ထားပါရှင်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်လိုက်ရတယ်ဗျငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လိုက်တေလူကိုဆောင်းဝဲဖြီးလိုက်ရတယ်ဆောင်ဝဖြစ်ရလေးဆိုအဲ့တော့မိုင်းနိုင်တော့ခါရစားကြည့်ရအဲ့ဆောင်ဝဒီအောင်တော့တခါအလုတ်ကရှားတော့နောက်ဟိုဝဒီကလည်းရှားတော့ရှားပြီးတော့အလုတ်ကလုံးဝလုံးဝတော့ပြီးပလားဆိုမပြီးသေးဘူးလေမသိဖြစ်လို့နေရတော့လားအဲ့ဒါပါအကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတော့လားတော့ကျွေးဟောင်းနေဆက်ရရင်ကျွေးတက်တွေကလည်းထပ်မတည်ဘူးလားထက်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံလာရအောင်ပါကျွေးတယ်ထက်တယ်လဲဆိုတာစာလုံးပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ကိလေသာဘုတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဟာကိလေသာဝတ္တုံးပါအဲဒီကိလေသာဝတ္တုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ္တိဖြစ်တယ်အတူတူပြောရရင်တော့ကိလေသာ6ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဟာကျွေးတက်တယ်လေကုသိုလ်ဆိုရင်လေကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာပွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအဲအကုသိုလ်ဆိုရင်လေအပေလေးပါးရောက်ပြီးငယ်တိစ္ဆာပိတ္တာအတူတူအပေလေးပါးရောက်ပြီးဆက်ရမှာသူ့ကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်သွားတာတရားသွားလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနာပါများတော့ပင်ကိုညာလည်းရှိသည်တပင်ညာခေါ်တယ်တိဟိပတိတ္တ ပင်ကိုဉာဏ်ရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုဉာဏ်နဲ့ကလျာဏမိတ်တနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တထမသူတော်ကောင်းတရားတွေထခထခနာကြလိတာတော့ဟိုနသပညာနိပကဖြစ်ရင့်ကျက်ဇဝေဇဝါဘုတော်လောကခန္ဓာရအကျွေးဆန့်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေဇဝါဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့အခါကျမရင့်ကျက်သေးရင်တော့ကျွေးဆန့်နေရဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘောတို့ကတော့တရားထိုင်ရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာမကောင်းဘူးတော့တို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘောသို့လို့သို့လို့ဖြစ်အဲ့ဒါမရင့်ကျက်တယ်တရားနာတာလည်းမရင့်ကျက်သေးလို့တရားအထောက်တာလည်းမရင့်ကျက်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတက္ကနာညဇောကဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတော့အကျွတ်မဲ့ပြုံးကြည့်တယ်မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွတ်ဆက်ကြတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပရိသဏေတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ပြီအခုဇရာပဲရပါဒီကြားထဲမှာဗျာတိကလည်းဝုန်းဝင်ပြီးတော့တောက်တယ်အမရဏကလည်းကျင်းတယ်ပဲဘာမှဘေးရင်ဘေးတရားမလို့တေဖို့ကတော့ကျင်းတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလေးပြည့်ကုန်ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲတောကရူပတိတိဝရောဒုက္ခရူဒေါမနတရူဥပါယတာအဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးကညီငယ်ရတော့ဘဝဟာခံစားဆံစားနေရတော့ပျော်စရာပဲလို့ထင်တယ်အတွေ့အမြင်နဲ့မတူဘူးเนาะတော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝဆိုတာအတန်ဒိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမူရတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလူလွတ်နေတာနဲ့အတူတူပဲသူတော်ကောင်းတို့မတော်ကောင်းကလေးတွေညီထဲမှာချထားရင်လိုင်းနေကြအောင်လူလွတ်မနေဘူးလားဥပမာပြောတာပါသူတော်ဟုတ်လားလူဘဝလည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေ့ကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြီးမူရတာကတောကပရိဒီဝဆိုရင်ပြီးတော့ตาจองนี่จองสวยจองมูจองเหมียวๆปอดจองเหมียวๆจองนี่ที่ดอกๆๆๆจ้าโหว่าอตันถั่วโหว่าตันถั่วที่โหว่าดาตะမျိုးบลูมาไม่ดีเว้ยเนี่ยจิกไปတော့ตะคาเว้ยวนแล้วมาเนี่ยโหว่าอะไรจ้ะทุกข์โทมนัสอุปายาตโกชินเยสิทธิ์ชินเยปิ้นหวาชินเยသောမနတာဆိုတော့စိတ်ချင်းရဲ့စိတ်ချင်းရဲ့ဒီဝင်းထဲမှာအစာကြံမတော့ချင်ဖြစ်ရေတော့မတော့ချင်တော့ဝင်နေတာဒါကြောင့်မို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်ဝင်ကယူရမယ်တော့တော့မနေ့တော့ကပြောရတယ်ရေပြင်းကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲလို့ဖေရမေးတယ်မလားကိုယ်လေးဒိတ်တာပါလေအဲ့တော့ကိုယ်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်เออบัวบัวตันตระก็จ้างแก่เนี่ยเนี่ยตะบี้တော့เนี่ยဒီเป็นในสมุทรามาก็တော့ครับพี่อ่ะไอ้ตัวเนี่ยมาเลยพระเมษาเนี่ยตารุขอเลยไอ้တော့ย่ออีอยู่เลยกูบอกกูโมเกยอ่ะกูเปลี่ยนชินหน้าจิกูจำมาไอ้เจ้าโมว่าอะไรชื่ออาจารย์รู้ๆจ้ะบาวินเนี่ยปัดตะบี้တော့โมว่าอะไรชื่อมันน่ะมาอะไรก็ตาทาบดุเตียอะไรบดุไม่เตียอะไรเบ้ฉิ่งทาအခုပြောတာဘဝတဲ့ဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုယ်တာနဲ့အတန်ထွက်ကိုယ်တာကြားမှာလူးလွန်တယ်လူးလွန်တယ်ဆိုတာတင်သားပြောတာအတန်ဒိတ်ကိုယ်လိုက်အတန်ထွက်ကိုယ်လိုက်အတန်ဒိတ်ကိုယ်လိုက်အတန်ထွက်ကိုယ်လိုက်အတန်ဒိတ်ကိုယ်လိုက်လူးလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်ဘက်လှုပ်လိုက်ညာဘက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွန်တယ်မလားเออตันเต็งโกไลตันถั่วโกไลตันเต็งโกไลตันถั่วโกไลไอ้ลุล่นน่ะคือเวทุกข์หมดทีปุถุชนอายุဆိုတာကချမ်းသာရှင်းရတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ယူနေတာနေပူရမှာလည်းယူနေကရင်ကနေပူရပူလောင်နေတာပူလောင်နေရှင်းရတော့ကမိုးရွာတယ်ကရင်က ခမင်းလေးဟိရေကောင်းမွန်ချွေးလည်းပဲလွှတ်ပြပြီးတဲတွေတော့ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလို့အဲဒီလိုပဲတဲ့ရောရေငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော့တော်ဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမစင်းရတယ်မလားရောရေတို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မှာနော်မိုးလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲမိုးရတယ်လူမသိအောင်လဲမိုးရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးတရားစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါပါဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာဟောများခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာထပ်ငုံရင်လို့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးခင်တရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ငိုခြင်းလို့တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့သူ့ကိုယ်ကြီးတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမာတင်ကပ္ပနိက္ခမဝုတ္တတမာဝုတ္တတော့မှာโอ้ลุบวายะละอจุษะเนี่ยละกูจุษะเนี่ยละกั่นจ้วยดิสัตเนี่ยกั่นจ้วยโหสัตเนี่ยวุฒิขากิริตาเนี่ยขากั่นละขาทับผิดเปลี่ยนเออกั่นจ้วยโหวิปากาจ้วยโหกิริตาจ้วยโหจ้วยเนี่ยตะขาสัตหลุดออกไปไหนกุมะมาย่อขันธ์เนี่ยละสัตเนี่ยกุมะတို့ဟိုတော့ကြာဘူးလေချစ်တီးတွေးလို့လို့ကသူကအရင်ကနှစ်ဆတက်တက်သွားတယ်တရားဆိုလို့ချင်းနှစ်ရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရာနဲ့အရင်တရားနဲ့ပေါင်း300လာအဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900အထက်တက်ထက်တက်အိမ်တွေလည်းပေးရနွားတွေလည်းပေးရဘုံလုံးပေးရတော့ဘောတယ်အဲ့လိုပေးရတော့မကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဆိုးဘူးလားကိလေသာကျွေး၊ကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်။ဒီကျွေးတွေညာနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ။သူ့ညီအားကလုံးဝမသိဘူး။သူ့ညီကတော့ညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မဲ့တကြွဲတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြလာတဲ့အမိုးတို့အတူတူပဲဟုတ်အိမ်မပွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြေပြောပါပါပေါ့အဲသူ့ကိုရသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ခါတဲ့ငိုးယူပြီးတော့တားတာပေါ့ဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖားခင်တစ်ဖွဲသူကအားကိုးနေရတယ်သူညံပြီးတလောက်မျိုးမျိုးဖြောင်းရတာပေါ့ကိုကြီးမရှိလို့ချင်းဒီကအိမ်ကပြိုပြဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရမလို့ပါဘူးလူပေါင်းပါလဲပဲဒါနတိရတူတူရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူတို့ရဥပုသ္တရိတိတာလေးလဲဆောက်တူတို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးကနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသားလေးတီးတန့်ခိုင်နေပါလိမ့်မယ်ညမို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတဲ့အကုန်လဲဥပေါ်နေသူလဲသူညာမြည်တော့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်အသက်ရွယ်ဦးမင်းတော်က80 80ကျတော့မှဝင်ပါအခုအချိန်မှာမဝင်ပါနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချီတော့မနိုင်တဲ့အချိန်ခါကြမှာဘလို့ပြအားထုတ်ရပါလေကိုချီရအားထုတ်ပါဘောအဲတခါတည်းဝင်သူညီဘောတခါတည်းပေါ်တယ်သာသနာ့ဘောင်ကွဲဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရဲ့လားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးညီအကိုရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေတူမှအတူတူရှောက်လန်းလို့ရတယ်ဘဝခိုင်ကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါအကိုကြီးကအဆန်းလန်းကိုရှောက်လန်းတယ်ဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့လမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလန်းဆိုတဲ့အဆုံလန်းကိုရှောက်လန်းတယ်သူတော်ဘယ်လန်းလိုက်အောင်ပြောတယ်သူကနေတာပဲ ေဘာနဲ့လဲဆိုကြတာဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာတပည့်တော်လိုက်ရှင်တဲ့လမ်းလိုက်ပါပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဆုံးလမ်းနဲ့အဆန်လမ်းအလမ်းကွဲသွားပြီတဲ့ကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တာပေါ်ပြီးတော့ငါးနှစ်လုံးကိုအဲ့မှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေညာယူငါးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာဗရဏအလို့ဒီပဲလို့ပြောလို့ရပါ့မလားဘုရားจิตာဝိပဿနာတရားအထောက်တော်ဝိပဿနာဒုရရှိတယ်ပိရိကတော်မှသင်ပြီးတော့စာရင်းပြန်ချတဲ့ကဏ္ဍဒုရရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကြည့်ရရတို့ရတယ်တပည့်တော်အဲ့ရဲ့ကြီးမှသန္တာပေါ်ကိုဖြစ်တဲ့ပြောဝိပဿနာဒုရကိုပဲကျူစာအထုတ်ပါပါဗျာတပည့်တော်ကမ္မထံပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားအရဟတမေအရဟတကိုရသည်အထိကမ္မထံပေးတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်၄ပါးယူပြီးတော့သူနဲ့သဘောတူပေါ့အဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်လုံးသဘောတူရဲ့ကိုယ်လုံးစုရတော့၆ပြည့်အဲ့ဒီဒီလိုကြောင်းကြီးရတယ်ဒီနာ120ဝေးတယ်โอ้ရိုင်းတွေကရောက်သွားတော့ရိုင်းတွေကရောက်သွားတော့ရွာနဲ့ဝင်တဲ့နေရာမှာတော့ဒေါ်ရမအခုလိုရွာသူရွာသားတွေကမောင်မောင်ဝန်းသားနဲ့ကျောင်းသားတွေဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအားထုတ်ကြသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စေတ္တ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ယောဂီတို့အာထုတ်လို့ပေါ့ဂျူသာဘောများအာထုတ်ကြတယ်ဂျူသာဘောများအာထုတ်တော့အာထုတ်စရတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါဠိဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရယတ္တာရဲ့ဒွါရရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဣတိယဘော၃ပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ချင်းဣတိယဘောကိုပဲနိတိတူရှင်ပေါ့တော့မှမလျောင်းဘူးအဲ့တော့သူကအပြင်းထန်ဥဆောင်မှုကျူးစားတာဝါစုလာကျော်ပြီးတော့ဝါကောင်လာတဲ့ရောက်တော့ခါကြတော့အတိတ်ကကိုကျွေးရလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ပဲလို့ဘဝပေါင်းများစွာလှုပ်ထတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကံတွေကဘိုးဘိုးတော့သူဆေးဆရာဘဝဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတော့မြို့သူတို့ကမျက်စိရောကလာပြမျက်စိရောဂါလာပြတော့ဒီမျက်စိရောဂါပျောက်လို့ရှိရင်လူကျွန်ခံမှမယ်ဘာညာပေါ့မျက်စိရောဂါပျောက်ခံနေဖြစ်နေရရဆိတ်ခတ်လိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်သာပါဘူးလိမ့်ညာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စိကန်းနဲ့ဆိတ်ပြေးလိုက်တော့မျက်စိကန်းကဆေးဘဝကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆင်းသွေးပြီးမဲ့ကန်းရည်ဆင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကန်းတာအဲ့ဒီဝိပ္ပေကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ကန်းခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘဝကကန်ကျွေးအကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပယ်ပြီးတော့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့သွားတာရဲ့ယတ္တာရဲ့ထိုင်နာရဲ့ဒီသုံးပုံနဲ့သူကျူသာပေါ်များအားထုတ်အိုးပေါက်ကနေပြီးတော့ရေရေကျူကြတာပဲမျက်စိရောဂါဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ရဟန္တာတော်တွေကရှင်ဗျာရှေးဆရာတယောက်ကဖိတ်ထားပါတယ်ရောဂါဖြစ်ပြီးတော့လို့အခုအဲ့ဒါရှင်ဗျာခုပြုရင်ခေါ်လိုက်ပါဘာဒီခေါ်ပါအခုတော့ပေါ့ရှေးဆရာရဲ့မျက်စိစည်းကအမတန်ကောင်းတခါလုံးခတ်လိုက်တယ်လည်းကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိခတ်တာကဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့အိတ်ပြီးတော့နှခေါင်းထဲကခတ်ရမယ်။စာထဲမှာပါတာလေ။ဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ခတ်တာကိုတူဥပါတယ်။စာထဲမှာနှခေါင်းထဲကခတ်ရလို့ရေးထားတာပေါ့။အဲ့တော့ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကလျောင်းနဲ့ရိယာဘုံပယ်ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ကခတ်တာ။ထိုင်ရတဲ့ခတ်တော့ဘညက်စီတဲ့ဘုံရောက်ပါတော့။ထိုင်ရတဲ့ကခတ်တယ်။ဝေကျွေးရဆိုင်လေလေတော့ဟုတ်လား။အဲ့နောက်ဆုံးမကြွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးဆရာမိတဲ့ရှင်ဘုရားကြီးတို့မျက်စင်ခတ်ပါရတာခတ်ပါတယ်တတတာပါရတယ်မတတတာဘူးကြာကြီးမျိုးလုံးကတော့ကြိုက်ကြရရှင်ဘုရားဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအိတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာဘုရားမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲမေးသူကလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆေးဆရာကသူ့နေရာကိုမကြည့်တော့အိတ်ရမရှိဘူးသူကထိုင်လာရဲ့ ထတာရင်စဉ္ညာလျှောက်တာရင်ဒါပဲရှိအောင်အဲ့တော့ရှင်မယားမျက်လုံးတက်တော့ဆေးခတ်ပါဦးဆေးခတ်ပြီးတော့မှရှင်မယားမျက်လုံးပြောက်တော့ဥပ္ပောအစာတရားလေးစေတနာနဲ့ပြောတာဒါမှမဟုတ်သူကလည်းအဋ္ဌာန်ယူထားတာအဋ္ဌာန်ယူထားတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချေရဖို့ကိုမလျောင်းပါဘူးလို့အဋ္ဌာန်ဒီတဝါဝင်လို့အဋ္ဌာန်ယူထားတာအဲ့မှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခိုင်မျက်လုံးကမ်းတယ်တကယ်လို့ပြောင်းစလိုက်ရင်လည်းအဋ္ဌံပြတ်သွားအဋ္ဌံတော့အပြတ်မခံဘူးမျိုးလုံးကမ်းရင်ကမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့အခါထိုင်နေတာတော့မျိုးလုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာရှင်မယားကြီးတော့ရှင်မယားကိုဆေးမလို့တော့ဘူးတပည့်တော်ဆေးခုတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလေတော့တပည့်တော်လည်းဆေးခုတော့ဘုရားထိုင်ခတ်နေမျက်စိမရောက်ဘူးမျိုးလုံးကပြောက်တော့ဘူးအဲ့ဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်အဲ့တော့သူဆက်အားထုတ်တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလာပြင်းနေတယ်အဲဒီမှာတန်းကောင်ရံချိန်ခါပေါ့တန်းကောင်ရံချိန်ခါပါမျက်လုံးနှလုံးလည်းကွယ်သွားတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်မျက်လုံးလည်းကွယ်တယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်ပဂတိမျက်လုံးကတော့ကွယ်သွားတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကပွင့်လင်းလာတယ်အဲတော့မှဆုံးမလိုက်လို့မရတော့မျိုးလုံးပွေသွားတော့ဂျန်တဲ့တန်တာတို့ရလုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့ तू ကတတိမကြုတ်ခင်ပေါ့ तू ကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဂျန်တဲ့တန်တာတွေကိုတရားပြတဲ့အခါမှာထိထိပြပြရတယ်အဲ့တော့တရားပြလို့ဂျန်တဲ့တန်တာတွေလည်းပဲသက္ကုပါလမထေဖြစ်သွားတာပေါ့စသောမဟာပါလမထေအခုတော့သက္ကုပါလမထေနာမည်ပြောင်းသွားတယ်သက္ကုပါလမထေကရှင်နိမဏိဒီကြာလည်းရှင်းပြနှလုံးသွေးမုံတွေရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ရဟန်းတော်တွေလည်းအကုန်လုံးပဲယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်တရုံမှာလည်းကျွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပူတော်မယ်ဘာကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပတ်တော်ကြတယ်အဲ့တော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရပါလားရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးပါတယောက်ယောက်လှုပ်ပေးပါအဲတူထဲမှာလာခဲ့ပါပဲအဲ့လိုမှာလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကသီတာဝကဤတည်းပဲတပည့်တော်ရှုပ်ပုတ်လိုက်ပါအဲပူတော်လိုက်ပါတယ်လို့ရှင်များတို့ပြောပြပေးပါအဲ့လည်းရတော့ချက်တည်းတို့ပြန်သွားကြတော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တို့ကတော့ရှင်များတွေတို့ရှုပ်ပုတ်သက္ကုပါလမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှုပ်ပုတ်ပူတော်လိုက်ပါလျှောက်ထားကြတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဇူလပါလာကလည်းပဲတူလေးပါဠိတအဲသူရဲ့အကိုကြီးကိုသွားဖို့အဲ့တော့ယန္တနာတရားလမ်းမှာအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွားအကိုရင်ဝတ်ပြီးသင်ကြားပြီးတော့သွားတာပေါ့သွားတဲ့ခါကျတော့သက္ကုပါလာမထေရရောက်ယူသနာ120ဝေးတယ်ဝေးကြီးရဲ့တောင်မိုးလေးကန်ပြီးတော့ရှေ့ရရှေ့ကအဲ့တူပါဠိတသာမဏေပေါ့အဲသာမဏေရှေ့ရတော့နောက်ကမထေရကြီးကလိုက်ပေါ့ဟဲ့လို့သွားရင်းနဲ့ကဋ္ဌနဂရမြို့ကဋ္ဌနဂရရွာအဲ့မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းကိုရမြို့သူကြီးတွေကတချင်းဆိုတချင်းဆိုတာကြတော့ဟုတ်လားကိုရင်လေးကမြို့သူကြီးလေးရှိသွားကြတယ်အဲ့မှာရှင်ပြခဏနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဘာသွားတော့မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ပေါ့အမျိုးသမီးလေးရှိသွားမျိုးသမီးလေးနဲ့တုံ့ပြန်သွားပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့မောင်မားကရတော့အဲ့တော့မထေရကရှင်းရှင်းနဲ့ခုနကတချင်းဆိုတယ်ကိုချင်းနိုင်တိတ်သွားတယ်ကိုရင်လည်းပဲကြားတယ်ကိုရင်သီလပြတ်ပြီနဲ့တူတယ်ဟာတော်လေးကြတော့ပြန်လာတယ်ကိုရင်ကရှင်မြဆက်သွားကြပါကိုရင်ဒီခုနကတချင်းဆိုတဲ့ကလေးမလေးရှိသွားတော့လားတင်သီလပြတ်သွားရောလားကိုရဘာမှတန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲသီလပြည့်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘုရားရင်နဲ့ဂျိုင်းကိုမပေးတော့ရှင်မြအဲ့လိုဆိုရင်ဒီတော့လိုးဝလဲပြီးတော့ဂိုင်မလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမဂိုင်နဲ့သင်ဂိုင်တော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လိုမှတောင်းမှမရတော့အဲ့ဒီကိုရပါဠိတာလိုးလဲပြီးတော့သူတာဝတိကိုပြန်ရတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ကြီးမြင်မဲ့တော့မျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဘာလဲကျက်တယ်ဘေးနားမှာလည်းပေါ်လည်းမရှိဘူးဒါကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်ပါမ နေရာကမှာဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တွေကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်ဒေဝစကုပါလမတိတော်ကြီးမြေမဲတဲ့မှာတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဖော်လည်းမရှိဘူးဘန္နုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတယ်အကြာမင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြာမင်းကြည့်လိုက်တော့ယဟန္တာမတိမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူးဟဲ့ဘူတော်ကောင်းနှကောင်းကမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကိုယ်ဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အလျာမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ယထာနဲ့ခီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွားဟိုတော်ဝတိခဏလေးရောက်သွားတာပဲဒီနာတရားနဲ့ဆိုရွှတ်ဆူရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သကုပါလမထေကိုသူ့ညီဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတွားထားတယ်ဆုလပါလဥပဒကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမှာထားကျောင်းမှာထားပြီးတော့အဲဆူလာပါလာကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပေါ့။ကျောင်းကြားပြီးတော့ပြန်ပြန်သွားတော့အဲဒီသူညလာပြီးတော့အာသူ့ကိုညလုံးပွေသွားတယ်ဆိုတော့သူကတော့သူ့လူစဉ်ကိုငိုတာပေါ့။ငိုနေပြည့်တဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်။အလုတ်သမားတယောက်လုတ်သမားကလည်းထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီးကိုရင်ဝတ်ပြီးပြီးတော့မှုကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝဲစာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမှာထားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဟိုးအဝေးကတန်ခါတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးဖူးမြော်ကြတယ်။ဖူးမြော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိတဝကတွေ80သောမဟာဒီတွေ89ပြီးတော့ကျောင်းကြီးလှည့်ပတ်ကြည့်ကြတာ။အဲ့ဒီသကုပါလမထေရကျောင်းသားရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလေးပါချတာနဲ့လက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကျောင်းကြီးထဲဝင်ရတာ။နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာလာတော့မိုးကညဥ်ရံလဲရွာပြီးတော့တန်းကောင်ရံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်။သကုပါလမထေရဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်နဲ့ကလုံးဝဝိရနဲ့တညာလုံးကျူးစားရတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ကိလေသာမကင်းတော့တော့မှကျူးစားရတယ်။ကိလေသာကင်းတဲ့ပြီဆိုတော့ထွက်ထိတ်ရောက်သွား။အဲဒါမိုးစီးတာနဲ့ပဲသူ့အတွက်ကျူးလန်းလေးတွေဗာလေးတွေလုတ်ပေးထားမှာပေါ့လမ်းသွားပါအကျူတန်းလေးကြီးစမ်းပြီးတော့ဇင်းညာလျှောက်တယ်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးပေါင်လေးတွေတွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်မြင်နေတာပါအဲ့တော့ဇင်းညာခေါက်လို့ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးပေါင်လေးကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဖွက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနင်းမိတာပေါ့အဲ့ဒါမနမိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဦးနာအာဂါနုယဟန်ကြီးကကျောင်းတင်လေကြီးတဲ့အခါကျတော့ตาမณีนี่တပြည့်စီမလဲခင်ပေါ့အဲ့ဒီကြောင်းလာရောက်အဲ့ဒီကြောင်းလာရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးဟာဘိုးကောင်လေးကိုမေတ္တာထားတာပဲဒီကိုတော်ကြီးဟာဘိုးကောင်နေတော်မှပဲမရှောင်ဘူးမတလန်းလုံးတတ်ထားရဘိုးကောင်ကအများကြီးပဲမေတ္တာထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံသွားလျှောက်ကြဒီသကုပါလမထေရဘိုးကောင်လေးကိုနေပြီးတော့သိညာလျှောက်ပါတယ်ဘိုးကောင်ကိုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတစ်ပါးတည်းသိစေလိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးသင်္ချတာသကုပါလမထေတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးဗျာဘိုးကောင်လေးတည်းတည်းအေးအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဘိုးကောင်လေးရှိတာငါသားတော်ဖြစ်တဲ့သကုပါလမထေရလည်းမမြင်ဘူးဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်လုံးနှလုံးပွဲရပါလဲခရားဆိုတော့တိတ်တော့ခုနကဆေးเสียဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျက်လုံးကိုကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအလူတန်နေဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံခန္ဓာ၄ပါးဓမ္မတို့ဟာမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသားလည်းပြတ်ထန်းတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသားလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ကိုပြောတာမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်ဓာတ်လည်းကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စေတနာနဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်ကိုအစင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေပွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေခြေရာနောက်က လှဲပြီးဟာအမြဲတမ်းအစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလူပဲအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနောပုပ္ပေကမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနတသေမကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြိုးရီရလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။ကြားနာတဲ့ပိဋကတိသောတာပန်နေလည်းဖြစ်ကြသရဏဂါနေလည်းဖြစ်ကြ။ရတုတရားမြတ်တွေရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်ကဝေကျွေးလိုက်တယ်။ဝေကျွေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝအကုန်လုံးပုံသွားတော့တယ်ဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတည်အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်။ဇာတိကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူး။တဏှာကုံသွားတော့ဥပါဒါလည်းကုံဥပါဒါလည်းကုံတော့ကံကုံ။ဇာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုးတည်ကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနက္ခတိကကံလို့ခေါ်တယ်။အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိသင်္ဍေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့ ਨੇ ဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်ကံနေအကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတစ္ဆာလေးပါးပြတရားတွေရကြတယ်တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝိကျိုးဆက်နေရတယ်အတိတ်တည်းကပြုခဲ့တဲ့ကံနေဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံနေမရောက်ခင်သူတော်တရားတရားမြတ်တရားရောက်အောင်လားအေးခုချိန်ကစပြီဘဝတာယာဝင်လို့မမြင်ပဲနဲ့ဘဝဟာအကျွေးပဲဘဝအကျွေးဆက်နေရတာပဲကိလေသာအကျွေးတွေကံအကျွေးတွေဝိပါကအကျွေးတွေအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုကြည့်အောင်တို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မရဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကျိုးစားပွားများအထောက်တော်အဖြစ်ကျွေးကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ဒီပုံကဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအင်းဘုန်းကြီးကလည်းရှင်ဟောရောကဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်ပေါ့မဟာကဏ္ဍရဲ့ဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစီကဘုန်းကြီးကရောက်နေအင်းကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒါစကောင်းတောင်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးလေးမြည်ရအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါစိတ်ဟာအဲတောနဲ့တောင်းနဲ့ရှေးတုန်းကဒီခေတ္တတွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့အဲစိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအများအားဖြင့်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်အိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးစီထားတဲ့ခါတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံငေဝိညုနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိခန့်ငယ်ငယ်ခရရွေကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိမာကနာယုံဆရာတော်ဖရာကုအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာကစကြဝဠာအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျင့်နေကြဟိုညောင်နာကဓမ္မယုံ6ပါတူတူကလေးစာကျင့်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျင့်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံအချမ်းရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာတရင်တုံးလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းတက်တက်လို့ပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတက်တက်လို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတိုးတိုးလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိတေဝိတေတန်တော်တန်တော်သမာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုက အများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးတွေကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေလုံနေကြပါလိမ့်မတုံငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအများမဆန်းတရားမှန်ကိုအာသံရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုရားတော့စာသင်နေရတယ်စာသင်လေတော့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပွန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြစ်တက်ကလေးကိုတွက်စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ရံမေရှင်ပြအေးကြီးပေးမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလေဝေရာကောင်းတော်နေလေလေငင်းငင်းတက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံများမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရံမေရှင်ပြအေးကြီးပေးမတည်ပဲနေလေမြင်ပါအပေခါမပြောင်းမှုလေဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားပညာပညာရှင်တို့သည်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြွေးဝဲဆရာနေခြင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနာဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားပညာပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းနေနေနေတရှင်ရှင်နှင့်အစင်မပြတ်ဒီဝဲနေတဲ့အရာအရာလေးဖြစ်ပေတာတော့ဒီတလန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတာမန်လူသားများရဲ့ပြောစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဏဆန်းညာမများလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိရင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမင်းနဲ့တွှင်းွှင်းနဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်သောကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေဘောပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာတော်မို့လို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါလောက်မစိုးပြေပေမဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာတော်ဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေးစီလျက်ဒီတမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းယဉ်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာစက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ဟောကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့တကြက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလျက်နားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတေလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဘတောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိုင်တာပဲရှိတယ်။ဟောသိခင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြန်စားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့ဆိုင်လေးညာစာလို့တရားကလည်းညင်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မြွညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်ရဘောဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြာကလေးများနဲ့အဲတမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲညင်တက်တယ်စကုတောတာကနာဇီဝကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြတဲ့ကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လမ်းကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူး။တလောက်ကြီးကျယ်ရခံခံနာနာမလို့ပါဘူး။ဟောစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခံခံနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့။အဲစိုင်းဟင်းကလေးများနဲ့အဲတာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အင်မတန်ငြိမ်သက်တယ်။တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးရင်ကျေးစီလေနဲ့။တဲစိတ်က ပဲရင်ကျေးငါကလည်းအကြမ်းမတမ်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငါရင်ကျေးထားတဲ့ပို့ရင်ကျေးတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေရင်ကျေးစီလေးတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေးစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့အဲမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပေးတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်အဲတခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်ရဲဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခင်မှာအများလိုက်စမ်းနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထားတော့စိတ်ကလေငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အာယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အာရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကျေးစီလေးတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်သက်စီလေးဥဒ္ဓမုဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောတမသာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တဲ့အဋ္ဌိကကမ္မထာနဲ့ပဲတက်တဲ့အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တဲ့သတ္တဝင်တဲ့အာယုံပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တဲ့ကမ္မထာကို40တောင်ရှိတယ်40တောင်ရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ပဲတက်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးသမာဓိရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဩတမဩတမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်သဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောတမသာရေတုတင်တကံကမ္မထံ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုလို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လားဟိုလူတွေကအများကလောကီအာယုံနဲ့နေရမှာပျော်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးလို့တလို့ချင်းတယ်မှန်တယ်သူတို့အတွင်းနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမလွယ်ဘူးသူတို့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေတဲ့မြတ်ကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာရအဲ့တော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ညဉ့်ညဉ့်တက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုတိတ်ထန်ပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ချင်းတယ်ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သချင်းသန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းစရာကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောက်မထင်နိုင်ဘူးတရဖုန်ကြီးကဒီနန်းအဲဒီချက်ချက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံကလေးနဲ့နဲ့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါလိုက်ခြင်းလဲလိုက်ပါသူတွေရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှမ်းကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေ့တုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျင်းမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောစိတ်ตายရတာပဲဒါနဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီပေါ်ကနေကြည့်ရတာလေတို့မြို့ကตายရလိုက်တာသိလား ။အော်လူကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းပိတ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။ဘေးကတော့ရီတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတော့တွေကလည်းပိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။အာမဟုတ်ဘူးမောင်ကအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာ။ဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေပိတ်ပါရတာပဲလို့သူကပြောတယ်။တန်လျောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်းညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်။ဆိုပြီးတော့တွဲတင်။တွဲတင်လို့ခုနကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းပြေးตายရတာပါလားစတရားပြန်သူကချင်းမွန်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲပြေးตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့အဲကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့တို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလိုငင်းငင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစင်သားရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတပ်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အာလုံတိပိသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအာလုံတိပိသားခေမာထေရီမဆိုတဲ့ဒီသိက္ခူနီမသိက္ခူနီထဲမှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့သိက္ခူနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမာသိက္ခူနီမဟာငါတို့ကပိဋိသာရမင်းရဲ့ဤတရားပိဋိသာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်မြန်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမသွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပဒေဘာတွေနဲ့ဒါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူလူတွေကဘုရားစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘုရားသွားကြင်အောင်လေဘုရားသခင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်ตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်မတန်သေးတဲ့ချင်းအရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဘရားကြားလာအောင်ဆိုစီတာပဲဆိုတော့မိဘရားကဝေလူဝံကြောင့်တဲตายရနေဆိုပါလားဆရာကဘလို့ဒီသခင်ကဆိုထားတော့လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရမနတ်တွေတောင်မှလေနန္ဒောဥယျံကိုခွာပြီးတော့နန္ဒောဥယျံမှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျံလာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျံရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တခြင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျံဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားဆန်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လိမ့်ဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတယ်ပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မသွားရပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ဗျာသချင်းဆရာတွေကစတာရာကအကောင်းဆုံးလို့သချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆောကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြည့်ခြင်းပြန်ဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖယားမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လည်းနောက်ပါးတွေနဲ့လွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့နောက်လည်းနောက်ပါးတွေကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယျာဉ်ကပြန်တဲ့အခါမှာဖယားစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖယားစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှားလိုက်တယ်ဘုရားသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယျာဉ်ကျောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ကျမ်းလေးတစ်ပတ်ငငယ်ရေရေတရားအထုတ်ဒါတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ရေရေညာတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါးပါးနေပြီးတော့အိုကြီးဖြစ်မှာအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညာလေသူကမိဖုရားပြည်ပြီးပေါ့လေစီစီနင်းနင်းတောက်စကားပြောခဲ့သေးတယ်ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဝေလူဝံကတာရာရာရေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်လို့လိုက်တာဒါမှန်တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖယားတရင်သုံးတဲ့နေရာလဲဖယားဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖယားလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးတရင်သုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖယားသူမြင်လို့တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတရုပ်အမျိုးသမီးလေးကခရရက်ခါပြီးတော့နေတယ်လာတဲ့နိမိတရုပ်ဆိုတော့ဒီရရတဲ့အများကြီးတာသွားတယ် ဒီဘုရားကကြည့်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်ဝဆင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်

0: ာမှာရှင်မမီးဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်ဆင်းနေရမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ဆိုးလို့ကဘာလို့ရှင်မလို့မိဘရားပဲလှချင်းတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဘရားကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဘိက္ခုလူလည်းဆက်လို့ရှင်တော့တယ်။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တုဒ္ဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချီးမွမ်းလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားသာရမင်းကိုသူ့ဟာမိဘရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဘရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်မင်းကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်ရှင်မမိဘရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်လုံးကသူ့စိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိတယ်လေမိဘရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်လုံးကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မှာလဲဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူးနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာဗိက္ခုနီမှာပဲလှုပ်ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတုံးလို့ဆိုတော့ကြွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုကြွားပါကြွားပါဒီဖြေကတစ်ထစ်တစ်ထစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေအရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တမျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှာရှေ့တိုးပြီးတော့ကိုလမ်းနဲ့ကိုတိုးတက်ကြဆမ်းမှာလို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်ပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်ပေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှိကပါရမီတတ်ကံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ကတံကန္တရိရံဝေဝိညနာမဖြစ်သေးတေတန္တောတန္တောတမအစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအညာမဆံတရားမှန်ကိုအတန်ရေကြီးငါမချီသည်ကတာခခုတိတက်ကလေးကိုတွက်စီညွှန်းပြဘေကာလ၌တံမေရှင်ပြအေကြီးရေမတိပဲနေလိမြင်ပါဘေကာမပြောင်းဘူးလျောဘေရအကြောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရာမမြလမ်းမှန်သွားပြီတရားတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနတည်ခြင်းပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခေယေနနှင့်တရှင်ရှင်နှင့်အစဉ်မပြတ်မီပဲအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းခဲ့ဝေကြောက်စေရင်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ပြီးကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းကြောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလှုပ်ရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောတမာစာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ကျေးဒီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနည်းပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတ္တစိတ်နဲ့ပီတိစိတ်သောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပီတိနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတ္တနဲ့လောကမှုပီတိရှိလို့မို့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့ပခြင်းတွေဘာတွေတွေ့တွေကြောရောနဲ့ပျော်နိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတ္တနဲ့လောကမှုပီတိစိတ်ပီတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပြောပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတ္တနဲ့မဟာကုသိုလ်ပီတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှဖြစ်တဲ့သောမနတ္တပီတိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတ္တပီတိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတန်ကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတမျိုးအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအားလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသပိစရိအနာဂတပိစိတံဒီတရေတိပါဠိတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိရဒာငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြေပြုံးကုန်ဆုံးရလေကုန်ပြီဟိုဘဝဝေကြီးနိုင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပြိတ္တတွေရောဘုန်းကြီးရော လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတိုင်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပြေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူး။အဲလိုဘဝဘဝတိုင်းတို့ကဒီရုပ်နေနံတွေချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီ။ကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲ9နှစ်လောက်အတင်းနုနုနယ်နယ်ရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူး။စနေလမှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါကလားမပါပါဘူး။ဆိုတော့အသက်30လောက်မှတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကျတော့ပါကလားမပါပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးရောက်တာကကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်တွေဟိုမှာပြောနေတယ်။ဒီကဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုန်းကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေကိုယ်လုံးကဖြစ်တဲ့စိတ်ကကိုယ်အကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲကိုယ်စိတ်မပါလို့ပဲကိုယ်လုံးကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုဘုံမှာတော့ကကာကရှင်တော့နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုယ်နည်းနည်းပါပါအေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြဉ္ညာသဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့အိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီခုဘဝဆိုတာတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလို10နှစ်9နှစ်စီပိုင်နာတွေထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးထားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့ဟိုအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတစ်မျိုးခုအာယုံကတစ်မျိုးတော့ဒီအာယုံရဲ့တည်ရင်တော့အာယုံကဒီလိုကတောင်းမှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြည့်နေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်းမှဟိုရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးဟိုအကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတ္တသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီလိုတန်းငါဤတန်တန်အပေါင်းပါမည်မှန်မှန်ပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘယ်လိုများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တသံဝိပမာဆောင်းကျိုးဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ခြေဟန်ဆောင်းတန်နဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ကအတန်ထက်လာအတိလို့ရအတန်လည်းပြောက်ထက်ထက်ပြီးရင်ထက်ထက်အတန်ဖြစ်အတိလေရလာရအတန်ကလည်းပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်တော့ဒါအနိစ္စပဲတမငယ်ရဲ့အတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေရလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်ဒီတကယ်ရာဇီဘုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေကြားလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရုပ်ပေါင်းကလေးဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြားလိုက်ပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရုပ်ပေါင်းကလေးဖြစ်ပြက်ဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တည်နံတည်းဟာဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်လာသာယခုလည်းငင်ပဲ့ပင်တွေ့ကြုံအဖုံဖုံဘွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရေနာဟုတ်ကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျတော့ရုပ်တရအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်ဤခုလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲခုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြည့်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာယုပြည့်ကြည့်မှကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့အာယုပြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပါလို့အလကားလောကကြီးပစ္စုပန်လာသာယခုလည်းငင်ပဲပင်တွေ့ကြုံအဖုံဖုံပွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းပိစရေနှောင်းကင်းတဲ့နှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တရအနေချုပ်ပြည့်နေကြလေကုန်ဟိုနှောင်းကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ အပေါ်မှာနှမ်းတွေပြင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နားကတောင်းနားကအလဲနားကဘေးနားကအတွင်းအရုပ်တွင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြင့်နေတယ်ခြေစုံကောင်းကောင်းတကူလုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မမီဘူးလဲအဲ့ဒီနှောင်းဝင်တွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်နေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချင်းချင်းလေးပြင့်နေပါလေလို့ပိစုပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပဲပင်တွေ့ကြုံအဖုံဖုံဘွားယုံလံပင်ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစရေနာဟုတ်ခြင်းတဲ့နံပေကျက်တို့ရုတ်တည်းအနေချုပ်ပြေရေနေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆက်ဆင့်ဘွားယုံလံပင်ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစိတန်ဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေးကြမ်းဖြင့်ချုပ်ပြေကြလေကုန်တံနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲကျေတော့ငါလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်။နောင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယခုရှင်နောင်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြက်ပြုံယုံနံအလုံးတို့ဒီဖြင့်ဒီရယုံနံမငါယုံနံအလုံးယုံနံလေးမဟုတ်ဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ယုံနံဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ယခုရှင်နောင်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြက်ပြုံယုံနံအလုံးတို့ဒီဖြင့်ဘာဤတပါကအကြောက်ဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်သာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့ပဲပဲဆွေးခွေဩဘေးအသွေးသွေးဒီဝရကအံဝေဆိုးကိုခပိုက်ပိုက်ထားတာလေဆုံးကြီးတို့ကသူ့ကိုဝေဆိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နှက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ခပိုက်ထဲပိုက်ထားတယ်ဒီနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ခဲကျက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်နှက်လိုက်တာမလို့ငါ့ကိုငါ့ကိုတနာနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တော့ဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတကယ်ဆွေးနေပြီးတော့တကယ်အနှုတ်လာတာကလေးအတ္တကလေးရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်များပြန်ပြီးတော့ကျေစုဆက်တုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘယ်လောက်မှကျေစုမဆက်ဘူးတက်တဲ့ကျေစုကန်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတလေတည်းရဲ့တမနဲ့မကဘူးစွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပိဋုတ်တိဖြစ်လို့စွစွညံ့ညံ့ကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှအချိန်ရှိတဲ့၍မလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတဲ့၍ဒီကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြင့်မြင့်နဲ့ကောင်းလိုက်တာဖုန်ကြီးတခါတခါခုနန္ဒီနာဟောဘူးတယ်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုံအဲခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေနဲ့လေအပေးရတဲ့တဲကောင်းတယ်တတိတံဝရှင်ကိုခေါ်ဥပါဒိကာယောပဂဝနာသမ္မာတေကတောဘာဝိတောဘုလိကတောအဘိညာယသံဝေဒာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဥပါရိယယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုဇင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုဇင်တရားသည်ဘာဝိတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တခြင်းတစ်ဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတောတကြီးမကအကျဉ်းဖံများစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသံဘောဒါယမပေါ့မပြအမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ခြင်းငှာနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခကာသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျုံငှာသံဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တည်းကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါလိမ့်မယ်တော်တန်းကြောင့်လည်းရောက်နေပါပြီလေခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုငါလိုဟာဒီသာဝိတော်သူတော်ကောင်းလို့တန်တန်လိုက်တခြင်းတစ်ဖန်ဖြစ်စေအပ်သည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တခြင်းမကအခြင်းဖန်များစွာလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှာသမောဒါယမပေါ့မပြန်အမှန်ပိုင်နှင်းသည်မြင်ရင်ကနိဗ္ဗာန်ယာဒုက္ခခတိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျုံကသဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တည်း ောင်းထဲမှာရောက်နေပါပြီ။ကောဋ္ဌကျောင်းထဲရောက်နေပါပြီ။ခေါလကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်ရည်လို့။သူများမစင်စားပါဘူး။ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့။ကောဋ္ဌဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်။မမြဲတာအမှန်ပဲ။အဲမမြဲလို့ကိုငါ့ကိုယ်ဟာဒီအချိန်လေးရောက်ပြီ။အဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီ။မမြဲလို့။ဒါတော့မမြဲတဲ့ငါရုပ်ငါနာကိုငါကြက်ကြာကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မဲလို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဗာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့ဒီရုပ်နာမဲအာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ရုပ်နာကတခြားကိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားကိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံပြုနေဘာအာယုံလဲမမြဲဘူးရုပ်ရှင်ဒီကတာရုပ်နေုံတော့นิโรธาติฏะติงคาระปิสุปันนาสะปิสริလို့ရွရွစိတ်ကစိုက်လို့တခါလည်းမရွပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိလို့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကံမကုံသေးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကံအချိန်မကုံသေးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်ပြက်တယ်သာသောတတိယဆိုင်လို့တတိထားနေတာဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဘိုးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဘိုးရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ထားနေတယ်တကဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘိုးရှင်ကိုခောဥပါတိကာယောပကဝတ္တံမတေကာတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယတံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိဇ္ဇာစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေငါရုပ်ဟာဟိုငယ်ရုံးငါရုပ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကိုကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဟိုဒီနေ့တခုနဲ့နဲ့ကလေးတတိထားစမ်းဒီရုပ်ကြီးမငြဲတာတော့ကိုရောလူတိုင်းသိတာပေါ့ငြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုငြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအတိချတိခဲ့ရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်။ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့။အသွင်အနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့။ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တရဲ့ကြားမှကြားဦးမယ်နော်။အပြင်သက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့။ယခုဒိဋ္ဌိတွေကမြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတူကအနှစ်ယုတ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ယုတ်ဆိုတာကိုပဲဒီယုတ်မှတပါးမရှိဘူးလို့တို့တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုရင်ကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတံဘုရင်တရားဒီသိကြရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားသေးနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေဖြစ်စီတခါဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတတိစိုက်ထားတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာကဲဆိုစမ်းအပြင်ယုတ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ချာအတွင်းယုတ်ကပါတော့အတွင်းယုတ်ဘယ်ဟာရှိသေးတယ်လဲဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းရုပ်ပဲပြောဒီရုပ်ပဲပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီဓာတ်ဟာဗာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြင်ပဲပြောဒီပထဝီဓာတ်ဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာကစဉ်းစားလို့နေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းထင်အောင်မလဲ။တောင်ရာရင်ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလား။ဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မေးတော်မူတဲ့ယဟန်ရှင်မြတ်ဒီကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဘုရား။တကယ်စည်းစိမ်ရှင်ကြီးအားတဲ့ချမ်းသာတာပဲဥပတုတို့တော့အားသေးကရှင်ရန်လျောဘာရောတဲ့ချမ်းသာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်းနေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတယ်တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတယ် ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲအဘဒုဆုံးသွားပြီတနေ့လုံးကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘဒုဆုံးသွားတယ်ဟိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီဟိုဒုက္ခပဲဟောပြတ်တာမှန်မညာဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တာမှန်မညာဒုက္ခကြီးပဲပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်ကောင်းပြီဒါဓမ္မဝိသယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲကောင်းပြီအတ္တဆိုတာဘာတို့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးကြည့်ကြပြောစမ်းကြည့်အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်တို့ဒါပေါ်အတွေးလုံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတာတရားကိုတချို့တော့ခက်ခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတို့တွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတို့တွေကဟိုဘုန်းကြီးတချို့မှထင်တယ်6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အရှိဘက်မှာမကြည့်ပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေပြင်းလေကိုကစားရရအဖော်လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီမကြည့်ပင်ကပြင်းလည်းမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလည်းလည်းမဆိုးဘူးအမေရဲ့အဆိုးအပူလည်းမခံရဘူးမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီအမကြီးကြီးလေးမကြီးရဲ့တေပါရီဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့ပါတမီအချွေရံပြန်သူတို့ကဒါကြည့်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုတိယရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့လူတွေပါရီကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေပါရီပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ကလေနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြီးခင်ကမကြီးရတဲ့ကျွေးမကြီးရတဲ့ကျွေးတို့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတက်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတက်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကတင်းကြီးလို့နောက်တော့မှဩမကြီးပင်ကမကြီးခင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒလို့ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေဆွဲလန်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍များပေါ့လေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလန်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးဆွဲလန်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာကြရအကုန်ရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်တည်ရှိတုံးလို့သူဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြည့်လေးပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြကြဆိုဘုန်းကြီးခုအတန်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတာကအတ္တကလေအခုတရားဟောတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းတရားသံလေးထွဲပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလားအတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာခြင်းနဲ့ခံစံလေးခံစံတတ်လေအတ္တကလေအတ္တကဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလဲရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘောအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပဇက်တို့ဆရာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြရတာအမှန်တော့ဒီနေ့ထမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲထမင်းစားရင်အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေတိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘလို့ကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကตั้วกะวาไปเมลุติดากะတော့อัตตะกะติดาเตตองกะเรโกจุเอจุยาบอบ้องละลินลโยซวาตะคุกุภิญปิสุลีปิสุตะเลหิเวเรโกกองๆซูๆอญูยูโกอโจลโยกังบอลาเปียนลินคันสันลีคันสันตะเลหิ ပါဠိခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမ၌ပိုင်ပအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးပေတည်းဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်လို့ဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ္တိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲ့အရာကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါလေဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးကိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာအိမ်ကိုလည်းအတ္တကပိုင်နေတာပဲဒီဟာဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေသည်အချိန်ကြာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူဟာရောသူတော့အတ္တကောခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်တွေကရတော့ဟိုအတ္တကကံနေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံနေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးဘဝအတိတ်ကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲငရဲခန္ဓာအိမ်တိတ်ဆန်းခန္ဓာအိမ်ပိတ်တာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ကိုဆောက်ရတာပဲ။တရားဒီအတ္တဘုတ်တတိရှိတုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှန်ရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတဲ့။အဲ့ဒီအယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီကတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစေပြီးတော့ကြည့်တယ်။နေစမ်းပါဦး။အတ္တကခံစားတယ်ဆိုတာဟုတ်တလား။ပဲဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလိုက်ရှင်းမယ်ဒီတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပဲဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားတတ္တဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအတူကြီးပေါ်လေအတန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတ္တမထက်ပါဘူး။ဒါပြေတော့စိတ်ကိုယ်ကမဖြစ်လို့။အဲ့တော့ဒီအတ္တထဲအောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူး။အဲခံစားတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာသေးတဲ့တိတ်ကခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူး။ကောင်းပြီ။တဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့။ဟုတ်ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှင်ဘဝမှာရောကံတွေပြုထားတယ်။အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တယ်မကဘူးကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကာအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပေမဲ့ပရိကျန်ရတုံးကမ္မတတိကြံရတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန္တာနေတံကမ္မန္တမနတ်နေရုဇတိတပ္ပသောသာဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံမိဝိတေစီတုံတန္တာနေမိမိတို့တန္တာ၌ဣတံကမ္မန္တမအကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံကံဟုခေါ်ရောဤစေရနာမျိုးတိနိရုဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍တွားရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့အုတ်တုံအချိန်ကူအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ချင်းပဲနာနေတော့ဇတိပြီးပြီးပြောင်ပြောင်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်ရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြချေချုပ်ပါတဲ့ကံကဥပါတိပဲရှိရင်ရှိရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားတွေချုပ်ပါတယ်သာပြီမယ်လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စားဟိုတာမန်ကလေးဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာကိုကုသိုလ်ပြုနေတယ်။အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေဖေးပြီးတော့အင်းဆွမ်းစမ်းနေများလှူးလို့အဲဘုန်းကြီးကိုပေးပြီးတော့အင်းဘင်္ဂါတွေယူမှန်းပြီးတော့ဆိုင်ဒင်းများလှူးလို့ဒီကံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ဒီကကြာလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမှုသွားပြီမဲ့တတ္တိကတော့ကြံနေရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုသာမဏေအကြောင်းအရောစွာချုပ်ရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းလေဟုတ်သောအချိန်ကောင်လုံးဆုံးကပင်းမချန်ချင်းပဲနာလီတော်ဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရအောင်ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးရဲ့အချင်းကြီးမဖြစ်ကြချေခုဘကကိုတတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲတတ္တိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တင်ရအချိန်ကား၌ဝိပေစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းနာသဝိတေတာမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုမိတိတဝါယီမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့တွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်အစေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်ရသည်ဒီနည်းနည်းနဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိကြည့်တော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲပြီးတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီးတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေသင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကလက်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမြို့တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းတုန်းကဘုရားဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲလိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကလေဘုရားဖြစ်ဒါနာပြုလဲဘုရားဖြစ်ဖို့ဒီဟောတတ္တိလေးပါနေတယ်ဒီလာသောဒီတော့လေဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ဒီတတ္တိလေးပါနေတယ်တော့လေးနေရင်ကဘာတလုံးကြာတော့ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဒီတတ္တိမပြောက်ပါဘူးဘုရားဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတုန်းကရတော်ရရားရဲ့အလောင်းသူမိတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလေးနေရင်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကြာတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာထေရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပလုံထေရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေသူချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူစိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေကြားထဲမှာဘာကူတော်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေ။ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့။ကိုကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေသူချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတယောက်သူ့ပါရမီလေးကနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်ရရာဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့တတ္တိလေးကတိတ်ကြောက်တာပဲသိလား။ကံဘုန်းကြီးကလေတိတ်ရုံလို့ငါလေးအခုငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်းနေနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓာတ်တတိတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတာတော့ပေါ့ရတော်ရရားသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ဖက်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသိလို့ဒီလိုညွှန်သွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်းနဲ့လေကိုတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလားတကယ်အနိစ္စတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်ကိုအန္တဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြပါပဲလားဆိုတာဖြင့်တဘဝတဘဝပဲလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနိမ့်နဲ့ကာမတတ္တိနိမ့်နဲ့ပြောရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါဖြင့်ခရတေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမေ့နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဘုန်းကြီးပြောမယ်တေဂာနိကြာတော့လူတယောက်မေ့နေရောအဲ့ဒီခဏကလေးနဲ့လက်လက်ကလေးလက်ခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ခဏဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကံဝဗလေနာကံရဲ့စွမ်းကြောင်းသနံ၆ပါးကုံသောဒွါရဏံဒွါရတို့တွင်အညတရာတမေအမမတတဘာပါသောဒွါရ၌ပစ္စုပါဒတိရှိရှိတိလာလေဤလို့ကိုတင်းကိုတောင်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲကကဲစိတ်ကူးနဲ့မေ့ကြည့်ကြဆိုဘုန်းကြီးရမေလို့ဆိုတော့မယ်ဒီတရားဟောတုန်းကဟာဘုန်းကြီးမေ့တောင်နေပြီတတိတောင်မရဘူးဒါလို့ဒီကအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ခုကအကျိုးပြတော့မယ်ဆိုရတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးမေ့နေတော့စိတ်ထဲကတရားဟောနေရသလိုပဲသောတတ္တိနဲ့တရားဟောနေရသလိုစိတ်ကဟိုမေ့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်လို့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ငါဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံထဲမှာလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘဲနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလည်းရောက်လာရောသုတိပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျုပ်ပေးသွားတယ်ကတ်ကြိုးရတာကတ်ကြိုးပြတာအဝေးကြီးကထည့်ကြိုးပြတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကကြိုးပြမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားက ူဘာမှလည်းစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်မဲ့လို့လာမက်တယ်အိမ်မက်မဲ့လို့လာမက်တဲ့ကံတခါလေတခေတ်ကိုတရားဟောနေသလိုပဲအလုံးဒီဘုရားတည်းလည်းပဲအဲဒီသုတေကံလေးမှာလာခြင်းနဲ့အောက်ကိုတရားနာနေသလိုပဲဘုန်းကြီးအတန်ရကြာလို့တရားဟောကျလည်းတရားနာလို့အဲ့ဒီကံကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်သူ့အာယုံလည်းအဲရရောသုတိပဋိသင်္ဍေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါဒီကံလို့ရေဒီကံတွေကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံတွေကိုထင်စရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံတွေကလာကျိုးပေးတာနှုတ်လို့ရှင်ဒီကံတွေကဒီကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြီးဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝရောင်းရတာဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွတ်ရွတ်ရွတ်သွားတာပထမဆုံးမှုတော့တော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်တော့တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးကနေ့ပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီရာဝိသံဃာမင်းများမှာကာရသမီးတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတ္တခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနဲ့ကိုအဲအိယာကခရဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးမှုတွေဘာတွေဘာတွေဘာမှမစင်စားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူးကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့သူကဒါလေးဟာလေးဆွမ်းလုံးဖို့လို့နဲဒါလေးဟာလေးဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေးတရားတရားကောင်းတော့ဆွမ်းလုံးခြင်းနေတာပဲဆွမ်းတော်တင်ခြင်းနေတာပဲဟိုတရားတရားမရှိတော့ဆွမ်းမကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလည်းဝတ်တည်ကြရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါလာဘူးတော်ရတော့ဆွမ်းလုံးရင်တဲ့သူကဘာပစ္စည်းတွေလူကျင်လိုက်တာတော်ရှိကျင်းနေတာပဲတော်ရတော့အဲ့ဒီကတပည့်ရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ရှိရင်ဘာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုတိတ်ရတာပဲဟိုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါအမှုနဲ့အရင်ဆိုတာတိတ်กว่าတာနော်တခြားမကြီးနဲ့တော့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားရင်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့အဥ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောကလေးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နာကပါရမီတော့မရင်လို့ပေါ့အကြောရတာညှင့်လို့ရှိရင်ဒီဝိသန္ဒရာမင်းပြီးတဲ့တာတော်သမီးတော်ရေလူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးသင်္ကန်းလေးပါလေလှူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲတို့ကအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကညှင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီရဲ့တဲ့ကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီရဲ့တဲ့ဟာကလာဝင်းကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာချက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင့်နေတယ်လေဒါခုနကတရားပါတရားတယ်မရင်သေးလို့ကလာဝင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကအဲဒီခန္တီဝါရီရသေကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္တီဝါရီရသေမြို့ရဲ့အခါကားလာတဲ့ကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္တီပါရမီကိုမလိလာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလိလာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ပြီးသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောင်းလို့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္တီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့တော်လှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္တီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုတွေသူကတော့ဟိုခန္တီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လဲလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္တီပါရမီကရင့်ရင့်ရင့်ရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုရှောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့ဆက်ရပတ်နောက်တော့လက်ရှိချက်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဖုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ်အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလေအသက်လည်းပေးနိုင်တယ်တူလာဆောင်ရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်အဲဤကံရရှိတာလေအသက်ဆုံးပြီးတော့သိချမ်းနိုင်တယ်မေတ္တာဘွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာဘွားနိုင်တယ်ကြရင်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြည့်ပါနော်။တရားသဘောတွေစိတ်ကြည့်ပါနော်။သိကောင်းတာသိကောင်းတာတရားသဘောတွေကသိကောင်းတာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစင်းနဲ့ကမ္မထံကျောင်းထဲမှာနေရင်စိတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်။ယုံနံတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးမယ်လို့ ကာမတတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မရှင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်မရှင်ဟာဒီဆက်တတ္တိတွေအကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပေါက်လို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကြိုးစားလိုက်နော်ကြိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းပေါက်မယ်ရှင်းဘဝကဓက်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှင်းဘဝကဓက်ခံမပါလို့ရှိရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓက်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယသံဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယသံဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကာယောသဂဝနာသမ္မတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပုံမှန်ကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစီယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်လက်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူးစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုဒီအခါမှာကျူးစားရတာဒါလို့ဘုရားသာနာမှာကျူးစားရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်24သိင်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာနှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားသာနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာနာတစ်ကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလုံနဲ့ဘုရားသာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာလိုက်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတကလားဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့ကာအလုံးယုံနံတရားတလို့အဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအလုံးယုံနံတရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးယုံနံတရားတလို့ကြည့်ပဲတလို့ဆိုအလုံးတလောကလုံးဖြစ်တဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာကပါရနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်တွေကိုမမြင်လို့ตายရတာပေါ့လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ဒီဒီရာကြည့်ပြီးတော့နှစ်ပဲပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုရီစိတ်ပညာအေးလို့တိတ်ပါရလာတယ်။အော်ဒီကြမှာတိတ်ကောင်းသွားတယ်။ဒီဒီဖြစ်လို့ကိုရီစိတ်ကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရီနဲ့ဒီပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ချင်ဘူး။ဒီတရားကမလွတ်ချင်ဘူး။သမေစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမေထွက်ပြီးတော့မစားချင်ဘူး။ဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာဂရံဘဝိတ္တသာတန္တစေတသယောဂိနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောဒုညာဂရံမြူရာဥဒံမဆုညာပဲလူတန်တိတ်ချိသိဉ္ဇဉ်သောကြောင့်တို့ဘဝိတ္တသာမခောအဘောဖောမလိုပဲတကုတိဖြင့်ကဝင်၍နေသောတန္တစေတသလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတက်ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိသောယောဂိနောဘာဝနာကမ္မတံကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုပ်၍နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မာတမ္မာမပေါ့မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မန်တိဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံပြဟံအချက်မှောင်နဲ့တန်းစင်းကိုကြီးစုဆင်းရင်လိုက်ပြီးရှိတော်အမနုဒီကာမကုံထူတတ်သည့်လူနတ်မွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောပရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးကြီးဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပေတည်းဒီကြောင့်လောကီလူတွေကလေပျော်တယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်အတုတို့တို့လောဘမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပျော်တယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်လို့ပျော်လို့သူတို့ပျော်တာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမနုတိကာမဂုံထူတတ်သည့်လူနဲ့မူလျောအပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမတန်ထူးခြားတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှင်မလို့လဲလို့လဲကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြကြတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်တလို့ဆိုတော့ခုနကအပြောမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြောမျိုးရောက်လို့ရှိရင်တမထားကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အင်းရေမိုးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့တမထားကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတရားတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ခြေမမီတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာ တရားလည်းရလိုက်ရောလှခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမလေးခြင်းကိုယခုလိုသူတော်စင်းတွေနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တမာတိနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလိုရတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တည်းသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တာမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတာမန်တန္တရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်မဲ့ရင်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်တွေမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့အဲဒီဘာဝနာကိုတို့ဘွားပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘွားအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပုဂုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတ္တမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာ့တွင်ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အင်ယာတီတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့ငါးပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်ငါးပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတို့ငါလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံ္မာရကလပါလို့ကြားလေသည်များလည်းဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြက်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲဒီချုပ်ကြပြက်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေ့အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနှင့်တကားပေါင်းတို့အမှုတကားအမှုမတွေပါဆွေမျိုးญาติတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
1: ်းအာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောသသက္ကရ1388ခုနှစ်ကဆုံလာပြီနေ2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဤ2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဥစရာဒေါ်စုနင်းနန္ဒာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥဆုံးဝင်တော်နန်းဆိုင်သောရွှေမီအိမ်ပညာရွှေမီအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္လေးမြို့ဥမောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္လေးမြို့ဈေးကျော်တော်အေယုံမြင်းကြီးတက်တက်ထွဲ့အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္လေးမြို့ဥသိမ်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဥတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္လေးမြို့ဦးအင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရင်နွယ်ရွှေမီအထက်ဆင့်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တ ယောနာထုံးဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ရည်တန်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖရာပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ခွာတော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထပ်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့တက္ကရေကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်အဖြစ်3ချိန်3ခါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာတဘွားထဲမှာကဆုံလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့။ဘာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသရထမင်းသားဘဝနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှားပွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတတော်80ပြည့်လို့ပြိဋိဘံဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲ။ကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နက္ခတ်ကျမ်းနေအလိုရကဆုံလာပြည့်နေ့မှာလာပြည့်ဝန်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိသာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ဝိသာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြည့်ဝန်အထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေသာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြီးအောင်မဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဆတ်လို့သုံးနေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွဲရင်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဝေဆတ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိတယ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီ holiday ရက်အားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်။သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဝါသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆတ်ပွဲတော်ကိုဆင်ခြင်ပါကြတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆတ်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကလည်းဝေဆတ်ကတ်တွေရသော်ဗျာဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်။ပကြီးဆရာတို့ရဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပတဲ့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဝေဆတ်ကတ်လို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနလလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလာနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်နေရှိုးရှိုးပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလိုလာပြီနေ့မှာဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့သင်္ကေတ950ဆတဲ့ကဇာကျောင်းနေဖြစ်စေတခြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတူရုပ်ပုံတွေပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်စေအင်တန်ကြီးမားတဲ့တိုင်ကြီးတွေထောင်လို့တရားစင်ပြီးနေအလှဆင်ပြီးတော့ဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြီးတွေပုံဖော်ပြီးတော့ထားတာအတောင်20 30မြင့်နဲ့ပြည့်30-40လောက်မြင်မာတဲ့တိုင်ကြီးတွေနဲ့ဝေသိမ့်ချီကုံနဲ့ဒီပ
ဗုဒ္ဓပုံရိပ်ကြီးတွေတို့950ဆတ်နဲ့ဆတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေတို့မိအလှဆင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်ပါလေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝေဆက်ပွဲတော်ဆိုတာမသုံးမဲနဲ့ညောင်ရီသုံးပွဲဆိုပြီးဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ညောင်ပင်ကိုပဲအထိမ့်မှတစ်ခုထားပြီးတော့ကဆုံလာညောင်ရီသုံးပွဲဆိုတာပဲလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိကြတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်တင်တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဆုံလာပြီးနေဟာဖျားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့နေလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလောင်းဖွားတော်မူတဲ့အချိန်မှလည်းဗောရီညောင်ပင်ဟာတပြိုင်နဲ့တနေ့တည်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဟာ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီဖွားတော်မူတဲ့ဗောဓိပင်အောက်မှာပဲဘုရားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲရသော်ဗျာဒီကဆုံလာပြီနေ့မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တဘွားထဲမှာကဆုံလာပြီနေ့ဟာ3ချိန်3ခါရသော်ဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘွားဖြစ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ့်နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဗဒံမထူးခြားတဲ့နေရကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတယ်အထုတလီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာမိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းကိုရောင်မြတ်ကိုပန်းစီမီရေချောင်းတို့ဖြင့်ပူဇော်တာတဲ့ပို့တံမိုးထားတာပါတော့ရသော်ဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးလိုက်နာတာကိုပို့တံမိုးထားပါတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနေမှာရှာနာနာမထေရမြတ်ကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အေးပန်းရေချမ်းတို့ဖြင့်ငါဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ရမရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပူဇော်ရတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာငါဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်ရဟာအကောင်းဆုံးပဲသမ္မာပฏิပတ်တိအနုတ္တရာပူဇာမမှန်ကန်ကန်မြတ်သောအကျင့်မဂ်ကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းသည်သာလျှင်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမေ့မထားကြပဲနဲ့တို့တွေပန်းစီမီရေချမ်းတို့ပူဇော်ယုံလောင်းတဲ့ဂျင်နတ်အာရမှုမပြုဘဲဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့အလေးထားလိုက်နာကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူဖို့ပို့ရည်ကြီးတယ်လို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြိုက်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေခြင်းတာဖြစ်လို့ပန်းစီမီရေချမ်းတို့လှူဒန်းပူဇော်တာဟာတရားတွေအတွက်ကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့

ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်တဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့သရဝါဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးကရုဏာတရားတာလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကာမတ္တကနှလုံးသွင်းပြီးဥပေက္ခတရားလို့ဆိုရက်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခဆိုရက်ပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓံနုဒတိဂုံပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်တန်ဃာနုဒတိဂုံကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါရောပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာဒုက္ခရောတရဝါရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဘုရားမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဘုရားပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခတခြားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ရောနှောနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခတွေနဲ့လုံးဝမရောပဲလုံးဝတန်းစင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံလို့မြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ကြိမ်ဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခံအတိဗေနှမျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေရဲ့ထိတ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ဆုံးပဲထိတဲ့ပူချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟုတ်ကြဆုံးမခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ဖျားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပဒကထာမှာရသော်ဖျားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်။သုတ်တံတစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေဖော်ပြတုံးဆို။ဖျားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တံတစ်ခုကတော့ဖျားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲ။လောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘလို့ဆန်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခုေလောကေဥပ္ပစ္ဆမနောဥပ္ပစ္စတိဘ ഹു ဇနဟိတာယဘ ഹു ဇနဒုက္ခယစသည်ဖြင့်ဟောလောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစုမပွင့်ဘူးတစုတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဆူတည်းပဲရှိအဲ့တဆူဒီတော့ဖရာတခိတခါမှာတဆူဒီတဆူဒီဆိုတာတပြိုင်နဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်တော့ကြာခင်းငါဝါလူသဲစုမကဖရာတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်နဲ့နော်ခင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခိစီတခိစီပွင့်သွားတာကိုပွင့်ပြီးသားဖရာတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဖရာပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲပြန်ပဲကင်းတဲ့ဖုရားနော်နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဖုရားတဦးတည်းသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလော

တူရီသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေးဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခုနှစ်ဘွားလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရာလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်အရာလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာအဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတရဝရီထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်နတ်တွေပြမတွေလူတွေအစ်မြင့်တဲ့တရဝရီထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလဲအုပ်ချီနေကြတာကြည့်ပဲအားလုံးကသူ့ကိုလဲအုပ်ချီပြီးတော့အယုသိပေးနေကြတာတခြားအယုသိပေးစရာသူနဲ့တန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အေဂောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တိထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးစိထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်ပြမာရီရှုစားပြီးအယုသိပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရင်နဲ့စွန့်ဤတတိဟာဘယ်ဟာရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတော်ခံပြီးပါရမီ7ပါးတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူး။လေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မှွန်းထုံထားတဲ့လက်ဆော်ပြားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့တာလည်းလို့မရှိဘူးဆိုတာရဲရဲဝံဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်။အေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကံကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်းလဲဥချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဖရာအလောင်းဟာလောကရဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲ။ဘဟုဇနဟိတ။တရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာ။အခြေအနေတွေကောင်းတယ်။ဆိုပါစို့မိုးကောင်းရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေးလာတယ်တရဝါတွေလည်းပူအိုက်ပြီးတော့အပူဓာန်ခန်းနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြတယ်ဟောအခြေအနေကောင်းနေမိုးကအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးလိုက်အဲ့ဒါဘုဇနာဟိတမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လေးဖွားပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကမှာအခြေအနေကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလို့ဒါဟာအမှန်တရားဆိုတာသိခွင့်ရလာတယ်ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြတယ်ဒီလောကမလုံသိမှုဒီလောကလုံသိတယ်ဆိုတာလည်းခွဲခြားသိတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလဲသိခွင့်ရလာကြ။အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကဘဟုဇနာဟိတာ။တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာ။ဖခင်ကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ရှောက်ရမယ်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ရမယ်လမ်းကိုတိတိပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ
တရဝါတွေဟာသူတို့လျှောက်လန်းရမယ့်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲလျှောက်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်အဲ့ဒါဘဟုဇနဟိတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘဟုဇနဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွားဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခဒါကြောင့်ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်တာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆိုတာအေးတဥရီသောပုဂ္ဂိုလ်သောမအမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဟာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ഹു ဇနာဟိတအများတရဝါရီခြေနေကောင်းလာဖို့ဘ ഹു ဇနာဒုက္ခအများတရဝါရီလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝဆမကတ်လောက်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သားသေးလို့သောကရီဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရတယ်။တဏတိအမတ်ကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့သောကရီဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုကိုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်။ယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေယသော်ဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးပါဒုဘဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင်ဧကတဘိက္ခွေပုဂ္ဂလတပါဒုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမြတ်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဟာဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုးဆက်နှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီသုတ်တံကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဆိုတာဖျားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဖျားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်တမန်အနေထားအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖျားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုး12မျိုးပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဧကတဘိက္ခွေပုဂ္ဂလတပါဏုဘာဝမဟာတောသက္ခုတပါဏုဘာဝဟောတိပထမအချက်ကတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖယားမပွင့်ခင်ကပဂရီမျက်စိပါတော်လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူးတာမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်တကယ်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပ
ညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြာရင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတယ်လူနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်မင်္ဂန်နဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲတော့ပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တမာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အသတ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာလမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စီရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူးလောကလူသားတွေဟာလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတည်းအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတည်းအမှန်နာလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားတယ်ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးဆိုတာလို့ကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်းရန်တံပြီးလို့ရာနေတဲ့တဲ့ခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့ခါမတဲ့အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကံပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုအေးအကံပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်ကြီးမားတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ကြည့်လိုက်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိကြတာချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်ပြီးပြီးနော်သဘောကျတဲ့အဆိုးကတွေကြရင်လက်ခုပ်ဩဘာပေးပြီးစုတွေချလို့အဲ့ဒီလူပျော်ပါပြီးပွဲထဲမှာပြောနေရာကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝဲလာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတို့အသက်ဟာအနှစ်တရားမရှိဘူးအနှစ်တရားအတွင်းမှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတဝါဝါတဟာနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲမသိတဲ့တရားကိုတို့ရှာသင့်နေလောကမှာသိခြင်းဆိုတာရှိရင်မသိဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလမ်းသဘင်ကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆုံးခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပရပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလဲကြတယ်အချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းကျောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတရှင်မောဂလန်ရဲ့အလောင်းမောကောလိတဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့လဲပဲရှေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့ဖို့မှောင်ကြီးကြနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သားဝကရှင်အသစီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငယ်နဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာအကယ်၍သာဘုရားမပွင့်မှုဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းတရားရှာတော့လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိတကပြောခဲ့တယ်။ငါရှားနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့။ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှားနေတာခုမှသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကအေကတဝကစုပံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကဘာတွေမြောင်များစွာကုန်လွန်ခဲ့တော့လေဒီအမြင်ကို तू မရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကို तू ရရတယ်ဆိုဝန္တာအာရပြောတာနော်ဝန္တာအာရပြောခဲ့တယ် तू ရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာရတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင်းကို तू တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တော့ဆိုဖះပွင့်လို့တွေ့တာဖះမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့နော်ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာပေါ့ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှမောကလန်လောင်းဟာလည်းထို့တူပဲ
တကယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတ္တိဒါရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာမှာမဟာတောသက္ခုတကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောဂလန်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရီပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားမပွင့်ခင်ကအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့ခက်ခဲတယ်။သင်္ခါရတရားတွေဟာတပည့်သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဆိုတာလဲသိဖို့အလွန်ခက်တယ်။တပည့်သင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလေမြင်မှုအမှန်တမ်းမှခက်တယ်။တဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တာသဘာဝဓမ္မအလုံးဟာအနတ္တာဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဘာကြောင့်မသိလဲ။ပညာမျက်စိမရှိဘူး။ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိအရာအော်အရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတော့သိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးကိုလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟောလဲဖျားပွင့်မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းညိုချမ်းသာဟာလဲဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းညိုချမ်းသာတစ်ခုပဲဟောဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွဲမှသာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအစ်မတမလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုချာမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်မောင်းနေလို့ရှိရင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရသင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာတကယ်ကိုဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသဘာဝအတိုင်းရှိနေတော်လဲပဲမှောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူးအမောင်သူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးအဲတန်ခါကြသားတူကကြပြာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဘုရားကိုချီးကျူးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကိုချီးကျူးခဲ့တယ်တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာကောရဝဗုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့အေရှဆိုရင်ကြပြာကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့ကြပြာတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလိုအမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးကရရှိလာခဲ့တယ်ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးတခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘာတတပါတုဘာဝဟောတိအလောကအလင်းနဲ့ဩဘာတအလင်းအလင်းနှမျိုးအလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြင်စေတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတမန်အလင်းနဲ့မှကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသဆိုတဲ့ဒီကွယ်ကွယ်ပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးရဝါဒမြင်ရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လည်းပဲကွဲကွဲပြားပြား
ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီဝိလန်နဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်သာဝကတွေအကူအညီပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာအခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ခြည်တော်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ရောင်ခြည်တော်လွတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ခြည်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလည်းသူ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုဩဘာသာဂါထာလို့ခေါ်တယ်ရသော်ဗျာဒီလိုပဲဒီအကူကြီးပေးလေးရှိတယ်ယဟန်တော်တွေဥပမာမဲ့သုလပန္နကတို့သူဝနာကာရပုဒ္ဒပရိနေသာတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့သုလပန္နကယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုဩရတကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာရီတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာနွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဖွေးဆွနေတဲ့ဒီလက်ကံဘွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့လေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြေတော်လှုပ်ပြီးတော့သူအတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့တင်ပေးတော့เนาะမင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အငြိကြေးမဟုတ်ဘူးတကယ်အငြိကြေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရာဂဆိုတဲ့တွေတာရာတွေကတကယ်အငြိကြေးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းဒီစိတ်တွေကမှတကယ်အငြိကြေးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အငြိကြေးမင်းလက်ဖွားမှာကတ်နေတဲ့မြူမုံကပြောပါလောက်တဲ့အငြိကြေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွယ်ညိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစာနဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပိလိုက်တဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားတယ်။ဩဘာသာဂါထာနဲ့ဆုံးမပေးတာ။အဲဒါလို့အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့။အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာသာဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်နံပါတ်၄မှာဘလို့အခြေအနေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်လဲဆိုရင်သန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘာဝောတဲ့အနုတ္တရိယာဆိုအမျက်ဆုံးသန္နံနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံး6မျိုးအမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာလည်းပဲလောကမှာဖျားပွင့်လာမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နံပါတ်၄ကအနုတ္တရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပါဦး။အနုတ္တရိယဆိုတာအမျက်ဆုံးသူ့ရဲ့တာရာမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟောအဲ့ဒီအနုတ္တရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုတ်တပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓာတနာနုတ္တရိယမြင်တဲ့အရာထဲမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေကအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအကျိုးပြုတဲ့မြင်ကွင်းတွေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာ
မြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြဘူး။တမန်ရိုးရာပဲမြင်ကြတယ်။လူမျက်စိဟာကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့။ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်။ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့ပေါ့။တဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာ။တန်ဖိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဟောဖျားပွင့်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာဖျားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့မြင်ပဲ။ဆိုပါစို့မထကုန်းနလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော့လဲဘုရားဝါသာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူးသူမိဘတွေကဗြဟ္မဏမျိုးတွေဆိုဖះကိုမပိုးပွယ်ဘူးအေးလူဘူးတမ်းမှုဆိုတာလဲလုံးဝမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာတေအံမူးမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသိုလ်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားပြီးသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထကုဏ္ဏလေးဘုရားနဲ့တန်ခါလေးဖူးမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းထဲမှာသူဟာစိတ်ကြည်နူးမှုလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ယုံလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကသူ့ဘဝအခြေအနေကလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်မြင်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဘဝဆုံးသက်သွား။အဲ့ဒီဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာဒီတည်ငါးလေးတခဏလေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မျက်စောဖျားတန်ခါးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးမှာစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာကြောင့်သိလဲသွားရောတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာ။တခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်ုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနေဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖို့အရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်သစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှကတန်ဖို့ရှိတဲ့မြင်ကွန်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်။မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဘုရားပွင့်မှလာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယ။တဝနာဆိုတာနားကကြားတာ။ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြား။လောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တုတ္တမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တုတ္တမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပင်လည်းရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနားလိုက်မှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံး။အဲဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလား။အေးတချင်းဆိုတဲ့နေလဲကြာတာပဲတီတာမဟုတ်တဲ့နေလဲကြာတာပဲခွေးဟောင်းတဲ့နေလဲကြာတာပဲเนาะလောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအင်္ဂါတိုင်းကခက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရက်ခက်ခရာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာနေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်ရှိတဲ့ကနေကုန်းမောခုံတက်လိုက်တယ်ခုံတက်ပြီးတော့ညတော်ထဲမှာဝတ်နေတဲ့အချိန်လေးရသော်ဘုရားကသစ်ပင်အောင်မှာပိဋကတ်တည်းတရားဟောနေဟောနေတဲ့အတန်းသူနားထဲရောက်လာနားထဲရောက်လာတော့သရဝါဆိုတာကောင်းတဲ့အတန်းဆိုတဲ့အတန်းအကောင်းဆိုးတွေမသိတော့လဲပဲအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတန်းကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်းဆိုတာသူတို့လည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတာပဲရသော်ဘုရားအတန်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျင့်တတ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာနာရောက်လာတဲ့နွားကြောင်သားတယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြာကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်။ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအပေါ်ကနေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနဲ့ဆိုသေးသွားရှာပေါ့။ဖားကလေးဟာသေးသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသေးသွားတဲ့အချိန်လေးဟာသူကသူ့စိတ်ထဲမှာနာတဲ့ကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်။အဲ့ဒီအတန်လေးကြားရင်တည်သွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ဒါကိုတဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်။တခြားအတန်တွေကြားပြီးသိသွားလို့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိချင်မှရှိပါ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြားပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်။တဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာရ။ဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယ။လာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ကုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးအခုဒီနေ့၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရည်တွေမှာတို့ကြောင့်ဒီ၅ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဖျားချမှတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုတ္တရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်။ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်25နှစ်တာကာလကြာမြမြတ်စွာဘုရားနောက်ကအယိတ်ပမာလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲ။လောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်။မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်။သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်။အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူး။အကောင်းဆုံးဖြစ်မလား။ဖျားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုတ္တရိယ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုတ္တရိယ။အမှတ်ရခြင်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖျားလောင်တော်လေးဖွားမြင်နေဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ကဆုံလမ်းကြီးနေနေရူးနေမြတ်ဖျားကုံတော်လေးကိုအမှတ်ရလိုက်တာ။ဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရ။အေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝိလန်တဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယတဲ့သားသမီးကမိဘကိုတတိယတဲ့အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယတဲ့ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယအပြာလှန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိယခြင်းအဖြစ်သားတယ်ကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိပယနိုင်အဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအဲ့တမတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနှုတ်ဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသာဏံအနုတ္တရိယနာပါတုဘောလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ်မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလဲအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလဲအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလဲအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လဲအမျက်ဆုံးဆိုရယ်အမျက်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ပါရိယရောစတုံဏပฏิတံပိဌာသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပฏิတံပိဌာဉဏ်၄မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပฏิတံပိဌာဉဏ်ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲတယ်ပေါ့ပฏิတံပိဌာဉဏ်ဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပฏิတံပိဌာဉဏ်ဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အထာဓမ္မနိရုတိပฏิပါณပါဠိလိုအထာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနတ္တိဘယ်ကိုသိတာခွဲခွဲပြားပြားသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုတိဆိုတာပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิပါณဆိုတာအတိညာအမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ဟုတ်ပြီထူးခြားတဲ့ပฏิတံမိတာညာ၄မျိုးဆိုတာလေဖျားပွင့်မှာပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖျားမပွင့်လို့ရှင်ပฏิတံမိတာညာ၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပฏิတံမိတာညာ၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိချို့လို့ရှင်လို့ရှင်ပฏิတံမိတာညာကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်သူတင်ဟောရင်တညာကောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်ပฏิတံမိတာညာကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်းဆိုတာတရားတွေထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖျားပွင့်ခြင်းဟာပฏิတံဝိရဉဏ်၄မျိုးရရှိခြင်း
မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကဘာလို့ဆိုအနေကဓာတုပฏิဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တယ်ဓာတုဆိုတာဟာသရဝါမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်တဘာဝတရားတသက်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတသက်ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သိစိတ်ရယ်နားရယ်အသံရယ်ကြားသိစိတ်ရယ်နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံသီးစိတ်ရဲ့လျှာရဲ့အရသာရဲ့လျက်သီးစိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ရဲ့ထိသီးစိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နော်ဓမ္မအာယုံစိတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရဲ့သိတဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်18ပါးဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါးအဲ့ဒီဓာတ်18ပါးတရားတွေကိုလဲကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တမန်အဖြစ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာနော်စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိကောင်းသိနိုင်မယ်။ H2O တို့ရေတို့ဓာတ်မျိုးတော့သိချင်သိမယ်။အခုလိုပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူး။ဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နမခွန်အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုလဲနာနာဓာတုပฏิဝေတော်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တွေတခုနဲ့တခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမဲ့စက္ခုဓာတုဆိုတာเนาะအကြည်ဓာတ်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်ဓာတ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့သဘောလေးစက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်သည့်မြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏတက်ကလေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးသဘာဝတွေအဲ့ဒါလို့သဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွဲမှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအေးနမရှိကတော့ဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိစာဆိုတာသောတပတိမေမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတပတိဖိုမာဖြစ်တဲ့ညာနော်ဖိုမာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တဂရဂာမိဖိုမာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်အရတ္တအနာဂာမိဖိုမာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်အရတ္တဖိုမာဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဝိစာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မှတပါကြံတဲ့ဖိုစိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိစာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့သဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အလုံးဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဝိစာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆိုလိုတာကတော့တရားထုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะ Now ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကဘာလို့လို့ဆိုသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ်နောက်နံပါတ်10ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်17ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်။နံပါတ်12ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်။သောတပတိဖို့သဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့ရတ္တဖို့လို့ဆိုရက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်တာလေဖျားပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်။သောတပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖျားဖြစ်မှာဖျားနဲ့ကြုံတွေ့မှာတဂရဂံတဂရဂမိဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဖះနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့မျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလေဖះပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကြုံလို့ဖះတရားနာရမှာစင်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ရမှာအရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖះပွင့်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကျေးဇူးတွေကပေါ်လာနိုင်တယ်ဖ
ဖယားမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရသော်ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတာ2639နှစ်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ39ထိအောင်လည်းဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှေးပိုင်းမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးเนาะဖယားသာသနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖယားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနနမယာဓမ္မောစဒေတိတောဝိနယောစပညတ်တော်မယာဓမ္မောစဝိနယောစဒေတိတောပညတ်တော်ဓမ္မဝိနည်းအားကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနည်းအားကိုပြညတ်ခဲ့တယ်သောကမမစေနတတ်ထငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းအားမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားအဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသမျှဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမကွဲမချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လည်းလုံဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝါမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာဖော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1မဟာတောစက္ခုတပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြည်မာတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတော်ဩဘာတတကြည်မာသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသာဏံအနုတ္တရိယာနာတစ္ဆိကရိယာသာဏံအနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမျက်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံဏပဋိသင်္မိဒါနာတစ္ဆိကရိယာပဋိသင်္မိဒါဉာဏ်၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပတိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပတိဝေရောဓာတရားဓာတ်တွေအမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရရှိခြင်းဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဝိစာဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂံမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂံမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတ္တဖလသစ္စိကရိယာအရတ္တဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်၊ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူး။တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆင်းမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တတ

တုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗိတံကျင်းမဲ့ဥသောနုံဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောဒရတိမြင်များဖြူစင်အေးချင်းလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကျင်းနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏သူကံတကာလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

နာမရူပပရိစ္ဆေသောနာယောကိုပိုင်းခြား၍ကြည်ချင်းသည်ဥပထာတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏ဘုဒ္ဓတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာ၄ဓာတ်လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတဲ့မိထုံလိုက်မိထုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနေညောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေတညာဟာလဲဘုဒ္ဓတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သိပြီးထင်ရှားပါတယ်ဒါကမဟာနိဒာနသုတ်တံအထက်ကရာသံယနာ98မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကား200ကိုဒီကဆရာတော်ကဘာထပ်ပြီးရှင်းထားလဲသောတာပန်နိသနာမပြုစရာကတော့ဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိတတ္ထဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပံတံနိရောဓဓမ္မတိတတ္ထသံမောဟဝိဃာတတောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပြုစရာကလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသင်္ချာပေါ်လွင်နေတဲ့ကရာဖတ်ကြတယ်သံမောဟဝိဃာတပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအပေါ်၌မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟအမှောင်ဓာတ်ကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကအတိဉဏ်ပြီးစွဲပြီးကြံနေတဲ့ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မရှင်းနေတဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားတွေရှိတဲ့ထိုသမုဒ္ဒယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားမှန်သမျှသည်နိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိဉဏ်ပြီးသောတာပန်မှန်ရင်စွဲပြီးကြံနေပါတယ်ဒီအတိဉဏ်စွဲမကြံဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲစကားတကုနောက်တကုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဒီသာပြုခြင်းနာပရိစ္ဆေဒဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားပါလေးရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထုံလိုက်လို့ချင်းဂရင်းကြောင့်လုံးကြီးကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဟာလည်းဒီသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်သာမှန်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့ကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်ယုံ28ပါကြကြနနာသိတယ်စတပင်52လုံးအုပ်စုလိုက်ရှင်းနေတာကြကြနနာကိုသိတယ်ကိုယ်ပဲပြပြကိုသိတယ်ယုံနဲ့နံကိုယ်တော်ကိုယ်ပဲပြပြသိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သဟပြစ္စည်းနဲ့ပရိစ္ဆေသအဝဟောတော်အကြောင်းပြနေတဲ့ကောပိုင်းမင်းချာချာကိုယ်ပဲပြပြသိတာတဲ့ယုတ်တဲ့နံတဲ့သိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကဖြစ်နေလဲဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဒီနံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသဟပြီးတော့ကိုယ်ပဲပြပြကြီးကိုသိနေတယ်ဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဘယုတ်ကဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဘယ်နံတွေကဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ပဲပြပြမှမသိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကသာပေနယ်ကလာတဲ့သုတ်တလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လေနော်တရားကြီးတွေတရားကြီးတွေနိဗ္ဗာန်အစင်အမှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဉာဏ်ကြောင့်လေးတွေဒီဘလို့အရေးကြီးတယ်ဒါကကတ္တမောဒုက္ခသမုဒ္ဒယောသစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်နော်သမုဒ္ဒယသစ္စာလဲဒါနံပါတ်5ဒီတစ်ခုပဲအရင်ပြောမယ်ကတ္တကတ္တမောဒုက္ခသမုဒ္ဒယောတဏ္ဍာဝတိသစ္စာကိလေသာဝတိသစ္စာအကုသလဓမ္မတိနိသတာတော်ဝါနိကုသလမူလာနိအဝတိသသသတဝကုသရာဓမ္မအယံဟုတ်သည်တိဒုက္ခသမုဒယောဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်နံပါတ်5နေ့ဒီအနဝတိသနိဗ္ဗတိသနီးလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်လက်ဆောင်ပြဟောတော်မူတဲ့နီးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီနီးနီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးဒီဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာဒီဘယ်ကုလက်ရှိခန္ဓာ5ပါးရဲ့သမုဒယသစ္စာဟာဘယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပါနော်လက်ရှိသမုဒိယကြောင့်တရားကြီးတွေခုဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရနေတာတော့မဟုတ်ဘူးခုလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေသည်အကယ်၍မြတ်ဝိတ္တနိတိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတာဖြစ်မလဲနောက်အနာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတာဖြစ်နော်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးနော်တရားကြီးမှာကိုပစ္စည်းဘဝတွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေပေါ့ဥပမာတိုက်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ဖို့တွေ့တာနဲ့ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားဖို့တွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်တရားကြီးတွေခန္ဓာ၅ပါးရောက်တာလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကားဆိုတာဘယ်ညာနေမှမသိဘူးတိုက်ဖို့ကားဖို့တွေ့တာနဲ့တဏှာတိုက်ဖို့တွေ့တာနဲ့တဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာပန်တဏှာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ချင်းအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မလာဘူးလားဒါသဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါကြတဲ့ဆိုတာကိုပဋိသင်္ဍာန်နဲ့ပါဠိတော်ကြီးကရှင်းထားပါနော်ပရိမာဓမ္မဘဝတိုင်းမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရနိဂါတိတနာဥပါဒနာဥပါဒနာဝေဒနာကိုဣမေပိသဓမ္မပရိမာဓမ္မဘဝတိုင်းဣဒာပရိသန္ဓိယပစ္စယပဋိသင်္ဍာန်နဲ့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ50မှာလာပါတယ်နော်ပုရိမာကာမဘဝတမိန်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုလည်းသကရာကပုရိမာကာမဘဝတမိန်ဒီပုရိမေကာမဘဝေ
အတိတဇာတိယကာမဘဝကိရိယာမာနေတိအထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိတ်ဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာဟုတ်လားနော်အတိတ်ဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကအဝိဇ္ဇာတက္ကရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဒီအဖြစ်လက်ရှိပဋိသင်္ဍေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားဒီတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတက္ကရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရကုန်တစ်ပတ်နော်ပစ္စုပန်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတက္ကရတဏှာဥပါဒံကနေထပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအချိန်မီဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဖြတ်ဖြစ်ဖြတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လေဒီအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြတ်ဖြစ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားကိုရှုတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ပုံရှင်နည်းလို့လည်းခေါ်ပါတော့နော်အဲဒီရှင်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဠိတော်များမှာနည်းနည်းလေးအကွက်ဆင်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်ခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဖြစ်တတ်တရှိလည်းရတယ်အပြက်တတ်တရှိလည်းရတယ်အဖြစ်နဲ့အပြက်ဆက်ပြီးရှိလည်းရတယ်ဆက်ရှိပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယရူပခန္ဓာတစ်ခုလောက်အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကာမသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယကာမနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလို၅ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပြတ်တဲ့ဘက်ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့10ချက်ရူပခန္ဓာမှာ10ချက်ဖော်ပြတယ်လို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း6ချက်၊ဒိဉ္ဇခန္ဓာ၊တင်္ဂရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့မှာလည်း6ချက်ကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့50နော်။ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ25၊ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ25ပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယဗျာဉာဏ်50လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြထားပါနော်။အဲ့ဒီရှုွက်ကလေးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်ရှင်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗမာလိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်၏။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်၏။အဲ့ဒီလိုရှင်ဤကိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှိတာကိုသိစရာတော့ဥရယာပြအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရှင်ဤလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်ဒီလိုရှင်ဤကတော့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရှင်ဤလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်ခုအဟာရဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဤစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစိတ်လည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဤဥတုလည်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥတုလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းအဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဤအဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဟာရလည်းဖြစ်ခြင်းယုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလိုရှိပါလားအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤအကျိုးအခဏအပြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဤဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဤဒီလိုရှိရအောင်အဲ့ဒီလိုရှုဘက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောနေဒီတော့ဒီရှုဘက်ရှုနေရင်အစဉ်ကျဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံရှုလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုရောပြီးတော့ခင်ဗျားများမေးကြတယ်နော်ရပါတယ်မရဘဲနဲ့ဘုရားဟောမလားမဟုတ်ဘူးဤစနစ်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်တော်တဲ့မြစ်စနစ်ကမှန်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းရှုရင်တော့ရမှာပေါ့

အဲ့ဒီလိုကြည့်ကြတဲ့အခါဘာတွေကိုရတယ်ကဗေဒီပိစုဗာရမေခန္ဓာအလုတ္တရာဒီအိတိတံဝအိညာတရာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုလှမ်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားဖြစ်ပြီးကိုယ်ပင်နိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအစင်းလို့ပြောခြင်းကြောင့်ကိုယ်ပင်နိဝါဒဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာလားလို့မေးချင်ရှိတယ်အဘိညာဉ်ရမှရှင်းနိုင်ကြလားလို့မေးချင်ရှိနော်အဘိညာဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုရှင်းထားလဲပုဗ္ဗေနိဝါဒံတိနာဣဒအဝိညာဝတေနအလုတ္တရဏတန္တာယဟုတ်တာဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းအောင်မိတယ်ဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူးတဲ့ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာဝတေနအလုတ္တရံတေသမနာပြမနေတန္တာယေတံဟုတ်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုလှမ်းရှုနေတဲ့သမနာဇမနာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေဝါဟာသဗ္ဗေတေပိစုဗာရမေခန္ဓာအနုတ္တရံတိအေတိကံဝအိညာတရံတိဘာကြောင့်ဘုရားကဟောနေတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောမှုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့အောက်မိနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဒါဒီအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုလိုတယ်ဒါဖြင့်အဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတာဘာကွာတယ်လို့မေးချင်ရှိအဘိညာဝတ္တနာဟိသမနုတ္တရံတတခန္ဓာပိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိခန္ဓာပရိပါဒပိပန္နတိပိအာရမဏဟောတိယေဝအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာလည်းသိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလည်းသိခန္ဓာဆိုတာကတော့လောကုတ္တရာတရားတွေပါတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးသက်သက်ခန္ဓာတွေကိုလှမ်းကြည့်လည်းသိတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေကိုလှမ်းကြည့်လည်းသိတယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အမည်အမျိုးအနွယ်စတဲ့အမည်ပြည့်စုံတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းသိတယ်အဘိညာဉ်ကတော့အရာပြည့်ဝိပဿနာကတော့အဲ့ဒါလောက်မသိဘူး။ဘာသိလဲ။ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲသိတယ်။ဒီလိုချက်လို့ပါနော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှင်ရှုလို့ရကြလားမရဘူးလား။ရပါတယ်။ကျန်ကအထောက်အထားအတိတ်ကရှိနော်။ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါရှင်းရင်ဘယ်လိုရှုမလဲ။ရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဥစဉ်တရုတ်ပေါ်အောင်ပြောမယ်နော်။ဘယ်လိုဒီအင်္ဂတဗိဒ္ဓကိုခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လေရီရာဖျားရဝဟရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြည့်တတ်တယ်ဒီစကြဝဠာတိုင်အောင်ဒိုးရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည့်ကအထွတ်အထိပ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကထွက်နေတဲ့အကြည့်ကအကြောင်းအလေးနဲ့သိအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမနောအကြည့်ကဒီနဲ့အားကောင်းနေတဲ့အခါမှာအင်္ဂတနဲ့ဗိဒ္ဓကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်ဆွလိုက်လို့အကြည့်တတ်တွေကသိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်လက်ရှိမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လို့အတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအကြည့်ကနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးသားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်ကြီးဘုရားငါးနီးဟောတာတဲ့အ내ကအလေကောင်ကဖောက်ရှုတဲ့နည်းဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသတိဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုသွားလိုက်တော့အမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးအခိုက်မှာကြီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းအောင်ရှုရှုလိုက်လို့ဒီအမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးမှာကြီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ထိုဘက်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြလဲလို့ဟိုဘက်လှမ်းထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုက်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသွားတွေ့နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ကြရင်ကုသိုလ်သင်္ခါရပဲအဲဒီသင်္ခါရကိုတက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုက်ဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းတွေ့ပါနော်နမုနာလေးပုံစံကုဒီတုဒ္ဓမှာလာတဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့ကိုပဲကြည်တယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဥစဉ်ထုတ်ပြမယ်လောကရတတင်ရှင်တဲ့ကဘာတတင်အနုမန္တတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာစုတောင်းခဲ့လဲလေယာယံတာဝကစုတောင်းနော်လေယာယံအကတာဝကကိုတော်စုကိုတောင်းတော့လေယာယံအကတာဝကလို့သိနေတာမှားလားမှန်လားလို့မင်းဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲအတိမှားလို့နော်လေယာယံတာဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုတော်ကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာနိယပြောရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒီနေ့တည်းကမသိတော့ဘာလို့သိနေလဲလက်ရရန်တာဝကလည်းလှမ်းပြီးအတိမှန်နေတယ်။ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိပ္ပန္နတအရာပြောရင်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတဖြစ်ပါတယ်နော်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနိစ္စအတ္တဒုက္ခသုဘာလို့ဒီလိုအတိမှန်နေတယ်။အတ္တလို့အတိမှန်တဲ့သဘောပဲနော်။လက်ရရန်အခတာဝကလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထင်ရှားရှိတယ်လို့လှမ်းအတိမှန်နေတယ်ဒါကအဝိဇ္ဇာ။အဲဒီလက်ရရန်အခတာဝကဘဝကိုလှမ်းကြွတာတဲ့သဘောလေးကပါလေ။တဏှာကျွမ်းလန်းနေတာကဥပါဒါဒီဝိပဿနာဥပဒံသုံးခုအချံရံထားတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲတပင်ရှင်နဲ့ကဘာတပင်တိုင်းတဲ့လက်ရရဧကတဝကသူရာရွတ်အတွက်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်နော်ထို့ပါရမီကုသိုလ်တွေကဘာလဲသင်္ခါရကံနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပဒံကအကြောင်းတရား၅ခု
ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအချင်းကြီးတော့ဘာအကျိုးတရားလာပြီလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလိုတဲ့လက်ရရအခါတဝကလာဖြစ်လက်ရရအခါတဝကကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လဲဘာသာရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘယ်လိုဒီအတိတ်ကိုတန်းလှည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားပြတတ်ပါတယ်ဥပမာဥပမာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုတန်းတွေ့တာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစုကိုတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြင်တန်းတွေ့တယ်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနည်းနည်းချင်းကျက်လေးတော့ရှိတယ်နော်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုသာတမ်းကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပညာကမပေါ်ဘူးလို့မြင်ရင်တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြောမှရမယ်အဘိဓမ္မာနည်းကတော့ဥပ္ပလို့ရှိပြောရမယ်ဆိုတာကဒီလိုပါလက်ရှိဥပ္ပလို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ရှိတယ်နောက်ဒီတဲ့အခါမှာရှိမဲ့စိတ္တိစိတ်ရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေရဲ့ဘဝင်ရဲ့စိတ္တိရဲ့ဒီတော့ကိုဒီအာယုန်တူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အာယုန်ကိုသူတို့ကသိကြတယ်လို့မြင်ရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍအခါမရဏတဏ္ဍဆိုယူထားတဲ့အာယုန်ကိုသာတမ်းကြည့်တယ်မရဏတဏ္ဍသောယူထားတဲ့အာယုံဒီအကြံဉာဏ်ပညာဖြစ်ခဲ့မယ်ဥပမာဆိုကြပါလို့ဦးဇင်းတို့မရဏတဏ္ဍသောယူတဲ့အာယုံကအာယုံ၆ပါး၆မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အာယုံ၆ပါးထဲမှာဓမ္မကံအရာပညာတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ပညာအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကလေးကတော့မလွဲမဆောင်တာထင်သက်ဥပမာပန်းလူနေတဲ့အာယုံကမရဏတဏ္ဍခံမှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမရဏတဏ္ဍခံမှာပန်းလူတဲ့အာယုံလေးကလက်ရှိဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပါဒါကြဒီဘဝစိတ်ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုပဲနှမ်းတည်ဒီပန်းလူနေတဲ့စိတ်စေနာသင်္ခါရလေးကပဲအကျိုးပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့အာယုံကိုနှမ်းတည်တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုနှမ်းမြင်မှဝိပဿနာပဲမြင်အောင်လည်းသိရပါတယ်ဘယ်လိုပဲပုံပဲနှိမ့်မလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကဗိဒ္ဓလွတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာရုံကို deliver ဖတ်ဆက်လိုက်တဲ့ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးယုတ်ကလအမှုံလာတွေ့ဒီယုတ်ကလအမှုံကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်နဲ့ဆက်ချပါတဲ့ယုတ်ကခန္ဓာရမယ်ဘာစုတွေတောင်းနေလဲဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကမနှောကြီးကိုထိုးဆက်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမနှောကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းနေတဲ့စုစိတ်အစဉ်လေးကိုဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ခဏကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့သင်္ခါရကံတွေတော့တွေ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါတခါရကံတွေကိုဒီနည်းတပုံအစဓာတ်ခွဲပြီးခန္ဓာနည်းအရပြောရင်တော့ကနာမ်ခန္ဓာလေးပါပဲဖြစ်ပါနော်။မိယဝိတ္တရတေကရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါတခါရကံတွေကနာမ်ခန္ဓာလေးပါဖြစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။အဲအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံခွဲချက်ကိုမြင်ရမယ်။အနာရုပ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဒီကကြီးဒီမကြီးတွေတောင်းတဲ့ဆူလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရမီစကြာဆိုပြီးစကြာလေးခံပြီးတောင်းတဲ့ဆူရှိကောင်းရှိနော်။အဲ့ဒီစံကြဖြင့်ဗတိယပါလိညာပြပါလိတောင်းနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆံရနေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောင်အနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းခွဲစက်လှမ်းနေအောင်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ကံခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောတန်တန်းထားတယ်လို့ဒါနဲ့သွားပြလို့အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြသစ္ဆုတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြဒီလိုနေအောင်ရှုရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုဏ္ဏကတုတ်တာမှာဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာတမေဝိဟရတိဒီလိုဟောအကြောင်းတရားဖြစ်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်တော့အကျိုးတရားချုပ်တယ်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြလို့ဒီလိုမြောင်ရှိရအောင်အဲ့လိုရှုပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တစ်ခင်တက်ပြီးမလုပ်ရမလဲအတိကာယောဒီဝပနတတတိပိစုပါတိတဟောတိယဝဒေဝညာနာမတယပရိဒတိမတယအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့တတိတရားတွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲတွေ့တဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအနိတိတ္တသာဝိဟရတိနာသကင်စီလောကေဥပါတိယတိအနိတိတ္တသဒနာတိတိတို့ဖြင့်မမိတောမူယေလိဝိဟရတိနေလေ၏ကင်စီလောကေယုတ်ဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒံ၏ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောဒီကံတကူသောလောက၌နာဥပါတိယတိငါငါဥစ္စာဟုယေဒနာတိတိတို့ဖြင့်မဆွဲယူတော့ပေငါပဲငါဟာပဲသူပဲသူဟာပဲယောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတဏှာတိတိဖြင့်နှံ့ပြီးမဆွဲယူတော့ဘူးအဆွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ဘယ်ချင်းခါမှပြုတ်မလဲသောတာပတိမညာသောတာပတိဘုံညာတခါတာကမိမညာတခါတာကမိဘုံညာအနာဂါမိမညာအနာဂါမိဘုံညာအရဟတမညာအရဟတဘုံညာဆိုတဲ့
လောဘဒရာမညာဘုံညာနဲ့အဆင့်ချင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆံယာမညာကဆံယာကြည့်ရတာတွေကိုပယ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြမာနာပြဒိဋ္ဌိဆိုအစွဲဟုတည်းများအာလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ခင်လေးနည်းနည်းတော့တခုပြောဖို့လိုလာတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုံကအကျိုးတက်တက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတဲ့အခါဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်လာမှအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်ပြရှိအကြောင်းအကျိုးကဖြစ်ပြတဲ့ရှိလို့ဉာဏ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့အပြတ်တက်တက်ဖြစ်အောင်ရှိရအောင်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ရှိရမလဲဆိုရင်တော့ဂါလိနာဣဇာတတမတတိဂါလိနာပိဒါတောတောယောဂီပေါ်ပေါ်တိဂါလိနာယံကဣဇာတဣဇာတခန္ဓာ၅ပါးကိုတမတတိတုံးတာရှိပါရဲ့နေ၏ဂါလိနာယံကပိဒါပိဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုတမတတိတုံးတာရှိပါရဲ့နေ၏ယံခဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးယံခဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးရှိပါဣဇဒဣဇဒရှိဖို့လေဘုရားကဟောတာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါသိင့်ပြလိုက်အောင်ဣဇဒမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ2မျိုးရှိတယ်တော့ဘယ်လိုရှိရမလဲတော့ဂါလိနာရူပံသမ္မတတိဂါလိနာအရူပံသောတောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိဂါလိနာယကရူပံယုံတရားကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှိပါရဲ့နေ၏ဂါလိနာယကအရူပံနံတရားကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှိပါရဲ့နေ၏ယံခယုံတရားကိုရှိရမလဲဉာဏ်ခဏတရားကိုရှိရမယ်ဘယ်လိုရှိရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှိရမယ်ဉာဏ်ခဣဇဒဉာဏ်ခဘိဒဉာဏ်ခယုတ်တရားဉာဏ်ခနံတရားဘယ်လောက်တလားတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်အနာဂတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ခအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဉာဏ်ခအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့လည်းသိကျရှိရမယ်လို့ဟောထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ခအကြောင်းတရားဉာဏ်ခအကျိုးတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၈ချက်အဲ့ဒီစိတ်ချက်ကိုလှည့်ရှုလိုက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကသိဉာဏ်လာလို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပျက်တက်တက်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမလိုရမလဲညာတင်းစညာနေစဥပ္ပောပိဝိပတ္တိညာတက်လို့ခေါ်တဲ့ခဏကအထုကအာယုံဖြစ်တဲ့စိတ်ချက်နော်ညာနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ထောစိတ်ချက်ကိုရှုနေတဲ့ညာညာဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေ34လုံးရှိပါတယ်နော်ဆရာသမားနဲ့သူချင်းကပြီးလို့လာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပါဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိကအာရုံဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ပြဏ္ဏပြတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်မှာဆိုနော်အရှိကတရားတွေလည်းဖြစ်ပြချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ပြအရှိကတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ချုပ်အဲ့ဒီလိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပြကိုရှိရာကမဖြစ်မပြတဲ့လည်းဘက်ကိုကုသွားလိုက်မယ်ကုသွားခဲ့တော့ဆံယာမဉ္ဇဉ်တွေကဆံယာကြည့်တွေကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာဆက်မာနဆက်ဒိဋ္ဌိဆက်အကျိုးတို့မြတ်အကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဟောဘဘိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကြည်တယ်ပြီးကာယ ानु ဘန္နာသမထံရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရှုရပါတယ်လို့ခရကမိကုန်းချုပ်ခေါ်လိုက်နော်ကဲအရာတခုပေါ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတရားလည်းသိကြပြီနော်တရားလည်းတရားဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသိကြဆုံးနော်ဟိတဝကံမီပပင်းကျင်းတို့တန်တော်ကံမီရစင်ကြကအေတုံးမီပြလူသိခါဟောပပင်းရှိတာသူပေတလားတန်တော်ဖရာအလျာသိစေကံနဲ့အရိယာနယ်လောင်းဟောသိစေကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံမီရစင်ကြကနည်းနည်းတဲ့တတ်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်ပြီဖြစ်၏ကံမီဖြစ်ပါပြုဖာကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရတာညာလာစနီလေကြီးကြီးငယ်နဲ့ဤလေရောယူကိုရတို့ပိုင်သာတိကာမဝတ္ထုအစွန်းစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဒီကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွဲဒီမတကဟုကြောင့်အတော်ဉာဏ်ကျွလွတ်လွကြည်စွန့်ပြတော်မူကြကုန်၍ပပဇိန်သူကရဝါဒသံဘာဒဟုကိစ္စများများလူတို့ကဝဏ္ဏကိုလွတ်အောင်ကြောင်းလျက်ယုံခံထဲ၍နှစ်တရှင်လန်းရှင်ယဟန်ကြီးတော်ထွက်တော်မူကြလေကုန်ကြီးဒုံမီပြည်မျက်နှာခမ်းမှသာအတရားဟုသာနာကင်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပရိသီတာဝုထုကာမဟုသည်များမှမရအရာကြောင်းလျက်ယုံခံထက်ကြကုန်ကြီးဖြစ်၍သူဘေတလားသမရိတာမိချခုမင်းဘုံအတွင်တော့ဖြစ်ခြင်းလေးများနှစ်သက်အားတော်ဒီလကိုကြီးကိုလာရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်6ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
1: ဒဂရမတွေမှာဘ ᱹ ဘူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။လောင်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါဒဂရမတွေကလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။တရားတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတရားကြီးဒဂရမတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတိုင်းတရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တည်ငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ငါကျေတော့မေးစရာအကြောင်းရှိပါပါဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒဂရမရဏိရံတရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဘုရားပါဘုရားဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီလိုသောဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတလုံးငယ်နဲ့ပဲဒဂရမတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုတရားတရားဆိုတာကယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့တရားတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့တရားတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့တရားတရားကြီးဘာမှကျေးဇူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပ္ပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒဂရမတို့သောတပ္ပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ gain ကြပဲဒီတရားကဘုရားသရာလေးတစ်လုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည်လားလို့ဒဂရမတွေအရှင်ရောက်မှာသို့တော့ကြောင်းဒေချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့အင်းသရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနယ်ထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဤဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩလို့ဆရာသမားကလည်းအရှိခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာဏုပသနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူးဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုရကဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အထုတ်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဝေတရားကြောင့်အထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးမနဲ့ပြောကြပါဘုရားတရားပဲဗရာတရားပဲဆိုတာကြည်ကြမှတ်ပါယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်ဗရာတရားပဲအဲ့ဒီသရာတရားသိဘူးတော့တရားကြောင့်ခမားတို့ပဲသိလိုက်ကြပါတော့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံ